0: Žinių radijas. Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų. Kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaitytė Urbone, psichologė ir taip pat Neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro. Gydytojas, sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų. Vis dėlto, kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalim atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų, tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių, kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tiek kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, pas Paulius ar nedažnai nagrinėjimas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje.

0: galvoje, galiu klaust, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
1: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis. Mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis. Ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą. Gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą. Lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelėje įvyksta ir tada mes nu, tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat, kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
0: O iš kur tas malonumas? Vat čia truputį tas priežastis Evelina jau užkabino, labai įvairios ir baimė praleisti kažką ir baimė savo statusą kažkokį, vat, žinot, nematys manęs, nieko nebus ir lygintis su žmonėmis kitais. Ir aišku, komercinis interesas nuo ko Evelina pradėjo, kad irgi jo nematyti čia galėtų tik aklas atakuojamos mūsų impulsą emocijos, kad mes kažką pirktumėm, kažkur ilgiau praleistumėm laiko, nesgi tie socialinių tinklų valdytojai pagal praleistą laiką pardavinė reklamą, pagal, na, daug yra tokių komercinių motyvų, bet...
1: Taigi, va, tai tas ir mus ir su užkabina, kaip sakoma, mes kiekvienas ten randam kažką savo. Vieni nori pamatyti kitus, kiti nori parodyti save, pasilyginti, bet tai veda lik tam tikrų, sakykim, konfliktų vidinių.
0: O kas darosi, vat, kai mes visą laiką matom tos gražius, ypač vaikai ar paaugliai šiuo atveju, tos gražius paveiksliukus glamūrinius išpeckintus veidelius ir gražiausias suknelės ir panašiai?
1: Tai va, tai mes ir to labai norim. Ir paskui atsiranda tos vadinamosios galimybės. Kai galimybių nėra, tada kyla vidinis konfliktas. Vat aš, taip sakant, aš matau, kaip jie gražiai gyvena, o aš negaliu. Aš neturiu galimybių to pasiekti. O ten yra daug netiesos. Labai daug netiesos, yra daug pagražintų dalykų, netgi dirbtinio intelekto sukurtų dalykų, kurie neatitinka realybės. Ir tada atsiranda atotrūkis.
0: Mes galvom, kad realybė tik visas tas na, aplinkinių šlovė populiarumas, o iš tikro sako, čia nieko bendro su realybė dažnai nuotrauka.
1: Dažnai būna, kad nieko bendro su realybė nėra, nes, nu, žinote, kaip daromi, sakykim, kažkokie klipai, ar ten filmuojama kažkas, iš 5-10 karto kažkas nufilmuojama, įdedama, įkeliama, gali būti fonas sugalvotas visiškai netitinkantis realybės ir... Na, žmogus, kaip sakoma, rodo, kad jisai pramogauja kažkur, o realiai jisai netgi iš namų nėra išėjęs. Tai vat netgi tokie dalykai dedasi ir arba reklamuojamos kažkokios prekės, kurios, na, nevisiškai yra patikrintos arba nesaugiosios yra. Ir pateikiama kaip labai geri dalykai, kuriuos skatina ten pirkti, na, aišku, čia labiau suaugusius liečia. Vaikam tie dalykai gal kiek mažiau aktualūs, bet jie mato visą šitą dalyką ir tada jiems formuojama tam tikri įpročiai formuojami. Vat kas yra blogiausia, kad jie susiformuoja tame fone. Ir tai blogina, tada jie nebesusigaudo, kur čia yra realus dalykas ir kur yra na, dirbtinis dalykas.
0: Suprantu, ką jūs sakot, jis žmogus neatskiria, sako, tada vidinė įtampa kyla, kad aš kažko negaliu turėti, lyginimas jis vieno su kitu, bet Evelina kartai žmonės sako, kad aš atsipalaiduoju socialiniuose tinkluose, dėl to ten, nu, kažkaip vat išeinu iš to realaus pasaulio, pabėgu nuo savo problemų, ar per pirkimus kažkokius tai vat save patenkinu, ar per smalsumą, ar dar per kažką tai.
2: Mhm. Taip, būna, kad atsipalaiduoja. Man dar norisi truputį sugrįžti į jūsų aptartą temą ir papildyti tai, ką gydytojas minėjo, kažkaip atkreipė dėmesį tai, ką nuomonės formuotojai pareiškė, tos ne visai realybės atitinkančios paveikslėlius, bet mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, ne pagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne, kažkas tai smurtiniai atvejai, tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
0: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę, čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus, ar propaganda, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
2: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų priėmimą, pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia ir yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro ar ne kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas. O šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Tai yra virtualus pasaulis.
0: Taip. Daktare, vis dėlto kreipiuosi į jus, tai čia mes mėginam geriau suprasti, kasgi darosi tose mūsų galvose ir na, tas pabėgimo nuo realybės toksai momentas, kai ar kalbam apie turbūt priklausomybę nuo alkoholio ar nuo narkotikų, dažnai yra paaiškinimas, kad taip žmogus na, bėga nuo realybės, bėga nuo įtampų kažkokių gyvenimo, kurių nepakelia tą įtampą vidinę slopindamas kažkuo su ekranais, panašiai galbūt yra irgi.
1: Tai yra ne tik panašiai, yra taip pat. Tokiu būdu mes bandom, kaip ir Evelina sakė, kad pabėgti, pasitenkinti, kažką kažkur paslėpti, gauti tą malonumą ir tokiu būdu lyg ir atitrūkti. Pradžioj atrodo, kad mes pailsime, mes lyg taip pat atsipalaiduojame tenais. Bet ilgainiui tas sukelia papildomas problemas, mes jų, kaip ir sakė, niekas jų nesprendžia, mes tik pasižiūrim, pasičiatinam, ten dar kažką paveikiam tame internete, tose svetainėse ir tada lieka viskas kaip buvę. Mes nesikeičiam, svarbiausia, kad mes nesikeičiam, mūsų tai nesprendžiam tų sunkumų, su kuriais mes susidurėm. Nes ten išeičių kaip ir nesiūlo mums. Mums tik tai reikia lengvą turinį siūlo, sakykim taip. Tai, o kai atsiranda jau tokių problemėlių, tada jas reikia spręsti, bet jų niekas nesiūlo spręsti ten.
0: Bet, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, ir kur yra normalus naudojimas informacijos ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą. Ir turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
2: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam. Tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio. Ir saugesnė gal net ir dvi išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuo met, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimo sritis. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykime, trikti arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
0: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
1: Tai kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
0: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten. Taip.
1: Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykim, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai vat ir yra ta riba, kaip sakoma.
0: O tie vaikai, kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokios istorijos?
1: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklas, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda, problemos, sakykim, pykčiai, netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia, tokie kaip, kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykime, aplinkui daiktų tam, kad gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip, na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
0: Aš galvoju, gal alkoholio priklausomybė labiau aplinkiniams, jį nu, turi kažkokias pasekmes, šiuo atveju tu save žaloji, jeigu to per daug naudoji, bet gal
1: bet čia. Bet ir čia žaloji save, nes jeigu, pavyzdžiui, na sakykime, imkim miegą tą patį. Sutriko miegas, jo režimas, tai veda link net ir somatinių dalykų. Sveikatai negerai ir socialinis gyvenimas kenčia. Ir mokslas, ir darbas, ir santykiai tarp asmenų šeimoj. Praktiškai apima visas gyvenimo sritis tada.
0: Ir aišku, aš kadangi esu žiniasklaidos žmogus, tą labai aiškiai Evelina matau, kad irgi jeigu pranešimas nėra emociškai nuspalvintas, kažkokio netaiko į kažkokį emocinį impulsą, žmonės jo neperskaito. Jau net neįdomu kažkokios naujienos neutralios, vien tik tai kažkas arba jau super džiaugsmas, kas sportininkai, ar kažkokios super nelaimės, ar kažkokie super politiniai konfliktai. Tik tai pritraukia dėmesį, praktiškai mūsų dėmesys tiek, kad buko, kad be emocijos jo niekaip neužkabinsi.
2: Turbūt negalima sakyti, kad be emocijos to visai neužkabinsi, bet lengviau jį užkabinti, jeigu tai ar ne kažką emociškai paliečia. Ir tuomet ne tik, kad užkabinti, bet tuomet žmogus labiau ir įsitraukia į tą turinį. Daug ar nesunkiau skaityti kažkokią informaciją, nežinau, mokslinį straipsnį ar ne, kur tiesiog labai daug informacijos turi perskaityti, apdoroti, bet jinai nėra gal tokia patraukli. Ir kai ta informacija yra kažkaip suasmeninta, jautri, na, jinai daug labiau įtraukia, jinai daug labiau ir įsimena.
0: Ir aš dar galvoju, kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų, ir smegenys priverstos vis perjungnė dėmesį kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
2: Taip, taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiėmus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė, ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido. Ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys jis iššokinė ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenis, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytojas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
0: Tokia nerimo visuomenė esam dėl šito tokio nuolatinių informacinių atakų. Neišeinam į tokią nervų sistemos būklę arba mažiau išeinam, kuri būdinga atsipalaidavusiam žmogui.
2: Tai greičiausiai, nes natūraliai, kaip žmogus ar ne evoliuciškai vystėsi, tai daug lėtesnėmis tose gyvenimo sąlygų pokyčiais, o dabar labai daug visko, labai greitai vyksta, labai daug apdaroti. Mūsų kaip ir dėmesys prisitaikęs greitai šokinėti, bet tas buvo dėl to, kad žmogus, nežinau, viską pastebėtų ir išgyventų, saugiai būtų. O dabar nuolatos jisai šokinė ne dėl to, kad išgyventi, dėl to, kad labai daug yra ir atsiranda ir nerimastingumas, ir gal net tas greitas gyvenimo tempas atrodo su tuos tiesi, kur anksčiau per, nežinau, tą patį laiką mažiau galėdavai padaryti, nes tiesiog nebuvo tam galimybių. Dabar aš galiu ir kalbėti su kažkuo, ir atrašyti laišką, ir dar žiūrėti kažką ant fono. Tai labai daug visko vyksta, labai viskas keičiasi, labai daug to tokio socialinio pasilyginimo, kas labai jautriai, ypač paauglius, merginas paliečia, ir taip, nerimo karta.
0: Jūs minėjot, daktarė Deimantai, man atrodo, Evelina minėjo apie tą FOMO sindromą, fear of missing out, baimė kažką praleisti. Neduok Dieve, mano bičiulis Arūnas Valinskas juokauja, kai pamato žmogų einantį gatvėj su telefonu, sako, čia turbūt milijonierius eina, taip svarbu, kad čia dabar kažkur investuot akcijų rinkoj, praleisti kažką, kad žodžiu praras turbūt visą gyvenimo turtą, nes negali ramiai gatvės pereit. Bet yra tame turbūt tiesos baimė, nedaug Dieve kažką praleisiu, svarbaus.
1: Taip, tai ir yra, kad žmogus tada įsitraukia į tą veiklą ir jisai atrodytų, kitam žmogui ta pati veikla, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, telefoną arba ten kažkokį kitą įrenginį naudojat pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laiką buvimui tame informacinėme sraute visą laiką. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mus sekina.
0: O koks poveikis tos sveikatai, sakot, sekina?
1: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų, miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po tos žmonės, kaip pabuvę, sakykime, taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai...
0: Kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti, aš suprantu, kad...
1: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu, tai, nes tai yra neužkabina, supranta. O ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. O pasekmės po to vėlyvosios pasekmės mes nežinom dar, kokios jos bus ateityje. Bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai su tuo nieko nedarom.
0: Nieko nedarom iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
1: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
0: Jūs esate tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisamonins?
1: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
0: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto, kaip pagelbėti žmonėm įsisamoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
2: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausti. Bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos, ar ne, aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant visko, aš galvoju, kad tos technologijos jos jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar net tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai traukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip, kaip ar ne atsigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugoti. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
0: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykim, šita technologija. Bet, žinot, Deimantai, jeigu galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais, jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio, tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto? Ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi?
1: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų, kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutes per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neužsiima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranas. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
0: Ir sakote, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
1: Taip.
0: Bendra veikla, čia kito kelio. Nebus taip, kad pasakysi, tu dabar eik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryt drauge. Geriausiai.
1: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymus davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kūno, sakys, eit, jie tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, nu kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, nu tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
0: Mm. Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu, Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šįryt dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų padėsim jums atnaujinti žinių srautą po nakties, tad nieko nelaukia, pradėkime nuo naujausių žinių. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai prieš Seimo rudens sesiją aptars svarbiausius darbus. Daugiausia dėmesio bus skiriama šeimos paketui. Jame numatomos lankstesnės vaiko priežiūros atostogos, didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas ir pagalba šeimoms dėl vaikų užimtumo. Taip pat bus kalbama apie kitų metų biudžetą ir vyriausybės programos priemonių planą. Tuo metu koalicijos partneriai diskutuoja ir apie galimą partijų susitarimą dėl demografijos bei gimstamumo didinimo. Nuo Seimas šiandien pradeda rudens sesiją. Joje numatyta svarstyti daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Tarp svarbiausių temų yra gynyba, demografija, ekonomika ir kitų metų biudžetas. Parlamentas taip pat ketina stiprinti pasirengimą visuotiniai gynybai. Svarstys nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimą, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos pokyčius. Prezidentas Nausėda Seimui teikia 10 iniciatyvų, tarp jų siūlymus dėl gimstamumo didinimo, pensijų augimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir kontroliuojamos migracijos. Rudens sesija truks iki gruodžio 23-osios, planuojami 46 posėdžiai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien parlamentui pateiks pataisas, kuriomis siūloma sukurti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nuteisto žmogaus vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė ir nuosprendžio įsiteisėjimo data. Ši informacija internete būtų prieinama visiems, o duomenys būtų saugomi 5 metus po bausmės atlikimo. Tuo metu nebūtų skelbiamos nuotraukos, tikslus adresas ar kita informacija galinti atskleisti nukentėjusių vaikų tapatybę. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka galiotų nuo kitų metų sausio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kuriam numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Juos siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti darbą ir šeimą, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatytos ir iš emigracijos grįžtančiam šeimoms. Paketas apims vaiko auginimo ir motyvacijos ir mokymosi laikotarpį iki 18 metų. Po pristatymo prasidės teisės aktų rengimas, o vėliau paketas keliaus į Seimą. Jūsų dėmesio visai netrukus naujausia orų prognozė šiandienai. Likit kartu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų slinks trumpi lietūs. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas vyraus pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. O jei greitis bus iki 14 metrų per sekundę, tik arčiau jūros gūsiai gali pasiekti 20 metrų per sekundę. Po rekordiškai karštų dienų aukščiausia temperatūra šiandien tesieks 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
0: Crowdpeer nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Viena mažiausių pasaulio valstybių Nauru nusprendė pakeisti pavadinimą į Nauero. Šios šalies prezidentas tikina, kad pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais taip pat grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama Svazilando.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ir pradėsim nuo sinoptikų pranešimų, o sinoptikų pranešimai šįryt nėra tokie optimistiniai, kaip galbūt norėtųsi. Kasdien lydės cepelininis dangus, įsivyrauja rudeniški orai. Štai tokia antraštė publikuoja hidrometeorologijos tarnyba. Šiandien orus lems pietrytinė ciklono dalis, o paryčiais per rytinius rajonus links šaltasis, banguotasis atmosferos frontas. Dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelyje rajonų slinks trumpi lietus, vietomis juos lydės ir perkūnija. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, o jo greitis bus iki 14 metrų per sekundę, tik pajūryje bus kiek stipresnis. Nuo po rekordiškai karštų dienų šiandien aukščiausia temperatūra pasieks 15, nuo vietomis iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį orus lems ciklono pietvakarinis pakraštys ir vietomis sulauksime jau trumpo lietaus. Vėjas bus daugiausia vakarų, bus tik iki 13 m per sekundę, pajūryje gūsiai išliks kiek stipresni. Nuo termometrai rodys rudeniškus 7-12 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek šilčiau, ten iki 15 laipsnių numatoma. Rytoj dieną iš vakarų artės nedidelis anticiklono guburys, bet debesuotumas bus didelis. Nuo vietomis papūs ir vėjas ir nušniokš trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių, tesieks 13 m per sekundę, o temperatūra kils kukliai. Bus tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos rytoj dieną. Tai štai, iš hidrometeorologijos tarnybos nekokie pranešimai dėl mūsų orų, rudeniški orai įsivyrauja ir cepelininis dangus jau bus toks, prie kurio teks priprasti. Na, tai tiek sinoptikų pranešimų, keliamės dabar į tokias sporto naujienas. Tapinas atsakė į kritiką dėl sūnaus darbo Žalgiryje. Vakar viešoje erdvėje pasirodė informacija, jog Vilniaus Žalgiryje galimai įsidarbino klubo prezidento Andriaus Tapino sūnus Vakaris. Politikams pradėjus kelti klausimus dėl potencialaus interesų konflikto šią situaciją Facebook'e išsamei paaiškino ir pats Tapinas. Gegužės viduryje Tapinas savo socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Žalgiris ieško komunikacijos vadovo ir komercinės komunikacijos koordinatoriaus. Dabar paaiškėjo, kad šias pareigas sostinės komandoje užėmė būtent jo 23 metų sūnus Vakaris Tapinas. Vakar viešoje erdvėje buvo išplatinta nuotrauka, kurioje matyti, jog Vakaris L. Tapinas elektroniniame laiške prisistato kaip VŠI FK Žalgiris komercinės komunikacijos koordinatorius. Netrukus į šią naujieną sureagavo Lietuvos politikos atstovai. Socialdemokratų partija kritikavo Žalgirio prezidentą dėl Vilniaus miesto savivaldybės viešoje įstaigoje darbinto sūnaus ir interesų pažeidimo. O LSDP frakcijos Seime seniūnės pavaduotoja Roma Janušoninė tai vadino didžiausia veidmainystė. Galiausiai šią temą pasisakė ir pats Tapinas, kuris pabrėžė, jog sostinės klubas nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė. Jis taip pat papasakojo apie kandidato atrankos procesą, bei pažadėjo, jog ištaisys savo klaidą nedeklaruoti privačių interesų. Aplink Vilniaus Žalgirį šiandien strykčiojo mano gerieji draugai iš alternatyviosios žiniasklaidos ir nuo kratų atsigavęs Nemuno Aušros lyderis, neplanavau reaguoti į jų triukšmą dėl mano sūnaus. Kai į chorą įsijungė oficiali LSDP paskyra, jau pasirodė juokingiau. Bet vyšinę ant torto uždėjo Seimo antikorupcijos komisijos narė Roma Janušonienė, kuri visų rimtumų pasiūlė Seimui šalia Raudondvario istorijos tirti ir komercinės komunikacijos koordinatoriaus darbą Vilniaus Žalgiryje. Tada jau net ir šiek tiek pagailo Seimo narės, juk kolegų akivaizdoje neturėtum atrodyti taip kvailai, nes kiti komisijos nariai, kaip suprantu, pasiūlė truputėlį ją atsigauti. Tai grinai dėl Seimo narės ir socdemų suopračio vis dėlto paaiškinsiu. Visų pirma, skirtingai nuo manipuliacijų, Vilniaus Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė. Vilniaus savivaldybės puslapyje yra atskiros miesto bendrovės ir įmonės bei viešosios įstaigos. Ten taip pat pažymėta, kurios viešosios įstaigos yra viešojo sektoriaus subjektai. Žalgiris yra savarankiška viešoji įstaiga. Pagrindinis dalininkas yra privati bendrovė Invest Žalgiris, valdanti 20 dalių. Savivaldybei priklauso dvi dalys ir jį finansuoja aukšto meistriškumo sporto projektą, kuris griežtai apskaitomas ir lėšos panaudojamos pagal paskirtį. Iš kitų lėšų privačių dalininkų kontroliuojamas klubas darbuotojus ir paslaugų tiekėjus renkasi pats. Čia konkrečioje situacijoje ieškojama komunikacijos skyriaus vadovo ir komercijos skyriaus vadovui pavaldaus komercinės komunikacijos koordinatorius. Prieš 3 mėnesius darėm atvirą konkursą, turėjom atsirinkę kelis kandidatus, bet susitarti nepavyko. Pradėjom ieškoti per rekomendacijas ir taip atsirado komunikacijos skyriaus vadovas. Vienas komercijos skyriaus kolega buvo pažįstamas su mano sūnumi Vakariu, kuris tarp studijų Olandijoje ir Ispanijoje kelis metus dirbo automobilių pardavimo įmonėje ir dabar grįžo į Lietuvą. Ir buvo iškelta mintis pasikviesti jį į atrankos pokalbį. Darbo pokalbis ir atrankas klube paprastai vykdo direktorius, atsakingos skyriaus vadovas ir aš. Aš informavau pagrindinį dalininką ir direktorių Kasperūną, kad šį kartą tik jis sprendžia, ar apskritai verta susitikti, o aš nedalyvauju nei pokalbėse, nei atrankoje, nei sprendimo priėmime. Ir ką direktorius atsakė, kad jam PX kokia pavardė, visi vertinami vienodai. Jis prisiėmė sprendimą ir sudarė su mano sūnumi paslaugų teikimo sutartį. Jis uždirbo tiek, kiek buvo nurodyta darbo skelbime. Bet tarp visų manipuliacijų viešoje erdvėje buvo ir viena taikli pastaba. Man kaip viešos įstaigos, kurios dalininkai yra savivaldybė valdybos nariui, reikia FTEC'e deklaruoti privačius interesus. Aš to iki šiol nedariau, nes nebuvau įsivertinęs, kad tokia prievalė yra. Neapgalvojimas nuo pareigos neatleidžia, todėl šitą klaidą ištaisysiu. Taip prašė Andrius Tapinas. Na, palieku jums čia vertinti, gerai čia, negerai, yra čia kažkoks interesų konfliktas ar nėra. Klaidą ištaisysiu, Tapinas atsakė kritiką dėl sūnaus darbo Žalgiryje. Taip prašo portalas delfi.lt. Delfi.lt taip pat cituoja gydytoją Valerijų Morozovą. Apie žadamą kolageno naudą girdėti teko kone kiekvienam, jis pastaraisiais metais tapo toks populiarus maisto papildas, kad jo jau galima rasti miltelių, kapsulių, gėrimų ir kitų produktų pavidalu. Pirmiausia, jis giriamas dėl poveikio odai, neva jį tampa stangresnė ir elastingesnė. Taip pat dažnai minimas, kalbant apie sąnarių ir kremzlių sveikatą, sakoma, kad juos stiprina, sumažina skausmą ir didina lankstumą. Plačiai reklamuojama nauda tuo nesibaigia. Tačiau ar jis tikrai yra toks maisto papildas, kuris turėtų atsidurti kiekvieno iš mūsų vaistinėlėje? Domisi Delfi ir klausia Valerijaus Morozovo. Šeimos gydytojas Valerijus Morozovas į šį papildą žvelgia skeptiškai. Jis aiškina, kad šio papildo istorija gerai iliustruoja bendrą maisto papildų rinkos problemą. Tam tikra tiesa apie medžiagą gali būti išpučiama, o nepatogus faktai lieka nuo šalyje. Turbūt kaip ir didžioji dalis papildų, kažkur kažkiek kažkokios tiesos apie tą medžiagą yra. Ta tiesa dažniausiai yra padauginama iš, nežinau, 10, 20 ar 1000 kartų, nutilimi kiti dalykai, ne vien tik geri dalykai, ir toliau vyksta pardavimai. Kodėl joks papildas nepavirsta į vaistą? Nes vaistų reikia neginčiamų įrodymų, saugumo, kokybės, standartų, o papildams to nereikia. Dėl to paprasčiau yra šiek tiek ne tai, kad pameluoti, bet nepasakyti visos tiesos, kad pardavinėtum. Tas pats yra ir su kolagenu, konstatuoja gydytojas. Viena pagrindinių klaidų, anot Morozovo, yra įsivaizdavimas, kad su maistu ar papildais gautas kolagenas tiesiogiai nukeliauja į mūsų organizmo audinius ir ten atlieka savo darbą. Gydytojas šį įsivaizdavimą lygina su gana netikėta analogija. Aš dažniausiai naudoju tokią analogiją. Indėnų aborigenai suvalgė kuką, nes tikėjo, kad jis yra labai protingas. O jeigu suvalgai protingo žmogaus smegenis, būsi protingas. Tai čia yra tas pats. Mes valgome svetimą kolageną ir tikimės, kad mes patys nuo to būsime labiau lankstus. Mūsų jungiamasis audinys bus labiau elastingas, tamprus ir visa kita. Ir vis dėlto baltymai patekę į virškinimo sistemą nėra tiesiog pernešami į organizmo audinius. Jie suskaidomi į amino rūgštis, o iš jų organizmas vėliau gamina tai, ko jam reikia. Taip, jeigu mes visiškai negautume baltymų, organizmas neturėtų iš ko pasigaminti kolageno. Ir tikrai pasidarytume trapus. Bet ir būtinai tas baltymas turi būti kolagenas? Visiškai ne. Kolagenas yra tiesiog baltymas. Baltymo mes viso iš maisto pasisavinti negalime. Turime jį suskaidyti į amino rūgštis. Kitaip tariant, paimame namą, išardome iki plyto, savo organizme jau kažką iš tų plytų statom. Ir tai, ką statysim, nebūtinai bus tas pats pastatas. Taip, mes galim išardyti onos bažnyčią, bet gausime 50 alytnamių. Tas pats yra ir su kolagenu, aiškino Morozovas. Kolageno papildų rinkoje anot gydytojų dažnai naudojama vadinamoji mechanistinė logika. Jei organizmui duodame konkretaus baltymą, yra didesnė tikimybė, kad jis bus panaudotas būtent tam baltymui pagaminti. Yra tokia mechanistinė teorija, tai dažniausiai ir naudojama pardavimams. Jeigu jūs vartojate tam tikrą baltymą, labai tikėtina, kad organizmas iš jo statys tokį pat baltymą, sako pašnekovas. Tačiau jis pabrėžia, kad vien teorinės logikos nepakanka, kaip ir su Lego rinkiniu išardžius Lego mašinytę, gal lengviau iš jos pastatyti kitą mašinytę negu tą pačią onos bažnyčią arba piratų laivą. Bet tai iš tikrųjų yra tik teorija, įrodymų, kad tai vyksta, nėra. Taigi, kolageno baltymas nėra kažko stebuklingas, vien todėl, kad būtent jis buvo suvartotas. Tai prašo naujienų portalas Delfi apie kolageną, Morozovas apie itin populiarų papildą, brangus, gerai išreklamuotas, absoliučiai beprasmis preparatas. Štai tokią nuomonę išsakė gydytojas, apie tai galite daugiau paskaityti portale delfi.lt. Na, dabar 6:00 ir jau 26 minutės, netrukus naujausios pusės 7 žinios per žinių radiją, likite kartu.
2: Ryto espreso.
4: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
5: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
6: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
5: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
6: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
5: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
6: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
5: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
7: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.

0: so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows.
1: Žinių radijas. Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, laikas žinioms, kurios parengtos pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nori susitarti ir užbaigti karą Ukrainoje. Po pokalbio telefonu su Putinu Trumpas sakė, kad jų pokalbis buvo geras. Taip pat neatmetė galimybę surengti jo, Putino ir Vladimiro Zelenskio susitikimą. Tuo metu apie konkrečią pažangą siekiant taikos kol kas neskelbiama. Kremlius teigia, kad Putinas Trumpui patikino neturintis agresyvių planų Europos atžvilgiu ir pristatė savo vertinimą apie padėtį mūšio lauke. Rusija karą Ukrainoje pradėjo dar 2022-aisiais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai prieš Seimo rudens sesiją aptars svarbiausius darbus. Daugiausia dėmesio bus skiriama šeimos paketui. Jame numatomas lankstesnis vaiko priežiūros atostogos, didesnis išmokos, būsto prieinamumo gerinimas ir pagalba šeimoms dėl vaikų užimtumo. Taip pat bus kalbama apie kitų metų biudžetą ir vyriausybės programos priemonių planą. Tuo metu koalicijos partneriai diskutuoja ir apie galimą partijų susitarimą dėl demografijos ir gimstamumo didinimo. Seimas šiandien pradeda rudens sesiją. Joje numatyta svarstyti daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Svarbiausių temų yra gynyba, demografija, ekonomika ir kitų metų biudžetas. Parlamentas taip pat ketina stiprinti pasirengimą visuotiniai gynybai, svarstys nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimą, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos pokyčius. Prezidentas Nausėda Seimui teikia 10 iniciatyvų. Tarp jų siūlymus dėl gimstamumo didinimo, pensijų auginimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir kontroliuojamos migracijos. Rudens sesija truks iki gruodžio 23-osios, per ją planuojama surengti 46 posėdžius. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien parlamentui pateiks pataisas, kuriomis siūloma sukurti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nuteisto žmogaus vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė ir nuosprendžio įsiteisėjimo data. Ši informacija internete būtų prieinama visiems, o duomenys būtų saugomi 5 metus nuo bausmės atlikimo. Tuo metu nebūtų skelbiamos nuotraukos, tikslus adresas ar kita informacija galinti atskleisti nukentėjusių vaikų tapatybę. Į pataisos būtų priimtos, nauja tvarka galiotų nuo kitų metų sausio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą. Jam numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Juos siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti darbą ir šeimą, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatytas ir iš emigracijos grįžtančiam šeimoms. Paketas apims vaikų auginimo ir mokymosi laikotarpį iki 18 metų, po pristatymo prasidės teisės aktų rengimas, o vėliau šis paketas keliaus į Seimą. Ukraina ir Moldova bandė sklaidyti susirūpinimą Norvegijos ministrui pirmininkui paskelbus, kad į Oslą skridusį ukrainiečių prezidento Vladimiro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Jonas Garas Stiorė, Norvegijos visuomeniniam transliuotojui, sakė, kad Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas, kai lėktuvas kilo iš Moldovos. Tačiau šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskio grėsė pavojus, pavadino perdėtų. Moldovoje buvo paskelbtas pavojus, kai Rusijos dronas įskrido į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Kišiniovė vyriausybės atstovas spaudai sakė, kad Moldova savo oro erdvę uždarė antradienio popietę netrukus po 16.30 dėl iš Ukrainos pusės atskridusio Rusijos drono. Zelenskis į Oslą atvyko antradienio vakarą ir su Stiorė finansų ministru Jensu Stoltenbergu bei užsienio reikalų ministru Espenu Barfu Eide aptarė Norvegijos karinę pagalbą, įskaitant paramą oro gynybai ir civilinę paramą. Vakar Zelenskis kartu su daugeliu kitų užsienio lyderių dalyvavo Norvegijos karaliaus Haroldo V, kuris mirė rugpjūčio 28-ąją laidotuvėse. Po to Zelenskis išvyko iš Norvegijos į Kanadą, kur vyks derybos su šios šalies vadovais. Taip pranešė Jonas Garas Storė Norvegijos visuomeniniam transliuotojui. Visai netrukus orų prognozė, likite kartu.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai. Šiandien daugelį rajonų slinks trumpi lietūs. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas vyraus pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. O jei greitis bus iki 14 m per sekundę, tik arčiau jūros gūsiai gali pasiekti 20 m per sekundę. Po rekordiškai karštų dienų aukščiausia temperatūra šiandien tesieks 15-20 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Eterio citata.
8: Kaip audros padariniai atsilieps maisto kainose, atsako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
9: Turbūt svarbu tai pasakyti, kad turbūt nuostoliai didžiausi yra vakarų Lietuvoje, kitose regionuose yra mažiau padaryta žalos ir ten turbūt yra svarbu, kad Lietuvoje ir tiek ir daržovių ūkiai, ir visų realiai ūkio šakų nėra koncentracijos viename regione, kas patirtų didžiulę žalą. Tai tikrai ir daržovių, ir javų tų pačių bus ir kituose regionuose, todėl kažkokios tai labai reikšmingo poveikio, kad vienos ar kitos kultūros mes Lietuvoje visiškai nenumimsime derliaus, tokios rizikos nėra, nes dalis derliaus jau yra nuimta pietvakarių Lietuvoje, tai praktiškai jie vapjūti ir visiškai baigta, daržovės taip pat sėkmingai numinėjamos, tai dar turbūt čia yra daugiau regioniškumo klausimas, tačiau kai kuriuose vietose vis tik žinant ir matant audros, vadinkim, kaip ji per Lietuvą slinko debesys, tai kai kuriuose regionuose ir taip pačiu vidurio Lietuvoje matome, kad patyrė ūkininkai nuostolių, todėl teikti, kad kai kurie regionai visiškai nepatyrė jokio nuostolio, tai taip negalime, bet tose vietose, gretimuose tikrai buvo galima ir porą dienų po audros matyti dirbančius kombainus, tai galbūt kai kam sukėlė nuostabą, kodėl čia tie ekstremalūs skelbėme ekstremali situacija, bet turbūt vėlgi tai yra netolygumas ir ačiū Dievui, nes taip galėjome išsaugoti nemažą dalį derliaus ir nesukelti tą kainų šuolio arba grėsmės apsirūpinimo vienais ar kitais vaisiais ar daržovėmis ar grūdinėmis kultūromis.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.

0: žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Linkėjimai iš Šiaulių ir Šiauliams. Šiauliai šiandien pradeda švęsti 790-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Šiauliuose šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos 790. Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Jau 790 metų Šiauliai šviečia žmonėmis, idėjomis ir darbais. Miesto istorija kūrė daugybę kartų, o šiandien ją tęsime mes visi. Todėl miesto gimtadienis tai ne tik šventė, bet ir padėka tiems, kurie kūrė ir garsina Šiaulius, sako miesto meras Arūnas Visockas. Šventė prasideda garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o ketvirtadienio vakarą, tai už šiandien vakare Saulės laikrodžio aikštėje, bus rodomas meninis renginys Šviesos geometrija. Savo ruoštu vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir modernizuota kolona Šiauliai šviečia vyks penktadienį. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas dainuojantys Šiauliai. Šeštadienio programoje numatytas tarnybų miestelių pristatymas prie Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos šeimoms Zubovo parke ir didieji koncertai Centrinio parko estradoje. Vidurnaktį ties Talkšos ežero suplanuotas ferverkų, lazerių ir šviesų šou. Sekmadienį prisikėlimo aikštėje pirmą kartą organizuojami geltoni vėlyvieji pusryčiai, skirti bendruomenės susibūrimui. Visą savaitgalį Vilniaus gatvės bulvare veiks šventinis prekymetis, turizmo gatvėje bei mėgėjų meno festivalis Rudens mozaika. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. Tai štai, nuo 1236-ųjų praėjo 790 metų ir Šiauliai švenčia jubiliejų. Tai sveikinimai Šiauliams, jeigu turėsit galimybę apsilankyti, tai būtinai nuvykit, nes savaitgalis bus Šiauliuose, kupinas renginių, naujienų ir svarbių dalykų.

0: Na, o dabar nuo Šiaulių gimtadienio prie tokių labiau kasdieninių reikalų, ypač aktualių tiems, kas užsiima individualią veiklą. Būsto paskola su individualią veiklą. Ką vertina bankai ir kada jos galite negauti? Dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą dažnai svarsto, ar bankas jiems suteiks būsto paskolą. Internete galima rasti nemažai nuomonių, kad trumpas individualios veiklos stažas gali tapti kliūtimi. Vis dėlto bankai tikina, kad individuali veikla savaime nėra problema. Svarbiausia, ar žmogus gauna stabilias ir oficialiai deklaruojamas pajamas, kiek laiko jas gauna ir kokių kitų finansinių įsipareigojimų turi. Vienas socialinio tinklo Reddit naudotojas klausė, ar vos kelių mėnesių individualios veiklos stažas gali turėti įtakos gaunant būsto paskolą. Jis pasako, šiuo metu dirbantis Lietuvos įmonėje pagal neterminuotą darbo sutartį ir gaunantis apie 3,5 tūkstančio eurų į rankas, siekinti atlyginimą. Vis dėlto socialinio tinklo naudotojas svarstė pereiti į nuotolinį darbą Jungtinės karalystės įmonėje, kur gautų apie 5,5 tūkstančio, tačiau dirbtų pagal individualios veiklos pažymą. Imdamas paskolą turėčiau maždaug 4 mėnesių individualios veiklos stažą. Ar ėmėte paskolą panašioje situacijoje, ar labai suprastėjo sąlygos, gal yra kokių kitų niuansų, klausė jis. Vienas internautas tikina, kad vos 4 mėnesių individualios veiklos stažų paskolos bankai esą nesuteiks. Jeigu tik pradeda individuali veikla, tik 4 mėnesiai, tai paskolos būstui bankai net neduos. Reikia bent 2 metų. Kitas naudotojas tikino, kad bankai gali vertinti situaciją individualiai. Internauto teigimu, nors jo gaunamos pajamos iš individualios veiklos smarkiai sviruoja, pagrindinis bankas pasiūlė gana palankias sąlygas. Dirbus su individualia veikla, pajamos šokinėja, kelis mėnesius gali būti nulis, po to įkristi 20 tūkstančių. Dauguma bankų maivėsi arba brangias paskolas siūlė, pagrindinis bankas ramiai sureagavo, davė geras palūkanas ir šiaip buvo draugiški. Konsultantė į mano situaciją tiesiog žiūrėjo individualiai. Kiti socialinio tinklo naudotojai buvo kiek skeptiškesni. Vienas jų aiškino, kad bankai individualią veiklą žiūri kaip į didesnį riziką. Individualus kaip haltūra. Bankai vertina, kad tu bedarbis, pareiškė vienas naudotojas. Reaguodama į diskusiją socialiniame tinkle, Citadelė banko Lietuvos būsto paskolų padalinio vadovė Ernesta Markevič pabrėžė, kad bankai visais atvejais turi įsitikinti, jog žmogus galės grąžinti paskolą ir vykdyti finansinius įsipareigojimus visą paskolos laikotarpį. Pajamos gaunamos iš individualios veiklos, anot jos yra vertinamos, jeigu jos gaunamos nuolat, pervedamos į banko sąskaitą, oficialiai deklaruojamas ir yra pakankamas laikotarpis, paprastai bent 12 mėnesių įsitikinti jų tvarumu ir tęstinumu. Jeigu pajamos gaunamos grynaisiais pinigais, bankas gali prašyti papildomų dokumentų, patvirtinančių jų gavimą. Palyginti, asmuo gaunantis pajamas pagal darbo sutartį, į banką dėl paskolos dažniausiai gali kreiptis turėdamas netrumpesnį kaip 1,5 metų darbo stažą. Kadangi vykdant individualią veiklą asmuo pats moka visus mokesčius, kartais susidaro įspūdis, jog tokiais atvejais suteikiama mažesnė paskola. Tačiau tai nėra tiesa. Tiek dirbant pagal darbo sutartį, tiek vykdant individualią veiklą, bankai vertina pajamas jau po visų sumokėtų mokesčių. Taip sakė Markevič. Jeigu asmuo tik pradėjo vykdyti veiklą ir neturi pakankamo pajamų gavimo laikotarpio, pasak banko atstovės, tokios pajamos paprastai nėra vertinamos, nes bankas negali įsitikinti jų tvarumu ateityje. Vis dėlto bankas gali atsižvelgti ir individualią kliento situaciją, teigia Markevič. Pavyzdžiui, žmogus ilgą laiką dirbo tokioje pačioje srityje pagal darbo sutartį, o vėliau tą pačią veiklą pradėjo vykdyti savarankiškai, bankas gali vertinti visą situaciją, kliento kredito istoriją, pradinį įnašą dydį, sukauptas santaupas ir kitus svarbius dalykus. Tai prašo naujienų portalas LRT.lt, jeigu jums aktualu apie individualią veiklą ir paskolas, ar tai būtų būsto paskola ar vartojimo paskola, apie tai galite paskaityti naujienų portale Delfi, tiksliau, LRT.lt. O dabar keliamės į Delfi. Delfi rašo apie profesorę, kurie pasakė, kad jie vardai niekada neišeina iš mados. Iš jų neatspėsite žmogaus amžiaus. Taip mano, bent jau profesorė. Vos išgirdusi vardą profesorė Daiva Sinkevičiūtė, Vilanueva Svensson, gali ko netiksliai atsakyti, kiek šiam žmogui yra metų. Tačiau yra tokių lietuviškų vardų, kurie apie amžių nepasakys nieko. Nei klasikiniai, nesenstantis ir niekada neišeinantis iš mados. Vardų tyrinėtojai interviu Delfi pažiūrė įdomių faktų apie lietuvių pasirinkimus ir skyrė į pačiai įdomiausius ir priminė, kokios vardų mados vyravo 90-aisiais ir 2000-aisiais. Vardams nuolat besikeičiant su Vilniaus universiteto baltistikos katedros vedėja, profesorė Sinkevičiūtė, aptarėme ir tai, kas lemia šios modas, bei ką dabartiniai vardai pasako apie lietuvius. Iš tokių įdomesnių ar mažiau girdėtų vardų, nes Lietuvoje jie labai reti, akis yra užkliuvusi į, pavyzdžiui, mergaitės vardą Brėkšta, Laiminga, Sapna, berniukų vardai - Žiburys, Džiazas. Tokie vardai atkreipia dėmesį, tačiau įdomių vardų būna kasmet. Kalbant apie 25 metus, vardus kaip įdomesnius išskirčiau vardą Deivėja, kilusi nuo Deivės ir su pridėta Eja priesaga. Man kaip tyrėjai tai atrodo plintančios vardų mados, vardų sudarimo modelį, nes dabar plinta vardai su priesaga Eja. Tokie vardai džiugina, stebina ir gana maloniai nuteikia, taip sako profesorė. Madas. Iš kur tos mados kyla? Tai labai slidus klausimas. Galime nusakyti tik bendras tendencijas. Pačios vardų mados priklauso nuo visuomenės. Kokia ji yra? Kas visuomenė atsitinka? Vardai tai reaguoja. Žiūrint konkrečiai, būna taip, kad kažką nuveikia žmonės išgarsina savo vardą, o visuomenė jis pradeda patikti. Galima prisiminti atlikėją Iglę, kuri laimėjo X faktorių. Ir jos vardas Lietuvoje išgarsėjo. Išgarsėjo netgi taip, kad vienais metais pateko į Lietuvos populiariausių vardų dešimtuką. Žmonės vadina vaikus vardais, kurie jiems patrauklūs. Šiuo atveju, nes ir pats žmogus kažko jiems patrauklus, laimėtoja, gražaus balso savininkė, svarbios ir tarptautinės mados, pasaulio įvykiai, į kuriuos vardynas gali reaguoti. Galima prisiminti praeities įvykius. Vardyne yra garsi istorija apie 20 amžiaus pradžią Rusijos revoliuciją, kuri parodo, kaip vardai gali priklausyti nuo politikos. Būtent po revoliucijos atsirado labai daug ideologinių vardų. Pavyzdžiui, susijusiu su Lenino kultu. Įdomu, kad tokius vardus rinkos ir suaugę žmonės, kurie norėjo keisti savo turimą vardą. O štai Didžiojoje Britanijoje įtaką padaro karališko šeimos vaikai. Gimus Arčiui šio vardo populiarumas taip pat išaugo. Tarpukario Vytauto vardas buvo labai dažnas, visgi jis yra laikomas, jis visą laiką buvo dažnas, kai tik prasidėjo tautinis atgimimas ir lietuviai pradėjo vadinti vaikus lietuviškais vardais. Vytautas buvo vienas iš tokių vardų. 30 metais buvo Vytauto vardo pikas. 90-ieji yra laikotarpis, kai susigražinę Lietuvos nepriklausomybę ir vardynas vėl sureaguoja. Algirdas, Gediminas, Vytautas, tokių buvo dauguma. Tautiniai vardai svarbus buvo ir sovietmečių. Bet 89-ais jau krentanti Mindaugo Kęstučio vardų mada vėl pakyla. Tuo laikotarpio vardai rodo tautinį atgimimą ir visuomenės pakilimą. Kitas įdomus laikotarpis yra 2000-ieji. Tuo metu atrodo išgyvename televizijos kilimą, atsirado įvairūs realybės šou. Tų serialų vardai, nors jų ir pasitaikė, įėjo mūsų vardyną, tačiau nebuvo masinio paplitimo. Žinoma, tikrai buvo suteikiamų vardų įkvėptų serialų. Šiuo laikotarpiu dažnai kartojasi vardas Marija, o tam įtakos padarė ir serialai. Bet vien su jais sieti negalima, nes šiaip Lietuva yra Marijos žemė. Patys populiariausi tradiciniai krikščioniški asmenvardžiai buvo Gabrielė, Viktorija, Greta, Jeva, Berniukų, Lukas, Tomas, Deividas. Dalies tų laikų vardų nebelikę, tas pats vardas Viktorija, dabar suteikiamas daug rečiau. Vytautas tikrai yra vienas iš nesenstančių vardų, o pamačius tokį vardą niekada negali pasakyti, kiek iš tiesų yra Vytautui metų. Tai prašo naujienų portalas Delfi, jeigu įdomu daugiau apie įvairius vardus, įvairius laikotarpius, madas, tendencijas ir kitus dalykus susijusius su vaikų vardais, profesorė pasakė, kurie vardai niekada neišeina iš mados, iš jų neatspėsite žmogaus amžiaus. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Kiek mažiau nei 7 minutės liko iki 7 valandos, likite su Žinių radiju.
1: Ryto espresso.
2: Čia Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Seimo liberalas Simonas Gentvilas ragina ramintis ir nustoti žmones gąsdinti dėl migracijos.
5: Vilnijoje, Vilniaus krašte visada gyveno Lenkai, Baltarusiai. Vilnius visoks buvo ir kai čia kažkas paisto, kad įmanoma turėti kažkokią optimalią struktūrą, raminkitės. Lietuvių kalba niekada nebuvo tokia saugi kaip šiandien, tokia tarptautinė. Mūsų raštas ir žinios ir sklaida ir tautybė niekada ir pilietybė nebuvo ir pasas, net viskas gerai su ta Lietuva, nustokite žmonės gąsdinti. Čia apie musulmonų šneką, tai uzbekų mes turime 11 tūkstančių, tadžikų 7 tūkstančius pagal praeitų metų leidimus. Nėra čia kažkokie skaičiai, visi jie atvažiuoja dirbti. Mūsų socialinė politika, štai kas yra problema, jeigu jinai virs tokia, kad žmonės nebeskatins dirbti, Taip, tada mes turėsime tingius, valkataujančius, be perspektyvos jaunuolius, kurie radikalizuojasi.
4: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo narys liberalas Simonas Gentvilas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.
6: Reklama.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Čia Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Atsakydamas į žurnalistą klausimą apie savo pokalbį telefonu su Putinu, Trumpas sakė, kad jie du gerai pakalbėjo. Trijų šalių susitikimas su Putinu ir Ukrainos prezidentu Zelenskiu yra įmanomas prieš išvykdamas Respublikonų partijos suvažiavimą Dalase, sakė Trumpas. Jei Zelenskis nori sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, sakė prezidentas. Šie jo komentarai pasigirdo po to, kai praėjusį savaitgalį derybininkai Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is lankėsi Maskvoje ir Kyjeve. Seimas šiandien pradeda rudens sesiją, joje numatyta svarstyti daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Tarp svarbiausių temų – gynyba, demografija, ekonomika ir kitų metų biudžetas. Parlamentas taip pat ketina stiprinti pasirengimą visuotiniai gynybai, svarstys nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimą, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos pokyčius. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia 10 iniciatyvų, tarp jų siūlymus dėl gimstamumo didinimo, pensijų augimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir kontroliuojamos migracijos. Rudens sesija truks iki gruodžio 23-osios. Planuojami net 46 posėdžiai. Šiandien Juozas Olekas parlamentui pateiks pataisas, kuriomis siūloma sukurti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiama nuteisto žmogaus vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė ir nuosprendžio įsiteisėjimo data. Informacija internete būtų prieinama visiems, o duomenys būtų saugomi 5 metus po bausmės atlikimo. Nebūtų skelbiamos nuotraukos, tikslus adresas ir kita informacija galinti atskleisti nukentėjusių vaikų tapatybę. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka galiotų nuo kitų metų sausio. Nuo socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvusi premjerė Inga Ruginienė, šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą. Jam numatoma skirti apie 770 milijonų eurų. Jos siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinant darbą ir šeimą, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatytos ir iš emigracijos grįžtančiam šeimoms, paketas apims vaiko auginimo ir mokymosi laikotarpį iki 18 metų. Po pristatymo prasidės teisės aktų rengimas, o vėliau paketas keliaus į Seimą. Visai netrukus orų prognozė jūsų dėmesio įlygite su žinių radiju.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų slinks trumpi lietūs. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas vyraus pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. O jei greitis bus iki 14 metrų per sekundę, tik arčiau jūros gūsiai gali pasiekti 20 metrų per sekundę. Po rekordiškai karštų dienų aukščiausia temperatūra šiandien tesieks 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
0: viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Lietuvoje masiškai plinta naujas valstybės bendravimo su žmonėmis žanras. Visi, kas pastarąjį pusmetį rašėte prašymus, skundus ar užklausas į ministerijas, agentūras, departamentus, savivaldybės ar priežiūros institucijas, tikėtina gavote atsakymus. Ir tikriausiai pastebėjote, kad jų kalba taisyklinga, pastraipos tvarkingos, tonas nepriekaištingas, mandagumas tiesiog tobulas, visos teisės aktų nuorodos taip pat sudėtos. Iš principo vaizdas susirašinėjime tikrai šviesesnis nei prieš 2 metus. Tik yra viena problema. Perskaitę dažnai liekate nesupratę, ar problema buvo spręsta ir kas konkrečiai ją sprendė. Juk dirbtinis intelektas problemų nesprendžia, jis tik rašo mandagius atsakymus. Na tarkime, parašo vilnietis skundą į susisiekimo paslaugas. Kad 3 dienas miesto autobusas pravažiavo anksčiau, nesilaikydamas nustatyto grafiko ir jam dėl to teko tuščiai laukti po pusvalandį 3 dienas.

tingai į jas atsakyti. Kartą neteko girdėti vienos tarnautojos džiūgavimą kine, kad anksčiau jį į 20 paklausimų atsakydavo per 7 dienas, o dabar su dirbtinio intelekto pagalba atsako per 4 valandas. Taigi lieka daug gražaus ir laisvo laiko. Tai tiesiog rojus tarnautojams. Bet ar tai rojus ir prašiusiems išspręsti jų problemas? Labai abejoju. Šiaip jau dirbtinis intelektas valstybės institucijose savaime nėra blogis. Priešingai, jeigu dirbtinis intelektas gali per kelias sekundes surasti teisės akto nuostatą, apibendrinti 100 puslapių dokumentų, suklasifikuoti prašymus ar padėti tarnautojui analizuoti informaciją, būtų kvaila to nedaryti. Kitaip tariant, mokesčių mokėtojas neturėtų finansuoti žmogaus darbo ten, kur tą patį mechaninį veiksmą geriau ir 100 kartų greičiau atlieka mašina. Bet yra esminis skirtumas tarp automatizuoti darbą ir automatizuoti atsakomybę. Automatizavus atsakomybę, ji tiesiog lieka išplauta. Tikriausiai visi sutiks, kad valstybės atsakomybės negalima deleguoti algoritmui. Algoritmas gali būti puikus analitikas, patarėjas, paieškos įrankis, bet interesantas arba tiesiog pilietis nesikreipia į valstybę tam, kad gautų gražiai sugeneruotą laišką ar tekstą. Jis kreipiasi todėl, kad valstybė turi galią. Ji gali skirti baudą, gali atsisakyti išmokėti išmoką, neleisti statyti, išduoti leidimą ar jo neišduoti, skirti kompensaciją už šildymą arba jos neskirti. Tiesą sakant, jos sprendimas žmogui gali kainuoti 1000 eurų arba pakeisti visą gyvenimą. ES jau suprato šią riziką, dirbtinio intelekto reguliavimas numato žmogaus priežiūrą, dokumentavimą, rizikų vertinimą ir skaidrumą. O nuo šių metų rugpjūčio tam tikrais atvejais žmogus turi būti informuojamas, kad bendrauja su dirbtiniu intelektu. Bet vien užrašo "su jumis bendrauja dirbtinis intelektas" nepakanka. Mano požiūriu, interesantas turi žinoti ne tik tai, kad prieš jį yra algoritmas. Jis turi žinoti, kur yra žmogus. Nes valstybė nėra ChatGPT su herbu. Tikrai nėra sveika, kad vis daugiau institucijų dirbtinį intelektą naudoja tam, kad biurokratinį aparatą pakeltų į aukštesnį technologinį lygį. Jos paima seną valstybės tarnybos procedūrą, sukuria elektroninę formą, prijungia registrą, įdiegia pokalbių robotą ir paskelbia, kad paslauga tapo moderni. Taip tiesiog suskaitmeninama biurokratija, bet problemų sprendimas nepagerėja, o neretai net pablogėja. Taip efektyvumas valstybėje nei kiek nepadidėja, o įsigali skaitmeninis biurokratizmas. Šiaip jau valstybės modernumas neturėtų būti matuojamas tuo, kiek laiškų parašo dirbtinis intelektas. Jis turėtų būti matuojamas tuo, kiek žmogus susidūrė su valstybės tarnyba, greičiau gauna jį tenkinantį sprendimą. Mano požiūriu, valstybės tarnyba nėra tekstų generavimo paslauga. Valstybė juk turi galę, o galia be atsakomybės jau ne technologinė, o demokratinė problema. Todėl norėtųsi, kad prie kiekvieno valstybės institucijos atsakymo, kurį padėjo sukurti dirbtinis intelektas, galėtume rasti ne tik informaciją, kad tekstą parengė dirbtinis intelektas, bet ir tarnautojo pavardę, kuris prisima atsakomybę už to klausimo sprendimą. Štai tada ir galėsime sakyti, kad technologijos valstybėje tarnauja žmogui, o ne žmogus technologijai. Nes pats pavojingiausias valstybės tarnybos modelis yra kai valstybė, kuri visada atsako, iš tikro už nieką neatsako. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Donaldas Trumpas dalinasi keistais pažadais. Po 5000 dolerių amerikiečiams už respublikonų pergalę kongrese. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jei respublikonai lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę, kartu paprašydamas savo remėjų apsimesti, kad jis yra rinkimų sąrašuose. Jei laimės respublikonai, laimėsite ir jūs. Be to gausite 5000 dolerių. Vadinkime tai Trumpo dividendais, kalbėdamas Dalase veikusiame respublikonų vidurio kadencijos rinkimų renginyje, sakė Jungtinių Valstijų prezidentas. Apklausų rezultatams rodant, kad jo partijai sunkiai sekasi varžyti su demokratais. Prezidentas nepasakė, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių ir pažymėjo, kad šalis uždirba tiek daug pinigų. Be to, atrodė, kad Trumpas yra visiškai įsitikinęs, jog nepaisant viešosios nuomonės apklausų rezultatų, gali padėti respublikonams lapkričio 3 išlaikyti daugumą abejose kongreso rūmuose. Prašau jūsų įsivaizduoti, kad mano vardas yra rinkimų sąrašuose. Aš esu rinkimų sąraše. Esu rinkimų sąraše dar vieną kartelį. Susirinkusiesim sakė jis. Nuomonės apklausų rezultatai vienareikšmiškai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%, nes rinkėjai vis dažniau reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir karo, kurį jis pradėjo prieš Iraną. Donaldas Trumpas ryštingai stojo ginti mažai kam patinkantį karą su Iranu, prognozuodamas pergalę ir tiesiogiai susiedamas ją su mažesnėmis naftos kainomis. O po to užsiminė, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti pervadintas jo garbei. Maisto ir beveik visų kitų prekių kainos sparčiai krinta, beje, naftos kainos taip pat kris, vos tik laimėsim karą su Iranu, o šiuo metu būtent tai ir vyksta. Trumpas taip pat pritarė kitiems suvažiavime pasisakiusiems respublikonams, užsimindamas apie jo patį žodį tariant jungtinėms valstijoms gresančią komunizmo bangą. Jei jie laimės, tapsime komunistinė šalimi, taip sakė jis. Jūsų balsas nulems, ar mūsų šalis suklups vos prasidėjus kitam 250 metų laikotarpiui, ar ištingai žengs į priekį ir niekada nesigrėš atgal. Trumpas turėtų šiandien sugrįžti į konvencijos uždarymą, kuriame pagrindinę kalbą pasakys viceprezidentas J.D. Vance'as. Renginyje taip pat dalyvauja vyriausybės nariai, kongreso lyderiai, veidėmėsi sulaukiančiose rinkimuose dalyvausintys kandidatai, atstovų rūmus bei senatą. Respublikonai vilėsi, kad Trumpas, nors pats kandidatuoti neketina, sugebės mobilizuoti jam asmeniškai lojalius rinkėjus, tuo pačiu dar labiau neatstumdamas jam nesimpatizuojančių nepriklausomų rinkėjų. Taip prašo naujienų portalas LT. Keistas Donaldo Trumpo pažadas po 5000 dolerių amerikiečiams už respublikonų pergalę kongrese. Na, įdomu, kaip tokį pažadą įmanoma būtų įgyvendinti. Na, žiūrėsime, kaip čia viskas tęsis toliau. Na, kalbant apie Donaldą Trumpą, tai dėl problemų su avariniu trapu teko atidėti Trumpo lėktuvo pakilimą. Vakar buvo trumpam atidėtas prezidento Trumpo išvykimas į Dalasą, mat teko patikrinti naujo prezidentinio lėktuvo avarinį trapą. Trapą reikėjo apžiūrėti, todėl kad išvykta apie 15 minučių vėliau, netoli Vašingtono įsikūrusioje bazėje Andrews. Laukdamas, kol galės įlipti į lėktuvą, žurnalistams sakė Trumpas. Trumpas nepaaiškino, kodėl buvo tikrinamas avarinis trapas. Pasak The New York Times, cituodamas su šiuo įvykiu susipažinusio žmogaus žodžius, pranešė, kad vienas iš kariškių trapą netyčia išskleidė. Tai toks techninis dalykas, maža istorija ir turbūt jinai irgi yra maža reikšmė. Tai jeigu įdomu daugiau, eltoj galite apie tai paskaityti. Na dabar apie Lietuvos aktualijas. Duchnevičius abejoja Kasčiūno nuoširdumu, tai prašo 15 min LT, o kodėl to nebesiūlo dėl Lenkų? Konservatorių pirmininkui Kasčiūnui, siūlant jau nuo 30-ųjų visiškai pereiti prie lietuvių kalbos šalies tautinių mažumų mokyklose, Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius sako, nepritarintis tokiai jo manimu prievartiniai idėjai ir stebisi, kodėl šie dabar jau nusprendė neliesti lenkiškų mokyklų. Bet ne visi tautinių mažumų atstovai tai žiūri skeptiškai. Trečiadienį Tėvynės sąjungos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pristatė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias jau nuo 2028 tautinių mažumų mokyklose lietuviškai būtų dėstomi visuomeninio ugdymo dalykai. Istorija, geografija, pilietiškumas, ekonomika ir verslumas, filosofija, o nuo 2028 ir visi likusiai išskyrus gimtąją kalbą. Tai būtų taikoma ir vaikų darželiuose. Konservatoriai siūlo nedaryti nuolaidų ir imigrantams ar bėgantiems nuo karo ukrainiečiams. Jie būtų nukreipti tik į lietuviškas klases, paliekant metų pereinamąjį laikotarpį. Vis dėlto Kasčiūnas pabrėžė, jog lenkiškoms mokykloms būtų taikoma išimtis, kadangi Lietuva saisto atskiri tarptautiniai susitarimai su Lenkija dėl lenkų tautinės mažumos ugdymo, užtikrinant, kad tai bus daroma gimtąja kalba. Daroma dar vieną svarbę skirtį. Pirmiausia, kalbame apie rusišką švietimo įstaigas, nes Lietuvos ir Lenkijos santykius sieja dvišalė sutartis, tai yra oficiali ES kalba, taip sakė Kasčiūnas. Jis sako, kad pataisų esmė užtikrinti kokybišką švietimą ir tolesnės galimybės tautinių mažumų atstovams, jų neizoliuoti, kadangi galimybė studijuoti aukštosiose mokyklose Lietuvoje jau kurį laiką susieta su privalomu lietuvių kalbos egzamino rezultatais. Pataisas kartu pristatęs buvęs laisviečių vicemeras sostinės savivaldybėje Arūnas Šileris pabrėžė, kad tyrimai rodo itin didelį lenkakalbį Lietuvos moksleivių pasiekimo atotrūkį nuo to, kurie mokosi lietuvių kalba. Dabartinis konservatorių pirmininkas panašią idėją buvo pateikęs ir anksčiau, dar 2018, bet tada ugdymas lenkų kalba nebuvo išskirtas. Tuomet konservatoriai siūlė nustatyti, jog visose tautinių mažumų švietimo įstaigose mokymasis lietuvių kalba apimtų ne mažiau nei 60% ugdymo programos. 15 min pasidomėjo, apie ką apie tai mano kai kurių savivaldybių, kuriuose gyvena gausios tautinių mažumų bendruomenės vadovai. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, matantis teigiamas tendencijas, todėl nepritarė prievartinėms taisyklėms, politikas nusistebėjo ir savitų konservatorių nenuoseklumu. Tuo metu Visagino meras Erlandas Galaguzas sako, visiškai pritariantis šią idėjai, esą ją jau kurį laiką kėlė ir kai kurios savivaldybės, įskaitant ir Visaginą. Taip rašo naujienų portalas 15.lt apie Duchnevičiaus abejonės dėl Kasčiūno nuoširdumo, kodėl tautinių mažumų mokyklų iš Lenkijos pusės nesiūlo keisti, apie tai bando išsiaiškinti 15.lt. Na, o dabar 7:00 ir jau 25 minutės, likite su žinių radiju.
1: Ryto espresso.
0: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
9: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Vokietijos, Saksonijos ir Anhalto žemėje vykę rinkimai ir AfD pergalė juose iššūkė įvairių reakcijų visoje Europoje. Nors Lenkijos valdžios pozicija yra griežta AfD atžvilgių, toli gražu ne visos politinės kaimynų jėgos solidarizuojasi su centro kairės valdančiaisiais ir skuba pasmerkti AfD. Juolab pačioje Lenkijoje yra panašių judėjimų. Apie kaimynų aktualijas pakalbėjom su politologu Andžejumi Pukšto.
7: Tai iš Lenkijos reakcijos šiek tiek skirtingos. Iš dešiniųjų stovyklos, iš tų tokių ultradešiniųjų, kurie irgi auga Lenkijoje, yra šiokių tokių net pozityvių signalų, kad va, tai tas vokiškasis mainstreamas pralaimi ir tas vokiškasis mainstreamas, kuris irgi čia kenčia Lenkiją ir kuris čia neduoda mums gyventi ir engia mus per Europos Sąjungą, tai visų pirma tokius balsus galima išgirsti iš konfederacijos, iš naujosios konfederacijos. Yra tos dabar dvi tokios kraštutinės partijos, kurių populiarumas auga, tarp kitko. O Donaldas Tuskas pasisakė labai griežtai ir socialinėse medijose buvo jo žinutė, kad tai yra iš tikrųjų tai yra košmariška žinia ir Lenkų valdantieji sutiko tą žinią su dideliu nerimu, kaip didelį košmarą.
6: Aha, o jūs užsiminėt, kad yra dešiniosios partijos Lenkijoje gajus judėjimas. Koks yra šiaip potencialas, sakykime, žvelgiant į tą politinį sezoną ir švytuoklę tą valdžios? Ar jie turi dabar artimiausių metų šansų kažko panašaus pasiekti AfD?
7: Turi. Lygiai metai išlieka iki parlamentinių rinkimų Lenkijoje ir Lenkijos politinė scena tikrai dešinėja. Vėlgi gal tie tos dvi ultradešiniosios partijos, jos vis tiek nebūtų ta pagrindinė ašis, pagrindinė vis tiek dešinioji partija, bent šiam momentui, bet irgi neaišku, kaip tai bus po pusmečio, šiam momentui vis tiek didžiausia dešinioji partija, tai yra Teisė ir Teisingumas, kuri buvo valdžioje 2 kadencijas, kuri tarp kitko labai irgi prisidėjo prie paramos Ukrainai, būtent tada Lenkijoje buvo premjeras Moravieckis, bet bendra situacija, kad tikrai dabartinio premjero Donaldo Tusko populiarumas krenta, krenta irgi valdančiųjų partijų, nes tai yra centro kairioji koalicija ir visų tų dabartinių valdančiųjų partijų reitingai krenta, Lenkija dešinėje ir ta tendencija yra aiški. Taigi Lenkijoje irgi yra tam tikra radikalizacija. Tai vat, sunku pasakyti, su kokiom nuotaikom Lenkai pasitiks parlamentinius rinkimus, bet šiuo metu tikrai ta politinė švytoklė yra pasisukusi į dešinę pusę.
6: O kokia priežastis? Ar įvardyjama ta pati migrantų problema, galbūt kažkas kito?
7: Migrantų problema yra vardyjama, bet migrantų Lenkijoje yra labai, labai nedaug. Čia, kaip sakant, čia šiek tiek toks, nors sako, kad atsarga gėdus nedaro, bet šiam momentu tai vis tiek tas migrantų skaičius yra minimalus. Ko gero, vis tiek Lenkai nesijaučia saugus ir negerėja jų socialinis gyvenimas. Vis tiek to labiausiai į viską yra žiūrima, kaip ir Vokietijoje, būkim atviri, viskas yra vertinama, rinkėjas vertina daugiau per vidaus politikos prizmę. O Donaldas Tuskas, nepaisant savo didelio stažo ir gautos paramos iš Briuselio, nes jam atėjus į valdžią buvo vėl atlaisvintos visos programos ir visis finansiniai srautai iš Briuselio. Tuskas vis tiek nesugebėjo imtis greitų reformų, nesugebėjo pažabot korupcijos, nesugebėjo atstatyti Lenkų pasitikėjimų teisėsaugos sistemą, negerėja padėtis švietime, negerėja padėtis sveikatos apsaugos sistema. Kartais stovėjimas vietoj tai faktiškai reiškia keli žingsniai atgal ir tas toks Tusko ir jo komandos pakankamai didelis pasyvumas tikrai Lenkams nepatinka.
6: Kalbant apie taip pat geopolitinius reikalus ir Lenkiją, tai Centrinės žvalgybos agentūros vadovas, Amerikos Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas susitiko su specialių tarnybų vadu iš Lenkijos Tomaš Semionak. Kas žinoma apie tą susitikimą?
7: Tas susitikimas gal nėra taip plačiai komentuojamas. Kitas dalykas yra plačiau komentuojamas, kad šią savaitę turi paaiškėti dėl amerikiečių karinio buvimo Lenkijoje. Lenkai siekia ir atrodo, kad yra labai daug šansų, kad amerikiečių kareivių skaičius Lenkijoje padidės, nepaisant tų ankstesnių nuogąstavimų, kurie buvo girdimi Donaldo Trumpo į Baltųjų rūmų pareiškimų fone, kad važies amerikiečių kareivių skaičius Europoje. Tai atrodo, kad Lenkai čia bando ne tik išlaikyti status quo, o kaip tik tą status quo pagerinti ir dar dabar kalba eina apie tą pastovų nerotacinį amerikiečių kareivių buvimą. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kuris byloja apie pakankamai gerus Lenkijos ir JAV santykių būklę, pakankamai gerą santykių būklę, tai yra numatoma vizita prezidento Navrotskio į G20 viršūnių susitikimą Amerikoje, po kurio planuojamas yra Navrotskio susitikimas su Trumpu. Tai pat šioj vietoj ko gero yra daug optimizmo ir Lenkai čia sieja net ir valdantieji, nepaisant priešpriešos su prezidentu, vis tiek čia visi dirba iš vien, kad pagerinti santykius su Vašingtonu dar labiau ir ypatingai, kas liečia amerikiečių kareivių skaičių didinimą ir tą pastovų buvimą jų Lenkijos teritorijoje.
6: Tai vis dėlto su Centrinės žvalgybos agentūros vadu, tai čia nėra kažkokia didelė labai aktualija Lenkijai, ta prasme, nes vis tiek, na, yra tokios
7: šiek tiek... Yra aktualija, bet ta prasme, kad vis tiek dominuoja teigiamas fonas. Kaip ir dominuoja teigiamas fonas dėl santykių su Amerika, o aišku yra, kad iš kur tas pagrindinis pavojus ir atrodo, kad Lenkai dabar bando girtis, kad jie sugebėjo įtikinti Trumpo administraciją dėl pavojų einančių iš Rusijos, iš Maskvos, iš paties Putino. Tai dominuoja toksai fonas.
6: O kaip santykiai dabar Lenkijos ir Ukrainos?
7: Nepagerėjo nuo to drebėjimo, kuris čia buvo iššauktas prezidento Navrockio. Faktiškai ten jokių, kaip sakant, demaršų kažko blogo neįvyko, ta prasme, tie visi logistiniai dalykai, kurie vyksta dėl Ukrainos, ta visa pagalba, ta visa logistika, kuri eina per Lenkiją, jinai ir toliau eina, bet atmosfera ypatingai tarp prezidentų yra bloga. Ir pačioj visuomeniai jinai nėra pati geriausia. Bando tos dalykus gerinti premjeras Tuskas ir jo komanda. Nu, kažkiek jam pavyksta tos dalykus kai kuriuose srityse pataisyti, bet faktas, kad pačioj visuomenėje irgi, visgi pakankamai daug yra antikurainietiškų nuotaikų.
6: Jos pasireiškia kažkaip, ten kaip mačiau, migrantų įvairių diskriminavimų, bent jau socialiniai medijai ir panašiai?
7: Jos pasireiškia pradedant nuo apsižodžiavimų ukrainiečių atžvilgių metro vagone arba tramvajuje arba autobuse arba net parduotuvėse. Toliau daug yra tokių nuomonių Lenkijos visuomeniai, kad Lenkai yra pernelyg dosnus remiant ukrainiečius gyvenančius Lenkijoje, kad pernelyg daug skirsto jiems socialinės pašalpos, kad pernelyg yra sudarytos geros sąlygos naudotis švietimo įstaigomis, sveikatos apsaugos įstaigomis. Tai faktas, kad tas antiukrainitiškumas yra išaugęs ir to nepaslėps. Ir tas jaučiasi įvairiuose miestuose ir didžiuose, ir Varšuvoj, ir mažesniuose. Tai vat, nors daug kas bando, kaip sakant, atsukti tą situaciją. Ir pavyzdžiui, Varšuvoj per rugpjūčio pabaigoj, per Ukrainos nepriklausomybės dieną įvyko didžiulis mitingas, kurio metu buvo pareikšta parama Ukrainai, bet vis tiek atrodo, kad daug kur užleista yra vietos tokiems smulkiems nacionalistams.
6: Labai ačiū, kad skiriat laiko. Geros dienos jums. Iki.
7: Ačiū.
6: Politologas Andžej Pukšto. Likite su Žinių radiju.
3: Ryto espreso.
4: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie neišvengiamą kaitą. Panašu, kad lietuvių tikrai mylėtas modelis Škoda Superb po truputėl ruošiamas kelionė į pensiją. Žinių radio klausytojams praėjusioje laidoje pasakojame apie Volkswagen koncerno vadovybės palaimintą drastiško taupimo planą. Tikėtina, koncernas atleis 100 000 žmonių, apkarpys modelių gamą ir uždarinės gamyklas. Savaime suprantama, reformos palies ir koncerno čekišką į padalinį. Ir dabar jau sklando gandai, kad kitos kartos Škoda Superb modelio tikėtina jau nebus. Lietuviai mėgsta šį automobilį, ypač su universalo tipo kėbulu. Darbo kelionėse Superbą su galingiausiu dizeliniu varikliu vairuoja ir šios laidos autorius. Tenka pripažinti, kad tai tikrai puikus automobilis tolimoms kelionėms. Kai prieš 4 amžiaus debiutavo dar pirmos kartos Superbas, koncepcija tiesiog žavėjo savo racionalumu. Automobilis buvo sukurtas naudojant pailgintą Kinijai skirto Volkswagen Passat B5 platformą. Tad nustebino neįtikėtinę erdvės salone. Komfortiškas ir tikrai praktiškas didelis automobilis greitai rado savo pirkėjų ratą. Keitėsi karta po kartos, bet dabar koncernas taupo ir mato kitus prioritetus. Škoda vadovai jau anksčiau abejojo, ar Superb ilgainiui galės sėkmingai gyvuoti greta populiaraus Octavia modelio. Na, o naujas Volkswagen grupės gelbėjimosi planas šią abejonę dar labiau sustiprino. Netolimoje ateityje plečiant elektrinių modelių gamą, Škoda greičiausiai nepaliks 2 modelių, o paliks vieną, kuris bus lyg ir tarp vidurį, tarp Octavia ir Superb. Praėjusiu metu Müncheno automobilių parodoje pristatyta Škoda Vision O koncepcija aiškiai parodė gamintoje ketinimus išlaikyti klasikinių universalų formatą net ir elektromobilių amžiuje. Ir tai visai suprantama. Octavia praėjusiais metais Europoje buvo 8th pagal populiarumo automobilis. Per metus koncernas jo parduoda apie 200 000 vienetų. Palyginimui, didesnis Superb universalas yra labiau nišinis produktas. 2024 metais Europoje buvo parduota apie 34 000 šio modelio universalo versijų. Taigi, Octavia vardo atsisakymas būtų rizikingas, bet jei naujos kartos elektrinio Octavia ūktels, kaip ir dera visiems naujiems modeliams, pagal savo dydį jį užims vietą kažkur per vidurį. Tad sprendimas vietoje 2 modelių palikti vieną būtų visai logiškai paaiškinamas. Škoda generalinis direktorius Klausas Zelmeris ne per seniausiai vykusio renginio metu taipogi pripažino, kad ne visi dabartiniai modeliai išliks. Mes didžiuojame Superb ir Octavia. Abu modeliai rinkoje gerai identifikuojami, o nuo 2016 metų su Octavia esame segmento lyderiai. Bet kyla klausimas, kas bus toliau. Dabar svarstome, ar mums vis dar reikia visko, ar galime protingai aprėpti abu segmentus ir tikslinės grupės, teigia Zelmeris. Škodos vadovas pabrėžė, kad bendrovė vis dar tiki universalo kėbulo tipu. Tačiau svarbiausias būsimo elektromobilio uždavinys bus išlaikyti Škodos klientams įprasta kainos ir praktinės vertės santykį. Anot jo, naujasis modelis turi išlikti tame pačiame kainų diapazone, kuriame šiandien konkuruoja Octavia. Priešingų atvejų bendrovė rizikuotų prarasti dalį savo klientų. Serijinė naujo elektrinio universalo versija, kurios tikimasi 2028 metais, turės naują Volkswagen grupės SSP platformą ir 800 voltų architektūrą. Tai turėtų užtikrinti ir solidų nuvažiuojamą atstumą, pakankamą klientams, kurie dabar su dizelinėmis Octaviomis ar Superbais kasdien įveikia didelius atstumus. Jeigu toks scenarijus pasitvirtins, Škoda gali tapti vienu pirmųjų masinės rinkos gamintojų Europoje, kuris suvų mados bei masinės elektrifikacijos laikotarpiu ne tik išlaikė universalą, bet ir bando jį paversti vienu svarbiausiu savo produktų. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Piko minutės.
5: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga – neskubėti grožio tėkmėje.
12: Pokyčių verslė daugėja, tačiau kaip juos paversi galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai. Apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per žinių radiją.
13: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
14: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
15: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
4: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio į naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Atsakydamas į žurnalistų klausimus apie pokalbį su Putino telefonu, Trumpas sakė, kad jie du gerai pakalbėjo. Trijų šalių susitikimas su Putinu ir Ukrainos prezidentu Zelenskiu yra įmanomas, prieš išvykdamas Respublikonų partijos suvažiavimą Dalase, sakė Trumpas. Jei Zelenskis nori susidaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, sakė prezidentas Trumpas. Šie jo komentarai pasigirdo po to, kai praėjusį savaitgalį Jungtinių valstybių derybininkai lankėsi Maskvoje ir Kyjeve. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė dronų ataką prieš Rusijos Dagestano regioną. Rusijos kanalai skelbė apie sprogimus ir gaisrus Machačkaloje, netoli uosto prie Kaspijos jūros. Tuo metu trečiadienį Ukrainos jūrinis dronas smogė Sočiui. Rusijos pareigūnai pranešė apie gaisrą, infrastruktūros apgadinimus ir 8 nukentėjusius žmonės. Sočiai yra Rusijos prezidento Putino vasaros rezidencija. Pastarosiomis dienomis Ukraina taip pat surengė smūgius Rusijos infrastruktūrai Novorosijske ir Sibire. Lietuvos Seimas šiandien pradeda rudens sesiją. Joje numatyta svarstyti daugiau kaip 550 teisės aktų. Tarp svarbiausių temų yra gynyba, demografija, ekonomika ir kitų metų biudžetas. Parlamentas taip pat ketina stiprinti pasirengimą visuotiniai gynybai. Svarstys nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimą, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos pokyčius. Prezidentas Nausėda taip pat Seimui ketina pateikti 10 iniciatyvų. Tarp jų siūlymus dėl gimstamumo didinimo, pensijų augimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir kontroliuojamos migracijos. Rudens sesija truks iki gruodžio 23-osios. Iš viso planuojami 46 posėdžiai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien parlamentui pateiks pataisas, kuriomis siūloma sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nuteisto žmogaus vardas, pavardė, gyvimo metai, savivaldybė ir nuosprendžio įsiteisėjimo data. Ši informacija internete būtų prieinama visiems, o duomenys būtų saugomi 5 metus po bausmės atlikimo. Tuo metu nebūtų skelbiamos nuotraukos, tikslus adresas ar kita informacija galinti atskleisti nukentėjusių vaikų tapatybę. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka galiotų nuo kitų metų sausio. Europos centrinis bankas šiandien spręs dėl palūkanų normų. Prognozuojama, kad reaguojant į didėjančią infliaciją, bankas indėlių palūkanų normą padidins nuo 2,25 iki 2,5%. Rugpjūtį infliacija eurozonoje siekia 3,3%, tai aukščiausias lygis nuo 2023 rugsėjo ir gerokai viršyje Europos centrinio banko tikslą – 2 procentus. Infliacija didina ir dėl karo yra neišaugusios naftos kainos. Aukštesnės palūkanos turėtų padėti stabdyti kainų augimą, tačiau kartu brangintų paskolas ir galėtų pristabdyti investicijas. Praėjęs rugpjūtis buvo karščiausias pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinio oro temperatūra siekė apie 17 laipsnių, tiek pat, kiek per rekordinį 2023 liepą. Rekordą pasiekė ir pasaulio vandenynų paviršiaus temperatūra vidutiniškai 21 laipsnis. Europos vasara buvo trečia karščiausia istorija, o vakarų Europoje sumurštas ankstesnis 2003 metų rekordas. Teigiama, kad rekordiškai aukštą temperatūrą lemia visuotinis klimato atšilimas ir šiltesni vandenynai. Dalis vakarų ir vidurio Europos taip pat susidūrė su sausra, žemų upių vandens lygių ir dideliais miškų gaisrais. Daugiau apie orus visai netrukus.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų slinks trumpi lietūs. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas vyraus pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. O jei greitis bus iki 14 metrų per sekundę, tik arčiau jūros gūsiai gali pasiekti 20 metrų per sekundę. Po rekordiškai karštų dienų aukščiausia temperatūra šiandien tesieks 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
0: Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
8: Klausotės žinių radio. Pozicija.
9: Labas rytas žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šį rytą mūsų studijoje yra užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, sveiki.
10: Labas rytas.
9: Daug temų turim aptarti, bet pradėkime nuo Ukrainos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai savaitgalį lankėsi tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje ir ką po to girdime? Girdime, kad Europos lyderiai sako, kad Rusija nėra nusiteikusi taikai, o Donaldas Trumpas cituojamas šį rytą, kad sako, kad Putinas nori pasiekti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo ir jei Zelenskis to nori, bus labai gerai. Ar reikia tai kažkaip sureikšminti vėl kaip kažkokį požiūrio išsiskirimą į tai, ko siekia ir nori Putinas tarp Europos ir Amerikos, ar nesureikšminti?

0: Rusijai. Kaip žinia, po Lindsey Graham'o mirties tikrai pasistumėjo jo parengtas paketas sankcijų su antrinėmis sankcijomis. Senate triuškinamai nuėjo priėmimas. Dabar yra atstovų rūmose tas klausimas. Na, ir iš Rusijos pusės turbūt yra nuogastavimai, kaip matėme ir 25 metais, kad jeigu tai bus priimta, tai labai skaudės. Na, ir ką reikia daryti, tai sujaukti protus ir vilkinti. Tai tas taikinys, aišku, yra JAF labiau politinė aplinka, į ką orientuojasi Rusija, siūsdama įvairias žinutės, na, o ant žemės to progreso daug nematome. Tai dėl to mes turime matyti viską laiko ašyje ir tikrai daryti tai, ką dabar darome. Tai didinti spaudimą, Europa neturi makaluotis šitoje temoje, išlaikyti kursą, dirbti ties mažesniais sankcijų paketais ir ties 22, na, ir padėti Ukrainai, o ypač prieš artėjančią žiemą. Neturi čia niekas daug iliuzijų apie Putino ketinimus, o veikimo modelį mes jau matėme. Melas, vilkinimas, apgaulė, laiko tempimas ir milžiniški naikinimai.
1: Dėl to Europos makalavimosi, kad neturėtų to būti, bet ar nebūtent mes tą ir stebime, kai žiūrime į atsaką po to, kai praėjusią savaitę Vokietija pareiškė, kad už diversijas su dronais Leipcigo oro uoste yra atsakinga Rusija, kad ji už to stovi, tačiau kažkokio tokio bendro aiškaus atsako part solidarumo žinučių, kad buvo iškviestas ambasadorius galbūt Briuselyje, mes to kažkaip aiškiai nepamatėme.
0: Na, bent jau šalis daro tai, ką Lietuva iki šioliai darė ir toliau ragina daryti. Na, sakykime, kad ir dėl atstovų Rusijos ambasados, ambasadoriai nebe visose valstybėse yra, bet dar ir yra Rusijos ambasadoriai, kai kuriuose Europos Sąjungos šalise narėse išsikviesti ir pareikšti protestą, kaip ir paaiškinti, kaip visą tai matome. Mes tai darome kiekvieną kartą po atakos prieš Kyivą, kai kuriom šalim tai yra didesnis toks įvykis, nes reguliariai to nedaro. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - diskusija dėl Rusijos šnipų dirbančių diplomatinė priedanga iš išsiuntimo iš Europos. Irgi rodo, kiek skirtingai mes esame pasistumėję savo atsako priemonėse. Lietuva, Baltijos šalis, regionas, visas išsivalęs yra nuo rusų žvalgybos pareigūnų. Na, kai kuriuose valstybėse jų dar yra ir pakankamai nemažai. Ir suprantame, ką jie veikia. Suteikinėja paramą visai tai agentūrai, kuri vykdo destrukcinę teroristinę veiklą Europoje. Tai žinoma, ką tai reikia padaryti. Lygiai taip pat dėl vizų išdavimo. Lietuva ragina stabdyti vizų išdavimo karuselę. Mes jų neišdavinėjame Rusijos piliečiams, išskyrus atskirus pagrindus, humanitariniai ir kiti. Na, kai kurios Europos šalis didina vizų išdavimą. Mes turime 500 000 praeitais metais, šiais metais turbūt vėl mušime rekordus, nes kai kam turizmas ir atvykstantis rusai, kur neturi kur pinigų išleisti, o išleidžia Europos restoranuose ir paplūdimiuose, nu kažkam atrodo nekvepia ir su karu nesusiję. Mums tai yra labai tiesiogiai susiję. Diplomatų judėjimas po Europą ir kitos iniciatyvos. Tai iš vienos pusės aš girdžiu tą kritiką, bet jau adresatas tai tikrai ir mes prisidedame prie to yra tos Europos sostinės, kurioms atrodo, kad jos yra toli nuo visko. Pasekmės netiesiogiai liktai mato, bet tiesiogiai yra toli. Tai šie teroristiniai planuojami aktai, padegimai, pasikesinimai nužudyti, na kaip niekas parodo, kad jeigu jums atrodo, kad jūs esate toli, tai Rusija pas jūsų yra kieme. Su savo visą agentūrą ir sprogmenimis. Ir jeigu jūs norite būti toli nuo viso to, tai nepavyks, nes jūs jau esate įtraukti. Tai man atrodo, čia va ši žinutė tiek su solidarumu Vokietijai, nu, jinai gal turės šį kartą didesnės eigos. Turėjom neformalų užsienio reikalų ministro susitikimą, jo metu sprendimai nėra daromi. Tai spalio mėnesio susitikimu, nu, aš tikiuosi, kad ES ir kolektyviai paruoš paketą. Kitu atveju mes to nesustabdysime. Ir aš, kai girdžiu tą debatą Europoje, na, žinot, gal mums ir nereikėtų atsakyti, gal čia tada eskaluosime. Tai yra visiškai klaidingais pamatais grįstas mąstymas. Tai yra tai, kaip mes mąstome. Rusai taip nemąsto. Jeigu tu neatsakai, reiškia, tu esi minkštas ir reiškia, galima su tavim daryti, ką nori ir dar ant viršaus užlips. Tai, kai mes sustabdėme kritinės infrastruktūros gadinimą Baltijos jūrą, tai taip mes galime sustabdyti ir šios diversijos atakas, šios teroro aktus organizuojamus Europoje. Grubių atsakymų. Tiek su pajėgų dislokavimu papildomu pasienyje parodyti, kad tai yra atsakas už tai simetriškai, mes nedarysim, neorganizuosim tokio pobūdžio operacijų Rusijoje. Ukrainai padidinti paramos paketą, na ir stumti vyti jos lauką iš Europos. Tai va toks turėtų būti atsakas, kad kitą kartą prieš organizuodami įsivertintų, o kas bus, jeigu koks nors žioplys ne iki galo padarys viską, ką turi padaryti. Va kas bus.
1: Bet ganėtinai keista, kad iki šiol nėra nesudėliotas kažkoks aiškus planas, kaip atsako, tarkim, Europos Sąjunga ar NATO į tokį veiksmą, kaip pamatėme.

0: Vokietijoje. Tai gerai, kad ten dar kažkokių aukų nebuvo, niekas nenukentėjo, bet iš esmės tai, kad nėra jau suplanuota, tai ką mes darome ir čia vyksta tas tarimasis nuolatinis, na, kelia klausimą, ar mes iš vis esam tam pasiruošę ir
1: nusiteikę. Dėl politinio atsako. Reikia tikrai išskaidyti kelis dalykus. Tai viena, ką daro mūsų saugumo kontržvalgybos tarnybos, kaip jos bendradarbiauja. Ir čia tikrai matome, kad jos suveikia. Išpolis buvo užkardytas, jisai neįvyko, mes aukų neturime, sunaikinimo neturime. Ir dėl to tai yra dar kartą priminimas, kad tiek bendradarbiavimui turi būti atpalaiduoti bet kokie apribojimai, tiek jų veikimui Europoje, mūsų tarnybų veikimui Europoje, nes jos dabar užkardo. Ne politiniai veiksmai, ne mūsų atsakas preventyviai suveikė ir sulaiko Rusiją, bet tai, kad išgaudomi yra agentai. Taip pat ir matėme su atvejais susijusiai su Lietuva. Tai yra pirmas dalykas. Antras, taip, neturime paruoštos matricos algoritmo, kaip automatiškai yra vienas ar kitas atsako veiksmas daromas. Ir to niekada nebus. Dėl to, kad tai yra politiniai sprendimai, dėl to, kad reikia politinio sutarimo, kai mes veikiame kolektyviai, na, nebent mes pereitume jau į karinį atsaką, na ir tada jau taip yra visi planai paruošti. Ir trečias aspektas, tai yra viena, ką mes darome dvi šaliai, ar viena šalė, kita, ką mes darome bendru sutarimu. Tai kaip ir Vokietija atsakė į šį Rusijos veiksmą, tiek uždarydama didžiausią konsulatą Vokietijoje, Bonoje, tiek sumažindama bendrai Rusijos buvimą Vokietijoje. Mes dvišaliai irgi turime savo atsako priemonę, jeigu mums jų reikėtų, bet kolektyviai mes tokių nesame apsibrėžę. Ir pagal tai, kad esam vis dėlto skirtingose puslapiuose, kaip vertiname Rusijos fizinį buvimą Europoje, na, sunku būtų šiai dienai tai padaryti. Bet pats vertinimas, tai Lietuvos pozicija nuo to ir atsispiria. Norim tai sustabdyti, mes labai norime. Nu, tai darykime šituos veiksmus.
0: Bet kiek jums kelia nerimo tas toks kolektyvinio atsako nebuvimas, pagalvojus apie tai, kad mūsų karinė žvalgyba irgi juk kalba nuolat apie tai dabar, kad gali būti kažkokios Rusijos atakos prieš infrastruktūrą, pavyzdžiui, kad tai nėra atmestinos netikros vėliavos operacijos ir kiti dalykai. Ir jeigu po tokio incidento mes matytumėme tai, ką matome dabar dėl Vokietijos, ar jūs tai tenkintų?
1: Na, tas solidarumas ir kitų valstybių parama, jinai buvo iš karto išreikšta, kaip ir Lietuvos. Ir ypač, kai atribucija buvo padaryta, ir čia nereikia manyti, kad visais kitais atvejais irgi žinoma, kas užsakė, kas organizavo, kas vykdė vieną ar kitą veiksmą, na, nešaudama, šiaip tiesiog spekuliuojant, kas už viso to stovi, kas galėtų atmesti, kad ten yra kažkuri valstybė. Ne, čia labai konkretus yra konkretus įvardinimas ir tai yra stipru. Galvojant apie tai, kas galėtų būti su tokio pobūdžio Rusijos veikimu arčiau jos sienos ir čia pas mus regione, kur mes ir tokio akilumo, budrumo ir reagavimo turime tikrai daug greitesnio ir instinktyviai, nes jau tą esame išsiugdę, tai mūsų žinia sąjungininkam yra, kad mes čia nedarytume darbo grupių didelių ir komisijų ir svarstydami, ką mes turėtume atsakyti, jeigu eitų kalba apie sunaikinimą ar aukas, na, ir jeigu yra atribucija įvedanti į Rusiją, o ne kažkokias kitokias situacijas, na, tai žinoma, kad mes atsidurtume ant karo slenksčių. Ir tą reikia turėti omeny. Rusijos įsivaizdavimas yra, kad jinai veikia žemiau 5 straipsnio, suprask, žemiau karinio konflikto, ir čia tokia yra pilka zona, kur mes esame silpni. Nes mums reikia labai konkretumo, mums reikia apsirašyti kažkokiam tai įstatymė, reglame, direktyvoje, ten ką mes darysime ir panašiai. Ir čia jiems yra laisvė veikti ir, nu, ir įrodykit kiekvieno atveju, kad čia esu aš, o aš galėsiu bet kada paneiginėti savo bet kokį buvimą už viso to. Tai mūsų regione ir mąstyme tai visiškai yra priešingai. Na, mums nereikia.
0: Mes prašytumėm, nežinau, ketvirtą NATO straipsnį, pavyzdžiui.
1: Tai ketvirtas yra konsultacijos, tai priklausomai nuo to, kas vyksta. Visų pirma, klausimas ir atsakymas yra aiškus, ką mes nacionališkai darytume. Kiekviena valstybė turi pareigą su pirma savimi pati pasirūpinti. Ir apie tai kalba trečias straipsnis. Ir nebūtinai čia kalbam apie visuotinę gynybą, bet reaguoti turime patys. Tai jeigu tai bus panašu į agresijos aktą, bus požymiai agresijos akto, mes ir traktuosime kaip agresijos aktą, o reaguojant į agresijos aktą, valstybė ginasi, tai ir ginsimės tomis priemonėmis. Ir tokiu būdu, taip, ir sąjungininkam yra žinia, kad visa tai veda į labai pavojingą sritį. Ir jeigu mes norime tai sustabdyti, nereikia bijoti atsakyti. Ir man atrodo, čia šitoje vietoje mes turime skirtingą prieimą. ir kai vyksta tokio pobūdžio debatai, na, irgi kolegų klausiu, ar jūs žinote nors vieną atvejį, kur bandymas deeskaluoti situaciją, nuiminėti vienašališkai įtampą, sakyti, gal, oi, gal čia mes kažką tai netai padarėme, ką Rusija atsakė, nors kartą davė gerą rezultatą. Aš nežinau istorijoje, kada tai būtų davę kokį nors rezultatą. Ir man dėl to atrodo didelė klaida ir kvailystė yra tuo vadovautis. Dėl to turime ir toliau dirbti su partneriais, na ir įtikinti, kad reikia stipriau veikti. Vokietija tai daro į tą pusę. Na, tikrai nereikia turbūt, kad kiekvienoje valstybėje įvyktų kažkas tai panašaus tam, kad pasikeistų politinis veikimas.
0: Dėl sankcijų dar tuomet norėčiau pasitikslinti, jeigu spalį vyks taryba užsienio reikalų ministro, ar po to bus galima tikėtis jau kažkokio paketo, ar to 22, ar kažkokių smulkesnių kaip atsaką, na mažesnį paketą, kaip atsakai tai, kas buvo Vokietijai?
1: 22 paketo, tai kai mes jį kaip 21 paketą rengiam, tai tikrai nespėsime padaryti. Lietuva iš savo pusės pasiūlymus yra pateikusi, orientuojamės į tuos pačius energetikos čempionus Rusijoje, kurie vis dar nesankcionuoti, masė finansų įstaigų nėra sankcionuotos. Tikrai yra erdvės, tačiau į kur matome reikėtų judėti, tai kad būtume greitesni ir adekvatesni šitai situacijai su mažesniais paketais ir sieti tiesiogiai su Rusijos veikimu, konkrečiu įvykiu. Tai aš labai tikiuosi, kad pavyksta padaryti iki spalio mėnesio turėti mažesnį paketą. Tada nekalbėsime apie sektorinę sankciją, bet apie atskirus subjektus, kuriuos sankcionuojam ir pasakyti, kad jūsų veiksmas sukūrė šitą atsaką.
0: Pastaruoju metu Latvija atrodo labai griežtai nusiteikusi Rusijos atžvilgių, įvairius ribojimus svarsto ir įvedinėja. Vieną dieną girdim, Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Kita, kad planuoja 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos. Dar, kad planuoja uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Čiagi, kaip supratau, iš jūsų, iš premjero ir susisiekimo ministro mes apie bent jau tuos reisus į Minską nesvarstome jų čia kažkaip apriboti, bet kodėl piešiasi apskritai toks vaizdas, kad Latvija kažkaip dabar griežčiau juda už Lietuvą?
1: Na, pažiūrėti, reikia tas mūsų vis dėlto ir startinės, jeigu taip galima pasakyti, pozicijas, kiek kokių priemonių esame mes pritaikę. Buvome nekartą išsirašę visas galimas Lietuvos atsako priemonės į saugumo situacijos pasikeitimą, arba kai tai reikalautų, jeigu reikalautų politiškai atsakyti į eilinį nedraugišką veiksmą. Tarp tų priemonių yra visos. Taip pat ir su sienos kirtimu susijusios, su kitais dalykais susijusios, neįsiu detalės. Yra apsispręsta, kokiu lygmeniu kas gali priimti, kai kas yra atskirų ministrų prerogatyva, kai kas nacionalinio saugumo komisijų, tai reiškia vyriausybė priima, kai kurias valstybės gynimo taryba, ir mes jas turime turėti. Pamenu, kai jos buvo parengtos, sumanimo viena iš priežasčių buvo ir tai, kad, na, nereikėtų kiekvienu atveju reaguoti į kokio nors kūrybingo, neva pasiūlymo svarstymus. Padarykime tai, o dabar gal padarykime tai, uždarykime tą, o dar kažką tai padarykime. Tai geriau išsirašykime iš karto viską, kas yra mūsų dispozicijoje, ką mes galėtume padaryti, ir apsibrėžkime, kada maždaug mes galėtume ką taikyti, na, kad su karštom galvom kažkur tai nenučiuoštume. Tai, man atrodo, tas šaltas galvas reikia ir išlaikyti, kai reikalaus saugumo situaciją, kai jeigu reikalaus atsakinėti į tam tikras, sakykime, ar su Baltarusijos veikimu susijusi, ar su Rusijos veikimu susijusi situacijas, mes ir pritaikysime. Taip kad ir turėjome praeitais metais irgi situaciją su kontrabandiniais balionais, taikėme tam tikras atsako priemonės.
0: Bet pavyzdžiui, ar tame sąraše atsidurtų tai, ką čia netiek seniai pasiūlė buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas, sakydamas, kad galbūt reikėtų riboti tranzitą, per kiek laiko gali Rusijos piliečiai pervažiuoti į Lietuvą, kad tai nebebūtų 24 valandos, o galbūt 6 valandos, nes dar prieš beveik mėnesį jūsų ministerija nurodė, kad negavo tą kreipimąsi ir jis yra vertinamas, tai ar įvertinta tai yra.
1: Taip, jį esame įsivertinę tą siūlymą, na, vis dėlto reikia irgi atsispirti į saugumo vertinimą, ar iš to atkyla kokios rizikos, ar mes tai vertiname tiesiog kaip politinę kažkokią priemonę. Tai kaip ir visos kitos, kaip ir autobusų reisų skaičius, na, reikia žiūrėti konkrečiai, ką mes čia sprendžiame. Ar sprendžiame riziką su tuo susijusias, ar tai yra mūsų politinė žinia su tuo susijusi. Žinoma, kad ir tam tikras vidinės priemonės galime nusimatyti, kuriomis griežtintume ir dabartinių priimtų sprendimų įgyvendinimą. Kas susiję su grūdais, o čia jau šiek tiek kitokia tema yra. Ir tikrai situacija yra pasikeitusi dėl laivybos apribojimo Juodojo jūro ir Azovo jūro. Tai reiškia, kad Rusijai Ukraina sukelia problemų eksportuoti grūdus. Rusija taip pat atakuodama uostus, krovą, laivus, riboja Ukrainos galimybės jūrinių kelių išgabenti grūdus. Ieškoma yra alternatyvų. Rusija, tai Ukrainai mes padedame, o Rusija ieško irgi kaip išeiti per kitų šalių uostus, nes jos pačios krova yra apribota. Na ir Ukrainos žiniomis, ir mes čia su jais dirbame, taikosi taip pat ir Baltijos šalių uostus. Žinomas yra įmonės, kurios tokias eksporto schemas stumia.
0: Yra tarp Lietuvos įmonių?
1: Ne, mūsų duomenimis nėra Lietuvos įmonių, yra nusitaikę į atskirus uostus. Na ir žinoma, mes norime užkirsti tam kelią, nes eina kalba ne tik tai apie Rusijos grūdus, kurių yra nedideli kiekiai kraunami, bet apie pavogtus Ukrainoje grūdus iš okupuotų teritorijų. Tai žinoma, kad neturime leisti tam įvykti. Lietuvos skaičiai yra visiškai mizeris, tai 30, ten gal šiek tiek daugiau tūkstančių tonų šiais metais, tai čia neina kalba apie milijonus. Kai kurie kiti Baltijos šalių uostai didina Rusijos, aš čia kalbu apie Rusijos grūdų krovą, kai kurie kiti Baltijos šalių uostai didina Rusijos grūdų krovą ir žinoma, kad tai yra bent jau na, dėmesio vertas dalykas. Įsivertinti, iš kur tie yra grūdai, kokiomis sąlygomis jie yra gabenami, ar tarp jų nėra voktų grūdų. Išsiaiškinti, ar nėra voktų, galima padaryti. Atliekant tyrimus ir Lietuvoje mes darėme tai pašariniam grūdam, dabar darysime maistiniam grūdam. Aš esu įsitikinęs, kad Lietuvoje ta prevencinė sistema visa veikia ir skaičiai nerodo jokių problemų.
0: Įsitikinęs, kad nevažiuoja per mūsų teritoriją vokti
1: tai parodys tyrimai, bet pagal skaičius, lyginant su praėjusiais metais, atsižvelgiant, kad šiais metais situacija pasikeitė, mes nematome jokių išaugimų. O tyrimai parodys, ar tarp jų yra, ar nėra grūdų. Bet mes esame tikrai suinteresuoti, kad Ukraina išgabentų savo grūdus, o ne Rusija išgabentų savo grūdus. Ir aš tikiuosi, kad mes tų logistinių kelių tikrai ir toliau ieškosime, kaip padėti ukrainiečiam.
0: Dar šiek tiek apie Vokietiją. Joje sekmadienį vyko žemių rinkimai ir čia buvo toks rezultatas. Saksonijoje Anhalte laimėjo partija Alternatyva Vokietijai, beveik 44% balsų surinko ir tęsiasi, tai irgi naujienose vis aptarinėjama tema yra, nes ir Mercas vakar kancleris negailėjo įvairių epitetų šiai partijai, sakė, jis skatina etninį valymą ir aiškėjo, kad atšaukė skambutį su Donaldu Trumpu Mercas ir tai įvardinama viena iš priežasčių tai, kad Trumpas jis pasidžiaugė iš esmės Alternatyvos Vokietijai sėkmetose rinkimuose. Vis dėlto Lietuvoje ta diskusija, ką mums reikėtų daryti, jeigu tai taptų nacionalinių mastu sėkmė Alternatyvai Vokietijai, ar mes turėtumėme eiti kažkokį kontaktą su šia partija? Kaip jums atrodo?
1: Na, visų pirma, mes esame suinteresuoti savo santykių su Vokietija gilinimu. Tai yra mums strateginė sąjungininkė, saugumo ryšiais esame susisaistę labai smarkiai ir tai tik tai gilės. Ir ne tik tai kalbant apie brigadą, bet bendrai apie visą mūsų saugumo dialogą, bet ir kitas temas, ekonominį bendradarbiavimą, Vokietijos investicijas, kurios čia plečiasi Lietuvoje. Ir Lietuvos vyriausybės, ar šios, ar bet kurios ateityje užduotis bus dirbti tomis sąlygomis, kokios yra siekiančio Lietuvos intereso įgyvendinimo. Tai šiai dieną mes dirbame su Vokietijos vyriausybe, aš hipotetiškai nesimčiau sakyti, o tai ką mes darytume kitaip, jeigu būtų kitaip, nes nėra kitaip, yra dabar kaip yra, po Vokietijų rinkimų ir bus matyti, kokia ten yra situacija ir vyriausybė imsis visų veiksmų, kad tą Lietuvos interesą įgyvendintų. Aš kol kas mums šio didelio pokyčio, mūsų santykėje su Vokietija, tiesioginio pokyčio aš jo nematau, bet žinoma, turime vertinti bendrą politinį lauką Europoje ir kodėl radikalesnės jėgos ir radikalesnės idėjos prasiskina kelią. Ir čia yra taip pat susiję ir su mūsų didesniu vaidmeniu Europoje kitais metais, nes būsim pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, valstybė ir tos temos, vidaus saugumo temos Europos Sąjungoje, kaip kad migracija, kaip kad sienų kontrolė didesnė, na, Europos Sąjungos konkurencingumas, galų gale mūsų ekonomikos būklė, na, jos yra dėl to irgi svarbios. Nes jeigu mes jų nesprendžiamo lūkestis ES piliečių yra, kad rūpintųsi ES saugumu, apie 80% to nori, na, tai tada sukursime sąlygas tokiem, kurie sakys, kad, na, ir tos ES galbūt nereikia, kad jinai yra neveiksni, ir galbūt mes viską kitaip turėtume daryti, na, ir vat štai aš jums turiu radikalų pasiūlymą, kaip mes čia greitai viską pataisysime, išvalysime visuomenę ir būsime čia patys savo gražus ir laimingi ir saugus. Suprantame, kad tai yra iliuzija tik tai ir populizmas. Tai dėl to aš situaciją vertinčiau platesnį. platesniame kontekste, negu kad vienų žemės rinkimų ir žiūrėdamas į visą europinę, na, sakykime, politinę dinamiką.
0: Pereikim prie Kinijos klausimo, dar minutėlę turime. Kaip tik už pusvalandžią maždaug, atsiprašau, turėtų Ignas Vėgėlė ir ponas Jankūnas pristatyti, ką aptarė Briuselyje su Kinijos atstovais. Jie vyko šią savaitę susitikti, porą valandų pasikalbėjo, bet kol kas nieko bent jau viešai neatskleidė, ką aptarė. Bet gal jūs žinote, gal jūs informavo vis dėlto ar ne?
1: Ne, aš neturiu informacijos, kas buvo aptarta. Iš užsienio reikalų ministerijos pusės mes Seimo narius informavome apie tai, pateikdami ir detalesnės ir jautresnės informacijos, kur mes esame santykiuose su Kinija, pateikėme savo vertinimą tokio pobūdžio pastangų, neva imtis iniciatyvos pataisyti kažką, tai na, vis dėlto apeliuodami tai, kad esame nedidelė valstybė ir visi turėtume vadovautis valstybės interesu. Jeigu yra kažkur tai na, tam tikro nežinojimo, kas natūralu, na, ne visas Seimas dirba užsienio reikalų komitete, na, mes tas spragas galime užpildyti, galų gale Seimo nariai turi leidimus pagal savo pareigas dirbti su riboto naudojimo informacija. Tai iš savo pusės na, padarėme tą veiksmą, kaip ir minėjau, apeliuodami į provalstybinio veikimo interesą. Na, koks ten grįžtamasis ryšys, aš nežinau, bet aš ką noriu pabrėžti, kad Lietuvos Respublikoje yra numatyta, kaip valstybė apsisprendžia, ką jinai daro, kaip įgalioja atskirus asmenius atlikti vieną kitą veiksmą ir kaip tas diplomatinis kanalas veikia. Na, tai nėra taip, kad bet kuris Lietuvos pilietis su bet kuria Kinijos valdžios institucija pasikalbėjęs, neva už Lietuvą kalbą. Nu, čia nėra.
0: Tai su nekantrumu ar nerimu laukiat, kas bus pasakyta?
1: Ne, nei taip, nei kitaip. Aš manau, kad mes turime apsibrėžę, kas daro ką. Nemanau, tai yra faktas. Tai yra užsienio reikalų ministerija, kuri vykdo pokalbius. Na, tas pozicijas, kurias mes apsitarėme, mes jas ir apsibrėžėme ir užsifiksuojame, o visos kitos iniciatyvos jos tokios ir yra. Tam tikru atveju triukšmelis, tam tikru atveju akmuo ant kelio, na ir šiaip, kuo mažiau viešoje erdvėje turime, tai tuo greičiau mes turėsime rezultatą. Kuo mažiau viešoje erdvėje turime spekuliacijų, įsitraukimo, iniciatyvų ir panašiai. Aš nemanau, kad tai mums padeda ir dėl to šiandien kokie čia lūkesčiai aš galiu turėti.
0: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Dėkui.
2: Pozicija. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
7: Eterio citata.
0: Seimo liberalas Simonas Gentvilas ragina ramintis ir nustoti žmones gąsdinti dėl migracijos.
8: Vilniuje, Vilniaus krašte visada gyveno Lenkai, Baltarusiai.
7: Vilnius visoks buvo. Ir kai čia kažkas paisto, kad įmanoma turėti kažkokią nu, optimalią struktūrą, raminkitės. Lietuvių kalba niekada nebuvo tokia saugi kaip šiandien. Tokia tarptautinė. Mūsų raštas ir žinios ir sklaida ir tautybė niekada ir pilietybė nebuvo ir pasas. Net... Viskas gerai su ta Lietuva. Nustokite žmonės gazdinti. Čia apie musulmonų šneką. Nu, tai uzbekų mes turime 11 tūkstančių, tadžikų 7 tūkstančius pagal praeitų metų leidimus. Nu, nėra čia kažkokie skaičiai. Visi jie atvažiuoja dirbti. Mūsų socialinė politika, štai kas yra problema, jeigu jinai virs tokia, kad žmonės nebeskatins dirbti, taip, tada mes turėsime tingius, valkataujančius, be perspektyvos jaunuolius, kurie radikalizuojasi.
8: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo narys liberalas Simonas Gentvilas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
2: Jūs klausotės žinių radijo.
10: Ryto espreso. O ką manote jūs?
11: Laikas jūsų nuomonėj per žinių radiją, skambučiams į studiją pakalbėti arba galite palikti žinutes žinių radijo programėlėje aktualią temą. Šią savaitę bene pagrindinė Vokietijos naujiena ir tuo pačiu geopolitiškai žiūrint tai ir viena svarbesnių politinių naujienų Europos Sąjungoje. Tai, kad alternatyva Vokietijai AFD šventė pergalę Saksonijos ir Anhalto žemės rinkimuose. AFD yra ultradešiniųjų partija, kuri palaiko ryšių su Rusija, akcentuoja Vokietijos reikalus ir jos tik vienintelės reikalus pateikia kaip svarbius. Jolab yra prieš Europos Sąjungą, prieš NATO, tad neramiais geopolitiniais laikais Vokietija krypsta ten, kur galbūt nedaugam norėtųsi ir AFD būtent yra tų įvykių priešakyje. Ką jūs manote apie tai? Ar AFD pergalės Vokietijoje yra grėsmė Lietuvai? Toks klausimas šįryt jums, laukiame skambučių studijos telefonu 05-243-1431 arba taip pat galite drąsiai palikti žinutes žinių radio programėlėje. Ką manot, ar AFD pergalės Vokietijoje yra grėsmė Lietuvai? Šią temą būtent šįryt rašo Vaidas Saldžiūnas delfi.lt portale. Pasitikėkime NATO, jos vienybę ir narėmis, ypač galingiausiamis alijanso narėmis, jungtinėmis valstijomis, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, Lenkija, neabejokime jų ryštų ir įsipareigojimais. Tai ne vienerius metus kartoja šių šalių ir Lietuvos sprendimų priėmėjai. Ir nors viešos abejonės sąjungininkai savaime išties nėra prasmingos, minėtose valstybėse į valdžią nusitaikė, ar ją jau paėmė populistai, verčia suklusti ir neatmesti jokių scenarijų. Kaip jūs galvojat, kokia jūsų nuomonė, ar AFD pergalės, ar alternatyva Vokietijai pergalės įvairiose rinkimuose Vokietijoje yra grėsmė Lietuvai? Taip, tokį klausimą šįryt noriu jums užduoti, laukiu jūsų pastebėjimų 05-243-1431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite žinutes palikti žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Vytas. Vytas rašo, nesisiokite į bato, tiesiai šviesiai. Vaidas rašo, jie nieko nelaimėjo ir Lietuvai jie nėra grėsmė. Dada rašo, Lietuva turi vykdyti daugiavektorinę politiką, visa kita bus netvaru. Tomas rašo, kad manau, kad yra grėsmė, bet signalas tradicinėms partijoms dėl emigrantų politikos, jos tiesiog apatiškos šiai problemai, tai prašo Tomas. Klausytas rašo, jei jie laimės ir nacionalinius rinkimus, tai bus grėsmė ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungoje. Noriu tikėti sveikų vokiečių proto, o kad laimėjo rytų Vokietijai vienus rinkimus, dar nereikia gazdintis, taip rašo klausytojas. Aras rašo, o kur jų nėra? Pas mus Žemaitaitis, Prancūzijoje Le Pen, Amerikoje Trumpas. Gyvenimas toks yra, o radikalė polė į valdžią įsirėmė į skaudžią realybę. Taip rašo Aras, Regina rašo, jokios grėsmės nėra, nereikia gazdinti. Ema rašo, pagaliau sveikas protas grįžta į Europą, taip galvoja Ema. Na, o Vaidas Saldžiūnas, žinių, tiksliau Delfija rašo, šokas. Taip rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje apibūdinęs Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigė esąs giliai sukrėstas po to pralaimėjimo, bet tai per silpnai gerokai pavėluoti realybės neatspindančiais valdančių krikščionių demokratų sąjungos lyderio žodžiai. Ir ne tik todėl, kad žemės drebėjimui prilikstantis rezultatai nuvilė Mercui, dar gali kainuoti postą, nes krikščionis gavo tik 17% balsų, o AFD beveik 44%. Nustepti dėl to, o ir Rusijos džiugesio gali tik politiškai akli ir kurti, kurie nesiekė pastarųjų metų procesų Vokietijoje. Nesvarbu, kad AFD vadinama populistinė kraštutinių dešinių jėga, netgi grėsmė nacionaliniam saugumui. Visa tai partijos atviras palankumas Rusijai ir finansinės sąsajos regis jaudina vis mažiau vokiečių. Apklausos rodo vis didesnį rinkėjų palankumą AFD visoje šalyje, jei rinkimai federalinę valdžią vykdo rytoj, AFD, populiariausia šalies partija, techniškai juos tikėtina dar ir laimėtų. Taip rašo Vaidas Saldžiūnas, Modestas rašo, jeigu tai yra tikrai prorusiškos partijos, tada grėsmė. Snufis rašo, žiūrint į jų rinkiminius pažadus, tai jiems tapus nacionalistinę valdžią gali iškloti grėsmę Vokietijos brigadai Lietuvoje. Na, bet jeigu AFD parodo dabar, kaip moka tesėti pažadus, bent jau toje žemėje, kur laimėjo, ir tada didelis klausimas, ar jie laimės, ką nors dar Vokietijoje. Marius rašo, Mercas giliai sukrėstas. Čia yra tik tai, ką darė iki šiol, kaip kabutėse, teisingos partijos, reiškia gilų susirūpinimą. Taip prašo Marius žinių radio programėlėje. Marius taip pat priduria, arba kitas Marius rašo, nežinau, toks pats vardas, nieko tai nereiškia. Dar viena populistų partija, kaip pas mus Nemuno Aušra, niekas dirbti su ja nenorės, visi jos sprendimai bus užblokuoti ir sulankų rinkėjai supras, kad gelbėtojų jokių nėra. Dainius rašo, kiekvienoje šalyje yra savų idiotų, mes jau turime vieną didelę grėsmę už sienos, tad AFD mums yra niekas. Taip prašo Dainius. Tomas rašo, AFD buvo geriausias sprendimas, todėl kad normalios partijos nedirba ir nedirbs toliau, tokios partijos tik stiprės. Lukas rašo, fašistinės partijos pataikaujančios putinistiniai diktatūroje Europoje pradėjo kelti galvas, taip tokį žvilgsnį mato Lukas. Gintas rašo, grėsmė tik Lietuvos sisteminiams kenkėjams ir propagandistams. Taip galvoja Gintas, na, grįžtant prie Vaido Saldžiūno teksto, ne todėl, kad jį prorusišką beveik atvirai šlovina tiek nacistinė, tiek imperinės, tiek prūsiškos Vokietijos praeitį, o todėl, kad populizmas neatgraso vis didesnės dalies rinkėjų, vis daugiau kurių yra nusivylę likusiomis partijomis. Ir AFD sugeba prie balsadėžių atvesti būtent tuos. Taip rašo delfi.lt. Ir nors Vokietijoje vis dar teoriškai veikia politinės ugnesenė sistema, turinti neprileisti radikalių partijų iš kairės ir ypač dešinės prie valdžios, vietos apžvalgininkai jau spėlioja, kad tokios sistemos subirėjimas tai yra laiko klausimas ir Vokietija neišimtis. Ar jie būtų įvardyjami patriotais, gelbėtojais ar radikalais populistais, kurie be graužaties ir atsakomybės naudoja populiarią antiimigracinę kortą, pasisako už izoliacionistinę užsisklendimo savyje politiką, vis daugiau jų telkia jėgas ir augina populiarumą kitose šalyse. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, o jų kelrodė žvaigždė yra Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, kuris taip pat pasidžiaugė AFD pergalę Saksonijoje. Ir kol per pastaruosius metus buvo populiaru baisėtis pastaruoju pagristai ar nebūtinai, klausti, ar dar galime pasitikėti Jungtinėmis valstybėmis, kai Vašingtonas vieną po kito laido įžeidimus, grasinimus Europai ir kitoms Amerikos sąjungininkėms, stebina, glumina muitų politiką, sėja nerimą dėl amerikiečių pajėgų likimo, atrodo, kad riba jau peržengta. Bet ar esame pasirengę scenarijui, jei panašus klausimas teks kelti dėl sąjungininkų Europoje? Iš pirmo žvilgsnio realiausia ir didžiausia grėsmė Lietuvos kitų Baltijos šalių saugumo yra aiški, tai yra Rusija. Ar su šia šalimi judame neišvengiamų susidūrimo keliu, dar galima diskutuoti, nors vis daugiau ženklų rodo, kad Rusija tam yra nusiteikusi, nepaisant savo nesėkmių Ukrainoje. Ar dar turime tuos kelius metus, o gal daugiau ar mažiau, ne taip svarbu, nes Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse bent jau deklaruojamas suvokimas, kad grėsmė yra ir neapibrėžta laika išliks pakankama, todėl iš savo pusės nebegalime atsipalaiduoti, rizikuoti ir tikėtis vien geriausio. Taip prašo Vaidas Saldžiūnas. Dar kelios žinutės iš žinių radio programėlės. Marius rašo, Mercas giliai sukrėstas. Čia yra tik tai, kad darė teisingos partijos. Jau šį komentarą skaičiau. Lukas rašo, fašistinės partijos, priklausančios putinistinė diktatūra, Europoje pradėjo kelti galvas. Krūzas priduria, keista ta Rusija kovoja prieš nacius Europoje, o tai džiaugiasi grinos nacistinės partijos pergalė. Įdomus ir tikslus pastebėjimas. Žydūnas rašo, grėsmė Lietuvai yra Rusija. Ir berazumiai vokiečiai, kurie kūrė tokias partijas kaip AFD, tai yra grinai Putino produktas. Tai prašo Žydrūnas. Grįžtam prie teksto iš Delfi. Delfi rašo, kad planui gali sutrukdyti tiek mūsų pačių pasirengimas, investavimas į gynybą, tiek sąjungininkų ryštas, vienybė, pasitikėjimas vieni kitais. O tai reiškia ir pakankamų pajėgų turėjimą ir gebėjimą juos išlaikyti, sutelkti, reikiamų metų perkelti, panaudoti, bet pirmiausia politinę valią tai padaryti. Atgrasimas veikia tik tiek, kiek jis paremtas gale. Kai priešininkas suvokia, kad atgrasimo priemonės ir valia jas panaudoti yra pakankami, ir tik tai atsveria norą rizikuoti. Viskas, ką Rusija darė pastaruosius 20-mečius, buvo paremta rizika, blefavimu ir avantiūrizmu, kuris kartais iš dalies pasiteisino, kartais ne. Bet svarbiausia, kad buvo įrodyta esmė – Kremlius sustabdomas tik jėga. Ir jeigu valios panaudoti tą jėgą nėra ir nebėra, Lenino metafora apie durtuvą, kuris tol sminga į minkštą vietą, kol nesutinka pasipriešinimo, tebegalioja ir šiandien. Paprastai kalbant, bet kokie dviejonių ar juo labiau palankumo Rusijai ženklai Kremliuje buvo, yra ir tikėtina bus interpretuojami kaip silpnumas, kurį galima ir reikia išnaudoti. Vokietijos atvejas rodo, kaip tai galima padaryti netgi be AFD, kurios prorusiškumo grėsmė dabar baugina. Tiek atvirai prorusiškas Gerhardas Šrioderis, tiek naivumu dėl Rusijos ir galimybės su ja susitarti spinduliavę Angela Merkel ir Olafas Šolcas nepadarė pakankamai, kad Kremliaus agresija buvo sustabdyta. Netgi parama Ukrainai buvo varšoma, tikintis, kad Maskva pavyks įtikinti, perkalbėti, atgrasyti žodžiais ar bent jau ribotomis priemonėmis ukrainiečiams. Bet nepaisant visos paramos, skambių pažadų ją tęsti, principinis susitarimas su Kremliaus režimu klausimas niekur nedingo netgi iš Merco vyriausybės darbotvarkės. Vadinamasis eskalacijos rezervas regis yra neišsemiamas, kaip ir noras atkurti ryšius ir tuo pačiu Kremliaus režimu. Apie papildomą AFD pavojų galima kalbėti vien jau todėl, kad šios partijos palankumas Rusijai, partijos narių ryšiai su Kremliumi, finansavimo gijos vedančios į Rusiją yra beveik neslepiami. Populiarumas siekia 28%, o tikimybė, kad istoriškai nepopuliaraus kanclerio Friedricho Merco vyriausybė neištems iki 29-ųjų rinkimų ir įvyks pirmą laikį, kasdien tik auga. Kitaip sakant, šalis, kuri Lietuvoje pagal planą iki 27-ųjų turėtų įkurti savo šarvuotą brigadą, būtent kitais metais gali panirti į politinį chaosą. Prezidentas Nausėda išreiškė nerimą dėl populistinių jėgų sustiprėjimo Vokietijoje, o Lenkijos premjeras nuėjo dar toliau, rėžęs, kad tik idiotai gali džiaugtis AFD triumfu. Tai prašo naujienų portalas Delfi. Vaido Saldžiūno tekstą visą galite ten rasti ir paskaityti. Šįryt apie tai diskutavom, ar tai, kas vyksta Vokietijoje, gali kelti grėsmę Lietuvai, ar AFD kelia grėsmę Lietuvai. Dabar yra 8:47, jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Visai netrukus per žinių radiją naujausių knygų apžvalga renkuosi knygą laidoje, o toliau tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Likite kartu su žinių radiju. Iki.
10: Ryto espreso. Reklama.
12: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet dar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
17: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
18: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai.
19: Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
20: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
21: Vilnius laukiasi?
22: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
19: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
21: Nauja vieta gyventi?
19: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
21: Mokykla vaikams bus?
19: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
20: O žalia ten?
19: Ir parkai, ir takai šalia namų.
20: Ir bus kur apsipirkti?
19: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
20: Kur sužinoti daugiau?
19: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
2: Žinių radijas.
23: Renkuosi knygą.
8: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylos, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrūkis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas? Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeitie šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenime retai būna aiški riba tarp kaltės ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimąstyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoja daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susiję su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinė aplinka ir vienatvė. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvarausverslolyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
6: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Seimas pradeda rudens sesiją. Didžiausias dėmesys demografijos bei gynybos temoms. Donaldas Trumpas tikina, kad Putinas nori susitarimo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Po susitikimo su koalicijos partneriais Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat bus pasiūlyta vienkartinė 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Ji būtų skiriama nevertinant šeimos pajamų. Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė, kokios turi būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Parlamentarai renkasi į pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį. Darbų programoje daugiau kaip pusšešto šimto teisės aktų projektų. Vyriausybėje sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 100, prezidentas Gitanas Nausėda 10, Seimo nariai daugiau kaip 300 teisės aktų projektų. Didžiausia dėmesį planuojama skirti demografijos bei gynybos temoms. Parlamentarai be kita ko turėtų apsispręsti dėl siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, bei patvirtinti atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Anot Trumpo, Putinas nori susitarti ir jei Ukrainos prezidentas nori susitarti, tai būtų labai gerai. Jo teigimu, trišalis susitikimas su Putinu ir Volodymyru Zelenskiu yra įmanomas. Ukrainos kariuomenė surengė dronų ataką prieš Rusijos Dagestano regioną. Apie sprogimus pranešta netoli Machačkalos uosto prie Kaspijos jūros. Be to, Ukrainos jūrinis dronas smogė uostui Rusijos Juodosios jūros kurortinėme Sočio mieste. Uosto krantinėje kilo gaisras ir buvo apgadinta infrastruktūra. Ukraina ir Moldova bandė sklaidyti susirūpinimą Norvegijos ministrui pirmininkui paskelbus, kad į Oslą skridusį prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Janas Goras Teori sakė, kad Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas, kai lėktuvas kilo iš Moldovos. Tačiau šaltinis Ukrainos prezidentūroje pavadino perdėtų teiginį, kad Zelenskiui grėsė pavojus. Moldovoje buvo paskelbtas pavojus ir uždaryta oro erdvė, kai Rusijos dronas įskrido į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Dėl to Zelenskio lėktuvas pakilo vėliau nei planuota. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Jis tai pavadino Trumpo dividendais. Kartu jis paprašė savo rėmėjų įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prognozuojama, kad lapkričio mėnesį demokratai laimės rinkimus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO teritorijos. Tačiau anksčiau neigęs, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO, Donaldas Trumpas žiniasklaidos paklaustas apie tai šį kartą nepaneigė. O Washington Post paskelbė Amerikos žvalgybos vertinimą, esą Kremlius vertina Jungtinės valstijas kaip susilpnintas dėl karo Irane ir tai mato kaip progą eskaluoti veiksmus prieš Amerikos interesus Europoje. Rusija neturi jokios priežasties pradėti ginkluotą konfliktą su Šiaurės Atlanto alijansu. Rytų ekonomikos forumo kuluaruose naujienų agentūra Interfax pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško. Kodėl Rusija turėtų pulti NATO? Kokia prasme Sovietų Sąjunga pripažino Baltijos šalių nepriklausomybę ir jos taikiai pasitraukė, kodėl dabar jas pulti, sakė jis. Pasak Gruško, vakarai patys priskiria Rusijai tokius ketinimus ir net nurodo datą 2030 metus, o jeigu iki to laiko puolimas neįvyks, esą bus aiškinama, kad jo pavyko išvengti, nes šalis spėjo persiginkluoti ir karinės išlaidos bus toliau didinamos. Na, Rusija kaip visą laiką stengiasi apgauti mus ir sako tą patį, ką sakė visą laiką, kad nepuls to ar ano, bet dažniausiai užpuldavo. Įdomu, kiek iš tikrųjų dabar Rusijos ketinimai yra aiškus. Šiandien apskritai kalbėsime apie Rusijos gąsdinimus ir provokacijas, kokį poveikį tai daro mums ir Europai. Ir su mumis nuotoliu šiandien Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Ir Giedrimas Jeglinskas, gynybos ekspertas, Londono Rusijos instituto bendradarbis. Sveiki, Giedrimai.
2: Sveiki.
1: O iš tikrųjų, aš norėčiau pradėti laidą nuo štai kokio dalyko. Rytoj sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro akto Niujorke ir iš tikrųjų,

0: pasaulio terorizavimas visomis kryptimis yra baisus, bet ar amerikiečiai tai įvertina patys išgyvenę teroro aktus, Linai? Kaip jums atrodo?
1: Na, čia daug aspektų. Matot, mūsų klaust, ką galvoja Amerika, irgi sudėtinga. Reiktų Amerikos paklaust, kuri irgi gana susiskaldžius ir jau ilgą laiką, ir ten visai yra galvojančių. Gal tiesa ta, kad Amerika orientuojas į save, į savo problemas, ir taip buvo visada, ir ko gero taip ir bus. Todėl tai, kas vyksta kitur pasaulyje, galbūt kai kur yra empatija, gal kai kur yra užuojauta, gal kiti momentai, bet vis tiek labiausiai svarbu, kas yra viduje. Bet tada, kaip jūs sakot, supurti Ameriką, supurtė pasaulį, mūsų visus supurtė, aš labai gerai pamenu, mes susirinkom vakare vyriausybėje svarstyti, kaip saugot Lietuvą, nes mes buvom įsivaizdavę, kad bus dabar atakos prieš visus Amerikos sąjungininkus ir jautresnius objektus reikia apsaugoti, taip, visus supurtė. Bet aš dar pridurčiau, kad supurtė ir mąstymą pačioje Amerikoje, ir beje, tada ir pasirodė vat, tas lūžis, aš manau, tada ir įvyko, kai už Atlanto buvo pradėta svarstyti, kad reikalinga pasaulinė koalicija kovoj su teroru, kad teroras neturi sienų, vadinasi, ir kova su teroru turi būti pasaulinė. Ir todėl nesvarbu, ar didelės valstybės, ar mažos, turi resursų, neturi, ta koalicija yra svarbi. Čia ne tik dėl vėliavų, kad gražiau atrodo, kai jų daugiau, bet matyti ir kiti momentai. Tai todėl tada, manau, ir įvyko tas lūžis vat, Bušo administracijoje, tada buvo nutarta po ilgų matyti svarstymų. Aš tą žinau paskui vėliau iš savo bičiulių buvusioj toj administracijoje, kur daugiau jau papasakojo, kad Bušas ir asmeniškai svarstė, jeigu ne dabar, dabar tai gal ir niekada, gal dabar yra šansas Baltijos šalis, tarkime, pakviesti NATO, ar ne? Galima įsivaizduoti, koks buvo skepticizmas Europoje šiuo požiūriu. Ir matome apskritai, kaip ten jautriai buvo žiūrima, čia buvusios Sovietų Sąjungos teritorija, dabar kviesti alijansą, yra labai labai sudėtinga ir vargu ar tas yra iš vis įmanoma. Tai todėl čia tokių iliuzijų matyti ir nereikėtų turėti. Tai todėl reikėjo kažkokio tai lūžio. Tai vat amerikiečiai, manau, pirmiausia patys priėmė sprendimą, kad jie gali tą daryti. Ir tada matyt perteikė į Europą, kur subrendo jisai tas sprendimas 2002 metais Pragos viršūnų susitikime ir buvom pakviesti dar būti kandidatais. Tai čia tai paradoksas toks galbūt, tokia grėsmė, teroro aktai, bet jie tapo lūžiniai, atsakau, tam mąstymė, apsisprendime ir atsirado mums galimybių ar langas, ar kaip mes jį bevadintumėm, įsmukti šitą aljansą, nes tai tikrai nebuvo taip jau savaime suprantama, gal kai kam dabar gali šiandien atrodyti. Taip kad, bet dabar grįžtant į jūsų klausimą, ką galvoja Amerika, tai manau tada tikrai Amerika suprato to daugia šališkumo svarbą, jie tada suprato tą koalicijos prasme, NATO pagaliau ir NATO penktas straipsnis buvo pirmą kartą aktyvuotas istorijoje, ar ne, alijanso, ir daug dieve, kad daugiau to nereikėtų daryti. Taip kad visa tai susieta ir čia visokių minčių kyla. Dabar nuotaikos yra tokios pas dabartinę administraciją, kad tas daugia šališkumas tai nėra vertybė, kad bandoma dvi šaliai spręsti problemas, kad tos kolektyvinės organizacijos gal nėra to svarbios. Tai čia mes galime, aišku, nueiti ir į kitą jau dabar lauką, ko neturim turbūt tokio tikslo, ar ne? Tai gal to ir nedarysim, bet Amerika išgyvena dabar tokį kitokį laikotarpį ir nereiškia, kad jis bus visą laiką.
0: Tai va tas nereiškia, kad bus visą laiką, Giedrima, jūs ilgą laiką gyventojų Amerikoje ir dabar turbūt turite nemažai reikalų su amerikiečiais, čia mes tą klausimą keliam. Tai ar amerikiečių supratimas apie terorizmą šiai dienai jisai prigesęs, ar kaip vat mato Europą? Iš tikrųjų, rusai galvoja, aha, čia dabar Amerika ten kariauja su Iranu ir na, čia nusilpusi, mes galėsim dabar terorizuoti Europą kiek norim ir amerikiečiai to nepastebės, nes nu, jų prigeso supratimas apie tai, kas vyksta. Mes patys sunkiai turbūt galėjom įsivaizduoti, kad čia bus tokie dalykai Europoje. Dar tada, kai buvo rugsėjo 11-osios aktas, kad pas mus čia skraidys dronai ir mes galvosime apie tai, kurią dieną čia kas gali atskristi ir į mūsų namus. O dabar tai yra realybė, nors mes turbūt Rusiją teroristinę valstybę pirmieji paskelbėm greičiausiai. Tai vat kokia yra situacija, kaip jums atrodo?
2: Na, iš tiesų, ta Rusijo vienuotojai, tai mes, kaip jums sakote, mes galbūt čia mažai kalbame, mažai dėmesio tam skiriame, bet tai yra esminė data. Tai yra esminė data, kuri pakeitė trajektoriją, na, tos geopolitikos trajektoriją labai ženkliai. Ir aišku, kaip ir Linas sako, tai čia yra, absoliučiai sutinku, mes atvedėm mūsų NATO atvedė žymiai didesnį

0: bendradarbiavimą tarp Amerikos ir Europos, ir tas NATO visiškai kitoks yra negu buvo rugsėjo 11 dieną. Kai kalbi su Džordžu Robertsonu, tai jisai tai sako, tai aš turėjau ten, dabar neatsimu, 16 narių, dabar 32 yra, tai pats dvigubai padidėjęs jisai skirtingas NATO. Bet kalbant apie Ameriką, tai vėlgi tai buvo ta ataka, kuri buvo transliuota gyvai. Iš principo, dar turbūt po to ir nebuvo daugiau tokių, iki tol ir po to nebuvo tokių įvykių, kurie buvo per pasaulinės televizijas, buvo na, tas antrasis lėktuvas, kurį aš ir teko man būtų metu dar per akademiją ten New Yorko valstijoje, mes antrą lėktuvą žiūrėjome gyvai per televizorius, visi apšalę, apstulbę ir suprasdami, kad taip, viskas keičiasi, tai keis, kaip kalbant apie būsimų karininkų kariūnų, reiškia, keis karininkų karjeras. Keis visą pasaulį. Nesupranti, kaip tuo metu, bet kažkas yra vyksta įspūdingo iš tikrųjų. Ir aišku, tas turbūt pagrindinis ženklas, kad buvo, kad teroras atėjo į Amerikos žemę. Taip, ten būdavo tokių makvėjų, ten kitų tokių vienetinių atvejų, kur ten vienišas vilkas kažkoks tai ten bando sprogdinti kažkokį tai galbūt metro ar dar kažką. Bet čia rimto masto terorizmas, kuris transliuojamas gyvai su įspūdingas, tragiškai įspūdingas reginys. Ir aš manau, kad jeigu mes bandome, kaip sakote, sakyti, žiūrėkite, Rusija tą patį daro Europoje, tai turbūt nėra tas pats, nes vėlgi ta atribucija vis dar yra kartais dvejojama, kai kur nors mes kaip ir jau patvirtame, kad čia tikrai Rusija ir jos agentai bando kokiu būdu didinti tą tokį, na, mažinti atsparumą visuomenių ir įvairiai vykdyti išpolius. Taip, bet tas įspūdingumo faktorius, tas toks, na, masiškumo faktorius, jo nėra. Ir sunku turbūt įtikinti, bet kažką, kas yra toliau nuo Europos, kad čia vyksta tokie dalykai. Tai yra tiesiog, taip, galbūt tie žvalgybos pareigūnai supranta Amerikoje, kas vyksta Europoje, tačiau paprastas žmogus, jisai matė ten per televizorius ekranus, kaip Al-Qaeda smogė pasaulio prekybos centrui New York'e. Čia yra visai kitokia dinamika. Bet aš tai manau, kad bendrai Amerikos žmonės, ir nepaisant to, kad ką mes girdime beje per socialinę mediją iš mūsų, na, per Amerikos administracijos to prizmę, Amerikos žmonės, ir čia aš būnu kaip Amerikai, turbūt kas mėnesį po kartą, po du, tenka kalbėtis, Amerikos žmonės remia ir Ukrainą, remia NATO, remia Europą, ir yra tie skaičiai nesikeičia. Jeigu pažiūrėkime apklausas, kurios rodo, kad turbūt 63 ar 64% jie remia amerikiečių Ukrainą, 3% remia Rusiją, nes yra fundamentalus. Amerika yra, Jungtinės valstijos yra unikali šalis, nes jinai buvo sukurta turbūt vienintelė šiame mūsų nacijų katile sukurta iš idėjos. Ir ta idėja yra laisvė. Ir žmogus yra laisvas, jis yra ten kažkur Ohio ar Teksase, jis sėdė, jam niekas nepaaiškins, ką daryti. Jis atvažiavo čia Amerikai, jis yra Amerikos pilietis, nes tai yra laisvė. Ir jokia laisva šalis nerems žmonės jos žmonės nerems autoritaro, diktatoriaus ir kitų ir lyderių, kurie, na, skelbia nelaisvę. Tai, sakyčiau, taip, yra įvairių, yra labai platis spektras nuomonių Amerikoje, tai yra labai didelė plati šalis, yra ir tų, kurie ten, na, ir remia ir pati Putiną, ir turbūt Xi Jinpingą, ir dar kokius ten, bet bendrai, kaip valstybė, tai yra valstybė, kur demokratija, laisvė yra šventa. Ir taip, yra vyksta pastovi kova tarp įvairių grupių, ir tai normali demokratija, tai yra demokratijos, taip sako, demokratija, kuri nuolatos nėra niekada tobula, bet nuolatos progresuoja. Bet bendrai aš labai skaičiau optimistiškai dėl Amerikos ateities, o tuo pačiu reiškia ir mūsų laisvės, nes mums yra esmė yra būti kartu su Amerika.
1: Dėkui, gerbiamai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Rusijos gąsdinimai ir provokacijos, kokį poveikį tai daro mums ir Europoje. Apie tai šiandien šnekamės. Su mumis Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras ambasadorius, ir Giedrimas Jeglinskas, gynybos ekspertas, Londono Rusi instituto bendradarbis. Iš tikrųjų, Linai, aš čia pradžioje citavau Gruško, Rusijos užsienio reikalų viceministrą, kuris, turbūt nieko naujo nustebęs, o kodėl Rusija turėtų pulti NATO, nepaisant to, kad šiaip jau puldinėjimos šalis yra konfliktas dabar su Vokietija, vis tie dronai kur nors ten įskrenda, tai pas mus ar dar kur nors, tai jau gana seniai bandomos daryti provokacijos ir šiaip terorizavimas tas matomas akivaizdžiai yra, o jie ten nustebusius veidus daro. Kodėl? Ką jie bando to pasakyti iš tikrųjų?
6: Šiaip Gruško tai pažįstu, aš jį vienas iš rimtesnių tokių smegenų užsienio ministerijoje, bet čia ne apie tai dabar. Pirmiausia, ką kalba Rusai, nereikia kreipti dėmesio, nes mes jau esam daug kartų pasimokę, kad jie daro priešingai ir panašiai. Taip, kad tie pareiškimai nieko verti. Dabar jeigu argumentai, kad nebuvo prasmės, nėra prasmės pulti NATO, tai o kokia buvo prasmė pulti Ukrainą ir čia įklimti penktus metus, tai tų prasmių čia ieškoti irgi turbūt neverta. Kas verta, tai mums žiūrėti save. Žiūrėt, kad mes vat, gavom laiko kamšyti spragas pajėgumų. Ukrainiečiai mums laimėjo tą laiką fronte praktiškai. Nes jeigu būtų lengviau rusams tvarkyti su Ukraina, tai jiems atsirastų ir kitų pagundų. Ir čia be jokios abejonės tas būtų. Bet dabar yra bėda su Ukraina. Tai dabar kažkaip sunku ir resursų nėra ir panašiai. Taip kad iš tikrųjų čia Gruško teisus, jokios nėra prasmės. Tai bet tai vis tiek, sakau, mes gal labiau žiūrėkime į savo įsipareigojimus, kaip juos sekasi vykdyti, negu kad ten sekim, ką ten kažkas pareiškia.
1: O vat vis tiek, čia įdomus dalykas, kadangi mes kalbėjome per rugsėjo 11 apie teroristinį aktą ir iš principo terorizmas yra tam tikra prasme būdas įbauginti visuomenės, sakykim, kažkaip pakeisti vienos ar kitos valstybės kryptį, nežinau, ten Al-Qaida gal jie bandė į kažką atkreipti dėmesio, gal šiaip bukai terorizmas, ten tų versijų buvo įvairiausių, kad skurstančios pasaulio šalis, jiems kelia pavydą gerai gyvenantis pasaulis, gal dėl to ir karas Ukrainoje irgi Rusą Putinui matyt kelia tam tikrą pavydą Ukrainos europietišką kryptis ir nenorėjo, kad tą matytų Rusijos gyventojai, nes pavojus pačiam Rusijos establishmentui buvo dėl to, bet klausimas, kuo dabar siekia, pavyzdžiui, ta pati Rusija, terorizuodama Europą, ar jinai tikisi, kad vis dėlto mus čia įbaugins ir mes pradėsime kažkaip nuolaidžiauti, nežinau, sakyti, spausti Ukrainą kažkaip, kad gal čia jūs nusilenkit Putinui, vat ko jie tikisi tokiais dalykais?
6: Vėlgi čia reikia spėlioti, ko jie tikisi. Na, pirmiausia, tai tikisi todėl, kad jie nekeičia kurso, jie nemoka, nesugeba, nenori pabaigt karo, bijo taikos ir panašiai. Tai čia pirmiausia ta logika tokia. Tai kitaip sakant, ir Putinas jau nekartą yra pasakęs ir prasitaręs, o ką mes veiksim, kai baigsis ta speciali operacija. Kitaip tariant, jis karo sąlygom sugeba kažką tai, bando mobilizuoti tautą, bet su to mobilizacija irgi atsiranda problemų, nes tauta pradeda pajust problemų pati. Ir anksčiau buvo tik sunkumai, dabar atsiras problemos. Taip kad čia reikia tą paminėti, o visa kita tai pagal seną vadovėlį eina. Yra alinimo karas, jie tebe įsivaizduoja, kad Ukraina turėtų pirma čia kristi šitam kare, nes vis tiek yra mažesnė, resursų mažiau, gyvosios jėgos, net nesinori sakyti, kad Rusija yra kariai, nes ten jie tik skaičiuoja kaip statistiniai vienetai, visiškai jų nesaugodami, tai, bet vis tiek skaičiai yra tokie, kad visi vėlgi nepalyginsi ir technikos prasme, taip kad čia jie įsivaizduoja, kad tas alinimas turi paveikti Ukrainą. Ir aišku, tai turėtų sumažinti entuziazmą Europai padėti Ukrainai. Tai jie ta yra eina nuosekliai šitą vaga. Na ir tikisi kažkokios tai sėkmės. Tikisi, žinoma, supratimo iš amerikiečių. Vis dar tebesitiki kažkokio tai galbūt susitarimo, galbūt suteikia vilčių jiems tas dialogas su amerikiečiais dažnai, nes jie jaučiasi, kad gali atsirasti kažkokių tai galbūt sentimentų materialinių, ekonominių, sandėriai ir panašus dalykai, ir tuo bus užmerktos akis į jų nusikaltimus, tuo jas galbūt bus reabilituoti ir pakelti į tam tikrą partnerystės lygmenį, lygiai teisės partnerystės politiniam dialogui ir bendradarbiavime. Tai čia yra tų pagundų. Taip pat jie todėl taip ir eina toliau, aš taip ir paaiškinčiau. O kad reiškia, nėra resursų daryti kažką kitą, tai yra faktas. Tiesą sakant, yra tokių lengvesnių taikinių, jeigu ką. Pulti atlapus NATO vis tiek yra rizikinga. Ir jie tą supranta, ir jo analitikai tą supranta, nes čia tikrai jau būtų sudėtingas dalykas, bet yra dar Moldova, yra, aš nežinau, Armenija, yra daug čia visko yra, ir Padniestrė, ir čia galima vardinti ir vardinti. Yra tų užšalusių arba tokių rusenančių konfliktų, ir juos visada galima išnaudoti. O Putinui, žinoma, reikia kažkokių tai pergalių, nes jų nėra fronte, jų nėra niekur, ir namų fronte atsiranda dabar daug labai tokių plyšių. Tai va, todėl taip ir mėginama daryti.
1: Tai, Giedrimai, vat vis tiek tas terorizavimas, mes irgi atsiremiam nuo rugsėjo 11-osios, jisai turi visą laiką kokį nors bandymą kažką paveikti. Ką, vat mes dabar su Linu kalbam apie Rusijos, nes anksčiau mąstėm, kad čia karas karu, Ukraina, Rusija kariauja, bet prasidėjo terorizavimas ir šalių, kurios, sakykim, gyvena Europoje, kurios yra NATO alijanso narės, ir toks bandymas terorizuoti jas, ar čia labiau panašu į kvailą širšių lizdų daužimą beisbolo lazda, tikintis, kad širšės išsigas. Nu, jos niekada neišsigasta, tiesą sakant.
5: Na, aš suprantu klausimą, ir iš tikrųjų, bet turime turbūt prisiminti, kad Putinas savo tokius tos vadinamus galutinius tikslus yra išsakęs jau labai senai, turbūt vos tai prieš 20 metų, kada tas buvo Müncheno saugumo konferencijoje prieš 7-ais, man atrodo. Ir jis tą pastoviai kartojo tą prieš dabartinę invaziją į Ukrainą, kad tai jis nori grįžti į ten kažkokį mistinį 97 metų laikotarpį, kuris buvo, kuriame tas laikotarpis, kuomet NATO buvo ten, nežinau, 12 šalių vėl, ne, ir turėtume grįžti į tai, ir čia Rusija turi būti skaitomas, ir čia būtų įtakos sferos, ir taip toliau. Tai jis to turbūt ir siekia, galutinis tikslas. Dabar kaip tą pasiekti, kaip link to nueiti, tai čia faktas, kad tas karas Ukrainoje jam nesiseka, ir jis turbūt nelabai turi kažkokį šansą sektis, bet yra ir kiti būdai. Tai tas jau ta tokia karinė invazija, ar ten kariniai, kinetiniai veiksmai, čia tokie jau paskutiniai veiksmai prieš išbandžius visą kitą. Čia turbūt atsimename, varšį čia kalbėjau vieną laidą, kalbėjau apie von Clausewitzo, reiškia to karinio stratego auksinės mintis, kad karas tai yra tik tai kas. Tai yra, čia yra tik tai tas pats politinė, tai yra paskutinė ta priemonė, tai yra viena iš priemonių, kurią tu bandai, bet tu naudoji visas kitas priemonės, bandydamas pasiekti savo kažkokius strateginius geopolitinius tikslus. Ir tai, kas dabar turbūt vyksta ir Europoje, ir matėme, kad galimai dėka tam tikrų išpolių prieš parodymą, kad valstybė Vokietija po Leipcigo rosto veiksmai, po to turėjom rinkimus Saksonijoje. Na, aš nežinau, aš neturiu tos dabar šiuo metu įslaptintos informacijos, bet aš neatmeščiau, kad galimai kažkokia tai sąsaja yra, kad tu parodai Vokietijos žmonėm, kad Vokietijos institucijos nesugeba tvarkyti. Tai vyksta štai tokie, vos net terorizmo įvykiai, ir štai Vokietija, remdama Ukrainą, jinai silpsta, ir tuo pačiu ateina pergalė Saksonijoje tiems, kurie yra Rusijos draugai, kaip AFD.
0: Tai vėlgi, sakyt, kad čia yra, jiems niekas nesitika Rusijoje, aš nežinau, pamatysime, bet kad visuomenės turi žiūrėti į tai, na, labai rimtai, tai čia yra faktas, nes yra, nes vis tiek, Rusai, jie žvelgia į dalykus ilgalaikiai perspektyvoje, jiems tas rinkiminis ciklas nėra toks svarbus kaip daugelyje šalių, kur mes, na, ką padarytume, žinot, ateina demokratija, tai vėl ta švytuoklė eina pas kitus ir tu ten, mes pastoviai pešomės tai demokratijai, kaip sakyti, tai vis tiek tas toks, na, sakyčiau, mąstymo na, laiko šis yra visai kitokia Rusijoje, nes tai yra autoritarinė valstybė, su tiesiog su aiškiais tikslais, kad pasiekti šiuo metu tai, kas buvo 97 metais geopolitiškai. Tai vėlgi, tai tokia, manau, yra tokia strateginė realybė dabar.
1: Dėkui, Giedrimai, tai padarom dabar dar vieną pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis.
7: Žinių radijas.
8: 9:31.
7: Žinios.
8: Dėl karo su Iranu didėjant infliacijai, Europos centrinis bankas tikriausiai padidins palūkanų normas. Vokietijos kancleris nemato ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prognozuojama, kad reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidins palūkanų normas. Centrinis bankas taip pat paskelbs naujas prognozes dėl infliacijos ir ekonomikos augimo eurozonoje. Karo yra nesukeltas naftos kainų šuolis paskatino infliacijos augimą. Nėra jokių požymių, kad konfliktas Persijos įlankoje artimiausių metų baigsis. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Rusija šiuo metu nerodo beveik jokio tikro noro pradėti derybą su Ukraina dėl taikaus sprendimo. Vokietijos vyriausybė esą ir toliau deda visas pastangas, kad būtų pasiektas diplomatinis sprendimas. Tačiau kol Rusijos pusė tam priešinasi, tikimybė, kad tai pavyks šiuo metu yra nedidelė, kalbėjo kancleris. Jungtinės valstijos savaitgalį nusiuntusios du tarpininkus į Kijevą ir Maskvą imasi naujos iniciatyvos, kad būtų pradėtos derybos. Pokalbiuose Kijeve dalyvavo ir Prancūzijos, Britanijos bei Vokietijos lyderių patarėjai užsienio politikos klausimais. Pietų Irane Hormūzo sąsiaurio regione griaudėjo sprogimai. Valstybinė naujienų agentūra pranešė, kad sprogimai buvo girdimi sąsiaurėje esančioje Kešmo saloje. Sprogimai esą įvyko jūroje, jų priežastis ir tikslesnės aplinkybės kol kas nežinomos. Prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas, kurį padovanojo Kataras, vėlavo pakilti, nes netyčia išsiskleidė avarinis trapas. Incidentas sukėlė naujų abejonių dėl lėktuvo saugumo. Trumpas, kuris ruošėsi išvykti į Respublikonų partijos suvažiavimą Dalase, turėjo laukti savo sraigtasparnyje, kol galės įlipti į lėktuvą. Šio prezidentinio lėktuvo saugumas nuolat kelia klausimų, o problema dar labiau išryškėjo per neseniai vykusį dramatišką incidentą Turkijoje, kai Trumpas dėl saugumo sumetimų slapta persėdo į kitą orlaivį. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė beveik 17 laipsnių. Be to praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir užpernai vasarą, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
9: Reklama. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
11: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
12: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai. Apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
13: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, Rusijos gazdinimą ir provokacijas, kokį poveikį tai daro mums ir Europoje. Apie tai šiandien šnekamės su mumis ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir gynybos ekspertas Londono Rusijos instituto bendradarbis Giedrimas Jeglinskas. Linai, apskritai, aš norėjau paklausti jūsų abiejų, kokį jums poveikį daro tai, kas vyksta, sakykime, Europoje, nes čia tų pranešimų yra labai daug. Aš pats čia susiduriu, kai dirbu žurnalistu, nemažai žmonių, kurie ateina į laidas, sako, ai, tai jau pradeda truputėlį mus veikti tie visi pranešimai, kad puls Baltijos šalis, kad puls NATO. Ir ten, aišku, niekas netiki pranešimais Rusijos pasakymais, kad čia mes nepulsim ir nėra reikalo. Ir tas nuolatinis fonas, jisai veikia tam tikrą prasme žmogaus smegenis. Ir dar negana to, kad, pavyzdžiui, ta pati Amerika, apie kurią mes čia kalbėjome, sako, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Rusijos karas prieš Ukrainą užsitęs ir kad tokioje situacijoje labai svarbu teikti Kijevui pagalbą ir tai turi daryti visų pirma Europą, ilgą laiką pasiruošti tą daryti. Be to, reiškia, Trumpo patarėjas sako, kad Europa silpsta ir Putinas tai mato. Ir vėl tokie pranešimai, kurie sako, tarsi, vis tiek ruoškitės labai smarkiai karui ir kiekviena žinia, kiekvieną rytą vienas ar kitas portalas pradeda tą žinią, kad jeigu ne šiandien, ne rytoj, tai poryt tikrai tas karas, jisai ateis čia, nors jis jau atėjęs į Europą, bet jis dar stipriau ateis ir taip toliau. Lina, kokius tai apmąstymus veda jūs patį?
2: Pasaulį karų yra daug, prasideda, baigiasi ir čia stebim ekranuose, televizijų ar skaitome žiniuose, bet yra skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, net ir karas amerikiečių su Iranu, jis lyg ir toli, bet pasiekmes visame pasaulyje, ekonominės, ar ne, mes tai irgi jaučiam ir beje, tai yra labai didelis toksai, kaip sakyti, didelė problema ir ne tik pasaulyje, bet ir Amerikos administracijai, nes niekaip nepasibaigia. Na, o karas Rusijos prieš Ukrainą, tai netoli mūsų, tai todėl mums taip visiškai bešališkai stebėti sudėtinga, nes tai yra tikrai grėsmė ir tai yra faktas. Dabar dėl to gąsdinimo, tai čia aš jau pasikartosiu, ne tai, kad gąsdintis, bet įsitempti ir intensyviai dirbti turi institucijos. Jeigu žmonės bus išgąsdinti, tai jie nebus nei labiau motivuoti, nei labiau atsparus. Jie turi pasitikėti savo valdžią ir turi, žinoma, būti budrus be jokios abejonės, bet išsigandę, tai jie tikrai nebus labai naudingi nei valstybėje, nei savo. Tai tą reiktų suprasti. O priešininkas jis norėtų išgąsdinti. Tai beje ir tos teroristinės valstybės vienas iš būdų yra bauginti. Šantažuoti, bauginti, kad žmonės išsigastų. Tai todėl mes neturėtume jiem padėti tą daryti. Jie tą daro savo propagandiniais kanalais, ištisai. Ir kai aš pasižiūriu, irgi man tas profesinė prasme įdomu yra, kaip jie tą konstruoja, tai jie savo žmonėm rodo tik pozityvą ir žodžiu, viskas ten valio, pergalės, iš vis ta pergalė yra neišvengiama ir kaip sakyti, jokių tokių ypatingų problemų nėra, kas beje irgi disonuoja su realybė ir čia jau atsiranda kitos problemas, bet problemų yra vakaruose ir jie cituoja mūsų žiniasklaidą, Reuters, Deutsche Welle, CNN, aš nežinau, bet ką, kur pilna tokių atvirų reportažų apie mūsų trūkumus, apie problemas, apie tai, kaip mes silpsname, ką jūs sakot, kad Europa nepajėgi ir jeigu užpultų, tai negalėtų priešintis. Čia mūsų ekspertų žodžiai, čia ne Rusijos ekspertai kalba, mūsų ekspertai kalba per vakarų, reiškia, televizijas ir juos rodo su pasimėgavimu Rusai. Kitaip tariant, ta panika arba baimė, tai yra vienas iš ginklų. Ir tą reikia irgi suprasti, aš taip ir paaiškinčiau. O tai, kad dabar vieni vienaip, kiti kitaip reaguoja, tai čia vis laiką taip būdavo. Čia kaip žmonės, sakysim, kažkur kažkas muša kažką, gaila žinoma, bet jeigu kaiminystė yra skandalas, tai jau čia kažkaip netoli manęs, nes čia kažkaip gal susirūpinti. Ir čia taip yra su tom valstybių santykiais ir tom emocijom ar empatija. Tik čia dar atsiranda kiti momentai, dar tokie interesai visokie. Tiekimo grandinės, resursai, energetiniai ir panašus dalykai, kurie paskui grandinė reakcija paveikia tiesiogiai mūsų gyvenimą. Tai va taip mes ir gyvenam iš tikrųjų. Taip, kad net ir karas yra ne, mums turi įtakos ir karas be abejo Ukrainoje turi tiesioginės įtakos, ypač jeigu jo baigtis nežinia kada. Ir kaip dabar jūs pacitavot, pareigūną Amerikos, kuris sakė, kad čia tęsis dar ilgai, tai aš tik atkreipčiau dėmesį, kad mūsų rankose irgi tam tikri įrankiai, kad jis nesitęstų taip ilgai. Mes turime galimybių ir paspausti Rusiją ir labiau padėti Ukrainai ir tas karas mažiau galbūt
1: netaip ilgai tęsis. Bet tas citavimas, jisai, tų pareigūnų Kolbičio šiuo atveju pasisakymas, jisai tarsi sako, kad mes bejėgiai, nu, mes visi bejėgiai, tiek pat, maždaug, amerikiečiai sako, karas tęsis ilgai, nes tai kažkaip tai, jis kažkur ten vyksta, ne, jis nuo mūsų nepriklauso dėl to, kad, nu, vat, o nuo ko jis priklauso?
2: Tada, ne, tai ne mes kariaujam, tai kaip ir nepriklauso, bet mes galim paveikti, mes, ar jie, Amerika, ypatingai, nu, pavyzdį paminėsiu.
1: Jeigu amerikiečiai norėtų, karas tęstųsi trumpai.
2: Na gerai, tas vat, vadinamas pragariško, ar kaip ten mes pavadintumėm sankcijų paketas, virš metų, ar ne, gulėjo stalčiuose, kur, žinot, ir reiškia senatorius Grehamo ir Blumentalio iš Demokratų partijos parengtas ir daugumos senatorių patvirtintas, tai jisai, duok dieve, šį mėnesį galbūt bus patvirtintas stovrumuose, galbūt. Ir tai, jeigu jis bus patvirtintas, tai tai nereikš, kad jisai iš karto bus pritaikytas, nes yra prezidentui tiesiog galimybė jį naudoti ir ten iš vis vietoj 500% sankcijų, nu, procentų tarifams trečiosiom šalim, kurios neklauso, reiškia, ir toliau bendradarbiavo su agresorium, tai atsirado jau dabar 100% ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visi puikiai supranta, kad Europos sankcijos tai yra viena, Amerikos sankcijos yra visai kas kita. Ir tai jau būtų irgi dar vienas smūgis į taip jau ir taip jau išgyvenančias sudėtingus laikus Rusijos ekonomiką. Ir čia ne vien mano nuomonė, ar ten, tarkim, kažkokių tai vakarų ekspertų nuomonė, pačių rusų ekspertų nuomonė. Rusijos vyriausybės nariai apie tai kalba. Tai dabar to neišnaudot būtų kaip ir nesąmonė, ar ne? Dabar, aišku, galima padėti jiems išlysti iš tos situacijos, tik nesuprantu, kodėl tą reikia daryti. Kodėl jiems reikia padėti išsikapanoti iš tos situacijos, kad ilgiau testusi karas, ar kad jiems išsaugoti veidą, tai vat kyla tokie klausimai, ką čia turim išsaugoti ir ką mes norim padaryti. Ir tada atsiranda tas prioritetų karas, reiškia, jeigu mes įsivaizduojam, kad turi būti taika ir jinai turi būti teisinga, tai manau, kad tai yra labai svarbu ir, pavyzdžiui, kad ir mūsų Europos pareigūnai, ką jie kalas, ką tai nebekritikuotų, jinai pasakė, turi būti atsakomybė. Jeigu nėra visoj to istorijoje ir sprendime dėl karo pabaigos Rusijos atsakomybės už tai, ką jinai padarė, tai yra pralaimėjimas. Ir jinai visiškai teisi tą prasme, kad kartosis tie konfliktai. Jeigu agresorius darys nusikaltimus ir už tai jam nebus nieko, ta prasme, jokios bausmės, tai ką tada toliau viskas tęsis. Tai toliau mes dabar ir ginčiamės, kas čia ta taika. Ir ką mes čia norim pasiekti. Rusų taika yra supratimas labai paprastas. Ukraina pasiduoda ir ateina taika. Ir rusams trukdo ukrainiečiai besipriešindami tą taiką pasiekti. Tai čia va tokia yra Rusijos logika.
1: Na, tai, nu, aišku, Putinas jisai čia ir tie pasisakymo jo tam tikrą prasme rodo, kad jisai net jeigu ir labai norėtų čia tos taikos, staiga į vat, Europos noras jį pakabinti kur nors vienoje iš aikščių, jis yra žinomas dėl to, kad Europa taip ir padarys. Nu, negalima palikti karo nusikaltelius, kaip jūs sakote, be bausmės. Iš principo jis tai žino, taikos laikotarpis tai jam reiškia, bet kokiu atveju teismą ar dar ką nors. Nu, turbūt mažai tikėtina, kad Europos sakys, nu gerai, čia mes jam atleidžiam už visus tos karo nusikaltimus, gyvenk Putinai toliau ramiai. Nu, žino, kad taip nebus. Nu, niekaip. Ten dar amerikiečiai galbūt galėtų taip, bet Europa niekaip. Ir todėl jam vienintelis būdas yra kariauti.
2: Tai jūs ir atsakėte šitą klausimą. Todėl ir tęsiasi karas. Bet jisai vis tiek turi būdų prie savo tų manipuliacijų ir išplautom smegenim reiškia, savo visuomenės reiškia, manipuliavimo. Jis gali parduoti visą tai, kas yra dabar kaip pergalė. Jis gali pasirodyti kažkokį tai humanizmo, žodžiu, idėjų skleidėjų, sakyt, gana čia žudyti žmonių, mes parodėm pasauliui savo galę, visi turi su mumis skaitytis ir vėl grįšim, jeigu vėl bus blogai, pavyzdžiui. Nu ir pabandyt atsigauti ir tada tikėtis, kad atšauksėm tas sankcijas, gal tada ekonomika pradės kvėpuoti, kas, manau, jeigu vėlgi nebūtų kažkokių tai didesnių pasiekmių, tai nėra gerai, nes po kiek laiko jie grįžtų vėl į tą patį kelią. Tai čia, bet jisai gali pamėginti ir atsiras balsų, kurie pritars. Taip, gerai, baigsis karas. karas, sutikim su tuo, su tom sąlygom, tikrai bus tokių, jis taip gali tuo tikėtis, gal jie taip ir skaičiuoja, gal čia vienas iš variantų. Nu tai jie, tai čia aš nemanau, kad Putino aplinka, aš manau, kad čia didesnė ta aplinka, kuri tikrai to norėtų, nes visi jau pavargo ir fiziškai, ir ekonomiškai nuo to karo. Tai dabar vat ir matysim, kuo čia viskas baigsis, bet jeigu mes toliau trypčiosim, jeigu toliau netaikysim didesnio spaudimo, tai tikrai ir karas, kaip ir Zelenskis tik ką pasakė, turėdamas irgi daugiau informacijos, kad matosi, karas tęsis ir žiemą. Ir dar toliau tęsis. Tai žinot, aš pasakyti vieną, bet Ukrainai dabar reikia išgyventą žiemą. O rusai kals iki dugno, tą, ką turi, viską išnaudos. Ir balistika, nuo kurios nėra priešnodžių, ir naikins toliau energetinę infrastruktūrą, ir mėgins kažkaip per tą žiemą dar kartą, reiškia, palaužti visus Ukrainai ir tikėtis, kad gal kada nors va čia tas jų, reiškia, tas svajonė išsipildys. Tai vat mes dabar tokioje situacijoje ir gyvenam, tik tai tie, kad mūsų pastangos turi būti žymiai ryškesnės.
1: Mhm. Dėkui, Linai. Tai Gedrimai, vat West Point'e dėstė apie tai, kiek laiko iš esmės tvirta dvasia laikosi žmonių, kurie yra kare, apie tai kiek. Dėl to, kad vat, mes sakom, Lina sako, bandys palaužti, toliau infrastruktūrą ir toliau, reiškia, ir greičiausiai, vat tie ironizavimas Putino, kad vakarai kariaus iki paskutinio ukrainiečio, yra čia ironizavimas yra į jo pusę daugiau, vat kaip tik rusai kariaus iki paskutinio ruso ir Putinas kariaus iki paskutinio ruso panašu į tai, nes jam nėra kitos išeities. Jeigu vakarams yra išeitis į absoliučiai taiką ir nekariauti, tai jam taikos laikotarpis reiškia galima valdžios pasikeitimo, o čia toj pat jis bus išduotas vakaram, kaip karo nusikaltelis. Jeigu norės sankcijas Rusija nusimti nuo savęs po karo, tai bus viena turbūt iš sąlygų Europos išduoti Putiną už karo nusikaltimus ir tu niekur nesidės. Jis tą žino, todėl kariaus. Mhm. Taip. Tai va šitoje vietoje ir kariaus, o tokiom priemonėm, greudamas infrastruktūrą, terrorizuodamas Europą ir kiek laiko ir kokios kontrpriemonės gali būti, nes vėlgi sankcijos, kažin, ar jos padės išgelbėti nuo karo pasaulį?
0: Aš sakyčiau, kad yra, mes galim galvoti, kad mes žinome, kaip sprendimai yra priimami Rusijoje. Ir mes turbūt linkę mąstyti link to, kad Putinas pats čia viską priima, jis ten pasitarė su labai maža grupė žmonių ir čia va, taip, jam tinka taip, jis gali čia iki paskutinio ruso eiti, iki paskutinio ukrainiečio, ar iki paskutinio europiečio, kaip čia mes pateiksime. Bet gale dienos tos sankcijos, kad ir kaip lietai jos ten eina, kad ir kaip mes žymiai greitesnio tempo tiek Europoje, tiek to labiau ir Jungtinėse valstijose, kurios beje, manau, kad tenai tie sankcijų paketai yra pirmiausiai takojami vidaus politikos batalijų, artėjančių vidurio šito kadencijos rinkimų ir kitų. Tai yra, Amerika toli turi savo eilę, savų iššūkių ir problemų, kurias siekia spręsti, bet visa tai gale dienos įtakoja ir visą visuomenę Rusijoje. O Rusija turi ir oligarchus, ir turtingus žmonės, ir žmonės, kurie galbūt pagaliau suranda save tokia vietoje, kad žinote, aš esu, mano mūsų gyvenimas eina prastyn vis toliau ir galbūt ateis ta diena, kai kad bus kažkoks sprendimas, ar tai būtų perversimas, ar tai būtų susitarimas kažkoks, kad pasikeistų Rusijoje ir toje pačioje Rusijoje valdžia. Tai sakyčiau, kad mes neturėtume žvelgti, manau, čia tarptautinių santykių tokia teorijų dalykai, kad kartais žvelgiama į valstybę kaip į juodą dėžę sprendimų priima. Rusija elgsis taip, o ne kitaip. Ne, Rusija to juodoj dėžiai ir nebūtinai yra tik tai Putino išskaičiavimai, yra ir kitų žmonių, kitų galingų turbūt žmonių, turtingų žmonių išskaičiavimai, kur gali būti mes, dėka tam tikro spaudimo, dėka didžiulio aukų, mes galim prieiti prie visiškai kitokių galbūt sprendimų. Ir čia mes nežinome, nes vėlgi ateina laikas ir ateina metai tiems diktatoriams, tai visko gali būti, bet yra. Aš norėčiau dar grįžti tokio, kai kalbam apie bendrą mūsų tokią, sakyčiau, suvokimą karo, kaip vat savo klausime Raigardai minėjo, reiškia, aš sakyčiau, mes gyvename tokios hiperpolitikos amžiuje, kuri vyksta tokia hipergreitai pokyčiai, kažkokia komunikacija, nebėra vieno kanalo, per kur mes surandame, tai kas yra tiesa, kas netiesa, mes nežinome, kas yra tiesa, kas netiesa, jau pradame dvejoti tam tikrais dalykais ir toj hiperpolitikoje yra, vėlgi, yra kažkaip, čia Irano karas, čia tarifai, čia Putinas daro, čia Ukraina, čia Europos Sąjunga kažką daro, yra daug tokio greičio, bet mažai atrodo pasikeitimų. Ir aš sakyčiau, kad mes mūsų kaip visuomenė, jeigu kalbame dabar apie mūsų, vat, apie Lietuvą, mes visi sėdėme čia Lietuvoje, visi reikia grįžti prie fundamentalių dalykų ir užklausti savęs, tai koks yra mūsų nacionalinis interesas, ko mes iš tikrųjų siekime. Turbūt laisvė, apginti laisvę, išlikti laisvais. Bet čia fundamentalus dalykas, link kurio turime, na, turime išlaikyti. Ir čia ką daryti, tai yra labai irgi nėra paprasta, bet labai aišku investuoti į save, didinti budrumą, didinti visuomenės atsparumą. Visą tai mes galime daryti patys savyje, kad įveikti tą hiperpolitinę tokią maniją, kuri apgobė dažnai mūsų vakarų visuomenės šiais laikais.
1: Aha, dėkui, Giedrimai. Ir aš, Linai, dar pabaigai jūsų kaip diplomato norėčiau paklausti, nes vis tiek, kai jūs tos užkulis žinot, kai mes įsivaizduojam tą visą veikimą labai aišku, kad vat, mes žinom, kas priešas, kas geras, kas blogas, kas teisus, kas ne, ir iš esmės struktūrizuojam savo veikimą pagal tą mąstymą. Bet vat, jūs kaip diplomatas, nu, čia mes sakom, vat, Amerika, kažkaip jie kitaip gal supranta, čia Europa toli už Atlanto, o gal ne, gal ten yra kažkokie kitokie sustarimai. Nuvažiuoja Trumpas į Kiniją, pasišneka, Kinai sako, nu, pasaugok tu tą Putiną, jis mums čia labai svarbus, mes ten tada kažką. Daug dalykų mes nežinom, mesgi nežinom kokią sąskaitą. Mes po šiai dienai galvojam, kad Ribbentropas Molotovas padalino Europą, iš tikrųjų, tai, kaip sakoma, po karo galiausiai paaiškėjo, kas vis dėlto atidavė mus iki galo Stalinui ir paliko jo galioje, tai ne, jau Ribbentropo nebebuvo tuo metu. Tai va, tos didžiosios valstybės jo savo dalykus sprendžia, o mes įsivaizduom, kad mums aišku, kas čia priešas, kas čia ne, o diplomatija gerokai kitaip atrodo.
2: Nu ir gyvenimas šimiai sudėtingesnis, aš vieną tik aspektą papildomą dar paminėčiau, jeigu mes gyvenam čia ir mes esam nelabai dideli, sakykime, nors ir labai ambicingi, bet mūsų grėsmės yra Rusijoje, mūsų vat, tas karas, kuris mus jaudina, yra Rusijos karas prieš Ukrainą, o didieji ir apskritai politikoje procesai vyksta visam pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, amerikiečiai, jie yra globalų žaidėjai ir jiems svarbu, iš tikrųjų, jūs ir paminėjot, ir Kinija, ir Taivanis, ir Artimieji Rytai, ir Iranas, ir kas tik nori. Ir tai susiję ir su ekonominiais interesais, ir su geopolitiniais plačiaja prasme. Tai todėl jie ir sprendžia problemas nebūtinai simetriškai. Tam prasme, yra asimetrinių žingsnių, kurie nesusiję su tiesioginiu kažkokiu tai konfliktu. Ir mes to nežinosim, kadangi yra, kaip sakyti, ten tas ne tai, kad manipuliavimas, bet tas derinimas interesų, jisai vyksta platesniam lauke. Tai vat taip ir reiktų suprasti. Todėl, jeigu mums rūpi viena, nu, tiesą, kad mes tą pajutom jau europiniai toj sąjungoj, kuomet žiūrėjom taip galbūt nelabai nuoširdžiai imigracijos problemą dar iki 200 metų, nes manėm, kad, nu, tokia yra problema, bet ar čia iš vis problema, ten turėjo pietų Europos valstybės daugiau tas problemas, kol patys neatsikandom, reiškia, ir tada mes supratom, kad čia yra problema. Ir šiaip tai, jeigu mums yra grėsmė iš Kaliningrado ir Baltarusijos, tai kažkam yra 100 kilometrų ir iki Lampedūzos salos, ar ne, ir tenais yra grėsmės, ir todėl reikia irgi su empatija ir solidarumu į tai žiūrėti. Tai irgi yra pamoka mums, kaip nedideliai valstybei, kad norinčiai, kad atsilieptų į mūsų iššūkius ir jautriai reaguotų į mūsų problemas, kad ir mes turėtumėm atitinkamai reaguoti savo sąjungininkų problemas, kurios yra visai kitur geografiškai ir visiškai kitokioje plotmėje. Tai va tiek ir pridurčiau tiesiog į tai, ką jūs sakote.
1: Gerai, gaila, kad laikas baigėsi, aišku, daug čia dar dalykų galima būtų aspektų per to karo geopolitiką aptarti, bet laikas baigėsi, paliksime tai kitiems kartams. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Giedrimas Jeglinskas ir Linas Linkevičius, šiandien buvo su mumis laidoje, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
3: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Valdžia siūlys padidinti pirmo būsto regionuose programą. Lietuvos diplomatijos vadovas ragina į Kremliaus diversijas atsakyti papildomomis pajėgomis pasienyje. Donaldas Trumpas tikina, kad Putinas nori susitarimo dėl karo Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Po susitikimo su koalicijos partneriais Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus padidintas iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat bus pasiūlyta vienkartinė 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Ji būtų skiriama nevertinant šeimos pajamų. Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sakė, kad paketas paruoštas konsultuojantis su šeimomis, bei užtikrins teisingumą skirstant paramą. Valstiečių frakcijos narė Aušrinė Norkienė savo ruoštų teigė, kad valstiečiai turės papildomų pasiūlymų. Ji pabrėžė, kad norint skatinti gimstamumą, reikės ne tik išmokų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad į Kremliaus diversijas reikia atsakyti papildomų pajėgų dislokavimų pasienyje, taip pat didinant paramą Ukrainai. Žinių radijui Budrys be kita ko pabrėžė, kad kai kurios Europos šalys turėtų riboti vizų Rusijos piliečiams išdavimą. Praėjusią savaitę Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį ES pavadino turinčiu visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Reaguodamos į situaciją, ES šalys svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Anot Trumpo, Putinas nori susitarti ir jei Ukrainos prezidentas nori susitarti, tai būtų labai gerai. Jo teigimu, trišalis susitikimas su Putinu ir Volodymyru Zelenskiu yra įmanomas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Rusija šiuo metu nerodo beveik jokio tikro noro pradėti derybą su Ukraina dėl taikaus sprendimo. Vokietijos vyriausybė esą ir toliau deda pastangas, kad būtų pasiektas diplomatinis sprendimas. Tačiau, kol Rusijos pusė tam priešinasi, tikimybė, kad tai pavyks, šiuo metu yra nedidelė, kalbėjo kancleris. Jungtinės valstijos savaitgalį nusiuntusios du tarpininkus į Kijevą ir Maskvą imasi naujos iniciatyvos, kad būtų pradėtos derybos. Pokalbiuose Kijeve dalyvavo ir Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Vokietijos lyderių patarėjai. Prognozuojama, kad reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidins palūkanų normas. Centrinis bankas taip pat paskelbs naujas prognozes dėl infliacijos ir ekonomikos augimo eurozonoje. Karo Irane sukeltas naftos kainų šuolis paskatino infliacijos augimą. Nėra jokių požymių, kad konfliktas Persijos įlankoje artimiausiu metu baigsis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: radijas.
1: Verslo pozicija. Cija.
2: Labas rytas visiems. Čia verslo pozicija.

0: visoje Europoje, tai žiūrint apibendrintai į visą mūsų ekonomiką, matyt, pajamos yra renkamos, vartojimas yra didelis, pridėtinės vertės mokestis, akcizai, pajamų mokestis, galbūt dar neatėjo savo apogėjų, reiškia, matyt, kad pamatysime tai kitais metais po naujų mokesčių įvedimo. Nuo sausio pirmos, bet ta prasme pamatysime metų gale, kiek ten ko buvo surinkta. Bet jeigu kalbame apie gamybą ir apie pramonę, tai šitoje vietoje labai didelio džiugesio pasakyti negaliu. Turėjom atsigavimą praeitą mėnesį, už praeitą mėnesį, liepos mėnesį turėjom atsigavimą. Toks įspūdis buvo, viskas, aišku, yra susijęs su energetikos kaštais. Tai liepa atrodė mums, kad tos kainos mažėja po truputį, stabilizavosi, nors jau ten tie pirmieji neramumai buvo prasidėję tokie, kad stumdymasis tarp Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano. Tai turėjom tokią viltį, kad bus geriau, bet va dabar mes kas mėnesį išleidžiam savo indeksą, tai mūsų indeksas yra dabar žemiausias per 18 pastarųjų mėnesių.
1: O kas tai yra indeksas?
0: Indeksas tai yra, reiškia, praktiškai 17 sričių krypčių susijusių su pramonė, eksportas, nauji užsakymai, kaip vertina vadybininkai, reiškiasi, arba komercijos skyriaus vadovai bendrą situaciją arba CEO, priklausomai nuo įmonės dydžio. Ir mes išvedam tą indeksą, kokie tai yra lūkesčiai ateinantį mėnesį arba einantį dabartinį mėnesį ir truputį bandom prognozuoti, kaip atrodė praeitas mėno, dabartinis ir ateities mėno. Tai šiandien dienai, vat vakar, kaip tik mes tai paleidom, tai yra žemiausias per gana ilgą istoriją.
1: Žemiausias dar pramonės, jūsų bendruomenės. Taip, čia yra indeksas, kaip bendruomenės, vadovai, vadybininkai.
0: Jo, priminsiu, kad pramonė dabar vis tiek ten eina gal 17-18% bendrasis vidaus produktas yra. Nuo bendro vidaus produkto mes gaminam, tai gana yra ženklų. O šiaip tai pramoninkų konfederacija kažkur tai mes vis tiek jau apie 40-45% šiandien dieną esame bendro vidaus produkto. Aišku, džiugu nuo BVP. Ta prasme, santykinai proporcija.
1: Bet kaip čia yra, BVP rodiklis geras mūsų, bet pramonės lūkesčiai blogi. Kodėl toks paradoksas?
0: Nu, čia ne paradoksas, čia dėsningumas. Mes vartojam. Mes tampame
1: vartotojai.
0: Ne ant pramonės, ne ant eksporto, mūsų disbalansas yra didžiulis šiandien dienai, vis tiek eksportuojame mažiau negu importuojame, beveik 5 milijardais, ir čia jau skaičiuojant dalinai ir paslaugos, aišku, jeigu galbūt viską sudėtumėm, galbūt tai priartėtų prie kokio vis tiek 1-1,5 milijardo į metus, aš kalbu apie skaičių, reiškia, skirtumą, bet tai vis tiek ne 2019-2020 metai, kai vat per pandemiją, aišku, tas buvo šokį iki 8 milijardų disbalansų, reiškia, prekybos balansas mūsų buvo neigiamas. Tai paskui jis buvo pasitaisęs iki 4,3–4,8 milijardo buvo pasitaisęs 22 metais, kai buvo pikas pramonės, kai mes turėjom 21% punktą nuo bendro vidaus produkto augimo. Ir aš ne vieną kartą suminėjęs ir pasiūstą prasme, kad nuo 2019 iki 2022 galo mūsų ekonomika, mūsų BVP auga 37%. Tai pramonė auga lygiai tiek pat proporcionaliai, kas, sakyčiau, buvo mūsų didžiulis pasiekimas.
1: Bet tada ir infliacija buvo 20% pinigų kiekis.
0: 17% buvo infliacija tuo metu, gal 17,2. Taip, bet kad ir jeigu augimas buvo 37 ir nubraukim, tarkim, per pus, to 17%, ne, tai vis tiek tai buvo labai ženklus geras augimas. Ir reikia suvokti, mano akimis, kad ta pati JAV, tai yra nuinfliuotas produktas. Pasižiūrėkime, kas buvo prieš 20 metus nuvažiavus į JAV, ką galima buvo už tą vieną dolerį turėti, tai ten buvo pigiau negu Europoje. Vakarų Europoje, aš turiu, neaišku, ne Lietuvoje. Šiandien dieną situacija yra priešinga. Ten yra žymiai brangiau, negu kad būtų Europoje.
1: Bet man tai užkabino tą, vat, vis tiek kažkaip infliuoja visi čia į tą pusę, mes turim be kelių procentinių dalelių beveik 6% infliacija. Europoje antroji vietoj Lietuva.
0: Po Rumunų, man
1: atrodo. Čia jau pikas, jūsų nuomonė, rudenį dar pakukuosim.
0: Na, aš manau, kad čia gal pikas jau.
1: Apie 6% aš manau, kad daugiau nenešaus. Nes, mano, dujų kainos, šildymo sąskaitos, vat Marius Dubnikovas buvo prieš savaitę čia prieš mane sėdėjo ir jisai sakė 30% pripliusuokim prie sąskaitų šildymo kitais, na, šią žiemą.
0: Jo, nes nuėmė pridėtinės vertės mokesčio paskatas, ne, gyventojams. Ir antras dalykas, kad dujų kainos čia, biomasės kaina atitinkamai dujų kaina reaguoja. Jo, nu tai aš manau, kad tas tikrai yra tikėtina. kainą, bet tada žmonės mažiau vartos. Tai vėlgi mes mažiau leisim pinigus, galbūt taupysim ir galbūt tokiu būdu kažkiek tai mums pavyks sustabdyti tą visą infliaciją. Iš pramonės pusės mūsų produkcija auga maždaug 1,5 procentinio punkto tik dėl energetikos kaštų. Jeigu žiūrėsim visos Europos, Lietuva

0: gal net mažiau, 0,9%, tai irgi parodo, kad mes nesivėjame Europos ir šitoje vietoje, kad bandom išlaikyti tą visą balansą. O žiūrint į ateitį, tai vėlgi labai viskas daug priklausys nuo tos bendrosios politikos, nuo bendrosios pozicijos. Turime didžiulį disbalansą su Vokietija, Vokietijos prekybos disbalansą su Kinija, kuris praeitais metais paaugo 332%.
1: Oho.
0: Tai kalbėt
1: kinų naudai.
0: Apie, kinų naudai, jo. Tai kalbėt apie tai, kad visi tylės ir sėdės ir čia toliau mes
1: o
0: taip judėsime.
1: O kaip visi stabdo Kiniją, o jinai visus čia grobė ekonomiškai?
0: Tai tiesiog faktas vienas, kad yra vidinis vartojimas yra silpnas, jiems nėra ką daryti. Jie tik tai gyvena iš eksporto, eksportas auga toliau ir jie mato tame galimybę ir jie subsidijuoja savo ekonomiką, kadangi nėra vidinio vartojimo.
1: Valstybė užmaitina.
0: Pinigų. Paskolos yra pigesnės negu Europoje, nu ne dvigubai, bet kokie 40% iki šiol visom įmonėm. Ir ten yra, sakyčiau, į kriterijus įsiskolinimo ne taip žvelgiama kaip Europos centrinio banko arba mūsų vietinių bankų prasme. Ir jie tiesiog subsidijuoja, infliuoja tam, kad išlaikytų darbo vietas, išlaikytų šitą tokį sudėtingesnį savo periodą, kol neatsigaus vidinis vartojimas. Kaip tik atsigaus vidinis vartojimas, jie sustiprės, aišku, jie tada mažins tas subsidijas, bandys gyventi taip, kaip mes dabar gyvenam. Nes mes gyvenam iš vartojimo. Sakyt, kad mes dabar tikrai esame, gyvename iš eksporto, tvariai, augame, reiškia, ne, aš manau, kad mes gyvenam truputį į priekį, dėmesio eksportui yra labai mažai, lyginant su to, aš pamenu tuos po 2008-2009 metų krizės, kiek dėmesio mes skiriam eksportui, koks buvo tuo metu šolis. Tai šiandien dienai aš to nematau.
1: O ką reiškia dėmesio eksportui? Vat iš ko
0: dėmesio eksportui, tai be abejo, tai ir naujų rinkų atvėrimas, bet vėlgi ta pati kapitalo prieiga arba garantijos eksportui turėtų būti.
1: Negerė, jūs amžinai apie šitą kalbą, kiek aš jūs pažįstu.
0: Žodis amžinai, gal ne, jo, bet tikrai drąsiai galiu sakyt, kad jeigu ne aš vienas, tai bent jau Edvardas Lukasas kalba lygiai tą patį. Jis yra išorinis ekonomistas, kuris nesusijęs su Lietuva, neturi antros gyvenimo pusės, reiškia, iš Lietuvos, kaip visi mano, kodėl jis tiek dėmesio skiria Baltijos šalim ir Lietuvai, nežinau, nes su Estija nebent. Tai vat su Latvija tikrai irgi ne.
1: Bet čia yra esminė problema, bet kapitalo prieinamumas verslo.
0: Kapitalo prieinamumas gerėja. Noriu pasakyti, kad tikrai statistiniai duomenys rodo, kad kapitalo prieinamumas gerėja. Aš manau vis tiek, galbūt mes jau neturim to 1,2–1,3% punkto skirtumo su centrinė Europa, kuris buvo visą laiką mes permokėdavom, o vertinant tai, kad mes turime paskolų oficialiai iš stambesnių bankų iš top ketverto 34 milijardus verslui, tai labai lengva paskaičiuoti, tai yra 350 milijonų eurų, kasmet mes permokam. Tai tas skirtumas truputį mažėja šiandien dienai, tas yra geras veiksnys, vis tiek ir Iltės ateimas ir galbūt kitų bankų pigesnių pinigų pristraukimas leidžia po truputį atpigint verslui, bet mes neturime eksporto garantijų sistemos. Tai, kad turi visos kitos didžiosios Europos Sąjungos šalis. Mes vėlgi tiekėme savo, reiškia, tarkim, nežinau, valymų įrengimus, kurie vėliau keliauja per Italiją arba Prancūziją, keliauja į Afriką. Mes parduodam subproduktą, pavadinkim, sąlyginai nusimovę kelnes, ane, už labai mažą maržą, kažkas tai turėdamas tas garantijas, Europos Sąjungos garantijas arba savo bankų, plėtros bankų garantijas, gali vykdyti tos projektus, prisimti riziką tos pačios Europos Sąjungos, kurie gyvenina pagalbos schemas toj pačioj Afrikoj, dalinai netgi link artimųjų rytų arba Indijoje yra ir tokių projektų, bet mes negalim, nes tai yra rizika, mes negalim parduoti ir laukti pinigų iš, reiškiasi, nenoriu žiūrėti jokios šalies, ten, tarkim, mažai žinomos šalies iš Afrikos. O kiti turi ir italai, ir prancūzai, ir vokiečiai, visi, ir ispanai turi tos tokias, vat, galimybės eksportui. Tai aš manau, mums reikia dabar labai koncentruotis į vieną dėmesį. Džiugu, kad vyksta investicijos pas mus Lietuvoje, bet tai jos vyksta iš vietinio verslo, vėlgi su tom pačiom, reiškiasi, paskolom, kas vyksta ir dabar. Ir vakar turėjome puikų renginį atidarytą naują gamyklą Vlado Bumelio. Šitoje vietoje tai irgi yra rodo, kad judame į aukštasias technologijas, bet tai ir pastarėjai, tarkim, pusę milijardo investicijų per šį pirmą pusmetį pagrinde buvo iš lietuviškų įmonių čia, Lietuvoje. Tai arba mes turim išlaikyti tų įmonių investicijas čia, bet tam reikia vėlgi to paties kapitalo, bet jeigu norim tvariai aukti, kad tai mes būtumėm tarptautinės prekybos partneriai tokie, kokie būdavom visą laiką, šitoje vietoje mums reikia skatinti eksportą ir būti konkurencingiems. Tai būti konkurencingiems, eksportuoti yra viena dalis, bet tarkim, kaštai, mokesčiai, žmonės ir visa kita, bet finansiniai instrumentai, kurie leistų, reiškia, padaryti tą eksportą, yra antra dalis. Tai va čia mes šitoje vietoje tikrai kol kas neturim jokios struktūros, kuri galėtų veiksmingai veikti.
1: Vidmantas Janulevičius, mūsų eteryje pramonininkų konfederacijos prezidentas. Vidmantai, dalis mūsų žmonių gali prisiminti jūsų tokį gana skambų ateina krizė, rudenį gali būti tokios, kokios neturėjom, kokios nematėm ir turbūt ir kolegos jums gal kartais ir su gaidelė humoro šiandien primena ir taip. Sako, vat, ką tu čia, Vidmantai, mus gazdinai, bet vis dėlto, na, žinot, ateities mes nežinom. Kas tokia rudens juoda gulbė jūsų nuomonė galėtų būti kovat? Nu, gal geopolitiką palikim šone. Čia tikrai nieks nežino, kaip gali pasisukta situacija, įtampa didžiulė, padėtis Ukrainoje labai rimta, matom, kaip atakuojami stipriai Ukrainos miestai, matom, kaip užnugari ukrainiečiai, bet šitą palikim šone, jau čia neišsriepsim. Bet ekonominė prasme, kas ta juoda gulbė gali būti?
0: Tai ta juoda gulbė, aišku, bus susijusi lygiai taip pat su ta pačia Ukraina ir su ta pačia Rusija. Nedaug dėvė koks nors vienas, du, trys išpuoliai prieš mūsų infrastruktūrą, galimai gyvenamosius.
1: Ta pačia energijos, sakykime, kur dabar neįsikapstom su ta audra.
0: Taip, gyvenamosius namus ir tarkim, tai jie išauks tai, kad viskas tas žmonių baimė bus išpūsta, sustos vartojimas, visi taupys, visi pradės žiūrėti antrinio būsto Ispanijoje, kad ir pigaus ir dar kažko, ir mes turėsime didelį kolapsą, tai čia negaliu aš atskirti nuo viso to, bet žiūrint grinai, jeigu tarkim viskas bus taip, kaip yra, nieko baisaus neatsitinka, didžiausias klausimas bus dujų kaina. Čia aš kalbėjau pačioj pradžioj. Tai niekas nesikeičia nuo to. Naftos kaina šiandien 95 su kapeikom Brentas. Tai mes grįžtam atgal prie tų visų pykų, kurie buvo pasiekti vasario kovo mėnesį, bet tada tai buvo pavasaris. Tada jau žinojom, kad ateis vasara ir kad dujų reiškiasi poreikis sumažės.
1: Ar dujų kaina mes kažką padarėm ne taip suvaldyti šitą, žinodami, kad ateina reikalų?
0: Manau taip. Manau taip, bet čia Europos problema, čia ne Lietuvos problema.
1: Ką padarėm net?
0: Klausykit, nu, 32 eurai už megavatvalandę kovo galas ir 75 eurai už megavatvalandę vakar. Ačiū Dievui, šiandien truputį atsitaisė, 71, 72.
1: Nu, bet skirtumas geri
0: tai, du kartai. Tai, ta prasme, du su viršum karto, tai kada reikėjo pildytis?
1: Tikėtis, mes pražiopsojom momentą gerą.
0: Tikėtis, kad vėl tos dujos vėl bus dar pigiau negu 32. 31, kas jau ir šiaip jau yra, sakyčiau, saliginai tokia labai gera kaina. Tai vat visi ramino, visi šito vietoj kalbėjo.
1: Nu, bet Igničiui gilų po kailį prieš porą metų, kad pripirko brangių dujų.
0: Nu taip,
1: dabar
0: taip.
1: Bainiai žmonės laukia gerų kainų.
0: Tai jeigu mes jau grįžtame į tą mūsų pavasario pokalbį, ane, tai aš lygiai taip pat noriu sugražinti tada apie tai, ką mes kalbėjome tuomet, nes tuomet dalis įmonių matydami pigios elektros energijos kritimą, ane? Jie buvo lygiai taip pat, reiškia, pasiruošę dėl Hormūzo sąsiaurio ir tikėjosi, kad nekris toliau ir nefiksavo kainų. Tie, kas užsifiksavo kainas, dėl to pramonės ta padėtis nevienalytė. Iš tos pačios srities dvi skirtingos įmonės, dirbančios plastikos srityje, didelės, viena fiksavo kainas, turėjo viršpelnius per šią vasarą, nes elektros kaina buvo iš viso jokinga, dėka saulės ir vėjo, reiškia, iš to vietoj mes turėjome žemiausią kainą per visą mūsų istoriją, vasarą, tuo metu, kai pramonės įmonės dirba, tai kai kas turėjo viršpelnius tikrai, o tas, kas neužsifiksavo kainas ir pagavo tą visą, reiškia, burbulą, tie turėjo didžiausią nuostolį. Ir va dvi panašios specifikos įmonės, dirbančios panašioje srityje, turi du skirtingus rezultatus. Ir čia nuspėti, kaip ir kas toliau bus, yra labai sudėtinga, dėl to ir ruduo, jis bus lygiai toks pat.
1: Pramonė atsilieps tą dujų kainą vadinimą.
0: Vienareikšmiškai atsilieps, nes dalis pramonės jau dabar, ta prasme, stabdo savo 50% pajėgumų, nes dujų kaina užaugo iki tos srities, kad jau neapsimoka gaminti viduje Europoje, nes įvežama iš trečiųjų šalių produkcija yra pigesnė. Tai jeigu kaina toliau auks, kritinė, aš sakyčiau, jinai yra 80 nu, ir 90, jau kas virš 100 už megavatvalandę dujų kaina, tačiau yra labai kritiška, nes tai bus 3 kartus daugiau su viršum, negu tai buvo pavasarį, tai tuomet be abejo ir šildymo sezonas ir visi kiti dalykai, bet ir naftos kainos augimas be bejonės atsilieps ir plastiko gamintojams, nes tai yra benzolas, paskutinė frakcija, tai atsilieps mūsų bendram infliacijos lygmeniui, kuris irgi dalinai, aš, vat, ką jūs minėjot, 5,8%, tai aš manau 2 procentai yra grinai energetiniai. Tai visas tas dalykas irgi atsiliepia. Tai vat, labai sudėtingas spręst, mes vis dar labai priklausome, esame šitoje vietoje nuo pasaulinio visų tiekimo. Ir vat, klausimas tik tai būtų, jeigu doleris stiprės, kol kas tokių tendencijų nematom, bet jeigu jis dar stiprėtų, tai tas smūgis bus dar dvigubas, nes nafta skaičiuojama pagal vis tiek JAV dolerį. O jeigu jisai silpnės, kas yra dabar liktais va toks trendas vėl silpnėti doleriui, tai galbūt tada mes kažkiek atgrosime visą tą ekonomiką ir galima bus bent jau vidinėje rinkoje sakyti, kad tas mūsų taip stipriai nepaveikė. Tada vėlgi aš prognozavau, kad mūsų rezervai tuo metu pavasarį buvo labai menki ir aš apeliavau, aišku, dėl ko ta krizė gali būti, dėl to, kad jeigu ES komisaras energetikos kalba, kad mes turim aviacinio kūro ten 2-3 savaitėm, tai sakyt, kad viskas pas mus gerai, ko gero, irgi nėra. Bet apokalipsės tikrai nepiešiu dabar, bet kad susimokėt reikės nemažai ir daug, o tai gali iššaukti tokius papildomus visus sunkumus, tai aš dar sakyčiau, nuo to toli neatsitraukiu, nes bendrai pramonės padėtis Europoje tikrai nėra gera. Europa yra skaldžiusi, vieni, vat ką ir kalbėjau, tos pačios Vokietijos pagrindų, viena didžiulė konfederacija yra už Kiniją, kita matydama perviršį ir augimą Kinijos eksporto į Vokietiją 332 procentais augimą per metus, 24 versus 25. Tai aišku, galbūt ten ta daugiau konfederacija, kuri atstovauja ir darbuotojus, darbdavius šitoje vietoje, nu jinai kelia jau klausimą, ar mes čia toliau taip galim toliau gyventi.
1: O jūsų nuomonė gali nužudyti Europos pramonę Kinai?
0: Tai jie žudo, jie pastovai po truputį. Čia nu, bet tas vyksta dešimtmečiais. Ne, nu tai dar užtruks,
2: aišku. Pasibaigs.
0: Dar užtruks, kol išleis paskutinį kvėpavimą pramoninkas Europoje. Dabar, aišku, atsigavimas didžiausias yra gynybos srityje ir ten mes matome tą nišą ir Lietuva lygiai taip pat. Ir mes einame į tą dvigubos paskirties produkcijos žiūrėjimą, nes panašu, kad įtampa ir Europoje, ir pasaulyje ateinantį, matyti dešimtmetį nebus nuslopinta, vadinasi, poreikis bus ir aišku, mes stiprus esame su radioelektroniniais dalykais, elektronika, tai šitoje vietoje
2: matyt, šito galim kažkiek išvažiuoti.
0: Manau, kad mes kažkiek surasime savo nišą šitoje vietoje. Ten faktas, kad ten sunkiosios technikos matyt, nepaisant to, kad turime gana gerų jau atrodo ir anonsuotų sprendimų dėl tam tikros sunkiosios technikos gamybos Lietuvoje ir vienokios ir kitokios, reiškia tūkstančiais vienetų, kai kurių netgi per tam tikrą laikotarpį tai rodo, kad Lietuva gali turėti tą dalyką, tai ant šito mes tikrai kažkiek tai važiuosim, bet klausimas, kaip tada su tradicinė pramonė ir ką darys Europa. Be Kinijos gyvent negalim be jo žaliavų kritinių, nes net Amerika negali be kritinių jo žaliavų gyvent, mes matome tą atsitraukimą ir atbulinį tokį lengvą. Tai nieks nesako, kad mes turime nutraukti santykius su Kinija, puoselėti reikėtų jos vis tiek. Bet klausimas tai, o kaip toliau mes turim
1: padėti? Ačiū Jums, kad buvot. Lietuvos verslo pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Tai buvo Verslo pozicija kiekvieną pirmadienį 8:05.
3: Verslo pozicija.
4: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Žinių radijas.
5: 10:30.
3: Žinios.
5: Gauti keli laiškai apie galimus sprogmenis mokyklose. Sumuose per Rusijos drono smūgį į prekybos centrą yra žuvusiųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Institucijos šį rytą gavo laiškus, kuriuose grasinama susprogdinti kelias sostinės mokyklas. Pasak policijos, šiuo metu realios grėsmės nematoma. Pareigūnai vertinę grasinimų siūlo išlikti budrius, tačiau tęsti mokymosi procesą. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sakė, kad gautuose elektroniniuose laiškuose, kuriuose gausu gramatinių ir loginių klaidų, grasinama, kad mokyklose padėti sprogmenys. Sprogimai esą įvyks 10 valandą. Pastarai kartą 100 pranešimo apie galimus sprogmenis mokyklose sulaukta birželio 1-ąją, prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Parlamento vadovas Juozas Olekas sako, kalbėjasi su Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė, kurios namuose teisėsauga atliko kratą. Jo teigimu, politikė tvirtina šioje situacijoje esanti teisi. Olekas teigė, kad su aušriečiais bus sprendžiama dėl Žebelienės galimybės tęsti darbą parlamento vadovybėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog nuo rugsėjo visi ministerijos pirkimai vykdomi vienoje sistemoje. Anot jo, tai leis duomenis susisteminti ir analizuoti greičiau, tačiau šiai užduočiai tebe ieškoma specialistų. Ministro teigimu, gynybos resursų agentūra šiuo metu yra reformuojama. Šiuo metu esą trūksta 14 pirkimų specialistų, tačiau pagalbos gali būti prašoma iš atitinkamų kariuomenės skyrių. Rusijos pajėgos smogė prekybos ir pramogų centrui Ukraino šiaurės rytuose esančiuose Sumuose. Žuvo 2 žmonės, o dar 20 buvo sužeista. Tarp sužeistųjų yra 3 15-16 metų merginos. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Jis tai pavadino Trumpo dividendais. Kartu jis paprašė savo rėmėjų įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prognozuojama, kad lapkričio mėnesį demokratai laimės rinkimus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
4: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: išlaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Lietuvoje masiškai plinta naujas valstybės bendravimo su žmonėmis žanras. Visi, kas pastarąjį pusmetį rašėte prašymus, skundus ar užklausas į ministerijas, agentūras, departamentus, savivaldybės ar priežiūros institucijas, tikėtina gavote atsakymus. Ir tikriausiai pastebėjote, kad jų kalba taisyklinga, pastraipos tvarkingos, tonas nepriekaištingas, mandagumas tiesiog tobulas, visos teisės aktų nuorodos taip pat sudėtos. Iš principo vaizdas susirašinėjime tikrai šviesesnis nei prieš 2 metus. Tik yra viena problema. Perskaitę dažnai liekate nesupratę, ar problema buvo spręsta ir kas konkrečiai ją sprendė. Juk dirbtinis intelektas problemų nesprendžia, jis tik rašo mandagius atsakymus. Na, tarkime, parašo vilnietis skundą į susisiekimo paslaugas. Kad 3 dienas miesto autobusas pravažiavo anksčiau, nesilaikydamas nustatyto grafiko, ir jam dėl to teko tuščiai laukti po pusvalandį 3 dienas. Dirbtinis intelektas į šį skundą atsako labai mandagiai ir užjaučiamai. Pripažįsta klaidas. 12 kartų atsiprašo. Bet išėjus į gatvę autobusai ir toliau nesilaiko grafikų. Taigi žmogus buvo nuramintas, paguostas, suprastas, bet problema nebuvo išspręsta. Ir taip daugybėje sričių. Mūsų valstybė mikliai išmoko ne tiek spręsti žmonių problemas, kiek labai efektyviai ir tiesiog nepriekaištingai į jas atsakyti. Kartą neteko girdėti vienos tarnautojos džiūgavimą kine, kad anksčiau jį į 20 paklausimų atsakydavo per 7 dienas, o dabar su dirbtinio intelekto pagalba atsako per 4 valandas. Taigi lieka daug gražaus ir laisvo laiko. Tai tiesiog rojus tarnautojams. Bet ar tai rojus ir prašiusiems išspręsti jų problemas? Labai abejoju. Šiaip jau dirbtinis intelektas valstybės institucijose savaime nėra blogis. Priešingai, jeigu dirbtinis intelektas gali per 2 sekundes surasti teisės akto nuostatą, apibendrinti 100 puslapių dokumentų, suklasifikuoti prašymus ar padėti tarnautojui analizuoti informaciją, būtų kvaila to nedaryti. Kitaip tariant, mokesčių mokėtojas neturėtų finansuoti žmogaus darbo ten, kur tą patį mechaninį veiksmą geriau ir 100 kartų greičiau atlieka mašina. Bet yra esminis skirtumas tarp automatizuoti darbą ir automatizuoti atsakomybę. Automatizavus atsakomybę, ji tiesiog lieka išplauta. Tikriausiai visi sutiks, kad valstybės atsakomybės negalima deleguoti algoritmui. Algoritmas gali būti puikus analitikas, patarėjas, paieškos įrankis, bet interesantas arba tiesiog pilietis nesikreipia į valstybę tam, kad gautų gražiai sugeneruotą laišką ar tekstą. Jis kreipiasi todėl, kad valstybė turi galią. Ji gali skirti baudą. Gali atsisakyti išmokėti išmoką. Neleisti statyti, išduoti leidimą ar jo neišduoti. Skirti kompensaciją už šildymą arba jos neskirti. Tiesą sakant, jos sprendimas žmogui gali kainuoti 1000 eurų arba pakeisti visą gyvenimą. ES jau suprato šią riziką, dirbtinio intelekto reguliavimas numato žmogaus priežiūrą, dokumentavimą, rizikų vertinimą ir skaidrumą. O nuo šių metų rugpjūčio tam tikrais atvejais žmogus turi būti informuojamas, kad bendrauja su dirbtiniu intelektu. Bet vien užrašo "su jumis bendrauja dirbtinis intelektas" nepakanka. Mano požiūriu, interesantas turi žinoti ne tik tai, kad prieš jį yra algoritmas. Jis turi žinoti, kur yra žmogus. Nes valstybė nėra ChatGPT su herbu. Tikrai nėra sveika, kad vis daugiau institucijų dirbtinį intelektą naudoja tam, kad biurokratinį aparatą pakeltų į aukštesnį technologinį lygį. Jos paima seną valstybės tarnybos procedūrą, sukuria elektroninę formą, prijungia registrą, įdiegia pokalbių robotą ir paskelbia, kad paslauga tapo moderni. Taip tiesiog suskaitmeninama biurokratija, bet problemų sprendimas nepagerėja, o neretai net pablogėja. Taip efektyvumas valstybėje nei kiek nepadidėja, o įsigali skaitmeninis biurokratizmas. Šiaip jau valstybės modernumas neturėtų būti matuojamas tuo, kiek laiškų parašo dirbtinis intelektas. Jis turėtų būti matuojamas tuo, kiek žmogus susidūrė su valstybės tarnyba, greičiau gauna jį tenkinantį sprendimą. Mano požiūriu, valstybės tarnyba nėra tekstų generavimo paslauga. Valstybė juk turi galę, o galia be atsakomybės jau ne technologinė, o demokratinė problema. Todėl norėtųsi, kad prie kiekvieno valstybės institucijos atsakymo, kurį padėjo sukurti dirbtinis intelektas, galėtume rasti ne tik informaciją, kad tekstą parengė dirbtinis intelektas, bet ir tarnautojo pavardę, kuris prisima atsakomybę už to klausimo sprendimą. Štai tada ir galėsime sakyti, kad technologijos valstybėje tarnauja žmogui, o ne žmogus technologijai. Nes pats pavojingiausias valstybės tarnybos modelis yra kai valstybė, kuri visada atsako, iš tikro už nieką neatsako. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Žinių radijas. Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
4: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas pradėjo rudens sesiją. Konservatorių palaikymą šeimos paramos paketui priklausys nuo finansavimo šaltinių. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas vylėsi, kad šioje sesijoje parlamentarams pavyks išlaikyti kokybišką diskusiją, pagarbų dialogą. O sprendimai bus priimami ne dėl reitingų, bet dėl geresnės žmonių gyvenimo kokybės. Kalbėdamas apie darbų prioritetus, Olekas išskyrė valstybės saugumą ir paramą šeimai. Prezidentas Gitanas Nausėda, sveikindamas parlamentarus, taip pat ragino kalbas apie šeimų stiprinimą paversti realiais darbais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad vyriausybė be kita ko pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Po susitikimo su koalicijos partneriais Sinkevičius teigė, kad būsto programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat bus pasiūlyta vienkartinė 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinių reikmėms įsigyti. Ji būtų skiriama nevertinant šeimos pajamų. Šeimos paramos paketui per 2 metus preliminariai reikėtų maždaug 700 milijonų eurų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad partijos palaikymas vyriausybės siūlomam šeimos paramos paketui priklausys nuo numatytų priemonių efektyvumo ir to, iš kokių šaltinių jos bus finansuojamos. Pasak Kasčiūno, svarstant naujas išlaidas, būtina atsižvelgti ir į valstybės fiskalinę padėtį bei augančius skolos aptarnavimo kaštus. Parlamento vadovas Juozas Olekas sako kalbėjasi su Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė, kurios namuose teisės sauga atliko kratą. Jo teigimu politikė tvirtina šioje situacijoje esanti teisi. Parlamento vadovas ragino gerbti nekaltumo prezumciją. Olekas teigė, kad su aušriečiais bus sprendžiama dėl Žebelienės galimybės tęsti darbą parlamento vadovybėje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad į Kremliaus diversijas reikia atsakyti papildomų pajėgų dislokavimų pasienyje, taip pat didinant paramą Ukrainai. Žinių radijui Budrys be kita ko pabrėžė, kad kai kurios Europos šalys turėtų riboti vizų Rusijos piliečiams išdavimą. Praėjusią savaitę Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį Europos Sąjunga pavadino turinčiu visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Reaguodamos į situaciją, bloko šalys svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas. Policija sulaukė grasinimo Vilniuje susprogdinti 6 mokyklas. Anoniminėme pranešime buvo grasinama, kad sprogs Adomo Mickevičiaus licėjus ir Užupio Žvėryno veiksmo pažinimo medžio bei Abraomo Kulviečio gimnazijos. Apie tai, kad užminuota Žvėryno gimnazija, pranešimą gavo ir viena saugos tarnyba iš pastato, buvo evakuoti moksleiviai. Grasinančiuose elektroniniuose laiškuose, kuriuos gavo kelios valstybinės institucijos, gausu gramatinių ir loginių klaidų, pranešė policija. Pareigūnai įvertinę grasinimus siūlo išlikti budriems, tačiau tęsti mokymosi procesą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: žaidžia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
6: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Verslo pulsas.
9: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Skaitmeninis euras. Apie tai mes šiandien bandysim aiškintis. Skaitmeninis euras kol kas dar nėra mūsų piniginėse, tačiau diskusijos dėl jo ateities jau vyksta visu tempu. ES institucijos derina teisinį pagrindą, Europos Centrinis bankas ruošiasi technologiškai, o verslui ir vartotojams kyla vis daugiau praktinių klausimų. Ar skaitmeninis euras būtų tik dar viena mokėjimo programėlė? Kuo jis skirtųsi nuo įprastos banko sąskaitos? Ar atsiskaitimai juo būtų privatus kaip grynaisiais, ar verslas privalėtų jį priimti ir kas atsakytų, jei mokėjimas vis dėlto nepavyktų? Taigi apie tai mes kalbame su advokatų kontoros Glimste teisininku Arnu Sabaliu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Arnai.
12: Sveiki.
1: Skaitmeninis euras, dar prieš laidą sakiau, kad apie ką mes čia, kiek skaičiau, nelabai supratau, tai gal mes visiems ir pasakykime, kuo skaitmeninis euras iš esmės skirtusi nuo pinigų, kuriuos mes šiandien laikome savo banko sąskaitoje, to klasikinio supratimo tikriausiai apie patį pinigą, kas ir savo banko sąskaitą, kas tas skaitmeninis euras yra?
12: Tai palyginus su pinigais banko sąskaitoje, komercinio banko sąskaitoje, tai tie pinigai yra banko įsipareigojimas mums, kad kai mums tų pinigų reikės, mes juos galėsim naudoti, atlikti tam tikrus mokėjimus, jais išsiimti ir panašiai. O skaitmeninis euras, tai skirtumas būtų toks, kad jisai būtų dar viena atsiskaitimo priemonė teisėta, lygiai taip pat kaip banknotai arba monetos. Ir tai reiškia, kad prekybininkai turėtų tokią mokėjimo priemonę, turėtų pareigą priimti.
1: Tai mes turėtumėm ir tą klasikinę banko sąskaitą, ir dar skaitmeninį eurą.
12: Taip. Iš esmės taip.
1: Jisai, tai va, kaip jūs pasakėt, yra nuo atsiskaitimo būdas, bet ar teisinga jį vadinti dar vieno mokėjimo programėlę?
12: Programėlę gal ne, aišku, taip bus. Bus sukurta ir privačios programėlės pačių bankų ir paties Europos Centrinio banko. Bet verčiau čia reikėtų koncentruotis į tą mokėjimo priemonę kaip tokią ir pareigą priimti prekybininkų tą mokėjimo priemonę. Tai programėlė būtų tik tai prieigos klausimas tą mokėjimo priemonę panaudoti. O pats skaitmeninis euras, na, tai jisai ne programėlė būtų, bet kaip ir sakiau, tas pats banknotas arba monetas.
3: Arnai, jūs užsiminėt, kad šita tema tokia nėra viena reikšmė ir jos įverčių yra visokių. Kodėl mes turime čia tokį daugiau klausimų negu atsakymų, tikriausiai iš atsakymų, tikriausiai šiandien apie skaitmeninį eurą, kas čia vyksta?
12: Nuomonės išsiskiria

0: pajamų rinką. Ir, na, kaistant geopolitinėms situacijoms, nieks nežino, kas kaip nutiks ateity, norėtųsi turėti Europai tą nepriklausomumą tiesiog.
1: Čia netgi kaip saugumo kažkokia priemonė ir svertas pačiai Europos Sąjungai, kad apsisaugotų, jeigu įvyktų diena nedaug dieve X, kad mūsų pinigai, jie būtų saugus.
0: Čia aš nežinau, ar analogija gera, bet kaip su atsinaujinančiais energetikos ištekliais, kai dabar vat Hormūzo krizė pasaulį, tai kažkokios alternatyvos tiesiog reikėtų, kad galėtų funkcionuoti tą rinką, kuo įmanoma, nepriklausomai labiau.
1: Aha, kalbant apie komercinius bankus ir visą tą finansų mūsų sistemą, jie jautriai irgi žiūri į skaitmeninį eurą. Kodėl čia taip mes susijautrinam šitoj temai?
0: Tai dėl tos tokios labai paprastos situacijos, kad komerciniuose bankuose laikomi pinigai, jie yra stabilus ir, na, pakankamai pigus finansavimo išteklis patiems bankams, ir jeigu nutiktų taip dabar, kad masiškai žmonės pradėtų tuštinti savo taupomąsias sąskaitas iš bankų, tai toks nemalonus domino efektas gautųsi, kad bankams reikėtų naujų finansavimo šaltinių, o tai reikštų galiausiai, kad tai atsieitų tie finansavimo šaltinį brangiau patiems, pačiam verslui ir patiems gyventojams. Tai iš esmės išbrangtų kreditavimas jiems, pakiltų palūkanos, na ir nekokias ekonominės pasekmės tuomet būtų.
1: Mhm. Ornė, kalbant apie tą mūsų skaitmeninį eurą, ar galėtų jis būti naudojamas kaip, pavyzdžiui, alternatyva banko indėliams, ar tam būtų taikomi kažkokie saugikliai, kaip va šitoj
0: tai būtent,
1: vietoj susigaudytų.
0: Tai, būtent ne, ir čia siejasi su praeitu klausimu, kad nenutiktų būtent taip, kad netuštintų žmonės savo indėlių. Tam yra numatyti saugikliai du. Vienas saugiklis yra laikymo limitas skaitmeninio euro sąskaitos arba piniginės kortelės, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Kitas saugiklis būtų tai, kad užlaikomas lėšas, na, skaitmeninė euro nebūtų mokamos palūkanos, tai iš esmės būtų, nebūtų, yra panaikinama ta paskata naudoti kaip kažkokia tai taupiamo priemonė gyventojai.
1: Dar vienas toks momentas, irgi manyčiau labai aktualus klausimas, tai yra privatumas, kalbant apie skaitmeninį eurą, ar atsiskaitimai juo būtų anonimiški kaip grinaisiais pinigais. Kaip čia vyks?
0: Deja, bet ne.
1: Jis viską žinos apie mūsų.
0: Viską nežinos, tai, na, vis tiek ta skaitmeninė erdvė yra skaitmeninė erdvė, ir tas pėdsakas tenais visą laiką bus. Viena vertus, grinųjų pinigų to privatumo, anonimiškumo lygio skaitmeninis euras, na, jisai nepasieks. Bet bus taikomi du atsiskaitimo režimai, tai vienas yra mokėjimas naudojant interneto ryšį. Tai mokant, naudojant interneto ryšį, mokant skaitmeninį eurų, tai būtų užšifruoti duomenis mokėtojo ir gavėjo, tą matytų mokėjimo paslaugų tiekės, bet to nematytų eurozonos institucijos.
1: Okay.
0: Nenaudojant interneto ryšio, tai tas privatumo lygmuo būtų panašesnis grinųjų perspektyvai iš tos pusės, kad mokėjimo paslaugų tiekėjai tiesiog matys, kad mokėtojas arba įsidėjo į pasipildę savo skaitmeninę euro sąskaitą, arba jie kažkiek patuštino. Tai nematytų kas
1: kitų
0: gavėjas,
1: duomenų, ar ne?
0: Taip, bet tas pėsakas vis tiek liktų, kad arba tu pasipildi, arba tu išituštinai savo sąskaitą.
1: Kalbant apie verslą, jūs šiek tiek užsiminėte, bet dabar giliau pažvelkime būtent skaitmeninio euro reikšmė verslui. Pavyzdžiui, ar prekybininkai ir paslaugų teikėjai turėtų jį priimti privalomai? Ar čia bus tiesiog laisvė rinktis? Kaip čia?
0: Privalomai, kadangi tai bus
1: privalomai turės rinktis.
0: Privalomai turės rinktis. Kadangi tai bus lygiai tokia pati teisėta mokėjimo priemonė, kaip ir grynieji pinigai.
1: Tai jeigu aš norėsiu atsiskaityti skaitmeniniu euru, prekybininkas turės priimti mano šitą.
0: Aišku,

0: Bus tam tikrų išimčių, kol dar reglamentas nėra priimtas, tos išimtis gali ar tai kažkiek kisti, prasiplėsti arba sumažėti. Tai tos išimtis iš esmės būtų siejamos su tuo, kad pats prekybininkas jisai, na, neaptarnauja, nesutikė galimybės aptarnauti pirkėjo elektroninėmis priemonėmis. Tai čia būtų viena išimtis. Kita išimtis būtų, kad na, jisai tą gali daryti, bet tam tikros techninės problemos neleidžia, tai tam tikri gedimai, pavyzdžiui, kortelių skaitytuvų ar panašiai.
1: Kalbant apie techninius reikalus ir techninę tą pusę, ar verslui jau reikėtų keisti savo kasų apskaitos ar mokėjimo aparatus, nes na, tikriausiai adaptacijos vis tiek turės būti vykdomos kažkokios?
0: Jos bus, taip. Labai greitai čia dabar pamesti galvos, aš manau, nevertėtų.
1: Ramiai kvepo.
0: Taip. Reguliavimas dar nėra priimtas, jisai jį tikimasi priimti 26 šių metų pabaigoje. 27 antroji pusė pradės testavimas šito skaitmeninio euro. Yra išrinkti 36 mokėjimo paslaugų tiekėjai, tam tikri prekybininkai ir Eurozonos nacionaliniai bankai testuos, kaip ta infrastruktūra veikia, kokie iššūkiai ir kokios problemos gali kilti. Tai ką tai reikštų kasdieniam prekybininkam ir mokėjimo paslaugų tiekėjam, tai reikštų, kad jie turėtų šią informaciją sekti, ją domėtis. Nes, nu, tai, na, tikėtina, kad tas skaitmeninis euras, na, jisai pas mus bus ir reikia pasirengti tam integravimui. Mhm. Svarbiausia, žinoma, patiems mokėjimo paslaugų tiekėjams. Ir be abejo, prekybininkai su jais taip pat turėtų kontaktuoti, stebėti testavimo etapą, su kokiais iššūkiais susitarime. Nes tai reiškia, kad mokėjimo paslaugų tiekėjams reikės užtikrinti, kad ta integracija būtų ir jinai būtų optimali.
1: Arnai, bet tai vis tiek kažkokis tai turime terminus, per kiek laiko visas tas procesas įvyks, kada jau prasidės testavime, kaip jūs sako, kad orientuotumėmės bent tam laike.
0: Jūs domina, kada pirmas skaitmeninis euras į rinką.
1: Labai norisi žinot, kada tas pirmas skaitmeninis euras bus.
0: Tai jeigu viskas vyks pagal planą, tai pirmasis skaitmeninis euras turėtų rinkui pasirodyti 29 metais.
1: 29 metais, tai čia po
0: na, atrodo labai toli, metų, bet iš tikrųjų tai, nežinau, tas laikas greitai bėga.
1: Nepastarėsim, kaip 29 skaitmeninis euras pas mus į rinką. Jeigu 29 metai, jūsų patarimas verslui, kada jau jie turėtų pradėti ruoštis?
0: Testavimo metu. Stebėti naujienas, iššūkius, problemas, kokias gali kilti. Dažniausiai tai tikriausiai bus tam tikri technologiniai klausimai ir vidaus taisyklės.
1: Bet ar yra namų darbai, kuriuos jau dabar verslas galbūt galėtų pradėti daryti, be to, kad sekti informaciją oficialiuose šaltiniuose? Gal vis dėlto yra kažkokias tai patarimai, rekomendacijos, ką verslas jau šiandien galėtų pradėti?
0: Yra paskelbęs Europos centrinis bankas taisyklių tokia kaip ir knygelė, tai būtų verta susipažinti su to, bet ar kažkokių aktyvių veiksmų dabar versle imtis šiai dienai kol kas ne. Nes pagrindinės problemos, manau, atsiskleis būtent per tą testavimo laikotarpį.
1: Nes dabar tikriausiai reglamentas vyksta paruošimi į teisiniai visi teisiniai aktų bazę, tą visą, kad būtų reglamentas, kaip turi veikti visas procesas. Ir kalbant jau dabar apie atsakomybės ir atsakingus šiame procese, kas tie atsakingi, jei skaitminio euro mokėjimas, pavyzdžiui, nepavyktų, būtų neautorizuotas arba įvykdytas netinkamai. Ar tai tas minimas mūsų Europos centrinis bankas pats komercinis, ar mokėjimo paslaugų tiekėjas. Bet kur čia atsakomybių ribos yra ir kaip jos pasiskirsto?
0: Tai žiūrint nuo to pirmo laiptelio, aktualiausia kalbėt nuo paties skaitminio euro naudotojo, kas būtų, jeigu kažkas atsitinka, pinigai nenueina, neišeina, pasiekia ne tą gavėją ir panašiai. Tai pirmasis santykis ir reikalavimas iš naudotojo gali būti nukreiptas tada mokėjimo paslaugų tiekėjai. Nes jisai atsakingas yra už mokėjimo įvykdymą ir aptarnavimą. Tuomet, jeigu yra tam tikras pagrindas, o tas pagrindas būtų, jeigu ta skaitmeninė euro infrastruktūra kažkokia pati problema turi. Mm. Ar buvo kažkoks nors energijos ten tam tikroji grindy netekimas tiekimo ar panašiai. Ar kažkoks techninis, technologinis gedimas. Tuomet mokėjimo paslaugų tiekėjas, jeigu jisai išmokėjo tam tikrą kompensaciją naudotojai, tada jisai turėtų kreiptis į Centrinį banką Europos.
1: Ar mes turim žinių, jeigu pavyzdžiui, aš noriu trečiose šalyse atsiskaityti skaitmeninių eurų, ar galėsiu tą daryti? Kaip čia, gal turim kokios nors informacijos ir apie šios?
0: Mintis, kaip tai integruoti su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė, jos yra tam tikram lygmenį, bet jos ganėtinai ankstyvos ir pirma reikia pačiam Europos centriniam bankui įsivertinti ir iš esmės užtikrinti, kad tas skaitmeninis euras, jisai nepriekaištingai veiktų pačioj Europai.
1: Tai pirma namų rinkoje, namų arenoje, o tada jau gali būti plėtra ir trečiasis šalis. Kalbant, irgi čia įdomu, ar turim informacijos, ar skaitmeninio euro naudojimui būtų nustatytos sumos ribos?
0: Taip, būtų. Ir čia dar grįžtant prie tų pačių indėlių, būtų atsiskaitimo ribos, laikymosi ribos nustatytos. Ir pavyzdžiui, jeigu atsiskaitimas viršija tą laikymo ribą, na tai pavyzdžiui, prekė kainuoja 3200 euro, jūs skaitmeninė euro kortelė turite 3000, kas yra limitas. Tai ta kortelė turėtų būti susieta arba sąskaita turėtų būti susieta su jūsų, pavyzdžiui, komerciniame banke atidaryti
1: sąskaita. Esančia sąskaita.
0: Tada tie pinigai įkrenta į...
1: Automatiškai pasidengia.
0: Toks modelis, tokia mintis kol kas yra.
1: Bet tai dar nepatvirtinta. Mes kalbam kol kas tik tai, kas yra numatyta, kokios idėjos, kokios mintis, o kas yra patvirtinta.
0: Tokį modelį planuojama tvirtinti.
1: Tokį modelį būtent planuojama tvirtinti 29 metais.
0: Šiais
1: metais patvirtina, 29 jau mes turime pilnai cirkuliuojantį skaitmeninį eurą pas mus rinkoje. Ar ne, žiūrėkit, kalbant apie naudas, paskatas ir privalumus tikriausiai, ar ne, skaitmeninį eurą, paprastam žmogui, kodėl 29 metais mes visi turėtumėm turėti skaitmeninį eurą sąskaitą?
0: Tai čia svarbus momentas ir iš tikrųjų geras klausimas, nes kaip bankui išleisti teisėtą atsiskaitimo priemonę, bet tuo pačiu kažkuo tai pritraukti žmonės, kad jie tą priemonę pradėtų naudoti. Tai viena iš priežasčių būtų, kad kadangi mes judame tos skaitmenizacijos link ir noras yra gyventojų išlaikyti tą grinųjų pinigų privatumo lygį, tai skaitmeninis euras, nors ne iki galo, bet jisai tą galimybę suteikia. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, naudojimasis skaitmeninė euro, ta visa infrastruktūra, jisai bus nemokamas. To yra siekima pritraukti, kad žmonės, kad jie šią atsiskaitimo priemonę naudotųsi.
1: Tai šiuo atveju iš to, ką jūs kalbate, yra daugiau naudų negu trūkumų šioje vietoje, tikriausiai, ar ne?
0: Norėčiau manyti, kad taip.
1: Jau labiau ir geopolitinis momentas, irgi saugumo momentas, irgi šioje temoje yra svarbus. Taigi, skaitmeninis euras ateina į Europos Sąjungą. 29 metais bus pilnai cirkuliuojanti valiuta rinkoje. Noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Glimstė teisininkas Arnas Sabalys. Laidą vedžiu aš Lina Lunieckienės ir turiu likęs su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
0: Ačiū.
2: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstė.
3: Verslo pulsas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Nacionalinė divizija iki suplanuoto termino gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo, teigia konservatorių lyderis. Seimas planuoja žiemą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip planuojama. Jo teigimu, taip galvoti verčia įsigijimų tempai ir ginkluotės atvykimo grafikas. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad gerokai išaugo neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų dalis. Kasčiūnas sako, kad konservatoriai palaikytų valdančiųjų planus supaprastinti gynybos įsigijimus. Vis tik, pasakiau, to gali neužtekti. Anot jo, kitąmet Lietuvai, pirmininkaujant ES tarybai, būtų galima kelti klausimus dėl skolinimosi gynybos poreikiams išlygos pratesimo. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratesti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Vakar projektas sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nemato priežasčių, kodėl jo bendra partietė Daiva Žebelienė turėtų trauktis iš Seimo vicepirmininkės pareigų. Anot jo įtarimų niekam nėra pareikšta, tyrimas vyksta. Prokuratūra pranešė, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai, atliktos kratos 5 aušriečių namuose, tarp jų buvo ir Seimo vicepirmininkė Žebelienė. Dalis parlamento valdybos narių teigė diskutuosiantys, ar aušrietė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų netekusi Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė kol kas lieka socialdemokratų partijoje. Parlamentarė sako, kad galutinį sprendimą dėl savo ateities priims po pokalbio su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketina inicijuoti šį susitikimą. Parlamentarė tikino, kad pats Olekas nieko konkrečiai jai nepažadėjo, tačiau ragino tęsti darbus sporto srityje. Vis dėlto politikė neslėpė nusivylimo premjeru. Anksčiau esai prašė likti komisijos pirmininkės pareigose iki rudens, tačiau vėliau jį iš šios pozicijos buvo patraukta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų stiprus. Vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia Žinių radijas.

0: Sumanaus verslo sprendimai.
1: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
2: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kelerius metus verslas buvo pratinamas prie minties, kad pakuotė neturi tapti atlieka po vieno panaudojimo. Dabar po daugiau nei dešimtmečio kalbų apie žiedinę ekonomiką Europa pereina prie konkrečių taisyklių. Naujasis pakuočių atliekų reglamentas keis taip, kaip pakuotės yra kuriamos, naudojamos ir perdirbamos visoje Europos Sąjungoje. Kryptis labai aiški. Mažiau perteklinių pakuočių, daugiau perdirbimo ir pakartotinio naudojimo bei mažesnis naujų žaliavų poreikis. Tačiau dabar prasideda sunkiausia dalis, kaip šią ambiciją paversti realiai veikiančią sistemą. Apie tai šiandien kalbuosiu su Europos parlamento nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Su mumis taip pat yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pone Sinkevičiau, pradėkime nuo to pačio didžiojo tikslo, ar ne? Užduotis, mintis yra labai graži. Pakeisti veikiančią visą sistemą. Jeigu sėkmingai bus įgyvendintas visas reglamentas, ką mes realiai matysim? Kokį pokytį? Turiuomenį ne dokumentuose, bet pakuotės gyvenimo cikle. Kas pasikeis?
3: Na, tai čia turbūt reikėtų ir labai aiškiai įvardinti, kad tie tikslai užtikrinti, kad pakuotės pirmiausia būtų naudojama kuo mažiau, kad jinai būtų naudojama tiek, kiek jos reikia, o kartu po to maksimaliai surenkama ir vėl perdirbama, kadangi na, Europos Sąjunga turi iššūkį didelį su kritinėmis medžiagomis ir aišku, tas resursų poreikis yra nuolatinis, tai pakuotė yra vienas iš tų dalykų. Tai čia turbūt idealiausias scenarijus, kuo didesnis surinkimas tos pačios pakuotės ir vėliau jos, aišku, efektyvus perdirbimas, pernaudojimas galimas ir taip toliau. Bet šioj vietoj, kur turbūt įvyko didžiausia problema, kad visa tai apsipynė šalių narių biurokratija. Ir jeigu komisija turėjo pradinį tikslą labai aišku, tai yra vienas langelis, verslas importuojantis pakuotę, pateikia vieną metinę deklaraciją, kur labai aiškiai išdėsto, kokią pakuotę importavo, ir tai yra vieno langelio principų taikoma visom 27 valstybėm. Valstybės narės atėjo ir pasakė, ne, palaukit, mūsų yra 27 skirtingi reguliavimai, ir mes kiekviena turim taisyklės. Ir va čia yra didžiausias dabar iššūkis, į kurį komisija dar bandė reaguoti ir ten kai kuriuos dalykus atidėti 35 metam, dėja to vėlgi nepavyko padaryti dėl šalių narių pozicijos. Ir mes turime dabar labai galbūt neblogus tikslus, kuriuos suryja biurokratija, kurią realiai iškėlė 27 šalis narės, nes kiekviena nori turėti savo sistemą.
2: Bet sistema yra bendra, tarsi jau susitariam.
3: Tai jinai yra bendra, bet jinai nėra bendra. Nu, čia vėlgi, mes galim tą pavadinti bendru kažkokiu skėtiniu reglamentu. Bet tuomet, kai ateinam į reguliavimą, kiekviena valstybė turi savo. Pavyzdžiui, valstybės narės nori ketvirtinių ataskaitų, kas nu, visiškas absurdas, ir komisija, man esant komisaru, mes iškart pasakėme, kad ir taip, tai yra vieną metinę ataskaitą pateikti verslui jau yra iššūkis, bet 27 teikti atskirai kiekvienai valstybei nariai pagal jų formas ir taip toliau, ir dar tą daryti kas ketvirtį, nu tai yra neįmanoma. Ir tada jau geriau nieko neturėti, nei turėti tokį biurokratinį monstrą. Deja, šalis narės neišgirdo, norėjo judėti į priekį. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, su surinkimu. Mano, pavyzdžiui, siūlymas buvo, kad pasiekti pilną efektyvumą, mes turim turėti visose šalise narėse depozito sistemą. Daugelis šalių narių tą atmetė siūlymą, kadangi jau yra investuota į kitas sistemas, skirtingas vėlgi surinkimo sistemas, rūšiavimo, perdirbimo sistemas, ir depozito sistema buvo visiškai išmesta. Ir mes matom dabar, kad nu, dauguma tų šalių tiesiog nesusitvarko su tuo pačiu depozitu. Ir taip toliau. Tai čia va šioj vietoj mes turim didelį iššūkį, kur šalis narės yra jau investavusios į savo sistemas, nuėjusios labai toli ir labai sunkiai nori pripažinti tai, kad geriau turėti vieną bendrą europinį reguliavimą nei 27 skirtingus. Ir čia mes turim tikrai didelį iššūkį, kuris deja, bet tuos geruosius tikslus praryja ir paverčia juos tiesiog biurokratiniu monstru. Ir aš labai tikiuosi, kad dabar parlamentas visgi kartu su komisija bandys tą spręsti, bet tam reikia ir šalių narių noro.
2: Pone Vidmantai, kaip verslas žiūri į šitą naują reglamentą, kuris beje jau įsigalioja, ar ne? Ar įmonės jau pradėjo daryti pokyčius, pradėjo galvoti apie planus, ar dar lygiai taip pat yra įstrigusios biurokratijų ir mąstymai, gal čia vis dėlto kažkas pasikeis, dar nelabai aišku?
4: Na, sakyt, kad tikrai įmonės pradėjo tai aktyviai, tai faktas, nes reglamentas įsigaliojo rugpjūčio 12 dieną, visai nesenai, prieš nepilną mėnesį. Ir aišku, daugelis įmonių, kurios gamina produkciją, pakuotę, tikrai yra susirūpinusios dėl to reglamento, dėl savo konkurencingumo, lyginant vat, su kitom šalim, nes tai reglamentai skiriasi. Ir aišku, pats tikslas jis yra nekvestionuojamas. Mums reikia perdirbti ko įmanoma daugiau, taupyti žaliavas. Ir faktas, kad link to ir judėtumėm, bet vat, ką minėjo ir Virginijus, kad nėra suderintų sąvokų tarp Europos Sąjungos, reiškiasi, ir vietinių nacionalinių įstatymų. Čia yra didžiausia nacionalinės teisės ir jos vat, yra skirtingos. Ir čia taip ir yra. Tada, aišku, kas yra blogai, tai na, laiku pateiktų praktinių gairių paaiškinimo irgi mes irgi neturime aiškių. Na ir to pačio institucinio sugebėjimo, nes nėra tų laboratorijų, kurios galėtų įvertinti tą pačią, reiškiasi, pakuotę. Ir jinai atitinka vienai kategorijai, ir antrai, ir trečiai. Nes šiuo metu daugelis ryčių tiesiog to nėra. Tai vat bendrai verslas ruošiasi tam ir judai priekį, bet kaip ir minėjo Virginijus, reikėtų unifikuoti tos dalykus. Nes iš trečiųjų šalių atvežama, pavyzdžiui, būtinė technika, kurios pakuotė šiandien dienai, ko gero, net ir antrinėse žaliavose Europos Sąjungoje jos naudoti negalima. Čia aš šiuo atveju kalbu apie Aziją, kur 2-3 kartus perdirbta pakuotė turi toksinių medžiagų ir visa kita. Tai klausimas, kaip mes konkuruosime su jais įvežant. Ar jiems bus atitinkami mokesčiai naudojami, kad mes turėtumėm bendrą konkurencingumą, išlaikyti savo bendrą konkurencingumą prieš kitus. Ir taip yra labai daug iššūkių. Tai iš tikrųjų labai daug tų klausimų yra ir aišku, be abejo, čia Virginijus juoksis, bet norėtųsi, ta prasme, palengva įvedinėti visą šitą įstatymą, nes jeigu mes įvesime taip ad hoc, mes vėl turėsime stresą ir turėsime daug problemų, kurios tikrai pavirsi tai, kad dalis įmonių pasitrauks.
3: Ne, tai aš tik trumpai sureaguosiu, jis ir yra palengva įgyvendinamas, nes nuo ten tų pirmų žingsnių 25 metais viena iš dalių tik tai įsigaliojo rugpjūčio 12, kuri jau dabar sukėlė daug skausmo dėl tų registracijų nacionalinėse duombasėse, tų formų nacionalinių, visa tai, kam komisija tiesą sakant priešinosi, nes tai eina prieš komisijos logiką. Komisija kaip tik nori 27 šalis, tai reiškia vienas langelis, viena forma, bet šalis narės nori išlaikyti savo maksimaliai savo status quo ir tuomet, aišku, neproporcingai apkrauna verslą, kuris na, vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra vieninga rinka, bet įsigaliojimo datos yra ir 28 metų gruodžio 31, kur pakartotinio naudojimo nuostatos įsigalios tuomet 29 gruodžio 31, tai nuo sausio 1 esminiai reikalavimai pagal senosios direktyvos taikymą bus panaikinti, tuomet dar po metų 30 perdirbimo klasės ABC, kur vėlgi turėtų būti bendros jos ir taip toliau, tai šiuo atveju jis yra palaipsninis, nes pati reforma jinai yra didžiulė, bet mes matome ir matėme tas rizikas, tiesą sakant, ir valstybėm narėm jos buvo aiškiai iškomunikuotos dėl to rugpjūčio 12-osios scenarijaus, kur buvo labai aiškiai vardinta, kad pirma tai pačios valstybės yra nepasirengusios tam taikymui, todėl, kad ta registracija yra visiškai neaiški, formos yra senos, nepritaikytos, kurios yra daugiau orientuotos į didžiuosius pakuotės importuotojus.
4: Skirtumas tarp importuotojų ir galutinio vartotojo. Mes turime ir tokias sąvokas, kurios skiriasi vat,
3: būtent
2: tai. Tai kas turi būti atsakingas už tai, kad iš esmės mes matytumėm tą pokytį, ar ne? Dabar sakot daug datų. Mhm. Vidmantas irgi sako daug visokių barjerų, kurie negali toliau judėti. Tai ko reikia iš esmės, kad mes matytumėm tą, na, 30 metais, ar ne, yra tas didelis pokytis, kada turėtume matyti tą jau pasikeitusią pakuotę, ar ne? Tai ko reikia, kad viskas dabar jau užsikurtų ir važiuotų?
3: Ne, tai yra užsikūrė ir važiuoja, bet tas važiavimas jisai sukuria neadekvačią biurokratinę naštą. Ir tuomet tu gali kokį nori, patį geriausią tikslą turėti. Bet jeigu tai yra praryjama neadekvačios biurokratinės naštos, niekada tai nebus įgyvendinta. Mhm. Ir šiuo atveju aš būtent matau tokią problemą. Tai, kad viskas veiktų, na mes turime vėlgi čia šalim narėm visuomet labai sunku, bet nebijoti tų kompetencijų, atiduoti Europos Sąjungai ir turėti bendrą europinį reguliavimą. Taip, jisai kažkiek skirsis nuo vokiško, kažkiek skirsis nuo lietuviško, kažkiek skirsis nuo itališko, bet tam mes ir esam Europos Sąjunga, taip ir turėtų veikti vieninga rinka. Dabar yra sukurta 27 skirtingi barjerai, tiek mažam, tiek dideliam. Ir tai yra, nu, absoliučiai blogiausias įmanomas variantas. Ir ką komisija ir sako, prašau, netaikykite, jeigu įmanoma, atidėkim iki 35 metų, kol tuomet jau susistiguosim tą visą reguliavimą. Aš tikiuosi, šalis narės išgirdo komisijos ir parlamento reguliavimą, nes mes matom, kad ypatingai tarp mažų verslų, amatininkų, tai tikrai sukelia labai, labai didelį sąmyšį.
2: Kaip bus konkurencija, ar ne? Ar esat savo atsakę klausimus? Nes bus vienos įmonės, kurios iš tikrųjų bandys sąžiningai atitikti reikalavimus, perkurs iš esmės pakuotės, o bus tikrai net nebejoju tų, kurie formaliai kažkaip tai bandys atitikti. Kaip tada su konkurencija, kaip tada su trečiosiam šalim? Esat savo atsakę klausimus?
4: Ne, dėja, aišku, tų atsakymų dėl kol kas nėra ir sakyčiau, kad aišku, reikėtų susėsti pirmoje eilėje tinkamam institucijom, pramonės asociacijoms, mokslo institucijoms, ko gero identifikuoti, kol dar yra galimybė ir deleguoti be abejo tą Europos komisijai, nes ten tikrai sėdi dažnai mąstantys žmonės dažniausiai ir kurie surastų tą bendrą vardiklį. Nes šiandien dienai vėlgi mes visada kalbame, kad stambiam verslui atrodo daromos išimtis. Iš tikrųjų, stambusis verslas negali nei sukčiauti, nei kažką daryti, nes tiesiog yra per didelis, turi tam atitinkamas institucijas. Ir jiems tai daugiausiai kainuoja. Ir kadangi mes irgi turime įvairių daugelį kitų apribojimų, konsoliduotis, pavyzdžiui, Europos Sąjungos viduje, kad neturėti monopolinių dalykų, mes šioje vietoje pralaimėm ir amerikiečiams, ir Azijai, kur tokių ribojimų nėra, kurie gali konsoliduoti ir valstybinės, ir privačias, ir kaip nori tas įmonės, tada turi mažesnius kaštus ir visa kita, ir be abejo dar ne visada laikosi tų visų įsipareigojimų. Taigi aš manau, mums reikia žiūrėti ir būtent Lietuvai, kadangi konkuruojame visam pasaulyje dabar šiandienai, žiūrėti kuo daugiau bendrą europinių klausimų, bet iki tol išsidiskutuoti vidų ir deleguoti, sakyčiau, toks bendrus aprašus ir ieškoti bendro vardiklio. Laiko dar turime, bet aišku, paskuboti visi įvedimai ir ISO sertifikatų, kai nėra tų pačių laboratorijų pas mus, kurios nustatytų, tai irgi, sakyčiau, šitoje vietoje. Šiandien dienai mūsų akimis nėra tų laboratorijų, kurios galėtų klasifikuoti plastikus ir priskirti vienai arba kitai. Ir neaišku, kada jos bus, turi būti lokalios, nes galų gale mes turime irgi vežimą iš rytų, per mūsų eina dalis tranzitinių krovinių, kurių identifikavimą galutinis vartotojas negalės, mes turėsime skaičiuotis, pavyzdžiui, tą patį SIBAM ant sienos, bet laboratorijų ir paskaičiavimų nėra. Kokios rūšies plastikas, ar jis tikrai atitinka, ar jūs, at, kaip sakote, gal trečiosios šalis sukčiaus, tiesiog vardydami, kad pakuoti yra iš vienos medžiagos, o iš tikrųjų nebus iš kitos medžiagos. Kas tai patikrins, be laboratorijų, be muitinės? Tai va tokie dalykai yra labai detalus, o tai visa liečia mūsų be abejo konkurencingumą.
2: Kaip jūs matot konkurencijos klausimą?
3: Ne, be jokios abejonės, kad jis yra svarbus ir čia jau yra iššūkių. Nu, pavyzdžiui, labai dažnai Kinija deklaruoja, kad jų pakuotė yra iš ten perdirbto plastiko, bet tai būna visiškai naujas pagamintas plastikas. Tiesiog Kinijoje gauni sertifikatą perdirbto ir tiek žinių. Tai faktas, kad tas turės iššūkių, bet kalbant apie konkurencingumą, čia yra kompleksinis dalykas. Tai pirma, mes turim, ką sprendimų priėmėjai gali palengvinti, tai maksimaliai sumažinti biurokratiją, nes biurokratija yra kaštai verslui. Antras dalykas, kai mes kalbam apie pakuotę, tai jinai taip pat verslui kainuoja, jinai nėra kažkokia tai iš dangaus krentanti. Tai jeigu mes randam būdų, sakykime, taip maksimaliai sumažinti jos naudojimą, tai aišku, krenta ir kaštai verslui. Tai aš manau, kalbant apie konkurencingumą, turbūt pirmiausia, visuomet reikia susifokusuoti į tai, kad priimti sprendimai mažintų kaštus verslui, o nedidintų. Kalbant apie trečiąsias šalis, taip, kritiškai svarbu užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių atkeliaujantį tą patį pakuotę, jinai atitiktų tuos pačius reikalavimus. Bet čia, kaip ir Vidmantas minėjo, tai yra institucijų darbas. Vėlgi, kiekvienos šalies narės, nes į kiekvieną šalį narį, per uostą, keliais atvežama ir taip toliau, na, patenka tą pakuotę. Tai vat vėlgi, veikianti muitinė, veikiančios laboratorijos, tai yra labai svarbu, nes kitų atveju mes tiesiog, sakykim, vėlgi, turėsim reguliavimą, kuris bus toks kažkur paisomas, kažkur nepaisomas, o realiai jokių tikslų jisai nepasieks. Tai tuomet jau geriau neturėti jokių.
2: Mes daug kalbam apie papildomus reikalavimus ar ne, bet kalbant iš kitos pusės, o kokia nauda galėtų būti pačiam verslui šito reglamento?
4: Na, žinote, aišku, žiūrint vėlgi, koks tas plastikas, koks jo perdinimo, kokie jo perdinimo kaštai, bet vat šiandien dieną irgi brangstant naftai, ta prasme, $96 už barelį, ir jeigu ten ta nafta ateityje laikysis gana brangi, tai perdirbt kitą kartą yra apsimoka netgi, nes tai yra įvežama žaliava, iš kurios toliau gali gaminti. Bet vat būtent kokia ta žaliava, kaip jie perdirbt, kokie kaštai, tai gali būti ir nauda. Ir tie depozitai, kurie yra, aš sakyčiau, daugelis jų nemėgsta, bet sakyčiau, mes matom, kaip išsivalė mūsų kiemai, gatvės. Ir beje, miškai nuo pakuočių, nors tai visgi dalinai apkrauna ir vartotojai, ir gamintojai. Tai aš manau, teisingai sudėlioti prioritetai, jie atneš finansinę naudą, nes mes tiesiog daugiau turėsime medžiagos, kurios nereikės įsivežti iš kitur. Ir galimybėje panaudoti antrą kartą, trečią kartą, manau, yra iš tikrųjų išlieka. Bet vėlgi, čia turi būti sąžiningas deklaravimas ir be abejonės tie patys kaštai turi būti tinkamai skaičiuojami, nes vien tik tai, kai va dabar, vat, ką Virginijus paminėjo, kaip perdirbtas plastikas kainuoja brangiau negu naujas, nu tai irgi tada jau prasideda, jau sakyčiau, irgi klaustukas
2: toks,
4: ar taip gali būt. Ta prasme, kad šitoj vietoj mes perdirbam ir tada kažkas tai pradeda tiesiog makliavoti. Va šitoj vietoj perdirbtas plastikas turi kainuot pigiau, su tinkama technologija, su tinkamam investicijom ir va čia reikia dėti fokusą, kad būtų prasmiai panaudoti dar kartą, neatsivežti, reiškiasi, pigiau tiesiog naują ir tada žaisti papiriukais.
2: Pone Virginijau, perdirbimo, žiedinė ekonomika nėra tik apie perdirbimą, ar ne, tai yra ir apie
3: pernaudojimą.
2: Taip. Kaip užtikrinti, kad vis dėlto verslai, tie patys vartotojai pasirinktų, na, tai, kas naudinga gamtai?
3: Nu, tai jeigu mes kalbam apie verslą, vis tiek verslas nėra kažkoks tai hobis, verslo tikslas yra vis dėlto uždirbti ir šiuo atveju jų pasirinkimas visuomet kaip jie be galbūt norėtų, bet jis tikrai remsis, na, į buhalteriją ir į Excelį. Ir akivaizdu, kad jeigu verslas matys, kad jiems apsimoka, na, ir kaip pavyzdys tas pirminis komisijos siūlymas, kad mažinti biurokratiją ir turėti vietoj 27 skirtingų reglamentų vieną, tai akivaizdu, kad tai stiprina vidaus rinką ir stiprina patį verslą, nes jam nereikia aiškintis, koks ten yra reglamentavimas Ispanijoje, koks ten yra Italijoje. Jisai prekiauja tą pačią pakuočią su labai aiškiom taisyklėmis. Jisai žino, kad ta pati pakuotė tinka ir Lietuvoje, ir Ispanijoje, ir Italijoje. Ir tas, aišku, lengvina sąlygas. Kitas dalykas, kaip pavyzdys, labai aiškiai yra numatytos taisyklės mažinti galų gale tą pačią pakuotę, mažinti tuščios vietos skaičių ir taip toliau, kas, na, irgi verslui yra gerai. Trečias dalykas, tai tos pačios pakuotės surinkimas. Tai labai dažnai tai pačiai pakuotė Europos Sąjungoje yra tikrai naudojamos kokybiškos medžiagos. Po to tos kokybiškos medžiagos staiga išgaruoja ir iškeliauja į trečiąsias šalis. Tai šioje vietoje verslas pats yra suinteresuotas maksimaliai surinkti ir po to pernaudoti tas pačias savo kokybiškas medžiagas. Tai tų naudų yra ne viena. Ir aš manau, kad aišku, tas reglamentas, jisai gali būti įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu pats verslas matys, kad tai yra paprasta, kad tai nesukelia kažkokio biurokratinio vėžio, atsiprašant už išsireiškimą, ir aišku, kad tai tą daryti apsimoka. Tuomet ir tie pasirinkimai bus labai labai labai paprasti, nes verslas supranta savo atsakomybę. Galų gale, kai mes kalbam apie gamtą, aplinką, nu tai vienas iš dalykų, kurį tu gauni iš gamtos ir aplinkos, yra resursai. Tai tie resursai nėra begaliniai ir čia yra vienas iš tų dalykų, kad jeigu perdirbimas apsimokės, palyginus su, sakykim taip, naujų resursų išgavimu, mes matysime labai didelį pokytį ir tarp verslo.
2: Pakuotė gali būti perdirbama, ar ne, bet tam reikia ne tik to dizaino, apie kurį dabar mes kalbam, apie visos filosofijos naujos pakuotės, bet kad jinai būtų surinkama tinkamai ir neišrušiuojama. Ar nematot, kad ir čia gali strikti visa sistema?
4: Manau, kad gali strikti ir vat, vėlgi paminėsiu, Virginijus gerai paminėjo, kad ta medžiaga, kuri yra kokybiška ir brangi, užsienis trečiosios šalis už ją moka daugiau negu vietos supirkimai. Ir jinai išvažiuoja tenai į Kiniją. Tada pas mus grįžta atgal, apie mes kalbėjom, tikrai pakuotė ne tokia kokybiška, vaikų žaislai būna įpakuoti dažnai, aš nežinau, gal apie 30 bylų dabar yra, būtent su kiniškais žaislais, kur europinės įmonės užsakinėjo gamybą kontraktinę Kinijoje ir iš ten ateidavo pakuoti ir pati plastikas buvo perdirbtas ir jisai turėjo, reiškiasi, kenksmingų nuosadų. Tai va šitoje vietoje mes irgi turime aiškiai labai apsibrėžti. kad ta medžiaga, kuri gali būti perdirbama, jinai turėtų likti čia. Ir čia negali būti išvežimo kitose šalyse brangiau supirkimo gerai išrušiotas pakuotis, vietoj to, kad perdirbti čia. O mums tenka paskui sumokėti už perdirbinę tą plastiką arba, tarkim, kitą pakuotę, kuri yra kenksminga. Ir va čia klausimas, ar mes išlošim, ar mes ne.
2: Belieka palinkėti, kad, kaip panas Virginijus sakė, neįstriktumėm biurokratijos gniaužtuose ir sistema iš tikrųjų nauja veiktų. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie pakuočių revoliuciją, kaip gerą tikslą paversti veikiančią sistemą. O laidoje dalyvavo Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
5: Ačiū.
4: Dėkui.
2: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
0: Sumanaus verslo sprendimai.
1: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus. Reklama.
0: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausybė šeimos pakete nemokami pietus mokiniams, parama būstui ir grįžtantiems emigrantams. Dėl karo su Iranu didėjant infliacijai prognozuojama, kad Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, žada skirti išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Demografijos iššūkiams spręsti skirtam paketui per 2 metus reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Brangiausia paketo priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, didesnės išmokos tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Kaip visiškai nauja priemonė valdantieji pristato vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį, skirta kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad partijos palaikymas vyriausybės siūlomam šeimos paramos paketui priklausys nuo numatytų priemonių efektyvumo ir to, iš kokių šaltinių jos bus finansuojamos. Pasak Kasčiūno, svarstant naujas išlaidas, būtina atsižvelgti ir į valstybės fiskalinę padėtį bei augančius skolos aptarnavimo kaštus. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Anot Trumpo, Putinas nori susitarti ir jei Ukrainos prezidentas nori susitarti, tai būtų labai gerai. Jo teigimu, trišalis susitikimas su Putinu ir Volodymyru Zelenskiu yra įmanomas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Rusija šiuo metu nerodo beveik jokio tikro noro pradėti derybas su Ukraina dėl taikaus sprendimo. Vokietijos vyriausybė esą ir toliau deda visas pastangas, kad būtų pasiektas diplomatinis sprendimas. Tačiau kol Rusijos pusė tam priešinasi, tikimybė, kad tai pavyks, šiuo metu yra nedidelė, kalbėjo kancleris. Jungtinės valstijos savaitgalį nusintusios 2 tarpininkus į Kievą ir Maskvą imasi naujos iniciatyvos, kad būtų pradėtos derybos. Pokalbiuose Kieve dalyvavo ir Prancūzijos, Britanijos bei Vokietijos lyderių patarėjai. Prognozuojama, kad reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidins palūkanų normas. Centrinis bankas taip pat paskelbs naujas prognozes dėl infliacijos ir ekonomikos augimo eurozonoje. Karo Irane sukeltas naftos kainų šuolis paskatino infliacijos augimą. Nėra jokių požymių, kad konfliktas Persijos įlankoje artimiausiu metu baigsis. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sakė, kad tik viena gimnazija nusprendė evakuoti moksleivius patarus saugos bendrovei. Pasak Matonio, grasinantis laiškas gana ilgas, jame labai daug stiliaus ir gramatinių klaidų. Painiojamo šalys minima ir religinė tema. Pasakiau, laiškė Rusija nebuvo minima. Panašius laiškus su grasinimai šiandien gavo ir Latvijos bei Estijos institucijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios biletai brangs. digitalmarketingcon.eu.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
4: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
0: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Viena mažiausių pasaulio valstybių Nauru nusprendė pakeisti pavadinimą į Nauero. Šios šalies prezidentas tikina, kad pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais taip pat grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama Svazilando.
0: Čia Žinių radijas.
8: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbėsimės apie pinigus ir finansus, apie tos klausimus, kurie mums yra aktualūs. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, juos galima užduoti per Žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir juos įgarsinsime. Tai Indrė, ačiū, kad atvykai.
9: Ačiū, kad pakvietė.
8: Pasižiūrėjau paskutinį kartą, mes kalbėjome tris mėnesius ir vieną savaitę prieš vasarą ir daug įvykių, daug įvairių nutikimų finansų ir ekonomikoje sektoriuje, bet šiandien Europos Centrinio banko sprendimas. Ko tikėtis?
9: Na, nieko nuostabaus, man atrodo.
8: Na, kaip nuostabaus, reikia kažkokią dramą sakyti, viskas brangs, ten piks, dar kažką darys.
9: Kad iš tikrųjų nuobodus kaip niekad šitas Europos Centrinio banko sprendimas, nes jau finansų rinkos kurį laiką įskaičiavusios tą 25 bazinių punktų, bazinių palūkanų normų padidinimą. Ir dėl to sakau, kad jokios dramos. Šiaip, iš tikrųjų, pasidairius plačiau, kodėlgi reikia to Europos Centrinio banko vanagiško sprendimo, tai tos dramos tikrai netrūksta. Viena vertus nesibaigia Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano saga Persijos įlankoje ir išties situacija susikūrusi tokia klampi, kad na, labai sunku net matyt atrasti būdų, kaip iš jos išeiti, išlaikant veidą. Tai tas išties neramina tiek žaliavų rinkas, tiek finansų rinkas. Matome, kad dirglumas yra ypač didelis. Stebime visus energetikos nešėjų kainų indeksus šaunančius į viršų. Ta pati Brent rūšies nafta vėl flirtuoja su $100 už barelį. Vakar buvo kirtusi jį. Tai iš tikrųjų nerimo prieš šaltąjį sezoną yra tikrai nemažai. Ir ta tokia įkrova, kalbant apie infliaciją, jinai yra tikrai paaštrinta. Ir labai objektyvu, kad Europos centriniam bankui stebint infliacinius procesus, jau matant rugpjūčio mėnesio eurozonos infliaciją, kuri pasiekė net 3,3%, tai yra, na, iš tiesų pakankamai reikšmingo atotrūkio nuo 2% tikslinio lygio, kad Europos centrinis bankas imsis pinigų politikos griežtinimo ir kilstels palūkanų normas.
8: 0,5%, ketvirtis procentinio punkto. Kaip tai takos žmonių paskolas, kurias turi, sakykime, už būstą, tai yra lietuviams turbūt aktualiausia investicija ir to pačiu

0: sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas. Bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis ir ta viršukalnė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
1: Metų laike, sakote, kad dar galimas palūkanų augimas. Kiek šiais metais dar galime tikėtis augimo ar ne?
0: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus per realią ekonomiką eina, na taip, šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet, na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją. Tai išties, va, tas scenarijus matyt gąsdina ir mūsų visus ir pinigų politikos formuotojus, ir jie stengsis to tokio infliacinio lipnumo išvengti, griežtindami pinigų politikos aplinką.
1: Klausantis žodžių įsigrauš, lipnumas, na, tai nenuteikia labai optimistiškai arba gerai. Žmonės dažnai klausia, na gerai, turime dabar infliaciją virš 5%, judame link 6%, galbūt sieksim ir 7.
0: Šešis turim, septynis turėsime.
1: Pats augimo greitis, ar tai reiškia, kad metų pradžioje mes turėjom didesnės kainas augimo ir šiek tiek dar paauksime metų pabaigoje, ar tas akceleracija dar jinai atsiras papildomai?
0: Na, kol kas jinai vyksta. Iš tikrųjų, Lietuva šiuos metus pasitiko su šiek tiek didesnės infliacijos kepure negu kitos Eurozonos, Europos Sąjungos valstybės, bet ilgainiui, žinoma, pagrindinis infliacijos toksai stumoklis buvo energetikos krizė, degalų kainos ir su tuo susiję tokie pakankamai siauri išoriniai importuojami veiksniai. Kas gerino vartotojų situaciją, tai nebrangstantis maisto produktai, nes išties stebint infliacijos maisto ir nealkoholinių gėrimų kategoriją, tai stebėjome net metinės defliacijos epizodus, kurie išties padėjo matyt ir atsilaikyti gyventojams prieš šitos energetikos nešėjų keliamus sunkumus ir nekeisti savo ekonominės elgsenos, vartojimo elgsenos, tai išties buvo kol kas labai palanku. Bet kaip jau minėjau, na, žemės ūkis yra pakankamai energetikos nešėjams imlus sektorius, intensyvus sektorius, ir jau dabar matome jungtinių tautų FAO, tai yra maisto ir žemės ūkio organizacijos skelbiamas maisto kainų indeksas, jisai ropščiasi po trupučiuką aukštien, jau panašu, kad tiek trašų pabrangimas, kurį stebėjome labai reikšmingą pavasarį, tiek ir energetikos nešėjų degalų kainų kilimas jau veikia po truputėlį ir maisto būtent žaliavų indeksus, kurie galiausiai matyt pasieks ir galutinį vartotoją. Tai matyt ateityje nusimato šitą grėsmę.
1: Dar šiek tiek pajokausiu, dabar galim dar žodyną praplėsti. ropščiasi lipsnus, lipšnus, lipnus.

0: besigraužiantis infliacijos procesas.
1: Nu, Mario, nesišaipyk, čia yra spalvinga kalba, kuri padeda tuos ekonominius procesus šiek tiek
0: pateikti. Taip, neprieštarauju, man tik tai šiaip
1: paprasčiau.
0: Šiandien yra lietinga popietė, tai galbūt tie keli žodžiai, jie sukels šypseną kažkam.
1: Taip.
0: Bet apie rimtus dalykus. Bet šiaip visą laiką įdomu yra tendencijos. Jeigu vat, kalbėjome prieš 3 mėnesius ir dabar, kaip pasikeitė pačios prognozijos vat, būtent dėl infliacijos ir koks buvo tas vat, pokytis, nes jis turėjo būti kažkoks.
1: Taip, tai iš tikrųjų nesunku man ir kalbėti prieš būtent prieš 3 mėnesius ir ruošiausi atnaujinti ir vėliau vat, birželio mėnesį atnaujinau prognozes ir tuo metu infliacijos, vidutinės metinės infliacijos prognozę skelbiau 5,5%. Tai kol kas nematau priežasčių labai ją keisti iš tikrųjų. Taip, tuo metu birželio gale, jau Liepa, įvyko tos tokios trapios paliaubos ir tuomet jau buvo kalbėta, kad galbūt tai yra energetinės krizės pabaiga ir situacija normalizuosis ir tos antrinės kažkokios infliacijos bangos nesulauksime. Bet turint omenyje Jungtinių Amerikos valstijų prezidento neprognozuojamumą, taip jau niekas nestatė 100%, kad taip viskas lengvai ir pasibaigs ir visi pasiliko matyti erdvės tam tokiam alternatyviam scenarijui. Tai dabar kol kas matom, kad ta metinė infliacija jinai yra padidėjusi ir kaip jau minėjau, tas toks dirgiklių visuma iš išorės jinai išlieka pakankamai reikšminga, tad taip, infliacijos tema jinai bus aktuali ir likusius mėnesius iki metų pabaigos ir visai tie 5,5% yra galimi.
0: Gerai. Ties 5,5% turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie tai, kas yra arčiausiai mūsų, tai yra kainos ir jų kilimas. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Augalai kosmose – lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje – ateities trajektorija. Istorijų namuose – Vilniuje.
4: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
0: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie palūkanas, indėlius ir panašius dalykus, kalbėsime dar tikėtina. Baigėme apie tai kalbėti, kad šiandien dienai turbūt prognozuojamas neprognozuojamumas Trumpo galvoje, bet šiandien buvo paskelbta dar prieš laidą, Bloomberg naujienų agentūra paskelbė, cituodama Trumpą, kad jisai žada $5,000 kiekvienam suaugusiam žmogui, tuo atveju, jeigu bus, kaip sakant, respublikonai laimės vidurio rinkimus, kurie vyks lapkričio pačioje pradžioje. Kaip ekonomistai vertina tokius požiūrius, tokius pažadus?
1: Na, matyti, ekonomistus jau, kaip sakyt, tuoj pečius mėšlungis sutrauks, betrukčiojant juos ir reaguojant į Donaldo Trumpo naujovis, nes, na, vis tik taip tiesiogiai motivuoti, balsuoti už tam tikrą politinę jėgą. Nu, dar niekas nematė, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose, kuri yra tokia iki šiol laikyta kaip demokratijos lopšys, kaip pavyzdys, kaip na, tiesiog yra drebinami tokie, na, objektyvus, visuotinai priimti sutartiniai pamatai ir situacija keičiama radikaliai, tai išties, na, stebėsim, nežinau, čia jokių pozityvių žinių ir iš šitos pusės nelabai matyti.
0: Na, Lietuvoje ar tie rinkimai, praktiškai visi įmanomi rinkimai tikriausiai bus ir savivaldybių, ir Seimo, ir pagaliausiai prezidento rinkimai. Indrė, koks būtų receptas, ką Lietuvoje būtų galima analogiškai Jungtinėms Amerikoms valstijoms pažadėti, kad galėtų rinkėjus papirkti politikai? Nu, padarykime tokį juodą darbą, sakykime.
1: Na, iš tikrųjų, tai ekonomistai paprastai yra tokie ilgalaikių distancijų bėgikai, tokie maratonininkai. Ir jie priešingai visada kalba, kad, na, tikrai nereikia gyventi rinkiminiais ciklais, reikia to tokio strateginio matymo ir tvarumo ekonominėje politikoje, kad šalis galėtų vystytis darniai, tvariai, kad augimas nebūtų stumtraukio principu, kad, na, kažkas pastimuliavo, buvo bumas, paskui sekė dobė natūrali, tada vėl kažkokių pinigų atsirado, juos sušvirkšti ir vėl bumas, na, taip neturi būti, nes tai labai išdarko procesus, tai labai išdarko bendrą ekonomikos inerciją ir tada, na, tiesiog pameti, ar šalis konkurencinga, ar jinai geba tiesiog savistoviai aukti. Tai tikrai nesinorėtų, kad pasiduotų mūsų politinės jėgos populistiniams užmačioms ir būtent stebėtų ir žiūrėtų į tos tokius ilgalaikius ekonominės raidos tikslus, kurių Lietuva turėtų siekti ir būti užsibrėžus. Ir rinkiminiai ciklai, jie turi savo problematiką ir specifiką, bet, na, Lietuvai kol kas visai neblogai sekėsi atsiremti į fiskalinės drausmės taisyklės, atsiremti į tuos saugiklius, kuriuos mes esame susikalę iš itin skaudžios patirties 2009 metais po didžiosios recesijos ir stengtis neišsibalansuoti, nes mažoms ir itin atviroms ekonomikoms tai yra didžiausia grėsmė. Mes ir taip esam, kaip jau nekartą susakiusi, vėjo papučiami, mes jautriau reaguojame į išorinius tokius įvairius impulsus, į išorinius šokus, tad mūsų atsparumas visada slypi matyt darnioje vidaus raidoje. Tai reiškia, kad turime gyventi pagal kišenę, tiek kalbant apie viešai, tiek apie privatų sektorių, turime stengtis, kad mūsų einamoji sąskaita būtų subalansuoti, o tai reiškia, kad eksportuodami, dirbdami ir investuodami išorėje uždirbtume pakankamai ir dar net daugiau, negu susirbėme prekių paslaugų ir viso kito iš išorės. Kad, tai, na, tokie konkurencingumo atsparumo receptai, kurie veikia ir kurie mums tikrai pasiteisino, žvelgiant į pastarųjų 15 metų raidą po didžiosios recesijos. Tai ta nata norėtųsi, kad vystytumėmės ir toliau ir, aišku, diegtume papildomus labai svarbius saugiklius, investuojame į saugumą, gynybą, tai yra labai svarbu, tai yra pamatinis matyt mūsų valstybės Maslow piramidės laiptelis šiai dienai. Tai siunčia irgi tinkamą signalą užsienio investuotojams, kad darome viską tikrai gerokai daugiau negu negu kitos valstybės, kad užtikrintume tą tokį tvirtą pirmąjį laiptelį, pirmą pamatą. Turime užtikrinti, kad išlaikytume konkurencingą vystimąsi, kad būtume patrauklus, kad norėtų atvykti čia, dirbti, užsidirbti talentai ir aukštą pridėtinę vertę kūrinti specialistai bei verslai. Tai matyt, nuo šitos linijos neturime nukrypti ir atitinkamai, žinoma, balansuoti tarp tų gausybės prioritetų, kuriuos viešųjų paslaugų srityse turime.
0: Bet pagalvojau, gal visai neblogas receptas. Jeigu tau prognozuoja pralošti rinkimus, tai pažadi pinigų, susirenki papildomai balsų ir nereikia pildyti, nes vis tiek praloši, bet praloši galbūt mažesnėj skirtumų tiesiog. Tai Lietuvoje irgi galėtų pasiteisinti 5000 eurų už balsą ir, kaip sakant, papildomi balsai, bet mokėti nereikia. Gerai, grįžkime prie klausimų, kuriuos klausytojai užduoda. Mindaugas rašo, kažkodėl visa infliacija suverčiama tik Hormūzui. O nekalbam apie kylančius mokesčius, pakuotės mokesčius, CO2 dedamasis, akcizus ir taip toliau. Ar šios dalys irgi svarbios ir kiek jos veiks?
1: Na, mes matyt nemažai apie tai kalbėjome pirmoje metų pusėje, kuomet dar Hormūzas nebuvo, kaip jau minėjau, ta papildoma itin svarbi infliacijos komponentė. Nes iš tiesų, kaip jau minėjau, turėjome metus pasitikome su ta tokia aukštesnės infliacijos priedu dėl mokestinių pakeitimų. Tai ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatų atsisakymas ir papildomi mokesčiai draudimui, saldintiems gėrimams, na, jie irgi prisidėjo prie aukštesnės infliacijos čia Lietuvoje. Taip pat, žinoma, visa reguliacija ir biurokratiniai, sakykime, procesai, jie irgi galiausiai susiveda ir susiskaičiuoja į galutines kainas vartotojams. Tai čia matyt labai taikli pastaba. Turime atsižvelgti ir į tai. Ir aišku, Lietuvoje dar viena iš tokių pamatinių infliacijos jau chroniškų priežasčių, tai yra paslaugų infliacija, nes Lietuva jau ne vienerius metus turi tokią tą paslaugų infliacijos dedamąją dėl sparčiai kylančių darbo kaštų, kurie, na, natūralu, kad yra pagrindinė paslaugų, matyt, sąnaudų komponentė ir įlieja kasmet vis papildomos žibalo į paslaugų infliacijos rodiklius.
0: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominį pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausia ekonomistė, kalbamis apie kainas, palūkanas ir visus kitus mūsų gyvenančiųjų įvykių įtakojančius veiksnius. Iki greito susiklausimo.
5: Žinių radijas.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
8: Reklama.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
10: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
11: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ir turime nestandartinį, turbūt, Indrė, klausimą, pačiai bent jau. Klausytojas klausė, kaip bankai prisidės prie demografijos gerinimo realiai, kad visuomenė įvertintų ir dėkotų? Šiais laikais, pasiklausius, visi prisideda prie demografijos didinimo.
2: Taip, taip, aš irgi taip nustebau, klausimas labai toksai įdomus ir neaptipinis. Ir, na, tikrai jau net ir neramu, kad visi šitą problemą turi spręsti ir prie jos prisidėti. Ir visi...
1: Prie gynybos prisidėjo bankai?
2: Na, taip. Na kaip, matyt, bankai dalyvauja visuose procesuose, netiesiogiai, tikriausiai matom, ir mano pačios kolegos labai intensyviai reiškia nuomonę demografiniais klausimais ir sako, kaip čia dabar skatinti ir ką čia dabar daryti. Apskritai šita tema labai suintensyvėjo ir matom, na, jos matyt aktualumą, kurį diktuoja kurie diktuoja skaičiai, kurie diktuoja statistiką. Bet kokiu atveju, matyt, reikia akcentuoti vieną, kad demografiniai procesai, jie yra be galo inertiški ir ta elgsena formuojasi tik nusistovėjus tam tikroms aiškioms taisyklėms, kurios yra ilgalaikės. Ir tam tikri pavieniai, momentiniai, vienos kadencijos trukmės sprendimai tų tokių inertiškų procesų jokiais būdais neperlauš ir nepakreips. Visai turim kitokią visuomenę, visai turim kitokias jaunas šeimas, visai turim kitokių problemų, negu turėjome prieš 20-30 metų, ir natūralu, kad ta nauja tokia aplinka, nauja situacija, jinai rodo, kad tie principai ir tie svertai, kurie galbūt veikia kadaise, jie nebeveikia, ir reikia ieškoti išmanesnių sprendimų, kurie galbūt suveiks, o galbūt ir nesuveiks.
1: Tai kokie tie sprendimai? Dabar vat girdime. Šiandien buvo paskelbta, kad ketinama priimti, pavyzdžiui, 140 eurų išmoką pirmą kartą į mokyklą vedantiems vaikams, neatsižvelgiant į pajamų lygį. Tada turime įvairias būsto programas, tada turime vaiko pinigus, ta prasme, kur kiekvieną mėnesį mokama kiekvienam praktiškai, jeigu kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų vaikų, tai visi mokam visi vieni kitiem ir panašiai. Tai kas yra veiksminga ir kas neveiksminga? Nes, kritikuot galim stipriai, bet kas čia turėtų būti daroma, tos ilgalaikius procesus pajudinti?
2: Kaip sakyt, jau nekartą matyt kalbėjom, kad šiaip jau finansinės visokios priemonės daugelyje vakarų valstybių nelabai pasiteisina, ir yra padaryta ne vienas tyrimas, kad to tokio tiesioginio ryšio tarp pinigų, kurie yra dalinami, ir gimstamumo didėjimo, jeigu jis ir yra, tai jis yra labai silpnas. Tai matyt, to tikrai nepakanka. Kita vertus, tai yra lengviausias galbūt būdas parodyti, kad kažkas yra daroma. Nes padalinti mokesčių mokėtojų suneštas lėšas ir užklijuoti etiketę, kad čia vat yra šitai tokiai ilgalaikiai strategijai skirta iniciatyva, tai yra pakankamai paprastas būdas. Ir jis yra matomas, jis yra populiarus, visi mes nesipriešinam gauti pinigų nemokamai už dyką, bet visgi, kaip mes patys žinom, kad nėra tai nemokami pinigai, kad tai nėra nemokami pietus, tokių nebūna. Ir išties dabar stebint visą tokią įtemptą mūsų fiskalinę situaciją Lietuvos šiuos metus, kitus metus, tai... Na, tikrai kelia klausimų, kiek mes tvariai galime tokias ambicingas iniciatyvas organizuoti, kiek yra daug, ar yra daug sutarimo tarp įvairių politinių jėgų, ar kita kadencija tęs tas priemonės, galbūt reikėtų tokių jau ilgalaikių sprendimų, kurie nesikeistų, kurie galiotų ir kurie tą pažadą tęsėtų, nes mes stebėjomegi gimstamumo eksperimentą iki didžiosios recesijos, kuomet išties mamoms buvo padidintos labai reikšmingai išmokos ir tas gimstamumo padidėjimas jisai įvyko. Bet vėliau tos išmokos buvo panaikintos dėl labai objektyvių fiskalinės drausmės nesilaikymo priežasčių ir tada buvo didžiulė dobė. Na, tai irgi nėra tvaru, tai neneša pasitikėjimo ir natūralu, kad dalyvauti eksperimente ar nedalyvauti, na, tai irgi manau, kad nėra tinkamas būdas nešti žinutes mūsų namūkiams, mūsų gyventojams, kurie priiminėja sprendimus juk ne metams, ne penkiems, o visam gyvenimui, kurie yra susijęs su vaikų auginimu. Tai čia yra labai, labai jautrus dalykai, mano akimis, ir vis tik norėtųsi man didesnių akcentų su objektyviai, šiaip jau nuo vyriausybės priklausančiomis sritimis, kurios yra tiesiogiai susijusios su šeimomis, kurios augina vaikus. Tai yra ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir susisiekimo klausimai. Yra, na, eilė tų tokių viešųjų paslaugų, kurios tiesiogiai sukuria šeimų su vaikais kasdienybę, kurios prisideda prie jos sklandumo, kurios prisideda prie kokybės. Ir atitinkamai čia yra tikrai labai nemažai sričių, kur turėtų būti pasiektas aukštesnis kokybės lygis, taiklumas, greitis ir panašiai. Bet, na, šios rytis jos yra labai klampios, sudėtingos ir tam procesai vyksta negreitai. Ir matyt, to tokio greito ir patogaus prieš rinkimus rezultato neduoda. Tai čia matyt, norėtųsi daugiau akcentų ties šitais niuansais, nes jie be galo svarbus, tai yra tikrai pamatiniai ramščiai mūsų valstybės sėkmės ateičiai ir kiekviena šeima matyt ir svarsto, kaipgi čianais pasielgti ir kokio dydžio šeimą planuot, atsižvelgdamai tą tokį kasdienės logistikos, kasdienių viešųjų paslaugų patogumą, jų kokybę, svarbą, tvarumą, saugumą.
1: Man besiklausant kilo tokia mintis, kad vis tik ta prieškrizinė programa buvo labai sėkminga. Nes jeigu pažadi didelį pažadą, momentiškai susikuria vaikai, kurie yra tų pažadų kaip ir pasiekmė yra ir ilguoju periodu nutraukė paramą, nes finansiškai neįmanoma jos išlaikyti, bet vaikai tai liko.
2: O demografijos skaičiukus po to pažado teko matyti, nes po to didelio pažado ir po to gimstamumo bumo sekė labai gili emigracijos banga po 2009 metų. Ir Lietuva neteko daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų, būtent dėl tų tokių ekonominės raidos nestabilumų, dėl tų tokių aštrių sviravimų. Tai manau, kad na, tai nėra tinkama erdvė eksperimentuoti ir stabilumas, taisyklių aiškumas, viešųjų paslaugų kokybė, jų greitis, efektyvumas yra tos rytis, kurios yra, na, kaip sakyt, pamatiniai kuoliukai, pamatiniai akmenys, ant kurių jau vėliau patys žmonės priminėja sprendimus.
1: Gerai, toks sudėtingesnis tada klausimas.
2: Šitas nebuvo lengvas.
1: Tai visai nam sudėtingesnių klausimų keliu. Turime antrą, trečią Lietuvos himną apie 3 milijonus ir dabar liktai judame vėl link 3 milijonų, nu, ne lietuviškų galbūt, bet daugėja vis tiek gyventojų Lietuvoje. Toks klausimas, teorinis, aišku, čia negalima atsakyti kažkaip tai labai, bet pasvarstyti. O reikia Lietuvai apskritai 3 milijonų gyventojų? Gal mes galėtume gyventi, pavyzdžiui, nežinau, kaip estai kokie, su milijonu gyventojų?
2: Na, kuo daugiau lietuvių, tuo smagiau, tuo geriau, tuo tvirčiau. Tai čia matyt, gal tokio objektyvaus skaičiaus ir tikslo nėra. Tiesiog norėtųsi, kad išliktume kaip šalis, kaip...
1: Nu, bet koks Liuksemburgas ar ten Vatikanas, tai apskritai gyvena su labai mažai gyventojų.
2: Na taip, tai čia labai specifiniai vis tiek pavyzdžiai. Tiesiog norėtųsi, mano akimis, turėti valstybę, sistemą, kuri veikia, kuri yra patraukli, kuri turi tą tokią ekonominę trauką, kultūrinę trauką ir mums išties atsigręžus atgal, tai visai neblogai sekėsi tą trauką gerinti ir situaciją tobulinti. Tai manau, kad turėti tą tikslą, kad mūsų bent jau nemažėtų, tai yra nu, sveika, prasminga.
1: Mhm. Gerai, judame tada į kitą pusę, į kitus klausimus. AFD, Vokietijoje rinkimai, Trumpo turėjome $5,000, ką AFD pažadėjo, kad jie taip sugebėjo laimėti?
2: Iš ties, čia matyti ne vien tik tai AFD pavyzdys, bet apskritai atsigrėžus pastarai dešimtmetį politinius procesus Europos Sąjungoje, mes matome, kad tie tokie kraštutinės politinės antieuropietiškos jėgos, jos įgauna populiarumą net labai daug ten kažkur nežadėdamos. Joms tiesiog reikia kalbėti priešingai, negu kalba tos tokios vadinamos pagrindinės mainstreaminės partijos. Ir jos susirenka tuos tokius protesto, nepasitenkinimo, nusivylimo balsus ir įgauna vis daugiau svorio. Tai iš ties yra labai neraminanti tendencija ir tokioje, tarsi, mūsų regione, centrinėje rytų Europoje, irgi tas yra labai pastebima. Vengrijos pavyzdys jau buvo toks akis badantis, kuris rodė, kad na, ponas populizmas ateina tada, kai susiformuoja daug tų tokių trinčių, kažkokių išsikeltų ambicijų negebėjimo įgyvendinti, nes visa centrinė Europa, kai įstojo Europos Sąjungą, kai keliavo, pradėjo kelionę konvergencijos keliu, tikėjo, kad mūsų valstybės bus tokios kaip vakarai, kad klestėsime, įpirksime, būsime be galo turtingi ir be galo laimingi. Ir natūralu, kad šita kelionė nėra lengva ir jinai vargina ir išties nėra jinai tolygi, ne visi ekonomikos dalyviai jaučia tą konvergencijos nešamą naudą ir tomis naudomis naudojasi. Tai ateinantis tokie antieuropietiški, destruktyvūs populistai kraštutiniai, jie naudojasi būtent tais gyventojais, kurie nusivylė, kurie nesuspėjo su tuo konvergencijos garvežiu. Ir labai yra nelengva po to priiminėti sprendimus, siekti bendrų regiono sąjungos tikslų ir įgyvendinti tas tokias provakarietiškas, teisingas politikas.
1: Man įdomu, iš techninės pusės, jūs, kai darote prognozes, politika dalyvauja jūsų modeliuose arba, sakykime, kryptys, kaip gali pasisukti Europa, Lietuva ir panašiai?
2: Tai įvertina matyt, kaip pasakyti, modeliuose, tai matyt, kad nelabai. Labiau galbūt tose tokiose nepagrindiniuose scenarijuose ir rizikų vertinimuose turime įsivertinti. Matyt, tai tiek geopolitinius, tiek politinius veiksnius.
1: Pavyzdžiui, Vokietijos, ta prasme, rinkimai jie įtakoja, kaip nors jūs kai vertinat, pavyzdžiui, ten, nežinau, Europos raidą arba Vokietijos raidą ir su to susijusi Lietuvos eksportą.
2: Na, iš tikrųjų, tai dabar mes matome, kad su vadovaujančia Vokietijos partija, su Merco ateimu, buvo labai aiškus sukalti prioritetai, kurie turi įtakos visai Vokietijos raidai, visai Vokietijos transformacijai, gynybos, investicijų į gynybos sektorių akcentams. Ir natūralu, kad šitam vektoriui kylančios grėsmės, jos gali pakoreguoti ir mūsų pozicijas, ir mūsų situaciją. Nes Vokietijos pramonė išgyvena labai rimtą struktūrinį momentą, net ne momentą, jau etapą, konkurencingumo prasme. Išties automobilių pramonės gigantų gamyklų uždarinėjimai kelia nerimą ir smagu girdėti bent tokias naujienas, kad kai kurios gamyklos transformuojasi į karo pramonės gamyklas ir kad ta transformacija po truputėlį vyksta, nes tikėjomės, kad atras Vokietija kažkokią alternatyvą savo pramonėj, nes tai ilgą laiką buvo pramoninis eurozonos, Europos Sąjungos flagmanas, eksportuotojas, kuris užmaitina savo užsakymais labai nemažą Europos Sąjungos kitų narių dalį. Tai natūralu, kad jos ekonominis pulsas ir sėkmė yra mums be galo svarbi. Ir jeigu šita trajektorija, jeigu šitas vektorius, kuris yra dabar pasirinktas, bus pakeistas, tai veiks ir mus.
1: Ir planus. Gerai, dar viena karšta bulvė, sakyčiau, arba aktuali tema, kurią norėjosi paliesti, tai šildymas ir dujų kainos. Paskutiniu metu, vėlgi, Hormūzas, dujų tiekimo klausimai, dujų kainos augimas. kaip jūs matote ateinantį šildymo sezoną ir ko, ką ruošti žmonėms?
2: Na, iš tikrųjų, šildymo sezonas, matyt, yra ne vien tik Lietuvos, bet visos Europos klausimas tarp sakykime, top 3, nes Europa šitam šaltajam sezonui yra labai prastai pasiruošusi. Stebint apsirūpinimo dujomis saugyklų užpildymo lygį, tai jisai yra žemiausias per berods 15 metų, šiai dienai siekia tik 67%, kai tuo tarpu turime iki lapkričio 1 užsipildyti bent 80% visų dujų rezervuarų vidurkio Europos Sąjungoje, Europos komisijos tikslais. Tai tas didina įtampas didina ir Hormūzo konfliktas, stringantis tiekimas ir nerimas, kad tos pasiūlos gali būti nepakankamai ir kylančios dujų kainos. Iš tiesų, stebint Niderlandų TTF taške prekiaujamas dujas, kainos siekia jau 78 eurus už megavatvalandę, tai yra 2,4 karto daugiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus ir aukščiausias lygis per trejetą metų nuo 2023. Ir iš tiesų tai su tokiomis aktualiomis tą šildymo sezoną Europa ir pasitinka. Kalbant apie Lietuvą, tai čia mes turime ir savų įtampų, nes mūsų šildymo sezonas priklauso ne vien tik nuo dujų toli gražu, mes biokūro nemaža dalimi savo šildymą kūrename, tai biokūras irgi kažkokio atokvėpio šią vasarą nedavė, nes po praeitos ilgos ir užsitęsusios šaltos žiemos neliko jokių atsargų ir apsirūpinimas buvo pakankamai vangus, nes ir vasara lietinga ir atitinkamai tos tokios įtampos biokūro rinkoje. Taipogi kaitino kainas, biokūras berods 1,6 karto brangiai negu pernai metais, tai iš tikrųjų visą tai matyt susiakumuliuos ir pasieks galutinį vartotoją ne tokiu mastu, kokiu kyla žaliavų kainos mažesniu, bet na vis tiek matyt penktadaliu 30% gali būti šis šildymo sezonas brangesnis negu pernykštis.
1: Visą laiką diskutuojam tik apie kainų augimą. Kada kainos kris?
2: Na, nes kai kainos krenta, tada tiesiog būna ramu ir gera. Buvo tokių epizodų Lietuvos istorijos retrospektyvoje, bet na, kai kainos krenta, tai kažkas kitas atsitinka ir tai užgožia privalumus. Kita vertus, nėra taip, kad jau taip masiškai ir reikšmingai pakristų visos kainos ir mes pajustume tai tiesiogiai. Tai natūralu, kad kai kainos kyla, tai mums skauda, tuština mūsų kišenes ir didina nerimą ir dėl to tiek tų kalbų.
1: Juda į pabaigą laida ir turiu dar vieną klausimą, tai valstybės skolos ir skolų aptarnavimas. Paskutinės dvi savaitės mes matome vis daugiau pranešimų apie tai, kad didėja valstybių skolų kaina. Kitaip sakant, palūkanos didėja ne tik tai gyventojams, bet didėja ir valstybėms. Ar tai nėra krizės šauklys, sakykime, kuris didins kainas ir valstybės nebegalės taip išlaidauti kaip anksčiau?
2: Tai yra, na, stiprus faktorius ir viskas susiveda į tą pačią infliaciją, nes finansų rinkos, kaip jau minėjau, jos nerimauja, kad infliacija užsiliks, jinai bus aukštesnė ir atitinkamai centriniai bankai bus priversti vanagiškiau reaguoti į infliacinius procesus ir užlaikyti aukštesnės palūkanų normas ilgesnį laiką. Ir taip tai veikia visas palūkanų normas plačiu mastu ir žinoma, tai veikia ir vyriausybių vertybinių popierių palūkanų normas. Tikrai matome, kad Europos šalis stebi aukščiausius pajamingumus savo obligacijoms 10 metų per jau keletą dešimtmečių berods. Ne, iš tikrųjų buvo čia Graikijos krizė ir tai jo, tai ne dešimtmečiai, bet per 10 metų. Tai iš tikrųjų labai natūralu, kad sutampa tas infliacinis fonas su, su pakankamai godžiu valstybių skolinimuose ir ambicingu išlaidavimu, nes Europos šalis ir kitos Jungtinės Amerikos valstijos taipogi turi rimtą fiskalinios ekspansijos problemą. Ir ta kombinacija jinai vienareikšmiškai siunčia rinkoms signalus ir rinkos įvertinusios infliacinį foną na, muša kaina obligacijoms ir pajamingumai kyla, kurie brangina skolos aptarnavimą.
1: Gerai. Trumpas, rimtas klausimas, nerimtai užduodamas. Tai, sakykim, iki kadencijos pabaigos Lietuva galės skolintis, kad finansuoti pirmo vaiko išėjimą į pamokas ir regione nusipirkti būstą, skolinantis pinigus rinkoje. Ar Lietuvai skolintis pinigus?
2: Labai norėtųsi, kad šitiems tikslams skolinamasi nebūtų, nes Lietuva tikrai nemažai susiplanavusi skolintis gynybos poreikiams. Ir, na, tai yra namų darbai, kurie turi būti atlikti, kaip jau minėjau, kad sutvirtinta būtų ta pirma Maslow piramidės pakopa. Šiaip išties, na, mes kalbame visada, kaip finansuoti naujas iniciatyvas, dairydamiesi, kaip čia pasiskolinti, arba kaip pakeisti mokesčių sistemą ir kaip čia, na, sakykime, iš mokesčių gauti daugiau pajamų, bet neatsigrėžiame į tai, kaip ar efektyviai išlaidas valdome. Galbūt atrastume ten rezervų ir galimybių kažkur sutaupyti, kad galėtume finansuoti iniciatyvas, ypač jeigu jos yra prasmingos.
1: Gerai, laikas išseko, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbėjome apie įvairiausius finansinius aspektus, tai yra nuo valstybių skolų iki gyventojų skolų, kurios brangs, infliacijos ir politinių pasirinkimų. Tai ačiū Indrė, kad atvykai ir pasimatysim ateityje.
2: Dėkui tau.
3: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Eso valdyba spręs dėl vadovo atleidimo. Konservatoriai akibrokštu vadina valdančiųjų siūlymą dėl mokinių nemokamo maitinimo išplėtimo. Parlamentas ėmėsi įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Energijos skirstymo operatoriaus valdyba spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, valdyba svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą atleisti iš pareigų. Apie numatomą valdybos susitikimą patvirtino Ignitis grupės komunikacijos partneris Valdas Lopeta. Tačiau dėl kokių priežasčių ESO vadovas Radvila nusprendė atsistatydinti, jis teigė negalintis komentuoti. Opoziciniai konservatoriai akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą nuo 2029 metų išplėsti nemokamą maitinimą visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų keli šimtus milijonų eurų, tačiau jai gyvendinti tektų kitai vyriausybei. Pasiūlymas dėl nemokamo maitinimo yra tarp 9 priemonių, kurias vyriausybė pristatė kaip paramos šeimai paketą. Tai brangiausia paketo priemonė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšmingą kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalingą infrastruktūrą. Bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad divizija gali nepasiekti viso pajėgumo iki planuojamo termino. Politikas teigė, kad taip galvoti verčia įsigijimų tempai, taip pat ginkluotės atvykimo grafikas. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš. Toliau jį svarstys Seimo komitetai. Registras būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos. Duomenys skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad panaši tvarka galioja kitose valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Jungtinėse valstijose. Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems Rusijos kariams. Nauja skulptūra vaizduoja du karius, žuvusius 23 metų rugsėjį Rusijos kare prieš Ukrainą. Vietos institucijos apie planus statyti naują paminklą paskelbė gegužę. 23 metų birželį nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
9: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
10: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
9: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
10: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
9: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
10: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
9: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
11: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės – kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį – 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
12: Kaip bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. Kaip skatins šeimas paramos šeimai paketas? Apie tai kalbėsime. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė šiandien pristatė šeimos paketą, siūloma šeimos paketą, kurio apimtis beveik 800 milijonų eurų. Pasak Ingos Ruginienės, norima, kad šeimos Lietuvoje stiprėtų, kad šalyje daugėtų vaikų. Pakete nemokami pietus visiems mokiniams, parama pirmam būstui, grįžtantiems emigrantams, didinimas vaiko priežiūros išmokų, na daug dalykų, dabar neužpilsiu tais milijonais ir terminais jūsų ausų laidoje, mes išsiaiškinsim po kiekvieną turbūt priemonę. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, buvusi premjerė mūsų eteryje, sveiki ministrė.
6: Sveiki.
12: Mūsų klausytojų klausimų ministrai laukiam studijos telefonu 2-4-3-1-4-3-1. Turit gražias 20 minučių pasiaiškinti dėl šeimos paketo, dėl priemonių įvairių. Ir žinių radio programėliai palikit savo klausimą taip pat konkretų, aišku, jeigu toks jums kils. Ministrė, pradėkim nuo pradžių ir pradėkim nuo kritikos. Opoziciniai konservatoriai pavadino akibrokštų tą išplėtimą nemokamo maitinimo mokyklose nuo 29-34 metų išplėsti 5-10 klasės mokiniam nemokamą maitinimą. Ir šita iniciatyva yra gana brangi, arti 400 milijonų. Jie sako, kad įdėt tokį akibrokštai programą nukeliant kitoms vyriausybėms nuo 29 metų, man sunku pasakyti, ar yra istorijai parlamentų, kur mes būtume priėmę tokį sprendimą, sakė Laurynas Kasčiūnas. Nu, dėl gynybos turbūt toks sprendimas irgi ilgalaikis padarytas, bet čia jau ką jūs atsakytumėte opozicijai, kuri meta akmenį dėl nemokamo maitinimo?
6: Man tai akibrokštas, kad kažkas tai kritikuoja šeimų stiprinimo priemonės ir ieško bet kokio būdo arba varianto kažką atimti iš šeimų, o ne duoti. Tai čia va, tikrai yra akibrokštas. O kalbant apie šeimų stiprinimą arba demografiją, susitarimą dėl demografijos, tai man atrodo, net ir opozicija sakė, kad turim susitarti. Ir jeigu mes kalbame apie ilgalaikę investiciją, o kiekvienas euras, kuris yra pasiūlyta šeimų stiprinimo pakete, yra investicija į žmonės, į gražą sumokėtų mokesčių, tai jinai turi būti ilgalaikė ir tas matymas turi būti ne šiandien, ne rytoj, o daug ilgiau. Tai mes kaip vyriausybė prisiemam atsakomybę ir sakome, kad užtikrinsim pradinių klasių maitinimą ir einam žingsnis po žingsnio kiekvienais metais. Jau turim pirmą, antrą klasę, kitais metais trečią klasę prisidės ir po to ketvirtą klasę. Ir mes sakome, kad toliau tokiu pačiu tvariu tempu turėtų kilti parama iki 10 klasės. Ir mes turime sulaukti, kad pagrindinis ugdymas galėtų suteikti na visiems vaikam nemokamą maitinimą.
12: Bet, ponia ministrė, du dalykai. Vienas skeptikai atsako. Skeptikai sako, taip, kodėl visiems? Viena kritikos strėlė, nu, yra ir biednų, bet yra ir turtingų vaikų. Kodėl valstybė turėtų juos remti? Tai čia matyt vienas ir vis tiek tas klausimas

0: ir to ir pasibaigs. Ir jau už akių mus vadina populistais, kad čia yra nesąmonė. Tai ne, mes būtent atėjom su tvariu paketu, kai mes sakom, kad ne tik svarbu, kada vaikas gimė ir tos pirmos vaiko gimimo dienos, bet dar ir svarbu, kas toliau, kaip vaikas auga ir kiek išlaidų patiria šeimos iki pat pensijos. Ne, mes užtikrinam didesnės socialinės garantijas pensijoje, kai kuomet dėl vaiko priežiūros arba slaugos ligonio, na, iš tikrųjų dažniausiai moteris netenka pensijoje pajamų, tai lygiai taip pat ir su maitinimu. Mes tvariai žiūrime į visą procesą. Ir tikrai nebijome, kad jeigu kita valdžia busi mes sakom aiškiai, šitas įsipareigojimas turi būti padarytas. Ir
1: koks
0: vėlgi,
1: tikslas manęs, visie, ministrė? Koks tikslas visie?
0: Tai labai paprastas, nes mūsų visas paketas orientuotas ne tik į mažiausiai uždirbančius, bet ir į vidurinę klasę. Tai buvo vienas iš esminių tikslų, siektinų tikslų. Ir tą mes padarėme. Nes man atrodo, jeigu mes kalbame apie šeimos stiprinimą, tai mes neturime žiūrėti ar tūkstantį, ar du uždirba šeima, bet mes turime kalbėti apie universalią pagalbą šeimai jausti didesnį saugumą. Kita vertus, yra labai svarbus elementas mokyklose, kuomet mes dabar dotuojame maitinimą pažeidžiamiems ir turime tam tikrą neligumo jausmą, tai kai kurie vaikai net gėdėsi ateiti paimti nemokamą maitinimą, nes jie jaučiasi šiek tiek kitokie. Tai tą suprato jau Estija įsivedus nemokamą maitinimą, Amerikoje jau seniai galioja visoms klasėms šitą sąlygą. Visi supranta, kad kiekvienas euras investuotas į vaiką tai yra didžiulė pagalba ir kartu na, išlyginimas tos diskriminacijos, kuri galėtų būti nukreipta į pažeidžiamas šeimas.
1: Taip, aišku, klausytojai sako, kad čia toks rinkiminis ėjimas jūsų, kitas klausytojas, nu, vėl tas pats klausimas klausytojo, ką ir uždaviau, 29 metai, kodėl ne šiemet. Miglė klausia, ką Ruginienė masto apie artėjančią krizę, kaip išmokėsime skolas sudarytas šios vyriausybės su visais tokiais pažadais, ar paliekam taip, kad čia kitos valdžios bėda, sako Miglė. Ar jūs tą fiskalinę negazina, kadangi jūs puikiai suprantat, koks yra dabar spaudimas biudžetui?
0: Taip, ir aš suprantu, kokiais laikais mes gyvename. Didžiulės geopolitinis neapibrėžtumas. Dėl to šita vyriausybė ir išėjo ir pasakė, kad mes turime užtikrinti saugumą plačiaja prasme. Tai ne tik gynyba ir milžiniškos investicijos yra daromos dabar į gynybą, kad mes jaustumėmės kaip šalis ir atspari, atgrasi ir saugi, bet lygiai taip pat ir socialinį saugumą, nes tai šita investicija ateina ne tik kalba apie tai, kad šeimai bus lengviau auginti vaikus, bet kalba ir apie pojūtį, saugumo pojūtį, užtikrintą rytojų, tai yra pilietiškumo skatinimas ir galų gale to jausmo, kad tu nori gyventi Lietuvoje ir ginti šitą valstybę, nes tai tau yra tai svarbu. Ir nesusikoncentruokime ties 29-ais, jau nuo kitų metų mes turime labai svarbias priemonės, tai ir pradinukams pasiruošimas mokyklai 148 eurai. 384 eurai kiekvienais metais kompensuoti stovyklą, prailgintą grupę, na, priklausomai kokie yra šeimos poreikiai. Ligos išmokos didėja iki 100% pajamų. Jeigu dabar 85% pajamų gauna tėveliai slaugydami savo vaiką, tai mes sakome, kad neturi nukentėti tėveliai slaugydami vaiką. Turi būti kompensuojama 100% pajamų. Vaiko priežiūros atostogos. Lankstesnis pasirinkimas, ne tik didesnės išmokos, bet mes sakom, neturi vaiko priežiūros išmokos būti surištos su vaiko amžiumi, bet tai turi būti periodas. Tuomet mes sprendžiame problemą, kuomet anksčiau gimsta vaikai. Tai šiandien pagal dabartinę reglamentavimą ankstukai praranda du labai svarbius apmokamus mėnesius. Tai su nauja sistema mes tą sprendžiame. Būstas. Dar būstas.
1: Pirmą būstą mes aptarsim, tuoj ministrės staptilnam paeiliui kiekvieną priemonę, kiek spėsim ir pirmą būstą ir tėvystės tas išmokas, bet Asta, man atrodo, jeigu vardo nesumaišiau ir nepamiršau. Taip, taip, sveiki, Asta, jūs eteryje, važiuojam.
2: Labą dieną.

0: Aš noriu padėkoti ministrei senai, taip reikėjo, nes iš tikrųjų, kurie vaikai gaudavo ten nemokamus pietus, tai tie didesni juokdavosi, va, sako, ubagai. O kad visi bus vienodi, bus visi, vienas dalykas. Antras dalykas, tos privačios mokyklos. Ministrė, tikrai pagalvokit, dabar gaunasi, aš nežinau, kas čia dabar gaunasi, gaunasi tokia sumaištis tarp tų vaikų, darosi kaip auga. Vieni, oi, privati mokykla, o te, oi, tai mokytojai, tai tie patys, negi jie kitokie iš dangaus nusileidę, įprodingesni, negu tie dirba.
1: Supratau, tai esate jūs uždarytumėt privačias mokyklas, ar kaip?
0: Prieš privačias mokyklas. Turi būti visiems mokslas vienodai prieinamas, o ne taip, kurie dabar aukštose mokosi. Nu, nesinori apkalbėti mano kaimynų. Baigė mokamą universitetą. Kai jis moka, nieko nemoka. Už tai, kai išbaigė už pinigus.
1: Supratau. Kągi, dėkui klausytojai. Kągi, dabar žiūrėkit, dėl žiūriu ir klausytojai kelis klausimus rašo. Gal į tas privačias mokyklas nelyskim, nes čia neišbrisim ilgai, bet konkrečiai iš to, ką ministrė jūs šiandien pateikėt ir pasiūlėt, kaip vieną tokią naują priemonę, 110 milijonų eurų vertės vaiko priežiūros užimtumo krepšelis skirtas kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Tai dabar kaip konkrečiai tai veiks stovyklų atveju? Kiek vaikų galės, kaip jie kreiptis, pavyzdžiui, na, vasarą stovykla, kiek galės paramos tos gauti ir kaip?
2: Labai paprastai, ir šita priemonė bus tikslinė priemonė. Tai reiškia, kad jos šitų pinigų negalės išleisti bet kam. Bet būtent tai priemonė, kuriai ir numatyta. Ir tai vėlgi visos priemonės atėjo iš šeimų poreikio. Šeimos mum pasakė, ko jos labiausiai norėtų. Ir čia iškilo tokia dilema, ką daryti su vaiku per atostogas, ne tik trumpasis, bet ir vasaros atostogas. Kai kurie tėveliai dirba visą dieną ir reikia prailgintoj grupiai, kuri kainuoja palikti. Yra daugybė tokių elementų. Atrodo, vėlgi sakau, vaiko priežiūros atostogas sprendžia 2 metus, o po to, ką po to daryti. Tai 384 beveik 5 eurai bus skiriami kas met kiekvienam vaikui. Ir priklausomai nuo amžiaus, jeigu tai reikalinga apmokėti prailgintą grupę, tai pagal sąskaitą sutartis yra daugybė, yra saugiklių ir elementų, kur mes galim patikrinti, kad tikrai tai priemoniai nueitų, bus skiriami pinigai. Jeigu tėvai apsispręs į stovyklą leisti, šią dieną pigiausia stovykla 550 eurų, tikrai daug. Ne kiekviena šeima gali išleisti vaikus į vasaros stovyklą. Tai čia jau bus, na, ženkli parama, bent jau vaiką išleisti kasmet į stovyklą.
1: Tai, aišku, tai 12 metų, kodėl vat palikta toks rėžis?
2: 12 metų labai paprastai. Tuo labiau nepamirškim, kad visos išmokos indeksuosis, nes mes išmokas pririšam prie BSI, tai reiškia, kad kiekvienais metais tos išmokos indeksuosis ir didės. Kodėl iki 12? Nes mes pasižiūrėjome, kas kokia grupė vaikų reikalauja daugiausiai išlaidų. Ir akivaizdu, kad tai yra darželis, gimimas, darželis ir pradinė mokykla. Tai yra ta amžiaus grupė, kuriai tėvai išleidžia tikrai įvairiem pasiruošimam daugiausia pinigų. Dėl to ir šeimos paketą mes būtent tai grupė ir koncentruojam. Kaip sakot, ateities kartos ir vyriausybės galės padaryti dar daugiau ir gali būti, kad atsiras dar naujų poreikių, bet šiandien tai, ką šeimos išreiškia, kokias viltis ir kokius lūkesčius, mes pabandėm sudėti į vieną paketą.
1: Tai, aišku, klausimas visą laiką paketas, tai paketas, bet kas, kaip tam posakį, nemokamų pietų nebūna ir kas finaliau už tai susimokės ir neteis valdžia su mokesčių didinimo po metų ar dviejų krepšelių ir tada jau į kitą kišenę žmonėm lys. Bet žiūrėkit, ministrė, grįžtant prie labai konkrečių dalykų, vaiko priežiūros išmokos dydžiai. Keli variantai. Pirmas variantas, jeigu tau gimsta vaikas ir tu nori 18 mėnesių gali gauti, pusantrų metų 100% į rankas tada ta išmoka. Jeigu pasirenki dvejus metus, atitinkamai, kaip suprantu, pirmus metus gauni 77, antrus 58. 8 į rankas ir dar lubos iki 4 vidutinių darbo užmokesčių, tėvystės ir vaiko priežiūros. Šita priemonė, dabar taip galvoju garsiai, kiek jis skiriasi nuo buvusios ir kiek ji orientuota į tai, kad žmonės tiesiog nejaustų tos finansinės duobės gimus vaikui. Dargi ir stažo problemos prasideda, čia žmonės užpila mums skambučiais, kad vaiko auginimas yra, nu, ta, tie pirmi 2 metai labai finansiškai nesaugi perspektyva. Ar dabar jinai pagerės?
2: Tikrai taip, ir mes pasidarėm statistiką, pasižiūrėjom, kurie laikotarpiai patys populiariausi ir pamatėm, kad 18 mėnesių tai yra populiariausias laikotarpis, kuomet renkasi mūsų tėveliai. Nepamirškime, turime neperleidžiamus laikotarpis 2 ir 2, tai 2 mama, 2 tėtis, kur 100% yra apmokama. Tai mes sakome, 18 mėnesių irgi gali būti apmokama 100%. Gali būti, kad šeima rinksis ilgesnį laikotarpį, 24 mėnesių, suteikiam ir tokią galimybę. Kaip tie procentai įsiskaičiavo, mes paėmėm bendrą sumą, kuri būtų skiriama su 100% apmokėjimu 18 laikotarpį ir tiesiog išskirstėm jį tą sumą ilgesniam laikotarpį. Tai čia šeima pasirinks, kas jiem geriau, kas jiem patogiau. 24 mėnesiai dar plus gali dirbti, tai to lankstumo tikrai atsiranda daug daugiau.
1: Stažas nesustos bei dėl lubų, bet ir stažas čia svarbu.
2: Ne. Stažas tikrai nesustos, kol yra oficialus laikotarpiai, yra skaičiuojamas ir stažas, ir taškai būsimai pensijai. Tai ką mes dar daugiau padarėme, mes būsimoj pensijai dvigubiname taškus ir sakome, kad apdraudžiam labiau mūsų tėvelius, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų. Jeigu vidutiniškai tėtis arba mama per visą laikotarpį 18 mėnesių uždirba 1,5 taško būsimai pensijai, tai mes juos užskaitysim kaip 3 taškus, dvigubai daugiau. Dar daugiau prie to pridedam ir slaugimo ligonių. Nes turime šeimų, kuomet turime sunkius ligonius. Ir yra oficialūs laikotarpiai, kuomet tu slaugai ligoniai. Ir irgi prarandi tam tikras pajamas ir garantijas. Tai lygiai per tą periodą taip pat dvigubinsime taškus būsimai pensijai. Tam, kam pensija ateityje nemažėtų dėl to, kad tu auginai vaiką arba slaugiai ligonį.
1: Praėjusią savaitę manęs čia taip, nu, žinomas žmogus Marijonas Mikutavičius, niekam paslapties neišduosiu, taip tiesiai paklausė, taip bičiuliškai sako, žinai, sako, kaip tau atrodo, ar įmanoma tą gimstamumą čia va taip paimti ir, nu, taip vaizdžiai kalbant, užbūstint dar, kad kažkaip mes iš tos dobės išliptumėm. Nu, mes taip pasikalbėjom kelias minutės, prisipažinsiu, aš buvau labiau skeptiškas dėl to, kad tai yra ne vien finansinė, bet ir vertybinė ministrė problema. Dėl to, kad jaunimas nenori turėti vaikų, ne tik dėl tų va dalykų, kuriuos jūs minit, bet ir dėl to, kad, nu, vaiko auginimas, stresas, nervai, kaip su atostogom, kaip su darbu, kaip su karjera ir daugybė kitų klausimų pasipila. Jaunimas toks gana individualistinis tapęs ir... Ir mano tada, nežinau, versija, kad tos visos priemonės gal ir neblogos, bet jos mūsų iš tos dobės neištrauks demografinės. O kaip jums atrodo vis dėlto? Kokiais duomenim jūs remiatės, kad tai padės mums turėti tą stabdį gimstamumo kritimui?
2: Matot, čia... Tiesiog, man atrodo, neatsakinga sakyti, kad staiga praplėtus vaiko priežiūros atostogas turėsim plus 1000 naujai užgimusių vaikų. Na, turbūt taip paprastai tokie dalykai nesigauna ir aš labai sutinku, kad čia yra 2 dalykai. Tai yra socialinė pagalvė ir vertybinė sistema. Tai mes kaip iš vyriausybės pusės jaučiame pareigą, kad jau su socialinė pagalvė, saugumo ir užtikrintumą dėl rytojaus mes tikrai privalome užtikrinti. Ir ne tik šeimom, kurios pagimdo, bet ir besiruošinčiam šeimom ir auginančiam vaikus. Kitas nemažiau svarbus dalykas, ką mūsų ministerija žada daryti, tai yra vertybinė sistema. Tai mes turime ugdyti pagarbą pačiam šeimos institutui. Deja, tą pagarbą šiek tiek esame praradę. Ir kartais vat, taip nepagristai darbovietėse, pavyzdžiui, aš girdžiu, kad vieni burba ant kitų, kad staiga tėvelis su mažamečių vaikų turi mamadienius, kodėl aš turiu atidirbti už jį, kodėl trumpesnė darbo savaitė, kodėl dar, ir tu kodėl vaikai krikštojo lauke ir trukdo galbūt norėtųsi ramesnės aplinkos. Tai va tas pagarba šeimai ir mūsų bendras visuomenės sutarimas, kad šeima yra svarbi visuomenės kertelė, tai yra tikrai labai svarbu. Ir čia turi eiti viskas kompleksu. Ir šitas elementas, ir plus piniginė socialinė garantijų pagalbė. Tada mes kaip visa visuomenė susitarė, kad taip, dabar suremsim pečius, galime tikėtis, kad na, išjudinsim tos skaudžius skaičius.
1: Aišku, dar emigrantų susigražinimas yra tema, bet gal mes atskirai apie ją po žinių pakalbėsim, tada atiduosiu duoklę klausytojams, jie taip pat čia pila iš gausybės rago jums komentarus, aš tiesiog paskaitysiu iš eilės, jūs galėsit sureaguoti į tai, ką manot reikia. Miglė, man 24 metai, vaikų norėčiau jau, bet laukiu, kol pasikeis valdžia, arba kai jau nueidinės. Nenoriu, kad mano vaikas būtų socdemų statistikos džiaugsmas. Kai Polikas džiaugiasi, kad va dėl mūsų daugiau gimė, nei jei neklystų vasario mėnesį, tai ką atsakytumėt Miglėje, kuri laukia, kol valdžia pasikeis?
2: Svarbiausia, kad nori ir kad nori sukurti šeimą ir kad vaikai nebaugina, o kaip tik džiugina. Kokiu laiku tai kiekvienas žmogus pasirenka pats ir aš džiaugiuosi už kiekvieną tikrai žmogų, kuris apsisprendžia vis dėlto na, turėti gausesnį šeimą.
1: Taip, klausytojas, kaip Izraelį iki 10 milijonų gyventojų religingos šeimos gimdo daugiau? Rokas, kokie aitvarai suneštuos 800 milijonų? Kol kas ponia Ruginienė šneka lozungais. Visi norėtume nemokamų pietų, bet kas už tai mokės? Kas už tai mokės?
2: Tai mes visi mokam dabar mokesčius, mes jau mokam. Tai biudžeto sandara ir prioritetai, tai dėliojame pagal tai, ko valstybei labiausiai reikia. Tai jau mes mokame mokesčius, mes tos mokesčius sunešame į bendrą katilą ir na, mūsų susitarimo dėka mes nusistatom prioritetus. Ir šiandien, vėlgi kalbėjom pradžioje, geopolitinė padėtis diktuoja, kad saugumui turim skirti labai svarbų vaidmenį. Tai kodėl investuojama net Europos Sąjungos lygmenių kalbama gynyba ir taip pat Europos netgi mastu kalbama, kad vis dėlto žmonės socialiai turi jaustis saugiai tam, kad būtų patriotiški, mylėtų savo šalį ir esant reikalui, na, gebėtų ir galėtų apginti Lietuvą.
1: Na, žmonės ir tai prašo, investuokit, bet Andrius sako, po kiek laiko tas vaikas emigruos, išvažiuos į užsienį, nu ir vat maždaug, kol nepamačiu.
2: Jeigu mes nesukursim gerų sąlygų gyventi Lietuvoje, jeigu mes nejausim pagarbos viens kitam ir taip pačiai šeimai, tai taip, išvažiuos ir emigruos. Ir atviros sienos, tai nebūkime naivus, mūsų vaikai puikiai moka kelias jau užsienio kalbas, jie neturi jokio baimės jausmų išvažiuoti kažkur kitur studijuoti. Tai tam mes ir turim kurti tvarią sistemą, kad nebūtų noro išvažiuoti, bet kaip tik noras būtų sugrįžti ir būti čia, pas mus.
1: Inga Ruginienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, mūsų eterį, ačiū Jums už pokalbį, dėkui, kad buvo šeimos paketo priemonės, iškart po naujausių žinių kalbėsiu su Boguslavu Gruževskiu, paskui opoziciją pakalbinsiu, likit su žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: ESO valdyba spręs dėl vadovo atleidimo. Rusų pajėgos antrą kartą smogė Dniprui, yra žuvusių ir sužeistųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo, pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, valdyba svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą atleisti iš pareigų. Energetikos grupės Ignitis grupės atstovas Valdas Lopeta teigė negalintis komentuoti, dėl kokių priežasčių Radvila nusprendė atsistatydinti. Sinkevičius vakar kartojo, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas dėl audros padarinių šalinimo. Rusijos pajėgos surengė dar vieną smūgį Dniprų ir pataikė į maisto pramonės objektą. Yra žuvusių ir sužeistųjų. Anksčiau skelbta, kad rusų pajėgos šį rytą smogė objektui Dnipre. Tuo metu apie nukentėjusiosius nebuvo pranešta. 8 musulmoniškos šalys, įskaitant Saudo Arabiją ir Turkiją, bendrame pareiškime pasveikino Jungtinės karalystės vyriausybės sprendimą uždrausti prekių importą iš neteisėtų Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose. Šalys taip pat gyrė kitas vakarų valstybės už ketinimus apriboti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis. Šią savaitę iš viso 12 šalių, tarp kurių kelios ES valstybės bei Kanada, paskelbė, kad sankcionuos prekybą produktais iš Izraelio gyvenviečių vakarų krante. Rytų Kinijos uoste krovininėme laive kilus gaisrui nukentėjo labai daug žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nukentėjusiųjų skaičiaus ir gaisro priežasties agentūra Sinhua nepatikslino. Kol kas lieka neaišku ir ar gaisras jau užgesintas. Netoli Japonijos Fudzijamos kalno įvykusi nuošliauža užgriuvo automobilių stovėjimo aikštelę. Kai paskutinę vasaros turizmo sezono dieną orus sugadino liūtys ir tirštas rūkas. Šioje populiarioje pėsčiųjų turizmo vietovėje po nuošliaužą buvo dalinai palaidotos 3 ant kalno dirbantiems žmonėms priklausančios transporto priemonės. Per šį incidentą žmonės nenukentėjo. Oficialiu turizmo laikotarpiu trunkančiu nuo Liepos iki rugsėjo Fudzijama kasmet pritraukė daugiau nei 200 tūkstančių keliautojų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 17-21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos Viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
13: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
14: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
15: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Šeimos paketas. Šiandien apie jį kalbame. Nemokami pietus visiems mokiniams iki 10 klasės. Tiesa, nuo 29 metų pradėt gyvendinčią priemonę parama pirmam būstui. Pirmo būsto parama grįžtantiems emigrantams. Didinimas vaiko priežiūros išmokų. Papildomi pinigai beveik po 400 vaikui iki 12 metų būreliui. Ką galvojat apie šitą socialdemokratų planą, kaip jį vertinat, labiau teigiamai, labiau neigiamai? Komentarų yra labai įvairių. Vieni klausytojai sako, padėtis tragiška demografinė, reikia kažką daryti, nes katastrofa laukia. Kiti sako, kad to kas už tai mokės, ar tikrai viskas ten pagrįsta ir ar nemokamas maitinimas kiekvienam vaikui yra tikrai geras dalykas. Junkitės prie mūsų 2431431, tai yra telefono numeris, jeigu turit noro reaguot, klausimų pasidalinti. Ir Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto profesorius, socialinių mokslų centro mokslininkas. Sveiki, profesoriau.
2: Labą dieną.
1: Tai gal bendras įspūdis pirmiausia jūsų koks į šitą, labiau teigiamas ar labiau neigiamas į šeimos paketą?
2: Nu ne tas žodis, aišku, kad teigiamas, nu net sakyčiau labai teigiamas, bet tam kontekste, kad džiugu, kad taip greitai, vis dėlto greitai, matot, neseniai pasikeitė vyriausybė, taip, nu, ministrė faktiškai grįžo į savo kėdę, bet vis tiek galima sakyti, nauja ministerija, reikia naujai derinti, finansinės galimybės ir visa kita, tai aš labai patenkintas, kad taip greitai yra priimti, reiškia, va šitie sprendimai. Ir, aišku, suprantu, kad yra tie pagrindiniai prioritetai, šeima ir emigrantai, tai viskas čia yra gerai. Kita problema yra, kokios priemonės, kaip jos, reiškia, numatytos ir kokie bus efektai.
1: Tai va, tai pirmas bendras galim. Bendras įspūdis, sakot, geras, labiau teigiamas, bet konkrečiai. Daug matau politinio
2: triukšto. Ne labiau teigiamas, o labai teigiamas. Bet aš akcentuoju grinai tą politinį lygmenį, kad greitai, reiškia, apsisuko. Aš manau, kad ministrė turėjo tas nuostatas, jeigu neliktų premjerė, vis tiek eitų tą kryptim. Ir tokiu būdu gražu, malonu, kad greitai galim veikti ir veikti tą reikalingą, arba net, kaip sakėt, pats daugelis žmonių pastebi, būtina kryptimi, tai yra demografija ir emigracijos, ypač reemigracijos grįžtamosios.
1: Saugumas išorinis Lietuvos ir demografinis, tas demografinė krizė lyg ir kristalizuojasi kaip prioritetai, bet dabar profesoriau velnės lypi detalės ir daug diskusijų kyla ir normalu, kad jų kyla ir taip turėtų demokratiniai šaly būti ir skepsio ir kritikos ir ne vien visi čia užvalio viską priminė. Tai pirmas dalykas, kas žmonėms krinta į akis, nemokamas maitinimas iki 10 klasės dėl kelių momentų. Dėl to, ar tikrai visiems pagrįsta, ar ten geras maistas, net matau komentarų. Ir taip pat, ar korektiška vyriausybei nuo 29 metų, tai vat atidėt laikę ir konservatoriai sako, jūs čia kitiems sąskaitas išrašinėjat.
2: Nu, matot, kolega, taip ir yra, kad nors teigiamai čia akcentuoju tos pokyčius, bet aišku, būčiau tarptų, kaip jūs pavadinot, kurie tos detalės pastebėtas detalės ir atitinkamai reaguoja. Tai gerai, jeigu jūs pradėjot nuo šitos priemonės, tai kalbos nėra. Aš dabar kaip tik turėjau galimybę bendrauti su tokiu verslių jaunų mamų, reiškia, nu, kolektyvai, panašiai. Tai labai pirmiausiai man keista, kad jie nesako, nu, tokį terminą naudoja pasipiktinę, taip, jiems nemalonu pasipiktinę, taip, kad siūloma jų vaikams bus siūloma, reiškia, to maistas, kurio jie patys kaip ir nepasirenka, taip, bus jiems, nu, kaip ir siūloma.
1: Nu, tai iš kitos pusės, kaip mokslin... Čia turbūt nebus privalo mūsų šaukštų niekas į burną nedės to maisto, galės ir iš namų atsinešt, ar kaip ten, ar nusipirkt.
2: Nu, palaukit, nu, bet pinigai bus išleidę.
1: Nu va, pakibo mūsų ryšys, iš naujo tikėkime, Boguslavas prisijungs, kol jis tą padarys, aš kviečiu mūsų klausytojus jungtis, 2431431, paskaitysiu, ką gerašot komentarus.
2: Kalbėti, bus viskas perskirstyta, taip nebus. Tai aš manau, kad realiai čia reikia ko greičiau.
1: Lūžinėja ryšys, gal pamėginkim iš naujo jungtis arba bent telefonu paprašysiu Karoliu, gal paskambintų profesoriui bus kokybiškesnis ryšys, tuo tarpu matau vienas iš klausytojų nori kažką pasakyti mums, aš tikiuosi netrukus jį galėsim įjungti pokalbį. Albina sako, viskas gerai, bet tokios šeimos paketas turi būti skirtas Lietuvos piliečiams, tai būtų saugiklis nuo apgavikų. pataisimas turi būti nemokamas, kokybiškas maitinimas, sako klausytojas. Paulius, gimstamumas tragiškas, esam ties išnykimo riba. Dėkui, kad kažką darote. Nesuprantu skeptikų, tai geriau tuos 800 milijonų pagal gal LRT atiduoti, ar kaip, sako Paulius. Ką kiti klausytojai rašo, man reikia lėšų korepetitoriams, ką daryti, nežinau, su gaidele humoro ar rimtai. Profesoriau, grįžot į ryšį, buvot minutėlį išnykęs, prateskit mintį, jeigu mus...
2: Taip, aš tik noriu pasakyti, kad ir mūsų, nu, faktiškai Europos Sąjunga atlikti tyrimai, ir mūsų tyrimai parodo, kad tikrai reiškia toks masiškai skirstumos socialinės išmokos, kaip ir reiškia ypač paslaugos, maistas ar dar panašiai, faktiškai neturi didelės naudos. Tai pirmiausia, aišku, norėčiau žinoti, koks procentas tėvų sutinka ar norėtų, suprantat, kad tas maitinimas būtų, kiek negali užtikrinti savo vaikams reiškia to. Nu, reikia išeiti šiek tiek iš labiau pagristo reiškia lauko. O tikrai aš manau, kad gali būti gal daugiau tie vaikai, kurie gauna maistą, gal jeigu yra finansinių išteklių, kad pagerinti jų reiškia galimybę. Tikrai negali būti pamaitinti tinkamai šeimoje, kad būtų vitaminų, kad būtų tikrai kokybiškas ir patrauklus maistas. Tai aš manau, suprantu tos žmonės, kurie, manau, tikrai, va tokia tradicija, kad daryti viską pagal linijotį, jos turi būti ko mažiau. Aš akcentuočiau socialiniai paramoj, socialinės politikos kontekste, pirmiausia, turi būti taiklumas, kad pinigai būtų eitų pas gal tos, kur tikrai trūksta, kur mes negalim harmoningai užtikrinti vaiko ugdymo, raidos ir panašiai. O tokios, reiškia, priemonės pagal linijotį, kaip ir vaikų pinigų, reiškia, didinimas. Tas toks vaikų pinigų didinimas, brangus malonumas, taip, kad prarandam taiklumą. Ir prarandam taiklumą ir tiems, kuriems tikrai reikia, o dabar, prašau, jūs skaitėte, taip, trūksta korepeticijoms ir panašiai, tai gal pradėti, reiškia, už tai mokėti, kad tikrai silpnesni vaikai turėtų galimybę viską daryti, nu, harmoningai kalbant apie tam tikrą diferenciaciją priemonių. O ne, reiškia, masiškai skirstant, kam reikia, kam nereikia, aš tikrai, manau, matysim daugiau, reiškia, kotlitų ant žemės ir panašiai, ir panašiai. Tai nėra tikslas, kuris reikalingas.
1: Turėtų, na, labiau diferencijuot, kam labiau reikia, kaip sakant, ir kokie lūkesčiai yra, vienam reikia briketų, kitam korepetitoriui, trečiam pietų ir, sakykim, galima būtų irgi kažkokį mechanizmą sugalvoti. Dėl to Saulius mūsų klausytojas. Sveiki, Sauliau.
0: Sveiki.
1: Labiau teigiamas, neigiamas įspūdis. Gerai, ką daro, blogai, ką daro, ką jūs galvojate.
0: Kaip ir gerai, bet, sakykime, aš turiu truputį kitą tokį kaip variantą. Aišku, mane dabar daug kas galbūt sukritikuotų ir panašiai, bet vieną tokį, kaip pasakyti, rykštės principas šiek tiek panaudoti. Nu, gal grubiai taip pasakius. Esmė tame, kad reikėtų vieną galbūt pateikti va tos visus arba kai kuriuos pasiūlymus ten tą pagerinti, tą duoti, bet įdaryti sąlygą, sakykime, jaunai šeimai pagimdžius, sakykime, iki 30 metų duoti ten vieną, du vaikus, ten va duoti daugiau, negu gimdo jos jau vėliau, tam, kad skatinti tą ankstesnį gimdymą, šiek tiek ne tik gimdymą.
1: Supratau, bet dar ir anksčiau, kad žmonės turi, nu, čia žinot, o kodėl būtinai anksčiau reikia?
0: Tarsi kaip rykštės principą, bet, nes dabar suprantat, kas gaunasi, žmonės labai nori vėliau gimdyti dėl, nes tas anas ketvirtas, bet tas vėlesnis gimdymas labai į sveikatą vaikų atsiliepia.
1: Nu, bet toks gyvenimas, žinot, mano, dabar galvoju, mano mama negimdė turbūt nei 20, neturėdama pas mus šeimoje vaikai atsirado turbūt nuo kokių 27 ar kiek, nu, tai pasikeitė, tai pasistūmė visi 10 metų turbūt, bet nežinau, kiek čia reguliuot su tuo ankstesniu laiku, bet grįžkim prie mūsų pašnekovų, Viktorija Čmilytė Nilsen prie mūsų prisijungė Seimo liberalų frakcijos narė, buvusi Seimo pirmininkė, sveiki Viktorija.
3: Taigi.
1: Boguslavas Gruževskis, dar taip pat esam su juo. Nebent norit, Boguslavai, jūs nuo pradžių girdėt klausytoje, logikos matot, kad šiek tiek pankstint gimdymą reikėtų, nereikėtų?
2: Kažkas yra, galbūt reikia tik apsvarstyti. Iš vienos pusės, aišku, yra pasaulinės tendencijos ir tas gimdymas vėloja, iš kitos pusės racijos yra tai, ką pažymėjo kolega. Bet aš sakau, tai neprieštarauja bendrai nuostatai, kuriai pasakiau. Reikia labai aiškiai nustatyti tikslus ir maksimaliai taikliai taikyti priemonės, koncentruoti pinigus, o ne juos reiškia išbarstyti. Kadangi supratau, taip gauna čia... visi, o faktiškai efekto neturim. Ir jeigu tai, kas padaryta, tai čia labai gerai, sakau, kryptis labai teisingai pasirinktos. Viskas faktiškai galima pritarti. Bet taip, kaip realiai numatyta įgyvendinti, aš manau, efektas bus nedidelis, faktiškai beveik milijardą prarasim.
1: Opozicija, ponia Viktorija, jūs, nu, kadangi priemonių daug, gal net taip suformuluočiau klausimą. Kam iš to, ką jūs šiandien išgirdote, jūs pritarėte, o kam sakot griežtai ne?
3: Aš sakyčiau, iš to, kas šiandieną nuskambėjo, aš galėčiau pritarti šeimos ir karjeros derinimo priemonėms. Yra priemonės, kurios numato pagalbą šeimoms dėl vaikų priežiūros visai mažų, nes na, tai vienas iš nurodomų tokių kliučių, viena iš didžiausių problemų, opiausių, jei tėvai turi, nori grįžti į darbą ir vaikelis dar yra visai mažas, tai tas iki mokyklinis ugdymas, kuris na, iš tiesų dar nėra iki mokyklinis ugdymas, čia yra visai priežiūra vaikų iki 2 metų, ji praktiškai neįmanoma, jeigu nėra senelių, jeigu nėra močiučių. Tai štai čia yra priemonė viena numatyta, kuri, aš manau, na, tikrai tikslinga yra. Bet mane neramina paketo dydis ir laikas, kuriuo jis yra išdėliotas. Tai dauguma priemonių įsigaliotų nuo 2028 sausio 1 dienos. Vadinasi, biudžetu jos turėtų poveikį jau 29 metų. Ir tame aš matau, na, tiesiai pasakysiu, gudravimą socialdemokratų, nes tai metama jau kitos kadencijos laikotarpiui ir biudžete padarytas skyles iš esmės reikės kamšyti jau, na, po kitų rinkimų, tai tą tikrai reikia pasakyti, matyt garsiai ir viešai, nes jeigu yra kažkokios tai priemonės, kurias identifikuoja dabar kaip ypač veiksmingas, jų nereikėtų atidėlioti, reikėtų koncentruotis ir ką gerbiamas Boguslavas visiškai teisingai sako, koncentruotis 1-2 priemonės, kurias mes tikime, kad gali padėti ir dėl jų sutarti, pabalsuoti ir jas įgyvendinti. O kas veikia, tai na, tų veikiančių priemonių nėra vienos labai iškios, bet mes žinom, kad šeimos ir karjeros derinimas, kad pirmo būsto problema yra didžiulė problema jaunoms šeimoms ir taip, kad pirmo vaiko gimimą atideda šeimos tiesiog dėl tų praktinių problemų. Ir štai čia valstybė gali padėti. Kita vertus, didesnės išmokos vienkartinės. Ar kaip čia buvo minėta anksčiau, ten pensijų kažkada padidinimas priklausomai nuo to, kiek vaikų moterys susilaukia, neveikia, nes žmonės ne taip galvoja apie savo šeimos planavimą. Tai na, mes liberalai, irgi siūlysim kai kurias priemonės, bet jos yra labiau taškinės ir praktiškai nekainuojančios pinigų. Tai pavyzdžiui, kad galėtų tėtis ir mama tuo pat metu imti vaiko priežiūros tą laiką, kad šeima galėtų kartu būti tokiu būdu irgi toks, na, nežinau, tas šeimos gyvenimas ir artumas susiformuoja ir užtikrintumas, manom, kad tai svarbu. Man atrodo, ir pagalbinio apvaisinimo įstatymą reikia priimti rudens sesijoje. Žinau, kad čia liberalus ir konservatyvus politikai labai skiriasi nuomonės, bet mano vertinimu, jei moterys ar poros nesusituokia, nori ir gali susilaukti kūdikio pagalbinio apvaisinimo būdu, ir mes kalbame apie 500-600 gimimų per metus, tai yra, na, tai yra svarbu, tai yra valstybės svarbu.
1: Mūsų klausytoja laukia savo eilės. Sveiki.
4: Labą dieną. Noriu pasakyti, gal taip sureaguoti į tas ryšes visas ir moterų jauninamą amžią. Aš gimdžiau pirmą vaiką 27, antrą 33, o trečią 42. Kodėl tokie tarpai? Nes buvo labai sunku. Buvo labai sunku pradžio aplamai sėdėti vienai namuose ir neturėti pagalbos antrais metais mokėti auklei dirbti. Ir nors tai buvo lengviau negu išleidus vaikai darželį dirbti ir derint vaiko ligas ir panašiai, ir tie tarpai buvo dideli. Iš tikrųjų, aš manau, kad tarkim vaikų maitinimas iki 10 klasės yra niekinis, nes vaikai jau nebevalgo mokykloje, jam nepatinka kotletai mokyklų ir panašiai.
1: Pinigai bala, kitaip sakant.
4: Manau visiškai, bet ta pagalba moteriai pirmus metus, kai jinai visiškai iškrenta iš darbo rinkos, sėdi viena namuose ir jai psichologiškai sunku, ir pagalba, kai vaikai išeina į pradinę klasę, išeina į darželį ir tada pradeda sirgti ir darbdavių tą panieką, jinai šiaip visko yra labai daug ir moteris tiesiog, nu, tu išsigasti ir atidedi antrą gimdymą, po to galvoja, ar tau reikia tikrai trečio vaiko, nes auginti vaikus Lietuvoje yra labai sunku. Po, kai vaikui sueina 3 metų, kai 4, 7 ir panašiai. Tai yra, mes norėjom trečio vaiko, mes jį turėjom daug vėliau, bet tai pagal dabartinę šią kai kurios komentarus, toks jausmas, kad už trečio vaiko mokėti, nes išdrįsau jį pasigimdyti vėliau.
1: Mhm. Ačiū mūsų labai geras skambutis, labai realus, labai atsakantis į daug kartais kylančių klausimų, tikrai tokia vat realybė. Profesoriau Gruževski, kaip jums atrodo, vis tiek, kadangi plano tikslas yra ir ką ministrė sako, ir tas socialinis saugumas, bet ir pamėginti sustabdyti tą gimstamumo krizę, sakykim, tiesiai šviesiai, suveiks jūsų nuomonė ar nesuveiks šitas planas, stabdant tą duobę, į kurią mes laisvų kritimų kol kas krentam?
2: Aš atrodo jau sakiau, man belieka pasikartoti, kad dabar mes einam šitos priemonės, jos yra geros, kaip sakau, jos yra kryptingai nukryptos, tai tikrai dėl šeimos ir dėl gimstamumo, bet realiai efekto didesnio neturės. Čia tos tradicinės priemonės ir prieš mus yra daug šalių, ir Europos Sąjungoje, ir pasaulyje, kurios sumokėjo ir skyrė pinigų žymiai daugiau, ir faktiškai didesnio proveržio šitoj srity neturėjo. Todėl mes turim pasakyti, kad tai, kas daroma, aišku, tai yra gerai. Nu, kad reiškia daroma neatsakinga,
1: tai šiek tiek gal nėra, tai kam tada?
2: Neefektyviai, taip, palaukit, o tam ir yra. Nu, bet ne, kai kurie žmonės nulaimės, tikrai bus daugiau pinigų išmokyti ir panašiai. Blogai yra tai, kad yra netaiklus tie sprendimai, jie yra daugiau tokie masiškai taikymai pagal linijotę, tai mes jau kalbėjom, tas turi tikrai nedidelį įtaką ir kai kurie žmonės ieško žymai kitų sprendimų. Ir dabar irgi skambutis buvo puikiai atsakingos savarankiškos moters, kuriai žymiai svarbiau, kad būtų reiškia taikomas priemonės tokios, kurios taiko ir patenka, reiškia, jų interesų ratą, o masiniai tokie pinigėliai ten priemokos didesnės už vaiką ir panašiai mažai padarės jiems įtakos. Aš manau, kad tai yra tikrai žmogus, kuris savarankiškai gali uždirbti ir, reiškia, praturtinti savo šeimą, savo vaikų ateitį. O realiai atsakydamas jūsų klausimą, tai aš manau, čia ir reikia drastiškiau visą šitą daryti. Suprantate, mes pastoviai glostom ir galvojam, paglostysim, bus geriau. Ne, mes jau glostom, reiškia, nu, 20 metų faktiškai. Lietuvai pastoviai yra gerinama šeimos politika.
1: Ką turi tuomet drastiškiau?
2: Nu, tą, ką aš kalbėjau, kad faktiškai reikia kaupti, nu, kad žmonės, kurie neturi pinigų, žmonės, kurie padaro abortų, žinokit, mes prarandam, nu, iš tokių žmonių, kurios vaikus galėtumėm išsaugoti, apie 2000 vaikų, mūsų lietuvių. Suprantat, jeigu mamos nenori jų auginti, tai tegu neaugina, bet galima jas paimti, tos vaikus, kad jie būtų jau. Nu, mama nenori, nu ką padarysi, bet reikia ieškoti būdų, kad paskatinti, kad jinai pagimdytų, gal kad jinai neaugdytų to vaiko, nu ką padarysi. Bet labai apsaugoti jos orumą, jos reiškia sveikatą ir kad maksimaliai laimėtų visuomenė, ta pati mama laimėtų. Gal po 15-20 metų grįžus į kažkokį stabilumą, tame tarpe reiškia psichinį ir materialinį. Tai tikrai daug priemonių, kurios realiai. O šitos, nu taip, jos padės. Mes parodom, kad mes rūpinamės, mes einam tą kryptim, bet didesnio pokyčių nebus, kadangi jos iš esmės nepakeičia, reiškia, mūsų santykius su ta tikrovė, kurią dabar šiandien mūsų supa.
1: Viktorija, sutiktumėt, kad bendro trendo gimimų tokio nuosmukio nesustabdyti?
2: Ir aš jau turėčiau atsijungti. Žinoma, ačiū labai.
1: Ačiū, profesoriu, ačiū Jums, kad prisijungėt. Pabaigsim su Viktorija Čmilytė Nilsen. Prašau.
3: Taip, aš manau, kad esminės krypties nepakeis, kas galbūt iš tokių priemonių įdomesnių, tiesa labai brangių vėlgi yra numatyta, tai yra...
1: Atsiprašau, dar išsijunginėja profesorius.
3: Viskas gerai, taip jau žinoma.
1: Toks gyvenimas.
3: Viskas gerai. Taip, krepšelis reemigrantams, tai yra vaikams, kurie grįžta. Ir čia reikia pasakyti, kad ir dabar tas grįžimo skaičius yra pliusinis jau kelis metus, tai tikrai nėra pastarųjų metų reikalas, jį tikrai labai svarbu išlaikyti. Ir parama grįžtantiems, manau, kad tai yra gera idėja, geras sprendimas, kur kas taiklesnis nei, pavyzdžiui, nemokamas maitinimas iki 35 metų, nes čia labai ilgas laikotarpis ir tikrai, kaip ir mama skambinusi prieš tai kalbėjo, na, dešimtokas retas valgo maistą mokyklą ir kokia čia koreliacija yra su gimstamumu, man irgi sunku pasakyti, su gimstamumo skatinimu. Bet labai teisingai, mes turime identifikuoti ir iš tikrųjų ir mokslininkai, ir sociologai yra identifikavęsi, nu, seniausiai, kur yra tos jautriausios dalys. Tai kad mamos jaučiasi, na, kad tarkim, psichologiškai ir finansiškai ar visai kitaip nesaugios dažnu atveju. Ir tai yra viena iš tų dalių, kas man atrodo irgi labai svarbu. Nenueiti į jaunimo ar moterų kaltinimą, kad, na, neva nenori gimdyti. Visi duomenys rodo, kad poros nori susilaukti vaikų, jauni žmonės svajoja apie tai, kad turėtų šeimą, bet tiesiog žiūri į tai labai atsakingai, su nerimu ir dėl to nepriima sprendimą.
1: Ačiū Jums už prisijungimą. Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo narė liberalė, ačiū jai, ačiū tiems, kurie klausosi, likit su Žinių radiju.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: ESO valdyba spręs dėl vadovo atleidimo. Konservatoriai akibrokštų vadina valdančiųjų siūlymą dėl mokinių nemokamo maitinimo išplėtimo. Naujai atrasta vabzdžių rūšis pavadinta Taylor Swift vardu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, žada skirti išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Demografijos iššūkiams spręsti skirtam paketui per 2 metus reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Brangiausia paketo priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Be kitako siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Didesnės išmokos tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Opoziciniai konservatoriai akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą nuo 2029 metų išplėsti nemokamą maitinimą visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 600 milijonų eurų. Tačiau jai gyvendinti tektų kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 28 metais. Ši priemonė kainuotų beveik 400 milijonų eurų. Visgi konservatoriai žada paremti dalį siūlymų, bet siūlymą dėl nemokamo maitinimo vadina neteisingu. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis sakė, buvęs informuotas, kad Radvila pateikė prašymą atleisti jį nuo rugsėjo 30 dienos. Ignitis grupės atstovas teigė negalintis komentuoti, dėl kokių priežasčių Radvila nusprendė atsistatydinti. Sinkevičius vakar kartojo, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas dėl audros padarinių šalinimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jonas Kaulas artimiausių metų planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje. Vis dėlto vyriausybės vadovas kol kas nėra tikras, ar jam pačiam pavyks susitikti su Kaulu. Pasak Sinkevičiaus, kitą savaitę jis planuoja vykti į Ukrainą, todėl abiejų pareigūnų vizitai gali sutapti. Skelbiama, jog Kaulas rugsėjo 14-ąją planuoja atvykti į Baltarusiją. Vienas pagrindinių numatomo vizito tikslų – pasiekti dar vienos politinių kalinių grupės išlaisvinimą. Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems rusų kariams. Naujoji skulptūra vaizduoja 2 rusų karius. Prieš 3 metus nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po 2 mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas. Mokslininkai 4 naujai atrastas vabzdžių rūšis pavadino Jungtinių Valstijų superžvaigždės Taylor Swift garbei. Šie gyvūnai dabar priklauso naujai genčiai. Šioje gentyje ekspertai išskyrė 4 rūšis, kurias pavadino dainininkės ir jos albumo vardais. Pasak Kalifornijos universiteto, šie gyvūnai priklauso minkštakūnių vabzdžių šeimai. Tikimasi, kad jų pavadinimas padės atkreipti daugiau visuomenės dėmesio į vabzdžių išsaugojimą. Taylor Swift vardu pavadinti vabzdžiai žolėdžiai.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnį šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
5: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
11: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvarausverslolyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos. Čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien kalbėsim apie, kaip tradiciškai ketvirtadieniais tą darom, apie internetinį, telefoninį, visokį kitokį sukčiavimą, investicinį sukčiavimą ir iš labiau tos ryšių reguliavimo tarnybos pozicijų. Jūratė Šovienė su mumis, šios tarnybos vadovė. Ačiū, kad atėjote. Sveiki, Jūratė.
3: Sveiki, laba diena.
2: Tai, žinot, aišku, čia daug dabar visko vyksta ir ne tik šitoj srity, kurią ką tik anonsavau, bet ir bendrai tokio atsparumo didinimo Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos. Bendrai buvogi situacija, kai vėjas išjungia tas mobilių ryšių stoteles. Suprantu, kad mes kažkaip susitvarkysim jas, kad jau neišjungtų. Trumpai gal apie tai dar porą žodžių, Jūratė.
3: Tai stengsimės. Stengsimės tvarkytis.
2: Nes ten buvo problema, kad tik keletui valandų jos turėdavo tą energijos tiekimą, taip?
3: Tai čia turbūt turėtumėm žiūrėti vienas dalykas, kokie valstybės yra lūkesčiai keliami operatoriams dėl ryšio užtikrinimo. Kita vertus, turim suprasti, kad ryšio palaikymas, ryšys priklauso ir nuo elektros tiekimo. Kažkaip tai mes taip atsiejam tuos du dalykus. Tai šiuo metu yra nustatytas reikalavimas operatoriams palaikyti porą valandų ryšio užtikrinti ryšį net ir nesant elektros, tačiau tas reikalavimas yra, jis įsigalioja 28 metais o esami reikalavimai yra keliami tokie, kad esant ekstremaliai situacijai, įmonės privalo išlaikyti testinumą, veiklos testinumą, bet ne prievolę užtikrinti ryšį gyventojams. Ryšio užtikrinimas turi būti tarnyboms, yra įmonių sąrašas, kuriom privalo būti užtikrintas, tai vėlgi čia priklauso nuo to, kokius reikalavimus kelia valstybė. Ir tai tie reikalavimai, kurie valstybės yra keliami, jų buvo laikytasi, bet ar mums reikia tokiose situacijose aukštesnės kokybės ir tokių griežtesnių reikalavimų, tai apie tai turėtumėm diskutuoti.
2: Reikia jūsų nuomonė vis dėlto ir koks tas turėtų būti reikalavimas, kad, va, žinot, elektra dingo, kiek laiko tas ryšys turėtų.
3: Aš manau, kad mes turėtumėm susitarti, ar pavyzdžiui, dingus elektrai, mes turime lūkestį tik tai išsiųsti SMS skambutį, jeigu kažkokia nelaimė ar ekstra situacija, ar padaryti skambutį, ar mes norime dingus elektrai, kadangi nėra kas veikti, norime Netflixą žiūrėti ir tiesiog naudotis duomenimis ir tokiu pačiu tempu, kaip ir nesant. Tai priklausomai nuo keliamo lūkesčio, nuo visuomenės lūkesčio. Tai čia turbūt ne tiek yra svarbi mano nuomonė, kiek mes turim apskritai susitarti, susėsti prie stalo kartu su elektros tiekėjais, su politikos formuotojais ir sutarti. Tai kokios kokybės mes norime, jeigu įvyksta tokios situacijos, jeigu nėra užtikrintas elektros tiekimas. Nes kuo aukštesnius reikalavimus mes keliame ryšio kokybei, tuomet brangiau mums kaip vartotojams kainuos žodžiu, abonentiniai mokesčiai. Taip, jeigu mes sakome, kad tai privalome mes investuoti į ryšio atsparumą, bet valstybė, tarkim, iš savo biudžeto neturi intencijos ar neturi tam lėšų į tai investuoti, tai tada mes šią naštą sutarkime, kad uždedame ant vartotojų pečių, bet dabar vartotojai jie nori mokėti 10-15 eurų abonentinį mokestį ir jeigu tas abonentinis mokestis kyla, tai iš karto atsiranda, žodžiu, nepasitenkinimas, bet jeigu mes norime ir tokiais atvejais visą laiką tam budinčiam režime būti visą laiką pasiruošę, kad jeigu dings elektra, mes vis tiek tą pačią ryšio kokybę turėsime, tai mes tada turime ir prisijimti tam tikrą atsakomybę ir tą finansinę naštą.
2: Bet čia, viskas turi savo kainą.
3: Sakyčiau, taip, reikalingas susitarimas su politikos formuotojų, su rinkos dalyviai, su elektros energijos tiekėjais ir

0: Statistikos svarbi visuomeniai problema. Kiekvieną dieną policija praneša, jūs gaunat gal dar daugiau tos statistikos apie tai, kiek šiemet vis ten rekordiniai metai, rekordiniai mėnesiai ir atrodo, kiek bekalbėtum apie tai, problema neišnyksta. Nors jinai keičiasi, pavyzdžiui, policijos atstovą kalbinau vieną savaitę, sakė, jau tų telefoninių rusų kalba beveik nelieka. Jau atsiranda SMS žinutės, atsiranda investicinis sukčiavimas, kur sumos jau daug didesnės. Ką jūs matot, kokia šitos problemos dinamika, kur jinai aštrėja, o kur galbūt slopsta?
1: Matot, jeigu labai taip iš toli, kad apskritai nusikaltimai turbūt tiek gyvi, kiek žmogus. Išnaikinti turbūt bet kokią nusikaltimų rūšį yra 100% kažin ar įmanoma. Ir turint omeny tai, kad mūsų tas fizinis gyvenimas persikėlė į skaitmeninę erdvę, ir mes ten daugiau ir laiko leidžiame, ir mokomės, ir dirbame, ir tvarkome įvairiausius asmeninius reikalus, ir verslą kūrėme, ir darome. Tai lygiai taip pačiai ir sukčiai irgi persikelia į skaitmeninę erdvę.
0: Ir išnaikinti galima vienu atveju, aš jums paprieštarausiu atsisakyti ryšio, telefonu, išvažiuoti gyventi negyvenamą salą, tikrai tada apsisaugosi.
1: Tai, žinot, variantas toks kraštutinis, bet sukčius tada, jeigu jūs čia paliksite kažkokį turtą, žiūrėk, jums ir pasibelsi jūsų tenais būtą ar namus ar dar kažką, tai ir ne skaitmeniniu būdu jūsų ieškos, bet fiziniu būdu. Tai jo, juokas juokais, bet iš tiesų į skaitmeninę erdvę, kaip minėjau, persikėlė ir nusikaltimai, ir nusikalteliai iš esmės naudojasi tomis pačiomis mūsų silpnybėmis. Kad mes skubame, mes kažko bijome, mes daugiau norime, negu galime, gopšumu ar nebaime ir vairiomis kitomis mūsų silpnybėmis. Ir kalbant apie technologijas, tai taip, yra įmanoma ir technologijos tam tikrą prasme padeda kovoti su sukčiais, bet kita vertus technologijos ir padeda sukčiams atrasti naujus sukčiavimo būdus. Ir jeigu, kaip paminėjo Taurimai, kad su tais tradiciniais sukčiavimo būdais, tam tikrą prasme telefonu ar žinutėmis, mes visai pakankamai Lietuvoje gerai tvarkomės, nes iš tiesų esame išdirbę tokį gerą algoritmą kartu ir su policija, ir su kibernetinio saugumo centru ir operacijos. Ir yra labai aiškus algoritmai, kuriems esant, aiškus požymiai, sukčiavimo žinučių ar skambučių aiškus požymiai, kuriems esant, operatoriai užblokuoja, yra, jeigu žinutė turi žalingą nuorodą, ta nuoroda įtraukiama į žalingų nuorodų sąrašą ir irgi turi pareigą užblokuoti. Ir čia tikrai matome mes ir statistiškai, kad sukčiams nebeapsimoka naudoti tuos būdus. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje mes turėjome tokių ir spaudoj gana plačiai nuskambėjo tie vadinami botų atvejai, simboksų atvejais, kuomet ten prie vienos stoties prisijungia daug simkortelių ir tokiu būdu sukčiauja tas masinės sukčiavimo žinutės. Tai vėlgi yra tie aptikimo būdai, jie yra žinomi, aptinkami ir čia mes užkardome. Bet kur yra problema? Tada sukčiai daro tuos pačius veiksmus iš kitų valstybių. Tai čia vėlgi mes irgi dedame pastangas, kad panašų reguliavimą ar panašias taisyklės turėtų ir kitos šalys narės ir kad mes tokiu platesniu mastu su jais kovotume.
0: Tai reiškia, kad mes su tais lietuviškais telefonu, na, dabar kodėl klausiu, nesgi žinutės ateina tai iš latviško kodo, tai iš estiško, tai iš britiško kažkokio, tai čia sakote jau truputį sudėtingesnė problema.
1: Taip, sudėtingesnė.
0: Daliai mūsų klausytojų tas klausimas tikrai kyla, aš jį jaučiu ir per komentarus matau, kad žmonės sako, nu gerai, nu apgauna, dalis sako, nu pats kaltas, nesužiūrėjau, kažką paspaudė, bet dalis žmonių pasakys tiesiai, institucijos nesusitvarko. Vat institucijos, kurios taip. Atsakingos valdžia, kodėl neužblokuoja tų telefonų, kodėl leidžia kažką man čia skambinėti, iš kur jie gauna duomenis, vadinasi, jie kažkaip nuteka. Ką jūs atsakytumėte tiem žmonėm, kurie vat taip vat mato problemą? Kodėl vat mes neužblokuojam tokių telefonų momentaliai, pavyzdžiui, arba paštų kažkokiu?
1: Tarp kitko, vienu momentu irgi buvo

0: buvo tokia sukčiavimo, sukčiavimo rūšis, kuomet naudojamas vadinamas lietuviškas numeris, taip užkeičiamas lietuviškų numerių, bet skambinama užsienio, tai iš užsienio, bet dabar jau irgi nu, tokių turbūt labai labai reti atvejai.
1: Užkardyti.
0: Nes jie yra užkardyti. Yra dalykų, kur nacionaliniam lygmeny nelabai išspręsi, nes vis tiek eina, jeigu iš užsienio, yra gerokai sudėtingiau, jie yra individualizuoti, nes jeigu, pavyzdžiui, masiniais ten srautais, tai vėlgi galima pastebėti. Ir tuos individualizuotus atvejus gerokai sunkiau ir 100% turbūt nu, neįmanoma, vis tiek ta sistema, žodžiu, kažkokie sukčiai, kaip bebūtų reguliavimas ar taisyklės, mes tai viešai aptarinėjam būdus, kaip taikyti sukčiavimo užkardymą, ar ne, arba kokie požymiai yra sukčiavimo žinučių. Mes juos turime į teisės aktus įdėti, tai sukčiai to nedaro. Tai vien dėl to, kad nu, valdžiai taikomi tam tikri viešumo principai. Bet kita vertus, sakyčiau, kad bet kuriuo atveju va, turime irgi tokį labai pavyzdį, kuomet, tarkim, žalinga nuoroda yra įtraukta į žalingų nuorodų sąrašų. Ta žinutė arba nuoroda yra užblokuojama. Ten realiu laiku viskas vyksta. Ir gyventojai, nors ir turi žinutę sukčiavimo požymį, žalingo žinutės požymį, vis tiek bando atidaryti tą nuorodą. Ir taip jie negali. Ir tai yra tūkstančiai atvejų, kuomet žmonės per dieną bando atidaryti.
1: Taip, nuoroda.
0: To žalingos nuorodas atidaryti negali, nes jau jinai yra.
2: Bet jie vis tiek spando.
0: Bet jie vis tiek, žmonės vis tiek bando spausti ir atidaryti. Nes tuos bandymus
1: o
0: atidaryti mes irgi matome.
1: Tos nuorodos?
0: Tai tarkim, jau į ten kažkokius, pavyzdžiui, ateina, tarkim, žinutė iš tariamos mokesčių inspekcijos, ar policijos, ar tenais, pavyzdžiui, pranešimas, kad gauta siunta, kad ta prasme, kad iš banko kažkokia žinutė. Ir per programėlės, nei mano minėtos institucijos, jos nesiunčia informacijos.
1: Tai.
0: Ir tarkim, vienas iš pilietiškų gyventojų praneša ten NKS ar praneša policijai, nuoroda yra užblokuojama, bet vis tiek, kadangi masiškai išsiunčia, daug gyventojų gauna, kiti bando atidaryti. Tai ką aš to noriu pasakyti, kad tas žmogaus budrumas, nes kalbant apie apskritai kibernetinį saugumą, skaitmeninį saugumą, mes puikiai suprantame, kad technologijos, taip yra technologijos, bet žmogus irgi yra tos grandinės dalis ir žmogus yra ir stiprioji skaitmeninio saugumo ar kibernetinio saugumo grandinės dalis ir silpnoji. Ir mes čia turime, norime, nenorime, mes irgi turime domėtis. Tai yra skaitmeninio raštingumo dalis, nes šiuolaikiniam visuomenės narių gyventojų neužtenka vien tik tai mokėti, rašyti, skaityti, reikia ir išmanyti, būti skaitmeniškai raštingu. Ir tas skaitmeninis saugumas, gebėjimas atpažinti tai, kas yra žalinga, gebėjimas neskubėti, kritiškai vertinti, lavinti savo kritinį mąstymą, irgi yra labai, labai svarbus dalykas. Kaip ir prie kiekvienų durų mes nepastatysime turbūt policininko, taip ir prie kiekvieno telefono, prie kiekvieno gyventojo irgi ne kibernetinio saugumo eksperto ar skaitmeninio saugumo eksperto mes nepastatysime. Bet ir čia nori, nenori, teks pasirūpinti ir savimi.
1: Bet ponia Jūrate, kalbant konkrečiai, žmogus, kuris mūsų klauso ir na, gavo žinutę tokią, kuri tikrai nieko bendro su mokesčių inspekcija ar policija neturi ir įtaria, kaip elgtis jam reikėtų, ar pranešus, pavyzdžiui, jums, jis gali tikėtis, kad tai bus momentaliai užblokuota. Kokios yra procedūros? Ar tie patys telefonai ten su latviškais kodais, ar žmonės praneša ir jeigu praneša, kas tada?
0: Taip, žmogus gali pats blokuoti ir platforma, jeigu tai yra susirašinėjimo platforma, skaitmeninė platforma, toje pačioje tiesiog prie žinutės jisai gali ją blokuoti ir tenais yra tokia funkcija pranešti. Tai blokuoti ir pranešti ir iš to numerio jau nebesiūs. Kita vertus,
1: bet
0: jisai gali...
1: Bet visi telefonai, visi turi šitą funkciją blokuoti. Visi turi.
0: Jisai gali tiesiog yra NKS puslapyje, nacionalinio kibernetinio saugumo, galite ir ryšių reguliavimo tarnybos puslapį ateiti ir tenais yra tokia nuoroda pranešk ir ten tiesiog jūs nuves į atitinkamas skiltį, surašysite telefoną, įdėsite tą žalingą nuorodą ar tiesiog iškarpą, kaip jau jūs pranešite taip, ten reikalavimų kažkokių ypatingų nėra ir ta nuoroda bus įtraukta į žalingų nuorodų sąrašą. Tai yra galimybė ir pranešti, ir pačiam kartu apsisaugoti. Ir lygiai taip pačiai, jeigu skambutis, jeigu matote iš nepažįstamo numerio, tiesiog nekelkite ragelio. Nes jeigu pakelsite ragelį, vesite ten pokalbį, ar tik pakelsite ragelį ir padėsite, jau sukčiai netgi matys, kad tai yra aktyvus numeris ir jums toliau bandys skambinti. Tai bet nekelti ragelio, neatsakyti, neiti kontaktą.
1: Aš, žinot, mano darbe skambučių iš nežinomų numerių pasitaiko kiekvieną dieną. Ir, pavyzdžiui, dalis klausytojų, kurie dirba įvairiuose srityse ir nesakyti taip, kad nekelkit ragelio nepažįstamam numeriui, aš nežinau, ar kiekvienam darbė įmanoma, ar kiekvienam žmogui.
0: Tai jūs tada prisimkite ir tą atsakomybę, kad pakeldamas numerį ir pradėdamas pokalbį, jūs turite būt budrus ir turėti omeny, kad jums gali paskambinti ir sukčius. Panaudoti, pavyzdžiui, dirbtinio intelektų sukurtą mano balsą, apsimesti, kad tai yra Jūratė Šovienė.
1: Gali tai būti šiais laikais, jau gali taip, tai būti.
0: Taip, gali. Ir atskirti praktiškai neįmanoma, sakyčiau taip.
1: Na, vat, žinot, taip pasakėt, nekelt ragelio. Aš prisipažinsiu, iš Latvijos jau nekeliu ragelio, kai skambučių gaunu, bet lietuviškų tikrai negaliu savo darbę leisti nekelt ragelio, nes tikrai daug visokių organizacinių, logistinių klausimų žmonės derina, laidos ateimai, visokie kiti momentai, tai čia jau turbūt man luštų tas darbas, kurį dirbu, bet jeigu jau pakėliau ragelį, jūs sakot, ir pajaučiau, kad čia kažkas mane iš karto traukti į kažkokią romantinius santykius, investicinius ar dar kažkuo, iš karto padėt ragelį.
0: Padėkite ir informuokite mano minėtų arba RRT puslapį, RNKS, policijai, ta prasme, yra tų kanalų, praneškite apie tai, kad jums skambino toks numeris, toks laikas ir ko iš jūsų norėjo.
1: Ir jūs blokuojate?
0: Ir jau, taip. Ir...
1: Bet vėlgi, tas blokavimas, jūs kažkaip tyrėt atvejį ar iš karto automatiškai pamatėt, kad žmogus pranešė ir stabdot to numerio kažkaip galiojimą ar kaip čia?
0: Yra įvairių situacijų, priklausomai vėlgi turbūt nuo situacijos yra patikrinama atitinkamai. Mhm. Nes tai gali būti ir tiesiog...
1: Nu, melagingas pranešimas.
0: Tai žinoma, kažkas susigalvos, vat jūsų numerį pranešti, kad taip, tai viskas tvarkoji. Atliekami tie patikrinimo veiksmai, įsitikinama, bet vis tiek tai daroma pakankamai, tikrai pakankamai operatyviai, realių laikų, o ne.
1: Tai aišku, viena dalis tie skambučiai, kuri kiek jau yra pamažė, kita dalis yra siuntos, parkingo nesumokėjimai, SMS, žinutės, kur turbūt galiojate pat interneto laiškai tie, kur kviečia tave tapti per naktį turtingų, reiškia, kaip su jais elgtis.
0: Lygiai tas pats. Blokuoti, neatsakyti, informuoti. Ir nepradėti pokalbio, nes jeigu stengtis atpažinti, neskubėti. Čia turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad neskubėti. Nes visai vat, prieš laidą pasižiūrėjau statistinius duomenis, kad iš tiesų mes kažkaip tai stereotipiškai galvojam, kad ant sukčių kabliuko dažniausiai pasimauna vyresnio amžiaus žmonės, bet statistika rodo, kad Europoje tai daugiau yra jaunimas. Turbūt ir dėl tos priežasties, kad jie yra, nors atrodo, jie išmanesni yra, bet kita vertus, jie daugiau naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis ir tikrai jau ten savo beveik visą gyvenimą praleidžia. Kita vertus, jie labai skuba. labai skuba. Vyresnio amžiaus žmonės tai taip neskuba, gal daugiau galvoja, tik tai vyresnio amžiaus žmonėm paprastai tai yra skaudžiau. Ir dar vienas dalykas, kad jie linkia pranešti apie tai,
1: vyresni.
0: Kad... Taip, vyresni. Jaunesni, turbūt gal tos ir sumos tikėtina yra mažesnės, ten kažką perka iš internetinės parduotuvės, kuri pasirodo, kad yra apsimestinė parduotuvė, netikra parduotuvė, ar ten... Nes net ir per tuos, kur padėvėtų ten kažkokių prekių portalus, tenais irgi pasitaiko įvairiausių sukčiavimo dalykų, bet tai ir dėl ko taip vyksta, iš esmės dėl skubėjimo, dėl to, kad greitai skubam, spaudžiam, tai darom eidami, nežinau, vairuodami, darydami kitus dalykus, ir čia yra tik tarp kitko, ir nepagalvojam apie tai. Tai čia yra svarbu, nu vienas iš tų, kad neskubėti, nes paprastai sukčiai ragina skubėti, ragina greičiau daryti. Tai, nu čia reikia neskubėti, pagalvoti, pasitarti, ypač jeigu kalba eina apie romantinius santykius ir investicinį sukčiavimą, ar tai tiesiog pasitarti, arba pasiskambinti institucijai, nes nei mokesčių inspekcija, nei ten kitos institucijos nerašo, pavyzdžiui, per programėlės. Arba ten policija nesikreipia dėl baudos. Baudas administruoja mokesčių inspekcija, tai tiesiog gavus tokį pranešimą prisijungti prie savo paskyros toje institucijoje. Jeigu neturite paskyros, galima pasiskambinti bendruoju ten telefonu ir pasitikslinti, ar iš tikrųjų man atėjo ta bauda, nes arba pašto siunta, jeigu mes vėlgi informaciją apie pašto siuntą mes negauname per susirašinėjimo programėlės, tai o būna net atveju, kuomet net neužsisakėme, nieko nepirkome ir žmonės užkimba.
1: Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė Žinių radijos studijoje. Ačiū, kad užsukot, ačiū kad klausėt. Iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.
4: 14:30.
3: Žinios.
4: Finansų ministras palaiko ESO vadovo sprendimą trauktis iš pareigų. Kinijoje kilus gaisrui krovininėme laive žuvo 20 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys palaiko ESO vadovo Renaldo Radvilos prašymą trauktis iš pareigų. ESO vadovo prašymą dėl atsistatydinimo šiandien svarstys bendrovės valdyba. Politikai klausimus dėl ESO vadovo atsakomybės ėmė kelti po to, kai rugpjūčio pabaigoje praūžus audrai elektros šalyje neturėjo tūkstančiai vartotojų. Tiekimas visiems vartotojams vis dar neatkurtas. Sudėtingiausia situacija Utenos rajone. Premjeras anksčiau sakė, kad artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę dėl to, kodėl elektros tiekimo atkūrimas užtruko taip ilgai. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik ESO, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta parlamentarės Lauros Asadauskaitės Zadneprovskienės kaltinimus ją apgavus dėl jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Žada siekti, kad politikė tęstų darbą su socdemais. Vis tik anot jo, jeigu tektų išsiskirti, reikėtų tai padaryti gražiuoju. Tiesa, atsakinėdamas į klausimus dėl bendra partietės, Sinkevičius užsiminė, kad toks išsiskyrimas Asadauskaitės Zadneprovskienei nebūtų pirmasis. Rytinėme Kinijos uoste krovininėme laive kilus gaisrui žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar 5 laikomi dingusiais be žinios, pranešė valstybinė žiniasklaida. Skelbiama, kad užsienio krovininis laivas užsidegė uoste atliekant techninės priežiūros darbus. Islandija ketina uždrausti komercinę banginių medžioklę. Šalies vyriausybė vasarį pateiks įstatymo projektą dėl atitinkamo draudimo. Banginių medžioklė Islandijoje jau daugelį metų kelia gyvūnų teisių gynėjų ir garsenybių protestus. Jei draudimas įsigaliotų, komercinė banginių medžioklė tęstų tik Norvegija ir Japonija.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Čia Žinių radijas.
8: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
9: Sveiki, mili Žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Labiausiai žmonių akį ir vaizduotę traukia miestai turtingi istorinių sluoksnių. Tie, kurių panoramose, gatvėse, parkuose matyti skirtingų laikotarpių pėdsakai. Nuo viduramžių bažnyčių, renesanso universitetų kompleksų, skirtingų tautų kvartalų su savita architektūra, iki griežtos struktūros modernizmo ir šiuolaikinės architektūros. Tačiau nemažiau intriguoja ir jauni 20-ame amžiuje nuo nulio. Ar nuo nedidelio kaimo pastatyti miestai, kurie turi ne tik vieno laikotarpio architektūros veidą, bet ir funkciją. Bėda ta, kad daugeliu atveju šiandien ta funkcija dažniausiai pramoninė yra nunykusi. Ir tokie miestai atsiduria stiprioje identiteto ar net išgyvenimo kryžkelėje. O kas toliau? Kaip tokiems miestams keistis, ką išsaugoti? Tokius klausimus sau kelia ir unikalus Lietuvoje miestas Visaginas, prieš daugmaž 50 metų Ignalinos rajono miškuose pastatytas atominė elektrinė aptarnauti. Neseniai Visagine atidarytos parodos neplanuotos planinių miestų istorijos proga, šioje laidoje kalbame su parodos iniciatore, Visagino gyventoja ir mylėtoja visuomenininkė ir VŠI urbanistinės istorijos įkūrėja Oksana Denisenko. Sveiki, Oksana.
10: Sveiki.
9: Bei architektūros tyrėju, daktaru Liutauru Nekrošiumi. Sveiki, Liutaurai.
5: Labą dieną.
9: Visaginas atstovauja labai specifinę ir intriguojančią miestų kategoriją, tai monofunkciniai miestai, kurie buvo pastatyti tam, kad veiktų vienos dažniausiai industrinės veiklos labui. Bet Europoje tokių miestų ir daugiau. Ką galėtumėte dar pavardinti be Visagino?
5: Visagino, na, šiuo atveju tas toks unikalumas yra, kad mes tų vienai funkcijai, vienai industrijai tarnaujančių miestų Lietuvoje turim trys. Turime daug gyvenviečių, kolūkių, tarybinių ūkių gyvenviečių, kurios irgi buvo pastatytos tuščioje vietoje, nuo nulio, bet, na, miestų visgi greta Visagino yra Elektrėnai ir Naujoji Akmenė.
9: Oksana, jūsų parodoje berods 16 Europos miestų yra eksponuojama. Kaip jums atrodo Visaginas tame kontekste? Ar matot kažkokių panašumų su kitais miestais?
10: Tai mums turbūt artimiausiai yra miestai statyti turbūt rytų bloke, planuoti irgi kaip kažkokia industrija. Atominių, aišku, miestų šiame tinkle mes nesutikome, esam vieninteliai, bet yra Novahuta, plieno gamyklai statytas miestas
9: prie Krokuvos.
10: Tai prie Krokuvos jau kaip ir išaugo iki Krokuvo, iki Novahutos. Dimitrovgradas, taip pat Iljašas, visa tai daugiau metalurgija, bet tai miestai planuoti iš pagrindų ir kažkuria prasme panašus į Visaginą, tik kad jie yra vyresni, anksčiau statyti ir kiek kitokį turi visiškai išplanavimą urbanistinę prasme. Visaginas gal kiek kuklesnio mastelio yra, bet visumoj, kas jos sieja, tai be abejo ta krizė, kurią jie išgyveno po pramonės netekties. Ir Visaginas turbūt šiame kontekste labiausiai išsiskirtų tuo, kad aišku, ta jo pramonė yra tokia, ne šiaip uždaryti ją reikia, o dar kažkaip reikės išardyti ir dar liks ilgam palikimas.
9: Kaip Liutaurai užsiminėt, Lietuvoje sovietmečiu buvo statoma daug mikrorajonų, kurie patys buvo tarsi miesteliai mieste. Na, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų kvartalai iš karto projektuojami su transporto infrastruktūra, su kultūriniam, edukaciniam, gydymo, aptarnavimo ir parduotuvių pastatais. Dažnai kiekvienas mikrorajonas turėjo ir kažkokį tai architektūrinį sprendimą, kuris jis skirdavo nuo kitų. Tai mes, pavyzdžiui, atpažįstame ten kokius Žirmūnus nuo Justiniškio ar nuo Lazdynų. Kuo Visaginas yra ypatingas architektūriškai, urbanistiniai šiame lietuviškame kontekste?
5: Tai Visaginas, na, visų pirma, yra savo laikmečio atspindys ir net lyginant jį su kitais dviem naujaisiais Lietuvos miestais, na, jis reprezentuoja tą 8-9-dešimtmečio architektūros ir urbanistikos tendencijas Lietuvoje, tuo tarpu, kai, na, Elektrėnai ankstyvesnis, toks griežtesnis funkcionalistinis miestas, o Naujoji Akmenė yra, na, apskritai to socialistinio realizmo vadinamo daugiau paminklas. Lyginant su gyvenamaisiais rajonais, yra labai daug panašumų. Na, visų pirma, naudotos tos pačios namų serijos, kurios naudotos skirtingose Lietuvos miestuose. Bet savitumas yra tas, kad, na, Vilniuje mes neturime Klaipėdos, pavyzdžiui, 120-osios serijos redakcijos arba Kauno, pavyzdžiui, ar atvirkščiai kituose miestuose. Tuo tarpu Visagine mes, na, turim tokią savotišką masinės namų gamybos parodą. Turime skirtingose. Suneštinis miestas toks savo architektūra, nes ir greta to dar tie tipiniai pastatai yra savitai panaudoti. Pavyzdžiui, penkiaukščiai pastatai tapę šešiaukščiais, nes, na, papildomai pristatomas komercinis aukštas arba kuriami, na, intarpai, kurie yra specialiai projektuoti būtent tam pastatų išdėstymai ir kuriuose nesutelkiamos tam tikros funkcijos. Skirtumo, lyginant su gyvenamuoju rajonu, na, tarkime, Vilniuje ar Kaune, tai turbūt galima būtų išvelgti ir tame, kad funkcijos yra labiau pasklydusios gyvenamosiuose pastatuose ir, na, reikia vis tiek įsivaizduoti tą savitumą, kad, na, tarkim, gyvenant naujai statomose Justiniškėse, į mokyklą gali nueiti Viršuliškės. Tuo tarpu Visaginė turi iš karto statomas miestas veikti, kai tik tai pradeda keltis gyventojai, turi būti visas aptarnavimas. Ir galbūt, na, tai yra viena iš priežasčių lėmusi, kad aptarnavimo, komercinės visokios paslaugų funkcijos, jos išsidėstė tolygiai, kas nebuvo būdinga didiesiams Lietuvos miestams, kai kur tokie eksperimentai daryti, na, tarkim, Lazdynuose smulkiai prekybai buvo numatyta vieta, bet jos niekad korektiškai taip ir neveikė.
10: Na, gal Visagine tiesiog nelabai jauti, kad mikrorajone tik apartų gyvenamųjų namų, nes tai yra tinklas toks labai organiškai supintas ir tu tarytum eini iš savo namo, išeini į kiemą, o visai pašoniai bus būtinai kažkokia parduotuvė, o darželės netoli, mokykla ir gali eiti toliau. Vėl, aišku, pasikartos turbūt visą tai, bet nežinau, aš Visaginą, aišku, matau labai kaip įdomų tokį reiškinį, nes visų pirma labai vengti tokių griežtų linijų, bent jau jaučiasi toks truputį vingiuotos tos gatvės, dėl to, aišku, automobilistam nelabai patogu važinėti kiemais, bet tai suteikia tokios žaismės, aišku, ir tų daugiabučių serijos įvairios integruotos, ir tie mūriniai namai sujungti su blokiniais namais, ir toks išeina vientisas labai, bet ir koležiškas tas miestas ir reljefas be galo yra vėlgi žaismingas. Nelengva yra, aišku, dabar adaptuoti ypatingai mobilumo klausimus sprendžiant visų grupių. Bet užtat, kai vaikštai po Visaginą, matai, kad atrodo tas pats Kauno tipo namas, bet vienur jis aukščiau, kitur žemiau stovi, reikia į kalnelį įkopti. Man tai labiausiai turbūt intarpai patinka, nes vat, to turbūt aš dar nesu mačiusi.
9: Ką jūs turite omeny, intarpai?
10: Intarpai tarp daugiabučių, tai yra jungtys realiai daugiabučių. Taip sujungti yra namai, kad jie sudaro tokią uždaro kiemo jausmą. Tu užeini pro, tai nėra kaip siena kažkokia ar tvora, tu vat, yra praėjimas. Ir maždaug nuo antro ar trečio aukšto prasideda ten sujungimas tų namų. Ten papildomi dažniausiai būna balkonai tokios erdvės. Arba kai kur yra parduotuvėlės kampuose. Ir žodžiu, mes gauname tokį lenktą, uždarą, beveik uždarą, aišku, kiemą. Bet vėlgi Visaginas atrodo toks vientisas ir vienalytis, bet iš tiesų mes turime tris mikrorajonus ir jie yra visi vis tik kitokie. Tai vat visa tai, ką aš dabar pasakiau, daugiausia rasime pirmame mikrorajone ir jis turbūt yra pats išraiškingiausias ir išpildytas pagal tą idėją, kokią norėjo matyti sukurti architektai. O jeigu toliau keliausime, mes pamatysime jau kiek kukliau ir to mūro mažiau darosi ir tų daugiabučių sujungimų taip pat mažėja ir įvairovė taip pat mažėja.
9: Liutaurai, Oksana jau užsiminė apie kraštovaizdžio rolę Visagino architektūriniam veidui. Aš noriu išplėšti tą klausimą, nes Visaginas yra apsuptas miškų ir tai labai tokį savotišką įspūdį sukuria tas momentas, kai tu važiuoji Visaginą ir atrodo miškai ir staiga atsiveria tau mikrorajonas su daugiabučiais, daugiaukščiais namais, visiškai kita aplinka. Mes žinome, kad Lazdynų mikrorajonas Vilniuje irgi taip pat buvo kurtas atsižvelgiant į kraštovaizdį ir netgi už tai yra gavęs Lenino premiją, taip vadinama, savo laikais už būtent tą jautrų santykį su kraštovaizdžiu. Ar Visaginę taip pat matote, kaip tyrėjas, tą jautrų santykį su kraštovaizdžiu, ar ten, kaip sakyt, tiesiog gamta nugalėjo modernizmo norą viską daryti stačia kampiais ir tiesiom linijom?
5: Atvirkščiai, sakyčiau, būtent kraštovaizdis ir lėmė miesto formą ir iš tiesų pasižiūrėjusi topo nuotrauką be užstatymo brėžinių, galima labai akivaizdžiai atsekti, kur yra dabar pešiųjų alėjos ir na, visas miesto planas yra lemtas būtent kraštovaizdžio, nes buvo žemesnės vietos, šlapesnės, jas ten specialiai sausino, planavo formuoti dar tokius vandens telkinukus, kad, žodžiu, suvaldyti tą vandenį tose vietose, sukurti viešasias erdvės, o pastatus statyti įkalnėse. Tai iš tiesų, na, kaip Oksana minėjo, šiandien judumo tikslus įgyvendinti ten yra daugiau iššūkių negu negu lygiam kraštovaizdėje, bet na, tai sukuria tokią įvairovę ir perspektyvų įvairovę tų visų pešiųjų alėjų ir gatvių. Ir iš tiesų tai yra na, toks gamtos lemtas urbanistinis kūrinys.
10: Man atrodo, gamta labai nulėmė tai, kad vis tik miestas yra toks žalias, nes iš tiesų tokia pelkėta, durpinga vietovė ir yra tokių zonų, kur, nu, pavyzdžiui, trečiame mikrorajone mes turime neišpildytą viziją ir ten toks plynas atrodo laukas, nu kaip jau nebe plynas, aišku, apaugęs krūmynais ir medeliais, bet iš esmės ir neplanavo ten namų statyti, nes labai durpynas didžiulis, 12 metrų, man atrodo, į žemę. Tai tiesiog iškart numatė, kad bus parkas. Tai savaime jau pati gamta diktavo, kur ką galima statyti, nes tikrai yra daug įdubų, kuriuose tiesiog paliko mišką augti ir kai vaikštai mieste, tai labai gerai jaučiasi. Ir dar kitas dalykas, nežinau, čia mitas buvo, bet pasako irgi vienas iš architektų, kad pirminė intencija buvo labai urbanizuoti irgi tą mūsų ypatingai pakrantę, prie Visagino ežero padaryti tokią promenadą su kavinėm ir panašiai. Bet lyg ir vat, ta jungtis tarp skirtingų architektūrinių mokyklų turbūt lietuvių architektų ir Sankt Peterburgo architektų, tai vat, būtent Kauno architektai, kurie labai šiaip dalyvavo, buvo įtraukti į visą procesą, jie atstovėjo tą idėją, kad kaip tik miestą reikėtų atitraukti nuo ežero pakrantės ir palikti tai tokią miško zoną, parką.
9: Kraštovaizdis unikalus ir labai įvairus, bet architektūra vis tiek yra vieno laikmečio ir jinai atstovauja tą na, sovietinį modernizmą, kuris daugiau visuomenėje vertinamas neigiamai negu teigiamai. Oksana, kaip jūs manote, ar tas architektūrinis, urbanistinis Visagino savitumas jam trukdo ar kaip tik padeda?
10: Ne vienareikšmiškai ir taip ir taip. Padeda tuo, kad Visaginas akivaizdžiai išsiskiria ir vat, būtent tas vientisumas ir yra jos stiprybė, kad tu jauti tą tokį darną tarp viskas. Viskas turi prasmę, viskas buvo sukurta vienu metu ir atitinkamai yra kažkokia logika tame ir tai reikėtų mums ir išsaugoti. Bet aišku, atsiranda klausimų, kai gyventojų skaičius mažėja ir tada yra neišnaudojamos erdvės. Na, nebėra naudotojų tiesiog. Ar nebėra moksleivių, reikia uždaryti mokyklas ir tada kyla daug klausimų, bet ką daryti su tais pastatais, ar netgi viešosiomis erdvėmis, kaip jas iš naujo įveiklinti, jeigu jau mes per pus mažiau gyventojų turime. Tai čia aišku, galbūt ne dėl to, kad tai sovietmečio architektūra, tai bet kuriuo atveju būtų iššūkis. Nežinau, man atrodo, kad ta sovietmečio architektūra mums nelabai gal pakiša koją. Nes nėra taip, kad tu atvyksti ir pamatai iš karto kažkokį, nežinau, neįgiamą įspūdį tau tai sukuria. Kaip tik, vat, gamta labai čia sušvelnina visą tai.
9: Taigi Visagine yra labai daug daugiabučių, kurie gal kažkam ir nuobodus, bet yra daug ir kitų pastatų, kurie turi kultūrinę, edukacinę, visuomeninę funkciją. Kokie jums yra svarbiausi Visagino pastatai, kas labiausiai traukia dėmesį?
5: Visuomeniniai pastatai, dauguma visuomeninių pastatų buvo projektuoti specialiai Visaginai, skirtingai nei daugiabučiai. Jie iš esmės yra, na, tokie ne tik autoriniai, nes ir tipiniai pastatai yra autoriniai darbai, bet ir, na, unikalus. Daugiau jų nebuvo projektai niekur kitur įgyvendinti. Tai irgi kuria, na, Visagino savitumą ir visuomeniniai pastatai buvo, dauguma visuomeninių pastatų buvo projektuoti Kauno architektų. Labai įdomus yra kompleksas dviejų darželių, dviejų mokyklų ir bendro sporto komplekso, kuris gaila, kai kurie pastatai nyksta, kai kurie renovuoti taip, kaip gal ir nereikėjo jų renovuoti, gal kitaip, kitokie sprendimai turėjo būti pritaikyti. Tai tas bendras toks vientisumas, to komplekso, toks estetinis vientisumas yra truputį pagadintas, bet bendrai tokio edukacinio komplekso, na, Lietuvoje tikrai reiktų dar paieškoti. Tie pastatai yra projektuoti Kauno architekčių, Matokonytė suprojektavo du darželius. Kitas darželis yra renovuotas su tam tikrais pakeitimais. Mokykla viena pritaikyta kultūros centrui. Getgaudinės projektuota.
10: Dar gal pridėčiau prekybos centrą, kuris jau nebeatrodo taip, kaip jis atrodė iš pradžių. Ten kompleksas ir parduotuvės ir kino teatro, nu žodžiu, didžiulis statinys daugia funkcijos. Bet dar pridėčiau ir galbūt neaiškios kilmės pastatas. Yra pas mus toks trejetukas, akrobatikos mokykla, bangos kultūros salė ir parduotuvė Bikuva dabar, bet ten, nu, taip visuomet ir buvo parduotuvė. Tai jie statyti, panaudojant metalines konstrukcijas, vienodas iš esmės, tai tokio kangaro tipo. Bet iš išorės visi pastatai atrodo skirtingai. Jos vieni aukšti didžiuliai langai. Tas svarbiausia yra monumentalūs tokie interjerai, daug marmuro ir tokių detalių, vat būtent. Tai man šitie pastatai yra įdomus, kaip atrodo tas pats tipinis galbūt sprendimas, bet galiausiai visiškai skirtingai atrodo. Niekas net ir neatseka, kad tai iš esmės tas pats dalykas. Bet labiausiai dabar aktualiausia yra, aišku, bangos pastatas prie ežero, tai yra kultūros centro dabar pastatas, kultūros salė tokia, kuri labai tokiom švelniom formom, lenktais kampais ir labai dar taip kažkaip organiškai atrodo integruota labai į ežero pakrantę.
9: Iš Liutauro lūpų jau išskrido tas žodis renovacija, noriu išplėsti apie sovietmečių statytų daugiabučių problemas, žinom visi. Prasta techninė kokybė, energetinis efektyvumas, pasenis išplanavimas, trūksta viešos infrastruktūros kiemuose. Atrodo, šitos klausimus turėtų išspręsti renovacijos programos, tačiau, kad tik norint padaryti geriau, nepadaryti blogiau. Kaip matot renovacijos galimybės ir grėsmės Visagino autentiškumui?
5: Na, renovacija vienodai toks didelis iššūkis turbūt visur yra ir Visagine, ir Vilniuje, ir bet kur kitur. Tai manau, kad na, tiesiog čia reikia tokio kompleksiško dėmesio, kad turim pavyzdžių, kur Vilniuje saugomose gyvenamosiose rajonuose, kurie įtraukti kultūros vertybių registrą, renovacijos sprendimai kartais nutinka panašesni į Disneylandą. Bet Martino Germanavičiaus čia buvo toks vat, pasiūlymas, pamąstymas parodos vat, atidarimo renginyje, kad Visaginas galbūt galėtų būti ta eksperimentinė aikštelė, kadangi turi pagrindinių didžiųjų miestų pavyzdžius masinės statybos ir ten galima būtų ieškoti sprendimų, vyriausybė galėtų, pavyzdžiui, skirti didesnį dėmesį tam miestui su tikslu rasti sprendimus ir kitiems miestams kompleksiniai renovacijai.
10: Be abejo, kaip ir Liutauras pasakė, turbūt reikia to kompleksiškumo ir visų pirma įsivertinti, kokie dabar žmonės gyveno, kokie jų yra poreikiai ir ką reikia atliepti, nes dažnai redukuojama iš tiesų pas mus bent jau renovacija yra iki išvaizdos ir spalvų pasirinkimo. Kiemas nėra įtraukiamas į visą tai ir apskritai nekuriama vizija bent jau kiemais. Vat norėtųsi galbūt kažkokios prieigos, kad mes ne po pastatą atskirai atnaujinam, o turime kažkokias kvartalinė, nežinau, renovacija. Man turbūt labiausiai norėtųsi išsaugoti kažkokį faktūriškumą miesto, bet kalbant apie estetiką, grinai, aišku, nelendu jau inžinerinius klausimus. Ir tiesiog įsivertinti reikėtų miestui, ką reikia saugoti, būtent tas vertes išsigryninti ir kažkokį ilgą laikį planą pasidaryti, nes man atrodo, Visagina šiuo metu neturi kažkokios architektūrinės vizijos, kuri žvelgtų ne kitiem metam kažką, ką renovuosim, o realiai pažiūrėtų, kaip mes galėtume kažkur atkurti kažką, o galbūt sukurti visiškai naują pridėtinę vertę, kuri pastiprintų architektūrinę tapatumą.
9: Šiandien apie unikalų atomininkų miestą Visaginą, apie jo praeitį, dabartį ir šiek tiek ateitį, kalbėjome su Visagino gyventoja, visuomenininkė ir VŠI urbanistinės istorijos įkūrėjo Oksana Denisenko bei architektūros tyrėjų, daktaru Liutauru Nekrošiumi. Ačiū Jums.
10: Ačiū.
9: Ačiū klausytojams, ačiū Medijų rėmimo fondui, su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Viso geriausio.
11: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
12: Reklama. kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
13: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
14: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
15: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
16: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
15: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
16: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
15: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
16: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
15: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per Žinių radiją.
17: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Finansų ministras palaiko ESO vadovo sprendimą trauktis iš pareigų. Premjeras kalba apie galimybę susitarti dėl šeimos paketo įgyvendinimo terminų. NATO sąjungininkės atskleidė slaptą rusų operaciją Arkties vandenyne. Žinias rengiame pagal agentų Rubienės, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys palaiko ESO vadovo Renaldo Radvilo sprendimą trauktis iš pareigų. ESO vadovo prašymą dėl atsistatydinimo šiandien svarstys bendrovės valdyba. Politikai klausimus dėl ESO vadovo atsakomybės ėmė kelti po to, kai rugpjūčio pabaigoje praūžus audrai elektros šalyje neturėjo tūkstančiai vartotojų, o tiekimas visiems vartotojams vis dar neatkurtas. Sudėtingiausia situacija Utenos rajone. Premjeras anksčiau sakė, kad artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę dėl to, kodėl elektros tiekimo atkūrimas užtruko taip ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į opozicijos kritiką, sako, kad dėl paramos šeimai paketo priemonių įgyvendinimo terminų galima susitarti, o priemonės koreguoti politinių diskusijų metu. Opoziciniai konservatoriai akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą nuo 2029 metų išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 600 milijonų eurų, tačiau jai gyvendinti tektų jau kitai vyriausybei. Sinkevičiaus teigimu ilgesnio laikotarpio sprendimai yra įprasti, o panaši praktika esą taikoma ir kitose valstybėse. Jis neatmetė galimybės, kad opozicija pasiūlys keisti dalį paketo priemonių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšmingą kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalingą infrastruktūrą, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad divizija gali nepasiekti viso pajėgumo iki planuojamo termino. Politikas teigė, kad taip galvoti verčia įsigijimų tempai ir ginkluotės atvykimo grafikas. Savo ruoštų Kaunas divizijos vystymą lygino su Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje procesu, kuriam reikalinga kai kuri nereikšminga infrastruktūra atsiras vėliau. NATO sąjungininkės pavasarį prie Svalbardo Arkties vandenyne atskleidė ir užkardė slaptą Rusijos operaciją. Britanijos, Norvegijos ir Jungtinių valstybių laivai susekė ir sustabdė rusų povandeninius laivus, kurie buvo įtariami testuojantys naują technologiją skirtą pažeisti povandeninius šviesolaidinius kabelius. Tai galėjo turėti katastrofiškų padarinių pasauliniam interneto ryšiui ir finansinėms operacijoms. Šie kabeliai, kurių skersmuo vos didesnis už sodo žarną, perduoda milžiniškus duomenų kiekius. Norvegijos gynybos ministro teigimu bendra operacija nusiuntė Rusijai aiškę žinę, kad ji negali veikti slapta. Rytinėme Kinijos uoste krovininėme laive kilus gaisrui žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar 5 laikomi dingusiais be žinios, pranešė valstybinė žiniasklaida. Skelbiama, kad užsienio krovininis laivas užsidegė uoste atliekant techninės priežiūros darbus. Iš viso laive buvo 42 žmonės, 12 buvo evakuoti, o 5 dėl patirtų sužalojimų paguldyti į ligoninę. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas ragino skubiai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network. Tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO teritorijos. Tačiau anksčiau neigęs, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO, Donaldas Trumpas žiniasklaidos paklausas apie tai šį kartą nepaneigė. O Washington Post paskelbė Amerikos žvalgybos vertinimą, sak, Kremlius vertina Jungtinės valstijas kaip susilpnintas dėl karo Irane ir tai mato kaip progą eskaluoti veiksmus prieš Amerikos interesus Europoje. Rusija neturi jokios priežasties pradėti ginkluotą konfliktą su Šiaurės Atlanto alijansu. Rytų ekonomikos forumo kuluaruose naujienų agentūra Interfax pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško. Kodėl Rusija turėtų pulti NATO? Kokia prasme? Sovietų sąjunga pripažino Baltijos šalių nepriklausomybę ir jos tai kai pasitraukė, kodėl dabar jas pulti, sakė jis. Pasak Gruško, vakarai patys priskiria Rusijai tokius ketinimus ir net nurodo datą 2030 metus, o jeigu iki to laiko puolimas neįvyks, esą bus aiškinama, kad jo pavyko išvengti, nes šalis spėjo persiginkluoti ir karinės išlaidos bus toliau didinamos. Na, Rusija kaip visą laiką stengiasi apgauti mus ir sako tą patį, ką sakė visą laiką, kad nepuls to ar ano, bet dažniausiai užpuldavo. Įdomu, kiek iš tikrųjų dabar Rusijos ketinimai yra aiškus. Šiandien apskritai kalbėsime apie Rusijos gazdinimus ir provokacijas, kokį poveikį tai daro mums ir Europai. Ir su mumis nuotoliu šiandien Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius. Sveiki, Linai.
6: Sveiki.
5: Ir Giedrimas Jeglinskas, gynybos ekspertas, Londono Rusijos instituto bendradarbis. Sveiki, Giedrimai.
6: Sveiki.
5: O iš tikrųjų, aš norėčiau pradėti laidą nuo štai kokio dalyko. Rytoj sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro akto Niujorke. Ir iš tikrųjų tai teroro aktas sukrėtęs pasaulį. Apie tai gal mes šiek tiek ir primiršom, bet vis dėlto jis yra labai svarbus. Daug kas pasaulyje po šito teroro akto pasikeitė. Ir suprasti šiandien, vat aš norėjau paklausti, ar Amerika supranta, išgyvenusi pati tokį teroro aktą, ką Rusija daro dabar su Ukraina ir apskritai su Europa, su kaimynėmis šalimis ir su pasauliu. Terorizavimas visomis kryptimis yra baisus, bet ar amerikiečiai tai įvertina patys išgyvenę teroro aktus, Linai? Kaip jums atrodo?
3: Na, čia daug aspektų. Matot, mūsų klaust, ką galvoja Amerika, irgi sudėtinga. Reiktų Amerikos paklaust, kuri irgi gana susiskaldžius ir jau ilgą laiką, ir ten visaip yra galvojančių. Gal tiesa ta, kad Amerika orientuojas į save, į savo problemas, ir taip buvo visada, ir ko gero taip ir bus. Todėl tai, kas vyksta kitur pasaulyje, galbūt kai kur yra empatija, gal kai kur yra užuojauta, gal kiti momentai, bet vis tiek labiausiai svarbu, kas yra viduje. Bet tada, kaip jūs sakot, supurti Ameriką, supurtė pasaulį, mus visus supurtė, aš labai gerai pamenu, mes tai susirinkom vakare vyriausybėje svarstyti, kaip saugot Lietuvą, nes mes buvom įsivaizdavę, kad bus dabar atakos prieš visus Amerikos sąjungininkus ir jautresnius objektus reikia apsaugoti, taip kad visus supurtė. Bet aš dar pridurčiau, kad supurtė ir mąstymą pačioje Amerikoje, ir beje, tada ir pasirodė vat, tas lūžis, aš manau, tada ir įvyko, kai už Atlanto buvo pradėta svarstyti, kad reikalinga pasaulinė koalicija kovoj su teroru, kad teroras neturi sienų, vadinasi, ir kova su teroru turi būti pasaulinė. Ir todėl nesvarbu, ar didelės valstybės, ar mažos, turi resursų, neturi, ta koalicija yra svarbi. Čia ne tik dėl vėliavų, kad gražiau atrodo, kai jų daugiau, bet matyti ir kiti momentai. Tai todėl tada, manau, ir įvyko tas lūžis vat, Bušo administracijoje, tada buvo nutarta po ilgų matyti svarstymų. Aš tą žinau paskui vėliau iš savo bičiulių buvusioj toj administracijoje, kur daugiau jau papasakojo, kad Bušas ir asmeniškai svarstė, jeigu ne dabar, tai gal ir niekada. Gal dabar yra šansas Baltijos šalis, tarkime, pakviesti NATO, ar ne? Galima įsivaizduoti, koks buvo skepticizmas Europoje šiuo požiūriu. Ir matome apskritai, kaip ten jautriai buvo žiūrima, čia buvusios Sovietų Sąjungos teritorija, dabar kviesti alijansą, yra labai labai sudėtinga ir vargu ar tas yra iš vis įmanoma. Tai todėl čia tokių iliuzijų matyti ir nereikėtų turėti. Tai todėl reikėjo kažkokio tai lūžio. Tai vat amerikiečiai, manau, pirmiausia patys priėmė sprendimą, kad jie gali tą daryti. Ir tada, matyt, perteikė į Europą, kur subrendo jisai tas sprendimas 2002 metais Pragos viršūnų susitikime ir buvom pakviesti dar būti kandidatais. Tai čia tai paradoksas toks galbūt, tokia grėsmė, teroro aktai, bet jie tapo lūžį. Atsakau, tam mąstymė, apsisprendime ir atsirado mums galimybių ar langas, ar kaip mes jį bevadintumėm, įsmukti šitą aljansą, nes tai tikrai nebuvo taip jau savaime suprantama, gal kai kam dabar gali šiandien atrodyti. Taip, kad, bet dabar grįžtant į jūsų klausimą, ką galvoja Amerika, tai manau tada tikrai Amerika suprato to daugia šališkumo svarbą, jie tada suprato tą koalicijos prasme, NATO pagaliau ir NATO penktas straipsnis buvo pirmą kartą aktyvuotas istorijoje, ar ne, aljanso, ir dieve, kad daugiau to nereikėtų daryti. Taip, kad visa tai susieta ir čia visokių minčių kyla. Dabar nuotaikos yra tokios pas dabartinę administraciją, kad tas daugiašališkumas tai nėra vertybė, kad bandoma dvišaliai spręsti problemas, kad tos kolektyvinės organizacijos gal nėra tokios svarbios. Tai čia mes galime, aišku, nueiti ir į kitą jau dabar lauką, ko neturim turbūt tokio tikslo, ar ne? Tai gal to ir nedarysim, bet Amerika išgyvena dabar tokį kitokį laikotarpį ir nereiškia, kad jis bus visą laiką.
5: Tai va tas nereiškia, kad bus visą laiką, Giedrima, jūs ilgą laiką gyventojų Amerikoje ir dabar turbūt turite nemažai reikalų su amerikiečiais, čia mes tą klausimą keliam, tai ar amerikiečių supratimas apie terorizmą šiai dienai jisai prigesęs,

0: gali atskristi ir į mūsų namus. O dabar tai yra realybė, nors mes turbūt Rusiją teroristinę valstybę pirmieji paskelbėm greičiausiai. Tai vat kokia yra situacija, kaip jums atrodo?
1: Na, iš tiesų, ta Rugsėjo 11, tai mes, kaip jums sakote, mes galbūt čia mažai kalbame, mažai dėmesio tam skiriame, bet tai yra esminė data. Tai yra esminė data, kuri pakeitė trajektoriją, na, tos geopolitikos trajektoriją labai ženkliai. Ir aišku, kaip ir Linas sako, tai čia yra, absoliučiai sutinku, mes atvedė mūsų NATO, atvedė žymiai dėsnį bendarbiavimą tarp Amerikos ir Europos, ir tas NATO visiškai kitoks yra, negu buvo Rugsėjo 11 dieną. Kai kalbi su Džordžu Robertsonu, tai jisai, kaip tai sako, tai aš turėjau ten, dabar neatsimu, 16 narių, dabar 32 yra, tai pačiai dvigubai padidės jisai skirtingas NATO. Bet kalbant apie Ameriką, tai vėlgi, tai buvo ta ataka, kuri buvo transliuota gyvai. Iš principo, dar truputį po to ir nebuvo daugiau tokių, iki tol ir po to nebuvo tokių įvykių, kurie buvo per pasaulinės televizijas, buvo na, tas antrasis lėktuvas, kurį aš ir teko man būtų metu dar akademijoje, ten New Yorko valstijoje, mes antrą lėktuvą žiūrėjome gyvai per televizorius, visi apšalę, apstulbę ir suprasdami, kad taip, viskas keičiasi, tai keis, kaip kalbant apie būsimų karininkų, kariūnų, reiškia, keis karininkų karjeras, keis visą pasaulį. Nesupranti, kaip tuo metu, bet kažkas yra vyksta įspūdingo iš tikrųjų. Ir aišku, tas turbūt pagrindinis ženklas, kad buvo, kad teroras atėjo į Amerikos žemę. Taip, ten būdavo tokių makvėjų, ten kitų tokių vienetinių atvejų, kur ten vienišas vilkas kažkoks tai ten bando sprogdinti kažkokį tai galbūt metro ar dar kažką. Bet čia rimto masto terorizmas, kuris transliuojamas gyvai su įspūdingas, tiesiog tragiškai įspūdingas reginys. Ir aš manau, kad jeigu mes bandome, dabar kaip sakote, sakyti, žiūrėkite, Rusija tą patį daro Europoje. Tai turbūt nėra tas pats, nes vėlgi ta atribucija vis dar yra kartais dvejojama, kai kur nors mes kaip ir jau patvirtame, kad čia tikrai Rusija ir jos agentai bando kokiu būdu didinti tą tokį, na, mažinti atsparumą visuomenių ir įvairiai vykdyti išpolius. Taip, bet tas įspūdingumo faktorius, tas toks, na, masiškumo faktorius, jo nėra. Ir sunku turbūt įtikinti, bet kažką, kas yra toliau nuo Europos, kad čia vyksta tokie dalykai. Tai tiesiog, taip, galbūt tie žvalgybos pareigūnai supranta Amerikoje, kas vyksta Europoje, tačiau paprastas žmogus, jisai matė ten per televizorius ekranus, kaip Al-Qaeda smogė iš pasaulio prekybos centrui New York'e. Čia yra visai kitokia dinamika. Bet aš tai manau, kad bendrai Amerikos žmonės, ir nepaisant to, kad ką mes girdime beje per socialinę mediją iš mūsų, na, per Amerikos administracijos to prizmę, Amerikos žmonės, ir čia aš būnu kaip Amerikai, turbūt kas mėnesį po kartą, po du, tenka kalbėtis, Amerikos žmonės remia ir Ukrainą, remia NATO, remia Europą, ir yra tie skaičiai nesikeičia. Jeigu pažiūrėkime apklausas, kurios rodo, kad turbūt 63 ar 64% jie remia amerikiečių Ukrainą, 3% remia Rusiją, nes yra fundamentalus. Amerika yra, Jungtinės valstijos yra unikali šalis, nes jinai buvo sukurta turbūt vienintelė šiame mūsų nacijų katile sukurta iš idėjos. Ir ta idėja yra laisvė. Ir žmogus yra laisvas, jis yra ten kažkur Ohio ar Teksase, jis sėdė, jam niekas nepaaiškins, ką daryti. Jis atvažiavo čia Amerikai, jis yra Amerikos pilietis, nes tai yra laisvė. Ir jokia laisva šalis nerems žmonės jos žmonės nerems autoritaro, diktatoriaus ir kitų ir lyderių, kurie, na, skelbia nelaisvę. Tai, sakyčiau, taip, yra įvairių, yra labai platis spektras nuomonių Amerikoje, tai yra labai didelė plati šalis, yra ir tų, kurie ten, na, ir remia ir pati Putiną, ir turbūt Xi Jinpingą, ir dar kokius ten, bet bendrai, kaip valstybė, tai yra valstybė, kurios, na, kur demokratija, laisvė yra šventa. Ir taip, yra vyksta pastovi kova tarp įvairių grupių, ir tai normali demokratija, tai yra demokratijos, taip sako, demokratija, kuri nuolatos nėra niekada tobula, bet nuolatos progresuoja. Bet bendrai aš esu labai, skaičiau, optimistiškas dėl Amerikos ateities, o tuo pačiu reiškia ir mūsų laisvės, nes mums yra esmė yra būti kartu su Amerika.
0: Dėkui, gerbiamai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. reklama.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai
4: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos
5: Čia žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį. Rusijos gazdinimų ir provokacijos, kokį poveikį tai daro mums ir Europoje. Apie tai šiandien šnekamės. Su mumis Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras ambasadorius, ir Giedrimas Jeglinskas, gynybos ekspertas, Londono Rusi instituto bendradarbis. Iš tikrųjų, Linai, aš čia pradžioje citavau Gruško, Rusijos užsienio reikalų viceministrą, kuris, turbūt nieko naujo nustebęs, o kodėl Rusija turėtų pulti NATO, nepaisant to, kad šiaip jau puldinėjimos šalis yra konfliktas dabar su Vokietija, vis tie dronai kur nors ten įskrenda, tai pas mus ar dar kur nors, tai jau gana seniai bandomos daryti provokacijos ir šiaip terorizavimas tas matomas akivaizdžiai yra, o jie ten nustebusius veidus daro. Kodėl? Ką jie bando to pasakyti iš tikrųjų?
8: Šiaip Gruško, tai pažįstu, aš vienas iš rimtesnių tokių smegenų užsienio ministerijoje, bet čia ne apie tai dabar. Pirmiausia, ką kalba Rusai, nereikia kreipdėmėsio, nes mes jau esam daug kartų pasimokę, kad jie daro priešingai ir panašiai. Taip, kad tie pareiškimai nieko verti. Dabar jeigu argumentai, kad nėra prasmės pulti NATO, tai o kokia buvo prasmė pulti Ukrainą ir čia įklimti penktus metus, tai tų prasmių čia ieškoti irgi turbūt neverta. Kas verta, tai mums žiūrėti save. Žiūrėti, kad mes gavom laiko kamšyti spragas pajėgumų. Ukrainiečiai mums laimėjo tą laiką fronte praktiškai. Nes jeigu būtų lengviau rusams tvarkyti su Ukraina, tai jiems atsirastų ir kitų pagundų. Ir čia be jokios abejonės tas būtų. Bet dabar yra bėda su Ukraina. Tai dabar kažkaip sunku ir resursų nėra ir panašiai. Taip kad iš tikrųjų čia Gruško teisus, jokios nėra prasmės. Bet vis tiek, sakau, mes gal labiau žiūrėkime į savo įsipareigojimus, kaip juos sekasi vykdyti, negu kad ten sekim, ką ten kažkas pareiškia.
7: O vat vis tiek, čia įdomus dalykas, kadangi mes kalbėjome per rugsėjo 11 apie teroristinį aktą ir iš principo, nu, terorizmas yra tam tikra prasme būdas įbauginti visuomenės, sakykim, kažkaip pakeisti vienos ar kitos valstybės kryptį, nežinau, ten Al-Qaeda gal jie bandė į kažką atkreipti dėmesio, gal šiaip bukai terorizmas, nu, ten tų versijų buvo įvairiausių, kad skurstančios pasaulio šalis, jiems kelia pavydą gerai gyvenantis pasaulis, gal dėl to ir karas Ukrainoje irgi Rusą Putinui matyt kelia tam tikrą pavydą Ukrainos europietišką kryptis ir nenorėjo, kad tą matytų Rusijos gyventojai, nes pavojus pačiam Rusijos establishmentui buvo dėl to, bet klausimas, kuo dabar siekia, pavyzdžiui, ta pati Rusija, terorizuodama Europą, ar jinai tikisi, kad vis dėlto mus čia įbaugins ir mes pradėsime kažkaip nuolaidžiauti, nežinau, sakyti, spausti Ukrainą kažkaip, kad gal čia jūs nusilenkit Putinui, vat ko jie tikisi tokiais dalykais?
8: Vėlgi čia reikia spėlioti, ko jie tikisi, na, pirmiausia, tai tikisi todėl, kad jie nekeičia kurso, jie nemoka, nesugeba, nenori pabaigti karo, bijo taikos ir panašiai. Tai čia pirmiausia ta logika tokia. Tai, kitaip sakant, ir Putinas jau nekartą yra pasakęs ir prasitaręs, o ką mes veiksim, kai baigsis ta speciali operacija. Kitaip tariant, jis karo sąlygom sugeba kažką tai, na, bando mobilizuoti tautą, bet su to mobilizacija irgi atsiranda problemų, nes tauta pradeda pajust problemų pati. Ir anksčiau buvo tik sunkumai, dabar atsiras problemos. Taip kad čia reikia tą paminėti, o visa kita tai pagal seną vadovėlį eina. Yra alinimo karas, jie tebe įsivaizduoja, kad Ukraina turėtų pirma čia kristi šitam kare, nes vis tiek jinai mažesnė, resursų mažiau, gyvosios jėgos, net nesinori sakyti, kad Rusija yra kariai, nes ten jie tik skaičiuoja kaip statistiniai vienetai, visiškai jų nesaugodami, tai bet vis tiek skaičiai yra tokie, kad visi vėlgi nepalyginsi ir technikos prasme, taip kad čia jie įsivaizduoja, kad tas alinimas turi paveikti Ukrainą. Ir aišku, tai turėtų sumažinti entuziazmą Europai padėti Ukrainai. Tai jie ta ir eina nuosekliai šitą vaga, na ir tikisi kažkokios tai sėkmės, tikisi žinoma supratimo iš amerikiečių. Vis dar tebesitiki kažkokio tai galbūt susitarimo, galbūt suteikia vilčių jiems tas dialogas su amerikiečiais dažnai, nes jie jaučiasi, kad gali atsirasti kažkokių tai galbūt sentimentų materialinių, ekonominių, sandėriai ir panašus dalykai ir tuo bus užmerktos akys jų nusikaltimus, tuo jas galbūt bus reabilituoti ir pakelti į tam tikrą partnerystės lygmenį, lygiai teisės partnerystės politiniam dialogui ir bendradarbiavime. Tai čia yra tų pagundų. Taip pat jie todėl taip ir eina toliau, aš taip ir paaiškinčiau. O kad reiškia, nėra resursų daryti kažką kitą, tai yra faktas. Tiesą sakant, yra tokių lengvesnių taikinių, jeigu ką. Pulti atlapus NATO vis tiek yra rizikinga. Ir jie matyti tą supranta ir jo analitikai tą supranta, nes čia tikrai jau būtų sudėtingas dalykas, bet yra dar Moldova, yra, aš nežinau, Armenija, yra daug čia visko yra, ir Padniestrė, ir čia galima vardinti ir vardinti. Yra tų užšalusių arba tokių rusenančių konfliktų ir juos visada galima išnaudoti. O Putinui, žinoma, reikia kažkokių tai pergalių, nes jų nėra fronte, jų nėra niekur ir namų fronte atsiranda dabar daug labai tokių plyšių. Tai va todėl taip ir mėginama daryti.
7: Tai, Giedrimai, va, tai vis tiek tas terorizavimas, mes irgi atsiriemėm nuo rugsėjo 11-osios, jisai turi visą laiką, nu, kokį nors bandymą kažką paveikti. Ką, vat, mes dabar su Linu kalbam apie Rusijos, nes anksčiau mąstėm, kad čia karas karu, Ukraina, Rusija kariauja, bet prasidėjo terorizavimas ir šalių, kurios, sakykim, gyvena Europoje, kurios yra NATO alijanso narės ir toks bandymas terorizuoti jas, ar čia labiau panašu į kvailą širšių lizdų daužimą beisbolo lazda, tikintis, kad širšės išsigas. Nu, jos niekada neišsigasta, tiesą sakant.
6: Na, aš suprantu klausimą ir iš tikro, bet turime turbūt prisiminti, kad Putinas savo
9: tokius tos vadinamus galutinius tikslus yra išsakęs jau labai senai, turbūt vos tai prieš 20 metų, kada tas buvo Miuncheno saugumo konferencijoje prieš 7 metais, man atrodo. Ir jis tą pastovi kartojo ir kartojo tą prieš dabartinę invaziją į Ukrainą, kad tai jis nori grįžti į ten kažkokį mistinį 97 metų laikotarpį, kuris buvo, na, kuriame tas laikotarpis, kuomet NATO buvo ten, nežinau, 12 šalių, vėl, ne, ir turėtume grįžti į tai, ir čia Rusija turi būti skaitomas, ir čia būtų įtakos sferos, ir taip toliau. Tai jis to turbūt ir siekia, galutinis tikslas. Dabar kaip tą pasiekti, kaip link to nueiti, tai čia faktas, kad tas karas Ukrainoje jam nesiseka, ir jis turbūt nelabai turi kažkokį šansą sektis, bet yra ir kiti būdai. Tai tas jau ta tokia karinė invazija, ar ten kariniai, kinetiniai veiksmai, čia tokie jau paskutiniai veiksmai prieš išbandžius visą kitą. Gi čia turbūt atsimename, Baršy, čia kalbėjau vieną laidą, kalbėjau apie von Clausewitzo, reiškia to, karinio stratego auksinės mintis, kad karas tai yra tik tai kas. Tai yra, čia yra tik tai tas pats politinė, tai yra paskutinė ta priemonė, tai yra viena iš priemonių, kurią tu bandai, bet tu naudoji visas kitas priemonės, bandydamas pasiekti savo kažkokius strateginius geopolitinius tikslus. Ir tai, kas dabar turbūt vyksta ir Europoje, ir matėme, kad galimai dėka tam tikrų, na, ir išpolių prieš parodymą, kad valstybė Vokietijoje Leipcigo rosto veiksmai, po to turėjom rinkimus Saksonijoje. Na, aš nežinau, aš neturiu tos dabar šiuo metu įslaptintos informacijos, bet aš neatmeščiau, kad galimai kažkokia tai sąsaja yra, kad tu parodai Vokietijos žmonėm, kad Vokietijos institucijos nesugeba tvarkyti. Tai vyksta štai tokie, na, vos net terorizmo įvykiai, ir štai Vokietija, na, remdama Ukrainą, jinai silpsta, ir to pačiu ateina pergalė Saksonijoje tiems, kurie yra Rusijos draugai, kaip AFD. Tai vėlgi, sakyt, kad čia yra, jiems niekas nesiteka Rusijoje, aš nežinau, pamatysime, bet Kad visuomenės turi žiūrėti į tai, na, labai rimtai. Tai čia yra faktas, nes vis tiek rusai jie žvelgia į dalykus ilgalaikiai perspektyvoje. Jiems tas rinkiminis ciklas nėra toks svarbus kaip daugelyje šalių, kur mes, na, ką padarytume, žinote, ateina demokratija, tai vėl ta švytuoklė eina pas kitus ir tu ten, mes pastoviai pešamės tai demokratijai, kaip sakyti. Tai vis tiek tas toks, na, sakyčiau, mąstymo laiko šis yra visai kitokia Rusijoje, nes tai yra autoritarinė valstybė, kur tiesiog su aiškiais tikslais pasiekti šiuo metu tai, kas buvo 97 metais geopolitiškai. Tai vėlgi, tai tokia, manau, yra strateginė realybė dabar.
7: Dėkui, Giedrimai. Tai padarom dabar dar vieną pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
10: Žinių radijas.
11: 15:31.
10: Žinios.
11: Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas nusprendė padidinti tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Tai antras kartas šiemet, kai didinamos palūkanų normos. Anksčiau valdančioji taryba visas pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Seimas svarstys siūlymą ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Iniciatorių teigimu leisti sparčiau pasitelkti kitų šalių energetikos bendrovės būtina, nes ekstremalių reiškinių padarinių pašalinti vienintelė meso yra sudėtinga. Anot iniciatorių, tokia praktika yra įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Pataisoms po pateikimo pritarta bendru sutarimu, jos bus svarstomos skubos tvarka. Dalis parlamentarų vis dėl to pabrėžė, kad prioritetas turi būti teikiamas Lietuvos bendrovėms, kurios yra pajėgios šalinti audringo orų padarinius. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš. Toliau jį svarstys Seimo komitetai. Registras būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be iš ankstinės registracijos. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Šias pataisas rugpjūčio pabaigoje registravo beveik 30 parlamentarų, daugiausiai valdančiųjų socdemų frakcijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta parlamentarės Lauros Asadauskaitės Zadneprovskienės kaltinimus ją apgavus dėl jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Žada siekti, kad politikė tęstų darbą su socdemais. Vis tik anot jo, jeigu tektų išsiskirti, reikėtų tai padaryti gražiuoju. Sinkevičius užsiminė, kad toks išsiskyrimas Asadauskaitė Zadneprovskienė nebūtų pirmasis. Šiuo metu gegužė žiniasklaidoje skelbta apie jos ir penkiakovininko Andrėjaus Zadneprovskio skyrybas.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 17-21 laipsnį šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
15: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
16: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
17: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
18: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
17: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Žinių radijas.
7: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, Rusijos gąsdinimai ir provokacijos, kokį poveikį tai daro mums ir Europoje, apie tai šiandien šnekamės su mumis ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir gynybos ekspertas Londono Rusijos instituto bendradarbis Giedrimas Jeglinskas. Linai, apskritai, aš norėjau paklausti jūsų abiejų, kokį jums poveikį daro tai, kas vyksta, sakykime, Europoje, nes čia tų pranešimų yra labai daug, aš pats čia susiduriu, kai dirbu žurnalistu, nemažai žmonių, kurie ateina į laidas, sako, ai, tai jau pradeda truputėlį mus veikti tie visi pranešimai, kad puls Baltijos šalis, kad puls NATO, ir ten, aišku, niekas netiki pranešimais Rusijos pasakymais, kad čia mes nepulsim ir nėra reikalo, ir tas nuolatinis fonas, jisai, veikia tam tikrą prasme žmogaus smegenis, ir dar negana to, kad, pavyzdžiui, ta pati Amerika, apie kurią mes čia kalbėjome, sako, kad, sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Rusijos karas prieš Ukrainą užsitęs ir kad tokioje situacijoje labai svarbu teikti Kijevui pagalbą ir tai turi daryti visų pirma Europą, ilgą laiką pasiruošti tą daryti, bet to, reiškia, Trumpo patarėja sako, kad Europa silpsta ir Putinas tai mato ir vėl tokie pranešimai, kurie sako, tarsi, vis tiek ruoškitės labai smarkiai karui ir kiekviena žinia, kiekvieną rytą vienas ar kitas portalas pradeda tą žinią, kad jeigu ne šiandien, ne rytoj, tai poryt tikrai tas karas, jisai ateis čia, nors jis jau atėjęs į Europą, bet jis dar stipriau ateis ir taip toliau. Lina, kokius tai apmąstymus veda jūs patį?
8: Pasaulį karų yra daug, prasideda, baigiasi ir čia stebėm ekranuose, televizijų ar skaitome žiniuose, bet yra skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, net ir karas amerikiečių su Iranu, jis lyg ir toli, bet pasiekmes visame pasaulyje, ekonominės. Ir mes tai irgi jaučiam ir beje, tai yra labai didelis toksai, kaip sakyti, didelė problema. Ir ne tik pasaulyje, bet ir Amerikos administracijai, nes niekaip nepasibaigia. Karas Rusijos prieš Ukrainą, tai netoli mūsų, tai todėl mums taip visiškai befališkai stebėti sudėtinga, nes tai yra tikrai grėsmė ir tai yra faktas. Dabar dėl to gąsdinimo, tai čia aš jau pasikartosiu, ne tai kad gąsdintis, bet įsitempti ir intensyviai dirbti turi institucijos. Jeigu žmonės bus išgąsdinti, tai jie nebus nei labiau motivuoti, nei labiau atsparus. Jie turi pasitikėti savo valdžią ir turi, žinoma, būti budrus be jokios abejonės, bet išsigandę tai jie tikrai nebus labai naudingi nei valstybėje, nei savo. Tai tą reiktų suprasti. O priešininkas jis norėtų išgąsdinti. Tai beje ir tos teroristinės valstybės vienas iš būdų yra bauginti. Šantažuoti, bauginti, kad žmonės išsigastų. Tai todėl mes neturėtume jiem padėti tą daryti. Jie tą daro savo propagandiniais kanalais. Ištisai. Ir kai aš pasižiūriu, irgi man tas profesinė prasme įdomu yra, kaip jie tą konstruoja. Tai jie savo žmonėm rodo tik pozityvą. Ir žodžiu, viskas ten valio, pergalės, iš vis ta pergalė yra neišvengiama ir kaip sakyti, jokių tokių ypatingų problemų nėra, kas beje irgi disonuoja su realybė ir čia jau atsiranda kitos problemos, bet problemų yra vakaruose ir jie cituoja mūsų žiniasklaidą, Reuters, Deutsche Welle, CNN, aš nežinau, bet ką, kur pilna tokių atvirų reportažų apie mūsų trūkumus, apie problemas, apie tai, kaip mes silpsna, ką jūs sakot, kad Europa nepajėgi ir jeigu užpultų, tai negalėtų priešintis. Čia mūsų ekspertų žodžiai. Čia ne Rusijos ekspertai kalba. Mūsų ekspertai kalba per vakarų reiškia televizijas ir juos rodo su pasimėgavimu Rusai. Kitaip tariant, ta panika arba baimė tai yra vienas iš ginklų. Ir tą reikia irgi suprasti. Aš taip ir paaiškinčiau. O tai, kad dabar vieni vienaip kiti kitaip reaguoja, tai čia vis laiką taip būdavo. Čia kaip žmonės, sakysim, kažkur kažkas muša kažką. Gaila, žinoma. Bet jeigu kaiminystė yra skandalas, skandalas, tai jau čia kažkaip netoli manęs, nes čia kažkaip gal susirūpinti. Ir čia taip yra su tom valstybių santykiais ir tom emocijom ar empatija. Tik čia dar atsiranda kiti momentai, dar tokie interesai visokie. Tiekimo grandinės, resursai, energetiniai ir panašus dalykai, kurie paskui grandinė reakcija paveikia tiesiogiai mūsų gyvenimą. Tai va taip mes ir gyvenam iš tikrųjų. Taip kad net ir karas yra ne, mums turi įtakos ir karas be abejo Ukrainoje turi tiesioginės įtakos, ypač jeigu jo baigtis nežinia kada. Ir kaip dabar jūs pacitavot, pareigūną Amerikos, kuris sakė, kad čia tęsis dar ilgai, tai aš tik atkreipčiau dėmesį, kad mūsų rankose irgi tam tikri įrankiai, kad jis nesitęstų taip ilgai. Mes turime galimybių ir paspausti Rusiją ir labiau padėti Ukrainai ir tas karas mažiau galbūt
7: netaip ilgai tęsis. Bet tas citavimas, jisai tų pareigūnų Kolbičio šiuo atveju pasisakymas, jisai tarsi sako, kad mes bejėgiai, nu, mes visi bejėgiai, tiek pat, maždaug, amerikiečiai sako, karas tęsis ilgai, nes tai kažkaip tai, jis kažkur ten vyksta, jis nuo mūsų nepriklauso dėl to, kad, nu, vat, o nuo ko jis priklauso?
8: Tada, ne, tai ne mes kariaujam, tai kaip ir nepriklauso, bet mes galim paveikti, mes, ar jie, Amerika, ypatingai, nu, pavyzdžiui, paminėsiu.
7: Jeigu amerikiečiai norėtų, karas tęstųsi trumpai.
8: Na gerai, tas vadinamas pragariško, ar kaip ten mes pavadintumėm sankcijų paketas, virš metų, ar ne, gulėjo stalčiuose, kur amžinatilsi, reiškia, senatorius Grehamo ir Blumentalio iš demokratų partijos parengtas ir daugumos senatorių patvirtintas, tai jisai duok dėvė, šį mėnesį galbūt bus patvirtintas stovrumuose, galbūt. Ir tai, jeigu jis bus patvirtintas, tai nereikš, kad jisai iš karto bus pritaikytas, nes yra prezidentui tiesiog galimybė įnaudoti ir ten iš vis vietoj 500% sankcijų, nu, procentų tarifams trečiosiom šalim, kurios neklauso, reiškia, ir toliau bendradarbiavęs su agresorium, tai atsirado jau dabar 100% ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visi puikiai supranta, kad Europos sankcijos tai yra viena, Amerikos sankcijos yra visai kas kita. Ir tai jau būtų irgi dar vienas smūgis į taip jau išgyvenančią sudėtingus laikus Rusijos ekonomiką. Ir čia ne vien mano nuomonė, ar ten, tarkim, kažkokių tai vakarų ekspertų nuomonė, pačių rusų ekspertų nuomonė. Rusijos vyriausybės nariai apie tai kalba. Tai dabar to neišnaudot būtų kaip ir nesąmonė, ar ne? Dabar, aišku, galima padėti jiems išlysti iš tos situacijos, tik nesuprantu, kodėl tą reikia daryti. Kodėl jiems reikia padėti išsikapanoti iš tos situacijos, kad ilgiau testusi karas, ar kad jiems išsaugoti veidą, tai vat kyla tokie klausimai. Ką čia turim išsaugoti ir ką mes norim padaryti? Ir tada atsiranda tas prioritetų karas, reiškia. Jeigu mes įsivaizduojam, kad turi būti taika ir jinai turi būti teisinga, tai manau, kad tai yra labai svarbu ir, pavyzdžiui, kad ir mūsų Europos pareigūnai, ką jie kalas, ką ten nebekritikuotų, jinai pasakė, turi būti atsakomybė. Jeigu nėra visoj to istorijoje ir sprendime dėl karo pabaigos Rusijos atsakomybės už tai, ką jinai padarė, tai yra pralaimėjimas. Ir jinai visiškai teisi tą prasme, kad kartosis tie konfliktai. Jeigu agresorius darys nusikaltimus ir už tai jam nebus nieko, ta prasme, jokios bausmės, tai ką tada toliau viskas tęsis. Tai mes dabar ir ginčiamės, kas čia ta taika ir ką mes čia norim pasiekti. Rusų taika yra supratimas labai paprastas. Ukraina pasiduoda ir ateina taika. Ir rusams trukdo ukrainiečiai besipriešindami tą taiką pasiekti. Tai čia va tokia yra Rusijos logika.
7: Na, tai, nu, aišku, Putinas jisai čia ir tie pasisakymo jo tam tikrą prasme rodo, kad jisai net jeigu labai norėtų čia tos taikos staiga į vat Europos noras jį pakabinti kur nors vienoj iš aikščių, jis yra žinomas dėl to, kad Europa taip ir padarys, nu negalima palikti karo nusikaltelius, kaip jūs sakote, be bausmės, iš principo jis tai žino, taikos laikotarpis tai jam reiškia, bet kokiu atveju teismą ar dar ką nors, nu, turbūt mažai tikėtina, kad Europos sakys, nu gerai, čia mes jam atleidžiam už visus tos karo nusikaltimus, gyvenk Putinai toliau ramiai. Nu, jis žino, kad taip nebus. Nu, niekaip. Ten dar amerikiečiai galbūt galėtų taip, bet Europa niekaip. Ir todėl jam vienintelis būdas yra kariauti.
8: Tai jūs ir atsakėte šitą klausimą. Todėl ir tęsiasi karas. Bet jisai vis tiek turi būdų prie savo tų manipuliacijų ir išplautom smegenim, reiškia, savo visuomenės, reiškia, manipuliavimo. Jis gali parduoti visą tai, kas yra dabar kaip pergalę. Jis gali jis gali parodyti, pasirodyti kažkokį tai humanizmo, žodžiu, idėjų skleidėjų, sakyt, gana čia žudyti žmonių, mes parodėm pasauliui savo galę, visi turi su mumis skaitytis ir vėl grįšim, jeigu vėl bus blogai, pavyzdžiui. Nu ir pabandyti atsigauti ir tada tikėtis, kad atšauksim tas sankcijas, gal tada ekonomika pradės kvėpuoti, kas, manau, jeigu vėlgi nebūtų kažkokių tai didesnių pasiekmių, tai nėra gerai, nes po kiek laiko jie grįžtų vėl į tą patį kelią. Tai čia, bet jisai gali pamėginti ir atsiras balsų, kurie pritars. Taip, gerai, baigsis karas, sutikim su tuo, su tom sąlygom, tikrai bus tokių, jis taip gali tuo tikėtis. Gal jie taip ir skaičiuoja, gal čia vienas iš variantų. Nu tai jie, tai čia aš nemanau, kad Putino aplinka, aš manau, kad čia didesnė ta aplinka, kuri tikrai to norėtų, nes visi jau pavargo ir fiziškai, ir ekonomiškai nuo to karo. Tai dabar vat ir matysim, kuo čia viskas baigsis, bet jeigu mes toliau trypčiosim, jeigu toliau netaikysim didesnio spaudimo, tai tikrai ir karas, kaip ir Zelenskis tik ką pasakė, turėdamas irgi daugiau informacijos, kad matosi, karas tęsis ir žiemą. Ir dar toliau tęsis. Nu, tai žinot, aš pasakyti vieną, bet Ukrainai dabar reikia išgyventą žiemą. O rusai kals iki dugno, tą, ką turi, viską išnaudos. Ir balistika, nuo kurios nėra priešnodžių, ir naikins toliau energetinę infrastruktūrą, ir mėgins kažkaip per tą žiemą dar kartą, reiškia, palaužti visus Ukrainą ir tikėtis, kad gal kada nors va čia tas jų, reiškia, tas svajonė išsipildys. Tai vat mes dabar tokioje situacijoje ir gyvenam, tik tai tie, kad mūsų pastangos turi būti žymiai ryškesnės.
7: Mhm. Dėkui, Linai. Tai Gedrimai, vat West Point'e dėstė apie tai, kiek laiko iš esmės tvirta dvasia laikosi žmonių, kurie yra kare, apie tai kiek. Dėl to, kad vat, mes sakom, Lina sako, bandys palaužti toliau infrastruktūrą ir toliau, reiškia, ir greičiausiai vat tie ironizavimas Putino, kad vakarai kariaus iki paskutinio ukrainiečio, yra čia ironizavimas yra į jo pusę daugiau, vat kaip tik rusai kariaus iki paskutinio ruso ir Putinas kariaus iki paskutinio ruso panašu į tai, nes jam nėra kitos išeities. Jeigu vakarams yra išeitis į absoliučiai taiką ir nekariauti, tai jam taikos laikotarpis reiškia galima valdžios pasikeitimo, o čia toj pat jis bus išduotas vakaram, kaip karo nusikaltelis. Jeigu norės sankcijas Rusija nusimti nuo savęs po karo, tai bus viena turbūt iš sąlygų Europos išduoti Putiną už karo nusikaltimus ir tu niekur nesidėsi. Jis tą žino, todėl kariaus. Mhm.
19: Taip.
7: Tai va šitoj vietoj ir kariaus, o tokiom priemonėm, griaudamas infrastruktūrą, terrorizuodamas Europą ir kiek laiko ir kokios kontrpriemonės gali būti, nes vėlgi sankcijos, kažin, ar jos padės išgelbėti nuo karo pasaulį?
19: Aš sakyčiau, kad yra, mes galim galvoti, kad mes žinome, kaip sprendimai yra priimami Rusijoje. Ir mes ten, turbūt linkę mąstyti link to, kad na, Putinas pats čia viską priima, jis ten pasitarė su labai maža grupė žmonių ir čia va, taip, jam tinka taip, jis gali čia iki paskutinio ruso eiti, iki paskutinio ukrainiečio, ar iki paskutinio europiečio, kaip čia mes pateiktume. Bet gale dienos tos sankcijos, kad ir kaip lietai jos ten eina, kad ir kaip, na, mes norim, nes mes žymiai greitesnio tempo tiek Europoje, tiek tuo labiau ir Jungtinėse valstijose, kurios beje, manau, kad tenai tie sankcijų paketai yra pirmiausiai takojami vidaus politikos batalijų, artėjančių vidurio šito kadencijos rinkimų ir kitų, tai yra Amerika toli turi savo eilę, savų iššūkių ir problemų, kurias siekia spręsti, bet visa tai gale dienos įtakoja ir visą, na, visuomenę Rusijoje. O Rusija turi ir oligarchus, ir turtingus žmonės, ir žmonės, kurie, na, galbūt pagaliau suranda save tokią vietą, kad, žinote, aš esu, mano, mūsų gyvenimas eina prastyn vis toliau ir galbūt ateis tą dieną, kai, na, kad bus kažkoks sprendimas, ar tai būtų perversimas, ar tai būtų susitarimas kažkoks, kad pasikeistų Rusijoje ir toje pačioje Rusijoje valdžia. Tai sakyčiau, kad mes neturėtume žvelgti, manau, čia tarptautinių santykių tokie teorijų dalykai, kad kartai žvelgiama į valstybę kaip į juodą dėžę sprendimų priima. Rusija elgsis taip, o ne kitaip. Ne, Rusija to juodoje dėžėje ir nebūtinai yra tik tai kažkokio Putino išskaičiavimą, yra ir kitų žmonių, kitų galingų, turbūt žmonių, turtingų žmonių išskaičiavimai, kur gali būti mes, na, dėka tam tikro spaudimo, dėka didžiulių aukų, mes galim prieiti prie visiškai kitokių galbūt sprendimų. Ir čia mes nežinome, nes vėlgi ateina laikas ir ateina metai tiems diktatoriams, tai visko gali būti, bet yra. Aš tačiau dar grįžti tokio, kai kalbam apie bendrą mūsų tokią, na, sakyčiau, suvokimą karo, kaip klausime, Raigardai minėjai. Aš sakyčiau, mes gyvename tokios hiperpolitikos amžiuje, kuri vyksta tokia hipergreitai pokyčiai, kažkokia komunikacija, nebėra vieno kanalo, per kur mes surandame, tai kas yra tiesa, kas netiesa, mes nežinome, kas yra tiesa, kas netiesa, jau pradame dvejoti tam tikrais dalykais. Ir toje hiperpolitikoje yra, na, vėlgi, yra kažkaip, čia Irano karas, čia tarifai, čia Putinas daro, čia Ukraina, čia Europos Sąjunga kažką daro, yra daug tokio greičio, bet mažai, atrodo, pasikeitimų. Ir aš sakyčiau, kad mūsų kaip visuomenė, jeigu kalbame dabar apie mūsų, apie Lietuvą, mes visi sėdėme čia Lietuvoje, visi, reikia grįžti prie fundamentalių dalykų ir užklausti savęs, tai koks yra mūsų nacionalinis interesas, ko mes iš tikrųjų siekime, turbūt laisvę, apginti laisvę, išlikti laisvais, bet čia fundamentalus dalykas, link kurio turime išlaikyti ir čia, ką daryti, tai yra labai irgi, nėra paprasta, bet labai aišku, investuoti į save, didinti budrumą, didinti visuomenės atsparumą, visą tai mes galime daryti patys savyje, kad įveikti tą hiperpolitinę tokią maniją, kuri apgobė dažnai mūsų vakarų visuomenės šiais laikais.
7: Aha, dėkui, Giedrimai. Ir aš, Linai, dar pabaigai jūsų kaip diplomatų norėčiau paklausti, nes vis tiek, kai jūs tos užkulisius žinot, kai mes įsivaizduojam tą visą veikimą labai aišku, kad vat, mes žinom, kas priešas, kas geras, kas blogas, kas teisus, kas ne, ir iš esmės struktūrizuojam savo veikimą pagal tą mąstymą. Bet vat, jūs kaip diplomatas, nu, čia mes sakom, vat, Amerika, kažkaip jie kitaip gal supranta, čia Europa toli už Atlanto, o gal ne, gal ten yra kažkokie kitokie sutrimai. Nuvažiuoja Trumpas į Kiniją, pasišneka, Kinai sako, nu, pasaugok tu tą Putiną, jis mums čia labai svarbus, mes ten tada kažką, daug dalykų mes nežinom, mesgi nežinom kokią sąskaitą. Mes po šiai dienai galvojam, kad Ribbentropos Molotovos padalino Europą, iš tikrųjų, tai kaip sakoma, po karo galiausiai paaiškėjo, kas vis dėlto atidavė mus iki galo Stalinui ir paliko jo galioje, tai ne, jau Ribbentropo nebebuvo tuo metu. Tai va, tos didžiosios valstybės jos savo dalykus sprendžia, o mes įsivaizduom, kad mums aišku, kas čia priešas, kas čia ne, o diplomatija gerokai kitaip atrodo.
8: Nu ir gyvenimas šimiai sudėtingesnis, aš vieną tik aspektą papildomą dar paminėčiau, jeigu mes gyvenam čia ir mes esam nelabai dideli, sakykime, nors ir labai ambicingi, bet mūsų grėsmės yra Rusijoje, mūsų vat, tas karas, kuris mus jaudina, yra Rusijos karas prieš Ukrainą, o didieji ir apskritai politikoje procesai vyksta visam pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, amerikiečiai, jie yra globalų žaidėjai ir jiems svarbu, iš tikrųjų, jūs ir paminėjot, ir Kinija, ir Taivanis, ir Artimieji Rytai, ir Iranas, ir kas tik nori. Ir tai susiję ir su ekonominiais interesais, ir su geopolitiniais plačiaja prasme. Tai todėl jie ir sprendžia problemas nebūtinai simetriškai. Tam prasme, yra asimetrinių žingsnių, kurie nesusiję su tiesioginiu kažkokiu tai konfliktu. Ir mes to nežinosim, kadangi yra, kaip sakyti, ten tas ne tai, kad manipuliavimas, bet tas derinimas interesų, jisai vyksta platesniam lauke. Tai vat taip ir reiktų suprasti. Todėl, jeigu mums rūpi viena, nu ir tiesa, kad mes tą pajutom jau europiniai toj sąjungoj, kuomet žiūrėjom taip galbūt nelabai nuoširdžiai imigracijos problemą dar iki 200 metų, nes manėm, kad nu tokia yra problema, bet ar čia iš vis problema, ten turėjo pietų Europos valstybės daugiau tos problemos, kol patys neatsikandom, reiškia, ir tada mes supratom, kad čia yra problema. Ir šiaip tai, jeigu mums yra grėsmė iš Kaliningrado ir Baltarusijos, tai kažkam yra 100 kilometrų ir iki Lampedūzos salos, ar ne, ir tenais yra grėsmės, ir todėl reikia irgi su empatija ir solidarumu į tai žiūrėti. Tai irgi yra pamoka mums, kaip nedideliai valstybei, kad norinčiai, kad atsilieptų į mūsų iššūkius ir jautriai reaguotų į mūsų problemas, kad ir mes turėtumėm atitinkamai reaguoti savo sąjungininkų problemas, kurios yra visai kitur geografiškai ir visiškai kitokioje plotmėje. Tai va tiek ir pridurčiau tiesiog į tai, ką jūs sakote.
7: Gerai, gaila, kad laikas baigėsi, aišku, daug čia dar dalykų galima būtų aspektų per to karo geopolitiką aptarti, bet laikas baigėsi, paliksime tai kitiems kartams. Dėkoju mūsų pašnekovams, Giedrimas Jeglinskas ir Linas Linkevičius, šiandien buvo su mumis laidoje, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
20: Pokalbis. reklama.
21: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
22: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
23: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
24: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Eso valdyba spręs dėl vadovo atleidimo. Europos centrinis bankas nusprendė padidinti pagrindinės palūkanų normas. Premjeras kalba apie galimybę susitarti dėl šeimos paketo įgyvendinimo terminų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Premjeras sakė buvęs informuotas, kad Radvila pateikė prašymą atleisti jį nuo rugsėjo 30 dienos. Finansų ministras Taurimas Valys palaiko ESO vadovo sprendimą trauktis iš pareigų. Ignitis grupės atstovas teigė negalintis komentuoti, dėl kokių priežasčių Radvila nusprendė atsistatydinti. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas nusprendė padidinti tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Dėl to skolintis taps brangiau. Konfliktas artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą. Infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio lygio, nurodoma pranešime. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į opozicijos kritiką, sako, kad dėl paramos šeimai paketo priemonių įgyvendinimo terminų galima susitarti, o priemonės koreguoti politinių diskusijų metu. Konservatoriai akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą nuo 29 metų išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 600 milijonų eurų. Tačiau jai gyvendinti tektų jau kitai vyriausybei. Sinkevičiaus teigimu, ilgesnio laikotarpio sprendimai yra įprasti. Jis netmetė galimybės, kad opozicija pasiūlys keisti dalį paketo priemonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujame šeimos priemonių pakete, be kitako, siūlo nemokamus pietus mokiniams, numato būsto finansavimo programą regionuose, žada skirti išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Demografijos iššūkiams spręsti skirtam paketui per 2 metus reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Be kitako, siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Taip pat didesnės išmokos tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad sprendimas tikrinti visų per Lietuvą tranzitų gabenamų rusiškų grūdų kilmę padės užkardyti vogtų Ukrainos grūdų eksportą. Jo teigimu, šiuo metu ir kitos Baltijos šalys nori imtis tokių pat priemonių bei tikrinti grūdų mėginius. Tam valstybės nori išnaudoti Lietuvos turimą bazę. Pasak jo, taip pat kreiptasi į šalies verslininkus, prašant atsisakyti teikti krovos paslaugą įmonėms, kurios turi sąsajų su Rusija arba Baltarusija. Ministro teigimu, yra ir kitų pasiūlymų, kurie padėtų spręsti grūdų tranzito problemas. Centrinės žvalgybos agentūros direktoriui Johnui Ratklifui gali būti suteiktas kur kas didesnis vaidmuo derybose su Rusija ir Ukraina. Pasak Financial Times, Vašingtonas siekia atgaivinti jau gana ilgai sustojusį diplomatinį procesą. Amerikos pareigūnai pranešė kolegoms Europoje apie galimus pokyčius. Europos sostinės reagavo teigiamai. Pasak šaltinių, Ratklifas yra vienas palankiausių Ukrainai pareigūnų Trumpo administracijoje. Jų teigimu, Baltieji rūmai svarsto galimybę sumažinti Stivo Vitkofo ir prezidento žento Džeredo Kušnio įgaliojimus. Tarp Ratklifo ir Vitkofo esą jau atsirado konkurencija.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
0: Čia Žinių radijas.
11: Talentai po priedanga.
12: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Kai daugeliu merginų motociklas tiesiog transporto priemonė, Adrijai Skudutytei jis gyvenimo dalis. Jaunoji motokrosininkė jau ne vienerius metus skina pergalės trasose, varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tačiau už šių rezultatų ne tik greitis. Čia yra ir kritimų, traumų, sunkių sugrįžimų ir žinoma šeima, kuri visada šalia. Labas, Adrija.
2: Labą.
12: Bandžiau kažkaip gražiai tave taip sudėti viską į vieną, kad šiek tiek pristatyti klausytojai. Tai visų pirma, nenoriu kalbėti apie tai, ką dabar pristačiau. Šiek tiek noriu gal į tą pačią pradžią nusikelti. Ir bendrai gal artimiausia, kas dabar buvo, tai vasara. Dabar gal ne per daug negalvok, žinai, savo tos, galima sakyti, profesinės pusės, kuo užsiemi. Tiesiog kaip bendrai praėjo tau vasarą, gal kažkokį tokį fainą atsiminimą turi iš jos ir kaip atvertintum? Gal kažką net ir išmokai?
2: Vasara praėjo permainingai. Aišku, kai aš esu sportininkė, aš negaliu matyti kažkokių kitų dalykų, kai vienintelis dalykas man svarbu yra tik rezultatai ir varžybos ir kaip jose sekėsi. Tai dėl to aš sakau, kad permainingai, nes pradžia buvo vasaros gana sunkoka, nes net iš tikrųjų pavasarį susilaužiau raktikulį, o pabaiga tai labai gera. Tai, o bendrai tai daug smagių prisiminimų ir jo, smagi vasara.
12: Ką tu labiausiai vat, kitokio, žinai, nes vis tiek eina, ypač dabar gal šituo momentu, vis tiek tas branda ateina ir ateina su kiekvienais metais, tai vat, gal kažkaip šiaip vat, suvokimą, tiek iš sporto, žinai, pusės, gal kažkaip šiaip lengviau priėmi dalykus, gal kažkas vat tokio atėjo.
2: Suvokimas, tai gal jeigu taip, ne, bendrai iš sporto yra apie tai, kad aš jau šiek tiek kiekvienais metais esu vyresnė, tai gal kad labiau pradėjau domėtis apie psichologinius aspektus ir sporto pusės, tai gal va šitas taškas buvo, kad būtent šiais metais va tai daugiau kreipiau dėmesį.
12: Ir ką vat pagrindę supratai?
2: Supratau. Suprasti jau čia niekada negali. Tiesiog pradedi daugiau analizuoti, aiškintis ir ieškoti atsakymų. Tai vatavo daugiau pradedi skaityti knygas, ieškoti kažkokių kitų žmonių, kurie gali padėti iš tos pusės tikriausiai.
12: Supranti, kad vis dėlto sportas be va čia vat pasiruošimo nieko nebus. Tai vat smagu, kad ateina tas momentas, nes iš pradžių turbūt net negalvoji. Tai geriausiai visų pirma pradedi, žinai, intensyviai daryti tai, ką darai, o paskui tik tai supranti. Jo. Tai vat kas man įdomu, iš pradžių vat prieš pradedant kalbėtume motokrosą, tai tavo gyvenime irgi jis taip iš pradžių neatsirado. Tavo gal pirmas, galima sakyti, toks sportas buvo futbolas, bet vat kiek domėjausi, kad vis dėlto futbolą nurangė motokrosas, tai vat kaip atrodė ta visa pradžia ir kodėl vis dėlto dabar ne futbolas, o motokrosas?
2: Šiaip iš tikrųjų aplamai, tai aš anksčiau visiškai buvau ne sportininkė, nes tarp klasinėse varžybose, kurias visi praėjom, sėdėdavo ant soliuko, nes ant tiek aš bloga buvau sportininkė. Ir jo futbolas šiaip prasidėjo nuo Lady Golo, o iki sporto buvo muzikos mokykla ir keli instrumentai. Tai va, o futbolas, tai jo, tiesiog pradžiai ir tas motokrosas, ir futbolas buvo mėgėjiškai, o tada, kai kertasi savaitgalį, reikėjo rinktis, ir jo motokrosas žymiai smagiau. Kaip sakau, motokrosas ir treniruotės ir varžybos smagios, o futbolė dėjo tik varžybos smagios, nes treniruotis ten nelabai norisi, tai va.
12: O tai kaip šiaip bendrai vat, tavo gyvenime atsirado motokrosas? Vis tiek, man atrodo, tai viskas nebuvo, kad o, aš jau dabar būsiu profesionali motokrosininkė. Kažkaip turėjo būti tokia natūrali integracija ir va tas varžymas jis tikriausiai.
2: Šiaip iš tikrųjų pas mus šeimoj, kaip minėjai, kad, nes kadangi šeimoj mes visi važiuojame ir mano brolis ir sesė, tai iki kol pradėjome, mes net nežinom, kad toks sportas egzistuoja kaip motokrosas. Tai prasidėjo nuo to, kad aš kilusiu iš Ignalinos, gimėjau proliukas, jam suėjo ten 5-6 metai, jam nupirko mažą motocikliuką. Tada man tėvai irgi nupirko mažą motocikliuką, nes vienkiemį gyvenom. Ir taip trumpai mama pamatė, kad Rokiškyje vyks motokroso varžybos. Ir galvojo, o mano dukra gi važiuoja, žiūri gerai, o palyginimu.

0: iš tikrųjų, teoriškai tu profesionaliai pradedi sportuoti tada, kai pradedi važiuoti Lietuvos čempionate. Tai aš jam pradėjau važiuoti nuo pirmų metų, nes kadangi ta sporto šaka nėra tokia populiari, tai tų dalyvių skaičiai irgi mažai ir jeigu nori važiuoti, tai važiuoji Lietuvos čempionate. Bet taip, kad kalbant jau apie pasaulį ir Europą, aš pradėjau važiuoti prieš kokius 5 metus jau taip rimtai. Tai kalbant apie šeimą, iš tikrųjų, kai mes pradėjom sportuoti motokrose, tai tas motokrosas buvo tiesiog kaip šeimos susibūrimas bendras ir tiesiog smagaus laiko praleidimas, nes važiuodavom kiekvieną savaitgalį, jeigu nebūtų Lietuvoje varžybų, tai Latvija, jeigu Latvija, tai Estija, Lenkija, visur žodžiu, tai tiesiog čia toks kaip, tai šeima visą laiką palaiko, nes sakau, čia toks bendras laiko praleidimas buvo ir taip, traumų tu yra, bet kaip pasakyti, išsigydai tos kaulus ir vėl važiuoji toliau. Tai.
1: Labai vat, viena mintis tavo taip pat įstrigo tas vat, momentas, kai sakai, jau vat, pradedi vat, profesionaliai važinėti, kai pradedi dalyvauti čempionatuose. Mm-hmm. Prisimeni savo tą gal pirmą čempionatą ir vat, tą pirmą jausmą, kai supranti, kad aš pradėjau tai daryti profesionaliai, jau nebe su tais pagalbiniais ratukais, bet jau į tai einu kaip profesionalė.
0: Tai iš tikrųjų tas profesionaliai, tai sakau, jisai teoriškai sakytosi, kad Lietuvos čempionate, bet kai aš čia pradėjau važiuoti, tai nu nebuvo, tu tiesiog važiuoji, nes tau smagu, o tas va, kai jau tikrai profesionaliai, kai tu dedi pastangas ne tik ant motociklo, bet ir sporto salėje ir su remėjų ieškojimu, tai sakau, prasidėjo prieš kokius 5-4 metus tik tai, tai jo, tas jeigu kalbant tas jausmas, tai ten būnant pasaulio čempionate stovint prie startų, tai yra žiauri nuostabus, nežinau, kur dar tokį jausmą galima pajausti.
1: Tai, tai kaip pirmą kartą paragavai to jausmą, supratai, kad viskas dabar toliau.
0: Jo, tai va tas ir esmė, kad kaip sakau, visą laiką atrodo važiuoja motokrosė ir tavo vienintelis darbas ir tu norėjai tik važiuoti su motociklu, bet atsiranda tie visi iš šono, kur kaip rėmėjai ieškojimas, nes reikia labai daug pinigų, kad važiuoti šitam sportą, tai būtent tas jausmas ir priverčia tave dirbti ir stengtis, kad tu galėtum ten vėl būti. Tai va.
1: Vat ir sakai, remėjai, tos pastangos, bet kokiu atveju turi, kaip ir sakai, parduoti save, kaip ir kiekvienam tikriausiai sporte.
0: Jo, tikrai taip.
1: Tai man vat irgi labai įdomu, tas gal irgi stereotipas, dar iš viso egzistuoja stereotipas, kada motociklas ir mergina. Ar susiduri su tuo, ar šiaip kažkas pasako, kaip tu čia taip sugebi, iš kur tu čia supranti, kaip tai daryti. Nežinai, daug kur tas stereotipas egzistuoja, tiek mašinos vairavime, tiek autobuse, bet kuo toliau to tampam civilizuotesni ir suprantam, kad bet kokiu atveju 50-50% tikriausiai.
0: Šiaip iš tikrųjų, aš kaip ir niekas tada būtent trasai, tai Lietuvos bendruomenė ir būsinti tikrai niekada nesu su to susidūrus, bet ką aš gal irgi supratau šiais metais, kad Lietuvoje, kaip pasakyti, mūsų gana maža tauta ir tos diskriminacijos būtent pas mane, mano aplinkinių rate nėra, bet jeigu kalbant su užsienio sportininkėm, kaip kokia ten Prancūzija ar kitur, vis tiek ten daugiau žmonių ir daugiau tų nuomonių ir tenai galbūt tas stereotipas labiau dar likęs, bet Lietuvoje tai tikrai manau, kad jų nėra ir aš nesusiduriu ir kaip tik čia privalumas, kai esi mergina tokiam sportiniam, nes kartais gauni daugiau pagalbos iš šalies ir tiesiog, jo. Arba kartais net pasmėgauji to, kad gauni daugiau dėmesio, kaip ir, jo, tai va.
1: Bet irgi iš čempionatų, tarkim, visos pusės, tai bet kokia atveju skirstasi moterų ir vyrų, nes šio, žinai, kaip ir nėra fiziškas sportas, kad žinai, ten kažkoks futbolas ir panašiai. Ar čia tu dabar mane sustabdysi?
0: Stabdyk.
1: Ir dabar keis kažkas.
0: Čia yra žiauriai fiziškas sportas, nesveikai. Ta prasme, nes, nu dabar įsivaizduokit, kai bėgi, tavo ten pulsas, nu jeigu ten koks būna 100 PM, bet jeigu tau dabar pasakytų, tu dar dabar 20 minučių, ar ne 180 pulso bėgt. Visų pirma, būtų sunku užkelti tokį pulsą, visų antrą, tikriausiai po 2 minučių sakytum, kad viskas, jau nori gert vandens. O motokrosė? Moterų klasė važiuoja, tarkim, 20 plus duratai, tai čia 25 minutės, vidutinis pulsas yra 180, maksimumas gali būti ir 200. Ir tuo tarpu, kai tu dar esi žiauriai pavargęs nuo tokio pulso, tu turi būti 100% susikoncentravęs visą laiką, nes kiekvieną ratą keičiasi trasa, tai ir tu turi būti susikaupęs, nes jeigu ne, gali virsti ir irgi gauti traumą, tai labai fiziškas sportas, nes be motociklo tu turi sportuoti salį daug, bėgiot, plaukt, visi kiti dalykai, tai jo, čia žiaurus fizinis sportas.
1: Gerai, labai ir paneigi ir mano klausimą ištrynė, kurį norėjau pasakyti, jau net nebėra, ko iš tos pusės net ir paklausti. Nu ir kitas labai svarbus dalykas, kadangi jau vat, ir sakė, atėjo tas momentas, kai pradėjai vat, jau labiau užgalvoti, kas čia vyksta, tai vat, supranti be abejo, kad ir palaikymas tas labai daug reiškia, tai vis tiek šeima, draugai, artimieji, tai vat, iš tos pusės visas tas palaikymas, kaip manai, kokį procentą iš viso sudaro ir kiek žinai tavo tas visas pasirengimas treniruotės, kiek palaikymas būtent iš šeimos ir artimųjų bei draugų. Kaip vat, va šitas balansas, koks turi būti, jeigu tarkim dabar visiškai neturėtum to vat palaikymo ir turėtum visiškai vieną daryti, vat kaip įsivaizduotum, kaip vis

0: kas vystytųsi tada?
1: Jo, tai tikrai sunku, nes kiekvienam sporte sudedamoji dalis tikrai yra tas palaikymas arba šalia esamų žmonių buvimas, kurie supranta, ką tu darai ir palaiko. Tai čia labai svarbu, man ypatingai pasisekė, kaip ir sakau, ne šeima visą laiką, jinai buvo šalia ir visą laiką palaiko, nesupranta, yra tam sporte, o mano draugas, tai jisai irgi žiūri palaiko, nes iš tikrųjų, jeigu ne jis, tai ir nebūčiau startavęs pirmam pasaulio čempionato etape motokroso, tai... Tai jo,
0: tas... O jis irgi užsiema tuo?
1: Jisai iš tikrųjų anksčiau važiavo, bet kai susipažinom, tai jisai yra kaip, profesionalus mechanikas, nežinau, ar taip galima sakyti, bet jisai dirbo su nuo geriausių Lietuvos motokrosininko Arminu Jasikoniu gamyklinį komandą. Ką tai reiškia? Tai aukščiausias pasaulio motokroso lygis. Tai tenai yes. dirbo mechaniku. Tai gal čia palyginimai paprastiem žmonėm, kad suprastų, tai kaip formuliai vienas dirbt, mechaniku, nu tai čia motokroso pasaulyje dirbt mechaniku komandai, tai tas
0: geras. O tai vat sakai, vat buvo pavostumėjo tave šiek tiek, tai vat kas vat užėjo, tada galvoji, kad...
1: Čia yra dalykas, kad aš nežinau, kai važiuoja ilgus, pavyzdžiui, su mašina važiuoja iš Ispanijos į Lietuvą, kai nestovyklos žiemos pasiruošimo yra Ispanijoje, tai mes su skirtingais autobusais važiavom, ir kai tu važiuoji tiek daug kilometrų, tai pas tave tiek daug minčių būna, galvoji, tai būtent tais metais mano planas buvo važiuoti tik visą Europos čempionatą, bet tuo momentu, kadangi skirtingo mašinom, tai jisai paskambino prezidentai federacijos ir pasakė, kad mane užregistruoti varžybos, kurios vyks už mėnesio Sardinijai. O dar kitas dalykas, kadangi tik pradėjau, tai su remėjais irgi tada nelabai mokėjau dar dirbt, tai kai važiavome į pirmą pasaulio čempą, tai turėjom pinigų tik vieną pusę nuvažiuot.
0: O kaip atgal grįžo tada?
1: O, po to atsitiko gyvenimas ir likimas gal, nes tuo metu tas Arminas Jasikonis važiavo už Italijos komandą, tai gavosi, kad mes grįžtant, pas juos šiek tiek pasilikom ir jiem reikėjo mechaniko, mano draugas pradėjo ten dirbti ir mane priėmė kaip važiuotojų komandą ir tada likom dar visai vasarą ir sezoną Italijai, tai jo, kartais reikia tiesiog išdrįst ir jo, tai gerai, kad du nutrukt galviai tokie, nes vienam būtų sunku tikrai, tai čia apie tą patį palaikymą galima dar pasakyti.
0: Geras. Kitas dalykas, kur taip pat mes kalbam, bet tu taip pat labai kažkaip, ai čia, ką čia, nugrybau, susilaužiau, labai kažkaip lengvai visą tai vat apvinioji, vat kelis kartus atrodo jau tai užsiminėm, tai vat dar noriu šiek tiek bent jau pasigilinti tą pusę, vis tiek tos visos traumos ir vis tiek vat čia tame sporte tų traumų, kiek matom, girdim, ganėtinai būna nemažai, vat koks tau gal buvo net ir ilgiausias laikas, kiek iškritai ir negalėjai, gal net ir sezono metu, ir kas vat čia tada dėjosi, žinai, kur atrodo nori toliau daryti, bet negali, bet supranti, kad nu, kaip ir normalus reiškinys.
1: Jo, ne, labiausiai tai apie tą noriu ir galiu daryti, tai čia pirmas dalykas, kai pasidarai kažkokią traumą, tai galvoji, kodėl ir tada, kada greičiausiai gali grįžt. Tai va, o traumas, kaip sakyt, šita sporto dalis, bet atrodo tik tai žiauriai, nes kiekvienam sporte yra tų traumų. Palyginimui, kai buvau mažai iškritau iš dviaukštės slovytės ir susilaužiau raktikulį, tai čia tam kontekstui tokiam. O šiaip, nu... Traumų prevencija tai tiesiog yra neperdėgymas, nes kaip kiekvienam sporte tu visą laiką galvoji, kad turi kuo daugiau pušint, kuo daugiau treniruotis, bet reikia ir nepamiršt, kad polsis yra taip pat labai svarbus aspektas. Tai va, kartais pamiršti tą ir tada gaunasi perdėgymas ir dažniausiai, kai esi labai jau pavargęs ir atsitinko tos traumos. O dėl ilgiausios, tai kaip pasakyt, man kaip sportininkiai tai atrodo paprasta trauma, tai kelio raiščių plyšis. Nes jisai, nu, tik tą momentą yra šiek tiek skausmingas, bet jisai trunka gyt realiai daugiau negu pusę metų. Tai vieną raištį, esu du nusiplėšus abu, tai vienas raištis 5 mėnesius gyjo, kitas 8. Nu, tai va, tokia žiūriausia trauma, nes tu negali paskuminti, nes ne kaulas. Kaip čia tokį turim posakį, kad geriau kaulas lūžtų, negu ten sausgizlė ar kažkas nenutrauktų. Tai.
0: Nesaukai laukti, bet
1: jo, tokias problemas pas mus.
0: Tai va, jau visai daug išsiplėtėm apie tą sportą, motokrosą. Tai va, irgi tavo tam gyvenimo kely, ne vien tik tai sportas ir motokrosas, baigiai nesenai bakalauro studijas. Tai va, labai šiaip įdomu, ką studijavai ir va, tokia dilema, kas buvo pirmoje vietoje, motokrosas ar mokslai?
1: Oi, ne, pas mane gyvenime motokrosas pirmoje vietoje visur.
0: Bet baigiai studijas ir viskas.
1: Jo, baigiau, bet man labai pasisekė, kad studijau iš tikrųjų Vilniaus universitete, bet Šiaulių akademijoje, tai labai pasisekė, kai stojau būtent tais metais ir pasikeitė, ne Šiaulių universitetas buvo Vilniaus universitetas, tai kaip ir minėjau prieš tai, tai, kad labai noriu padėkoti savo dėstytojom ir visiems, nes kadangi tas universitetas toks mažas ir bendromeniškas, tai realiai su jų pagalba ir man pavyko baigti, nes tikrai daug laiko praleido varžybose ir užsienyje ir visur kitur. Tai jo, o iš tikrųjų istorija, kaip aš atsiemiau tą bakalauro diplomą, tai gali papasakot, nes jinai tikrai kurioziška, nes tą patį diplomų įteikimas buvo pirmadienį, o savaitgalį buvo mano Europos čempionato paskutinės etapas praeitais metais, kurio tikslas buvo būti top 3 Europai. Tai atvažiuoju į etapą būnant lygiai taškų su ketvirta vieta ir kadangi techninis sportas, tai pirmą važiavimą sugedo motociklas. Tai jo, medalio nebeturėjau, nes prieš savaitgalį tu jau įsivaizdavau, kaip turėsi vienoje rankoje medalį, kitoje rankoje diplomas, su visu tuo apsiaustu, nežinau, kaip įsivadinasi. Bet jo, ir tada gavosi, kad važiuojant iš Slovakijos į Lietuvą, turėjau ten 14 gal valandų kelionę ir aš turėjau per naktį važiuot. Tai pati vairau, nes tik susėsim, mes važiavim į tą etapą. Ir pakeliui sprogo dvi mašinos padangos. Indien per visą savaitgalį sprogo 3 padangos, o aš turiu tik mašiną, mes turime tik vieną sarginę. Tai padėjo Lenkijai man Suomio draugė, kuri irgi buvo tose varžybose, man davė savo sarginę, tada kūnė vėl susprogo, tada padėjo irgi pažįstamas ir galiausiai gavau, kad aš pavėlavau į tą diplomų įteikimą. Neturėjau tos, ten gal mantija vadinasi, man atrodo, tas apsiaustas, neturėjau jos, tai gerai, kad spėjau dar diplomą atsimti, nes buvo porą valandų ir būtų jį išsintę į Vilnių, tai būtų ten reikėjo, tai iš to valo savaitgalio gavosi kuriozas, bet nu jo, dabar istorija visam gyvenimui.
0: Tai vat ką tik ir patvirtinai, kad vis dėlto motokrosas pirmoji vietoj.
1: Tikrai, taip, tikrai.
0: Geras. Na ir dabar noris, gal žinai, man šiaip pajusti tą visą emociją, tai dabar vat įsivaizduok, kad dabar tarkim yra varžybos, tu esi starto linijoje, tu jau užsidedi šalmą ir pradedi važiuoti. Tai vat, gal net, žinai, kiti žmonės net nepažįsta tavęs tokios, kokia esi būtent tuo momentu, bet vat pagalvo, kas dedasi, galvoji būtent tada, kai važiuoji ir atrodo vis tiek turbūt labai trumpas laiko tarpas, kai viskas įvyksta ir kas čia dedasi pas tave, kokia Adrija tuo metu tu būni kitokia negu būtent čia gyvenime, kaip manai. Nes vis tiek tai yra lyg ir kažkokia maža simuliacija įvyksta, kažkoks mažas būtent kitas pasaulis per tas varžybas. Kas pas tave ten vyksta?
1: Šiaip iš tikrųjų gal ta, jeigu taip pabandyt, kad leist kitam žmogui įsivaizduot, tai ta mano emocija prieš startą, kai tu atsistoji tą žuožiuojant starto vietos, tai va tada tiesiog būna suvokimas, kad tu čia esi pasaulio čempionate su greičiausiu merginom, kur anksčiau žiūrėdavai tik tai per Facebook, Instagram ir matydavai, kaip jos ten yra. Tai čia pirmas suvokimas ir tu kiekvieną kartą tiesiog žiauriai džiaugiesi, nes ta atmosfera, kuri yra pasaulio čempionate, yra tiesiog kosmosas, o būtent, kaip mes dažniausiai sakom motokrose, tai visos emocijos nuslūksta nukritus tam starto šlagbamui ir kai tu pravažiuoji, tai tada gal ta Adrija, bet jinai visą laiką aš irgi turi tą charakterį tokį ir gyvenimą, tai tiesiog kovinga Adrija, kad reikia kovot, važiuot, bet dažniausiai ta kova būna daugiau su savim. Nes turi, sakau, kadangi toks fizinis sportas, tai turi su savim kovot, kad nepasiduot, nes, kaip sakau, kai bėgi, tai paprasčiausiai pavargsi ir sustosi, o tenai tu negali sustoti, nes yra tam laikas ir jo emocijos būna visokios, nuo džiaugsmo iki liūdesio, iki nusivylimo, iki adrenalino, iki smagių akimirkų, kai išeina palinktiniauti vieną su vieną trasoje su kažkokia konkurentė, tai jo, jų labai daug visko ir tiesiog, sakau, ta atmosfera būtent, kuri yra pasaulio motokrosų čempionate yra tiesiog nepakeičiama ir tu visą laiką nori grįžti. Tiesiog reikia patirti ir pajausti.
0: Tai dabar leiskim klausytojam patirti ir įsivaizduoti, ką tik pasakai, nes emocija, man atrodo, labai gerai nupasakai. Nu, o mes netrukus grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
7: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Žinių radijas.
11: 16 valandų 31 minutė.
10: Žinios.
11: Trumpas amerikiečiams žada po 5000 dolerių, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę. Oslas uždraudė išmaniuosius akinius mokyklose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė Homanit Lietuva nuo kitų metų laikinai ketina stabdyti veiklą ir planuoja atleisti beveik visus darbuotojus. Užimtumo tarnyba įmonė pranešė atleisinti 228 darbuotojus. Sodros duomenimis šiuo metu bendrovėje dirba 242 žmonės. Homanit Lietuva rugpjūtį pranešė, kad sprendimas priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Jis tai pavadino Trumpo dividendais. Kartu jis paprašė savo rėmėjų įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prognozuojama, kad lapkričio mėnesį demokratai laimės rinkimus. Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems Rusijos kariams. Prieš trejus metus nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas. Norvegijos sostinė Oslas mokyklose uždraudė išmaniuosius akinius, nurodydama, kad šiuo žingsniu siekiama užkirsti kelią vaikams tapti meta duomenų rinkimo statistais. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Pranešama, kad meta sukūrė veido atpažinimo funkciją paruošta integruoti į savo išmaniuosius akinius.
12: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
9: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
14: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
10: Čia žinių radijas.
2: Talentai po priedanga.
0: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Adrija Skudutyte, motokrosininkė, kuri jau ne vienerius metus skina pergalės trasose ir varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tai vat kalbam apie tos čempionatus, tai reikia kažkaip žmonių kalba paaiškinti iš viso, kaip galima varžytis. Yra Lietuvos čempionatas, tai jau net kiek domėjausi ir mačiau 6 kartus esi čempionė. Ir kas toliau ir koks yra vat tas aukščiausias ir tarpiniai.
1: Būtent varžybų aspektu, ta prasme, ne pagal pasiekimus. Tai jo, pradžioj eina Lietuvos čempionatas, tada manyčiau, jeigu iš vyrų klasės, nes biškiai skirtingai moterų klasėje, tai labai paprasta, realiai Lietuvos čempionatas, Europos čempionatas ir jeigu viskas gerai pasaulio, aišku, yra tarpė tarptautinių čempionatų kaip Vokietijos, Italijos, kurie yra labai stiprus ir Prancūzijos, o jeigu kalbant apie vaikinus, tai dažniausiai Lietuvoje važiuoji kaimyninėse šalyse, nes tenai irgi stiprus lygis, tada irgi turi zoną Europos čempionatą, per kurį tu turi patekti į finalinę Europos čempionatą, čia kalbant apie vaikus, ir toliau jo, irgi Europos čempionatas, kaip biški vyresnis esi, ir pasaulis tada seka. O tas toksai pagrindinis renginys, tai būna gale metų, tai motokroso nacijos, tai vadinamos motokroso olimpinės žaidynės, tai irgi visos tautos iš viso pasaulio turi savo komandas, kurios sudarytos, nenoriu simuluoti, iš trijų važiuotojų ir tada varžosi tautos, kurie yra stipriausia pasaulyje. Tai šiais metais jos vyks Prancūzijoje.
0: Geras, gražiai susidėliuoja ir tas finalas toks labai fainas ir toksai geras. O kas iš tavo pusės toks reikšmingiausias tavo pasiekimas? Lietuvoje tai jau, kaip suprantu, easy.
1: realiai, kaip pasakyt, yra kovos, nes Latvija tokia yra dabar, kur irgi gana stipri konkurentė, bet bendrai nėra daug. Realiai mes dvi. O pats pasiekimas, tai be abejo, praeitais metais Europos čempionatą laimėta pirma vieta. Yes. Tai čia mano gyvenimo pasiekimas kol kas. Tai juo labai džiugiuosi, nes iš tikrųjų iki pirmos vietos mano geriausia vieta Europos čempionate buvo 6. Kelis kartus esu 6 ir jo, turėjau praeitais metais gerą sezoną, važiavau greitai, visos kortos sukrito mano linkmė ir jo finišau pirma, tai labai smagu, nes kai pasižiūri sąrašą, kurios merginos finišausios Europoje pirmos, tai beveik visos iš jų dabar yra jau stovėjusios pasaulio čempionate ant podiumo, tai tiesiog, smagu įsirašyti ir savo vardą tenai, tai jo.
0: Labai gražiai šiaip kalbė apie šitą sportą ir matos, kaip tu degi šituo sportu, bet ar galima pasakyti, kad tai yra darbas? Ar iš pašonėje nereikia kažko kito užsimti, kad, žinai, galėtum gyventi stabilų gyvenimą? Kaip šita pusė? Didžiausia, žinai, dilema dažniausiai tikriausiai būna kūrėjų, muzikantų, sportininkų ir panašiai. Kaip tu matai, kaip viskas dėliojasi iš šitos pusės?
1: Nu, stabilus žodis galima tikrai išbrukti iš mano gyvenimo, nes šis stabilumo tai nulis visiškai, apart motokroso kalendorių, kuris stabilus ir nesikeičia per metus. O Ne, tai be abejo, kad reikia ieškoti, tai tie patys remėjai kažkokių projektų rašymai, nežinau, darbas kažkoks irgi šone, tai nu jo, gaila, bet tokia realybė, nes tai tikrai norėtum atiduoti visą save į motokrosą ir ten siekti rezultatų, kiek tai gali. Aišku, dabar irgi tą patį darai, bet dar turi sukti galvą, kaip čia gauti pinigų, kad ten galėtum tam būti. Tai jo.
0: Tai bet kokia atveju reikia pašonį turėti, ne?
1: Jo, kažkam. Nu tai, kaip sakau, tas va pagrindinis dalykas, tai dabar, kai baigėsi sezonas, prasideda, kad turi ieškoti tiesiog remėjų. Ir kiek tu pats jų surandi, tiek savo palengvini gyvenimą kitais metais tiesiog. Tai va, bet be abejo, ir tėvai šiais metais labai daug prisidėjo, ir kitų žmonių yra, tai jo, ačiū jiem labai, bet šiaip jo. Reikia.
0: Vasarą džiaugiesi, atiduodi visą save ir tada ateina rugsėjus ir, nu, vadybininkė.
1: Jo, ir tos tada būna, kaip pasakyti, emotional damage, nes, kaip pasakyti, man su žmonėm kalbėt man patinka, bet kai reikia save parduot, žinai, labai sunku, nes, kaip čia, atskiras mokslas tiesiog, nu, tai kai pradėjau sportuoti, atrodo, tik noriu važiuoti su motociklu ir viskas, bet paskui, kai noriu važiuoti jau pasaulį, tada prisideda visokių kitokių sudėdamųjų dalių, kur, nu, kur atrodo, tik norėjau važiuoti su motociklu, bet...
0: Dabar taip drastiškai pasakysiu. Čia, aišku, nebūtinai taip ir turėtų būti ir tikrai nelinkėčiau, kad tai būtų, bet labai gražiai, man atrodo, apversim viską iš kitos pusės, kad suprastume, kas būtų, jeigu būtų. Tai va dabar įsivaizduoju, kad, tarkim, tavo gyvenime, tarkim, nebelieka motokroso. Ir ką tu dabar norėtum daryti, kai nebūtų motokroso? Ar kažkada galvoji?
1: Nu, jeigu taip čia perkeltinę prasme, mes labai galvojam, bet ne tiesiog ir ne visiškai, tai tikriausiai gal iš tikrųjų šiaip sportas vis tiek turėtų likti mano gyvenime, bet šiaip man muzika. Aš, kaip minėjau, su muzikos mokykla baigus, mano pagrindinis instrumentas yra fleita, tai iš tikrųjų dabar buvau dainų šventyje šią vasarą, kur buvo, tai labai buvo smagu prisiminti viską, nes ir pati dusykis esu dainų šventyje dalyvavus, tai iš tikrųjų gal norėčiau, nežinau, kokiam orkestrą groti ar dar kažkur, tai jo, tikriausiai, gal. Ai, ir be to, tai nežinau, būt verslininkė gal kažkokie.
0: Tai jau, dabar, žinai, kaip sakau, aš irgi dažnai galvodau, kad, o, aš noriu būti verslininkas, bet suprantu, kad, va, kaip ir tu, tikriausiai aš iš savęs verslą daraisi, tu tiesiog esi verslas ir, žinai, man atrodo, iš kitos pusės reikia pasižiūrėti.
1: Nu jo, čia iš kurios pasižiūrėsi,
0: kad statai kaip produktai už save, kaip žinai, žmogų asmenybė ir, jo. Tai dabar, va, kaip ir tikrai jau sakau, kad daug ko galima pasidžiaugti, daug turi tų pasiekimų, tai kas tave dabar dar motyvuoja eiti į priekį?
1: Jo, tai ne viskas pasiekta dar yra.
0: Ne viskas pasiekta.
1: Ne, nes būtų gal ne tiek daug tikslo, ne tai, kad daug tikslo būtų vis tiek, bet ta prasme, kaip praeitais metais mane pavyko tos trečios vietos iškovoti ir likau ketvirta, tas medinis medalis. Ir atrodo, net nesidžiaugia ta ketvirta vieta, bet kai suvokė, kad esi ketvirta Europoje, Lietuvė dar pirma, kuri tai padarė, tai nu, čia yra tikrai geras pasiekimas, bet... Kaip sakau, aš esu, manau, galėčiau sakyti, kad užsispyrus ir tai jo noriu Europos čempionatė, bent būtent podimo ir pasaulio čempionate tikrai bent top 10, nes dabar mano geriausias rezultatas mažiajame yra 15 vieta. Iš tikrųjų, Olandijoje dabar laiko treniruoti, nu, mes turim tokias tai 12 buvau, tai čia irgi mano geriausias gyvenimo pasiekimas, tai jo, tiesiog tas sportinis drive, sportiniai tikslai, aišku, ir ta emocija, kai tu ten būni, tave vis nori gražinti atgal ir jo, bet galiausiai tai čia tiesiog tam pagyvenimo būdu ir tu negali įsivaizduoti gyvenimo vajotai. Be motokros. Jo.
0: Tai dažniausiai pabaigai tą paskutinį klausimą kažkaip suformuluoju, kurią linkme turėtų vat, pas mane atvykęs svečias pasakyti ir kažką būtent ar palinkėti, bet žinau, kažkaip to jas klausau ir nu, labai tikrai gražiai nupasakoju visą savo tą kelionę. Tai aš dabar taip pat kitaip tau pasakysiu. Gali bet ką perduoti klausytojam, bet ką, kas tik tai dabar yra tavo galvoje, ką norėtum perduoti šiuo momentu, bendruoju momentu, duodu laisvę.
1: Tai gal svarbiausias dalykas, bet kokioj srity, ką tu darai, tai tiesiog mėgautis tuo. Čia svarbiausias, nes šiais metais buvau tą pamiršus ir buvau tiek susikoncentravus į tikslą, kurį noriu pasiekt, kad tiesiog buvau pamiršus, kad viską darai dėl to, kad tiesiog tau būtų smagu. Tai va, svarbiausias dalykas, kad ir kaip sunku būtų, tiesiog mėgautis tuo ir prisimint gal tą akimirką, kurioj tau buvo smagu, kad viską darai, kad vėl joje atsidurtum. tikriausiai taip.
0: Man atrodo, pagrindinis dalykas šiaip visur tikrai labai gražiai užbaigi. Nu tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Tik tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Adrija Skudutytė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Adrija, jog šiandien pas mus užsukai.
1: Ačiū tau.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
15: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
16: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
17: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
19: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
20: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
21: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
10: Žinių radijas. Piko minutės.
18: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
22: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie neišvengiamą kaitą. Panašu, kad lietuvių tikrai mylėtas modelis Škoda Superb po truputėl ruošiamas kelionė į pensiją. Žinių radio klausytojams praėjusioje laidoje pasakojame apie Volkswagen koncerno vadovybės palaimintą drastiško taupimo planą. Tikėtina, koncernas atleis 100 000 žmonių, apkarpys modelių gamą ir uždarinės gamyklas. Savaime suprantama, reformos palies ir koncerno čekišką į padalinį. Ir dabar jau sklando gandai, kad kitos kartos Škoda Superb modelio tikėtina jau nebus. Lietuviai mėgsta šį automobilį, ypač su universalo tipo kėbulu. Darbo kelionėse Superbą su galingiausiu dizeliniu varikliu vairuoja ir šios laidos autorius. Tenka pripažinti, kad tai tikrai puikus automobilis tolimoms kelionėms. Kai prieš ketvirtį amžiaus debiutavo dar pirmos kartos Superbas, koncepcija tiesiog žavėjo savo racionalumu. Automobilis buvo sukurtas naudojant pailgintą Kinijai skirto Volkswagen Passat B5 platformą. Tad nustebino neįtikėtinai. Komfortiškas ir tikrai praktiškas didelis automobilis greitai rado savo pirkėjų ratą. Keitėsi karta po kartos, bet dabar koncernas taupo ir mato kitus prioritetus. Škoda vadovai jau anksčiau abejojo, ar Superb ilgainiui galės sėkmingai gyvuoti greta populiaraus Octavia modelio. Na, o naujas Volkswagen grupės gelbėjimosi planas šią abejonę dar labiau sustiprino. Netolimoje ateityje plečiant elektrinių modelių gamą, Škoda greičiausiai nepaliks dviejų modelių, o paliks vieną, kuris bus lyg ir tarp vidurį, tarp Octavijos ir Superb. Praėjusiu metu Müncheno automobilių parodoje pristatyta Škoda Vision O koncepcija aiškiai parodė gamintoje ketinimus išlaikyti klasikinių universalų formatą net ir elektromobilių amžiuje. Ir tai visai suprantama. Octavia praėjusiais metais Europoje buvo 8th pagal populiarumo automobilis. Per metus koncernas jo parduoda apie 200 tūkstančių vienetų. Palyginimui, didesnis Superb universalas yra labiau nišinis produktas. 2024 metais Europoje buvo parduota apie 34 tūkstančiai šio modelio universalo versijų. Taigi, Octavia vardo atsisakymas būtų rizikingas, bet jei naujos kartos elektrinio Octavia ūktels, kaip ir dera visiems naujiems modeliams, pagal savo dydį jį užims vietą kažkur per vidurį. Tad sprendimas vietoje dviejų modelių palikti vieną būtų visai logiškai paaiškinamas. Škoda generalinis direktorius Klausas Zelmeris ne per seniausiai vykusio renginio metu taipogi pripažino, kad ne visi dabartiniai modeliai išliks. Mes didžiuojame Superb ir Octavia. Abu modeliai rinkoje gerai identifikuojami, o nuo 2016 metų su Octavia esame segmento lyderiai. Bet kyla klausimas, kas bus toliau. Dabar svarstome, ar mums vis dar reikia visko, ar galime protingai aprėpti abu segmentus ir tikslinės grupės, teigia Zelmeris. Škodos vadovas pabrėžė, kad bendrovė vis dar tiki universalo kėbulo tipu. Tačiau svarbiausias būsimo elektromobilio uždavinys bus išlaikyti Škodos klientams įprasta kainos ir praktinės vertės santykį. Anot jo, naujasis modelis turi išlikti tame pačiame kainų diapazone, kuriame šiandien konkuruoja Octavia. Priešingų atvejų bendrovė rizikuotų prarasti dalį savo klientų. Serijinė naujo elektrinio universalo versija, kurios tikimasi 2028 metais, turės naują Volkswagen grupės SSP platformą ir 800 voltų architektūrą. Tai turėtų užtikrinti ir solidų nuvažiuojamą atstumą, pakankamą klientams, kurie dabar su dizelinėmis Octavijomis ar Superbais kasdien įveikia didelius atstumus. Jeigu toks scenarijus pasitvirtins, Škoda gali tapti vienu pirmųjų masinės rinkos gamintojų Europoje, kuris SUV mados bei masinės elektrifikacijos laikotarpiu ne tik išlaikė universalą, bet ir bando jį paversti vienu svarbiausiu savo produktų. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia žinių radijas.

plaindre. Su saulė, su pavasariu, su bet kuo, tegu visi nustamba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Šeimos priemonių pakete nemokami pietus mokiniams, parama būstų ir grįžtantiems emigrantams. ESO valdyba sprendžia dėl vadovo atleidimo. Europos centrinis bankas nusprendė padidinti pagrindinės palūkanų normas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, žada skirti išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Demografijos iššūkiams spręsti skirtam paketui per 2 metus reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Brangiausia paketo priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Be kitako siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, didesnės išmokos tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Dalį paramo šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Opoziciniai konservatoriai akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą nuo 2029 metų išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 200 milijonų eurų, tačiau jai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į opozicijos kritiką, sako, kad dėl paramos šeimai paketo priemonių įgyvendinimo terminų galima susitarti, o priemonės koreguoti politinių diskusijų metu. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba šiandien sprendžia dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Radvila pateikė prašymą atleisti jį nuo rugsėjo 30-osios. Finansų ministras Taurimas Valys palaiko ESO vadovo sprendimą. Seimas svarstys siūlymą ir leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Iniciatorių teigimu tai būtina, nes ekstremalių reiškinių padarinius pašalinti vienintelėme su yra sudėtinga. Anot jų, tokia praktika yra įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Pataisoms po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Jos bus svarstomos skubos tvarka. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas nusprendė padidinti 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Dėl to skolintis taps brangiau. Konfliktas artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą, o infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio lygio, tai nurodoma pranešime. Anksčiau ECB valdančioji taryba visas 3 pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jis būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be iš ankstinės registracijos. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Šias pataisas rugpjūčio pabaigoje registravo beveik 30 parlamentarų, daugiausiai valdančių socdemų frakcijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
8: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvarausverslolyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
9: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimas grįžta ir politikai, kaip įprasta, grįžta net tuščiomis. Ant stalo šimtai projektų, milijardai gynybai, didesnės pensijos, pagalba šeimoms ir dar ilgas sąrašas pažadų, kuriuos kažkaip iki kalėdų reikės paversti tikrai sprendimais. Tik yra viena problema, kaip visada, pinigų veikiausiai viskam neužteks. O kai prasidės svarbiausia rudens kova dėl biudžeto, paaiškės ne tik tai, kam valdžia pasirengusi duoti, bet ir iš ko pasirengusi atimti. Ir pinigai, žinoma, dar ne viskas, dėl ko šį rudenį Seime bus galima susipykti, nes laukia ir klausimai, kurie paprastai sugeba įkaitinti politinės aistras net ir be milijardų, tai ir tautinių mažumų mokyklos ir lietuvių kalba, šeimos politika, taip pat pagalbinis apvaisinimas. Tai kiek iš didžiųjų pažadų išgyvens susidūrimas su biudžetu, dėl ko valdžia ir opozicija gali susitarti, o kur jau dabar galima ruoštis rimtiems mūšiams? Apie tai mes ir padiskutuosim kartu su valdančiosios demokratų frakcijos vardan Lietuvos nare Agnė Širinskienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovų Mindaugų Linkė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai ponia Širinskienė, skaitant, ką valdžia čia žada šį rudenį, tai susidaro įspūdis, ar kad turbūt, kad Lietuva labai staigiai stipriai praturtėjo, nes mes čia girdim ir apie tai, kad bus daugiau galbūt negu 5% gynybai, didesnės pensijos, šeimos paketas ir kitos išlaidos. Ar mes tikrai viską galime sauliaisti, nes kažkaip apie šaltinius kalbant, na netenka labai daug girdėti politikų.
2: Na, tikrai norėtųsi, kad finansų ministras būtų aktyvesnis paaiškindamas šaltinius, bet aš tvirtai tikiu, kad tas pasiūlymas, kuris atėjo šiandien iš vyriausybės, tiesa, ne teisės aktų kol kas dar pavidalu, bet tokios bendros koncepcijos pavidalu, jisai yra pamatuotas. Bent jau koalicinėje taryboje šįryt buvome dėl to patikinti. Ir manyčiau, kad politinės valios priimti tą sprendimą, kuris tikrai atneša daug, sakyčiau, pokyčių šeimoms finansinė prasme, ypač toms, kurios augina vaikus, na, politinės drąsos priimti tą sprendimą užteks.
1: Kita valdžia turės veikiausiai tuo pasirūpinti, bent jau dabar mes taip galim girdėti iš opozicionierių. Tai kaip jūs šitą momentą vertinat?
2: Ne dėl visko, nes jeigu kalbame apie vaikų maitinimą, tai taip, tie sprendimai yra daromi metai iš metais tų palaipsniui. Mes atsimenam, kada buvo pradinukai, pirmokai maitinami, paskui antrokai, dabar sprendžiama bus dėl trečiokų. Tai vizija yra pakviesti partijas į tam tikrą platesnį susitarimą ir priimti sprendimus iki 10 metų, 10 klasės. Aišku, viską išdėstant laike, nes tikrai per vienus metus tokio finansiškai svarbaus ir didelio sprendimo mes priimti negalime. Kiti pokyčiai ateis jau tikrai ne po 2, ne po 3 metų anksčiau. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad yra svarbu, kad nuo tų kalbėjimų ankstesnių vyriausybių apie demografinius šokius ir kitus, na, keistai skambėjusius dalykus, dabar prisijungums prie vyriausybės demokratams yra pereita prie rimtų darbų ir rimtų įsipareigojimų prioritetui, nes vien deklaruoti, kad šeima yra prioritetas, kad mes skatiname vaikų gimimą tikrai nepakanka, reikia imtis darbų ir reikia tenka pripažinti tai investuoti.
1: Nuo demografijos pradėjom, ponia Lingė, jūs vertindamas tuos pažadus, kuriuos šiandien dalina valdžia, kur jūs matot tuos didžiausius, turbūt, nežinau, ar čia melus galima sakyti, bet tokius pažadus, kur na vargu, ar pavyks šitaip viską lengvai gyventi?
3: Tai tvirtinant vyriausybės programą, kai susiformavo ši naujoji, jau trečioji šios koalicijos, na, šios Seimo daugumos vyriausybė, na, jau tada kilo daug klausimų, kad yra labai brangios priemonės, bet nėra jokių atsakymų, o iš kur tai bus finansuojama. Ir tų atsakymų nedaugėja. Na, šiandien šiek tiek tampa aiškiau, kad, na, norima išleisti pinigus, kurie dar nėra uždirbti. Tai yra parduoti gražiai skambančią žinią, kad, na, pažiūrėkite, paketas ten beveik 800 milijonų. Rūpinamės šeimomis, bet kai pasižiūri detales, kad pusė šios sumos, tai yra tai, kas, na, turės sumokėti sąskaitą jau būsimos valdžios, būsimos koalicijos, kurios formuosis po 28 metų. Na, tai nėra labai sažiningas elgesys, labiau primena tokią rinkiminį reklaminį veiksmą, kada, na, parduodama tai, ko galbūt nėra uždirbta. O uždirbti iš tiesų, na, panašu, kad nesinori. Valdantieji labai aiškiai pasakė su prezidentu priešakyje, kad nesiruošia mokesčių papildomai svarstyti jokių. Tai reiškia, jokių biudžetinių papildomų pajamų iš mokestinių nesiruošiame surinkti. Matysime, kuo baigsis ir kaip seksis su šešėlio, na, tuo ištraukimo planu, kuris irgi žada ateiti rudenį, bet irgi net neturime nieko apčiuopiamo, kokie tikslai yra keliami, kiek norima iš jo ištraukti, per kokį laikotarpį ir kokios bus tam priemonės pritaikytos. Tai kas tada sudaryti gali tas pajamas? Na, mes turim finansinės drausmės įstatymus reguliuojantis, kad, na, turi būti pažabotas išlaidavimas, turi deficito ribos ir panašus dalykai yra. Jie reguliuojami ir, na, visiškai plaukų pasileisti nebus galima, bet, na, žinom, kad, na, skola yra toks dalykas, kada šios kadencijos laikotarpiu jinai turi potencialą išaukti labiausiai iš visų buvusių vyriausybių. Na, jeigu, na, taip yra prognozės, kad tai gali siekti ir 12% ir gal net ir kitus skaičius žiūrint ir kitaip būtų matoma, bet mes jau viršėjame. Tai per vieną politinį ciklą išauginti šitaip skolą, suprantame, kad jau pereiname ir į kitą, na, tokią sunkį psichologiškai pakeliamą, na, kiek už tą skolą tenka sumokėti metus. Ir panašu, kad tuoj peržengsime milijardo ribą. Milijardą išleidžiama vien palūkanoms. Tai ką dabar vyriausybė šiandien nori, na, pasigirti, kad jos paketas šeimos stiprinimo bus apie ten netoli milijardo, nors dar nėra 800, tai tas pats kas milijardas, bet tai žiūrėkime, pamatuokime, kad visa tai yra tai pinigai, kurie realiai valstybei kainuoja išleisti vien skolos aptarnavimui. Tai kuo didesnė skola, tuo didesnė išleidžiami mūsų mokesčiai, būtent

0: piktinasi tuo, kad reikės galbūt ir jums tų pinigų ieškoti pagal tai, ką dabar pristato šeimos paketą šita valdančioji dauguma. O kodėl piktintis, jeigu visos partijos kalba apie tą patį, kad reikia tą demografinę krizę spręsti? Jūs matot, kad būtent tie siūlymai, kuriuos siūlo ši valdančioji dauguma, nepadės to išspręsti? Jums tai atrodo kažkokie na, netokie siūlymai ir kaip suprastu?
1: Tai jie turi niuansų ir būsto klausimai. Na, pirmiausia, mes vėl skatiname būsto prieinamumo, įperkamumo klausimus, kad na, pasiūlos sprendimus, jeigu daugiau pinigų įliejus, tai dažnai ir kitų valstybių patirtis parodydavo, kad labai greitai rinka į tai reaguoja ir brangsta pats būsto statymas dar labiau. Ir jeigu mes turime problemą didžiosiuose miestuose, o čia dabar na, norima skatinti regionuose, tai taip pat rinka būsto. Rinka jinai gali labai irgi greit prisitaikyti, kad už tas padidintas sumas, na, tu žiūrėk, kad tu įpirkai ir padėjai įsigyti ne ką didesniam ratui jaunų šeimų kaip ir dabar. Tai tos priemonės turėtų galbūt būti konsensusas dėl jūsų tarimo, kaip pinigai, riboti pinigai išleidžiami efektyviausiai. Ir aš nesu įsitikinęs, kad nemokamas maitinimas iki 10 klasės yra efektyviausia priemonė. Jo labiau kaip ir sušildymo lengvata, kad tos pačios diskusijos būdavo, kad kodėl jinai yra netaikli, todėl kad jinai yra duodama visiems, nepriklausomai nuo tavo pajamų, nuo tavo gyvėjimų, nuo turto sąlygų. Tai taip pat ir šis atvejis ir turtingų tėvų vaikai gautų tą nemokamą maitinimą. Ir čia dar nekeliant klausimų, ar jie apskritai valgo, ar čia jau kiti išvestiniai dalykai. Kai iš to išplaukia, kiek tai yra paklausu ir nėra išmetama į konteinerius visą tai sumokų valstybė.
0: Išsakė kritika Mindaugas Lingė, ponia Širinskinė, sureaguokit galbūt į tą maitinimą ir taip pat atliepkit dėl to šešėlio, nes tikrai atrodytų, kokį mes tokį tvariausią šaltinį girdime, bent jau iš premjero, tai yra taip, kad kažkaip mes bandysim pažabot šešėlį, bet mes galim turbūt prisiminti, kad daugelis valdžių yra apie tai kalbėję, kažkaip niekam čia per daug nepavyksta iš to prisisemti lėšų kučiomis. Sureaguokit į maitinimą ir būtent į tą šešėlį.
2: Matyt, ir plačiau sureaguosiu, nes kolega čia kalbėjo apie būsto regionuose, jaunoms šeimoms prieinamumo programą. Tai aš visai nesenai girdėjau konservatorius raginant tos programos finansavimą plėsti. Dabar, kuomet yra pasiūloma 50 milijonų tą programą padidinti, berods toks skaičius figuruoja, tai atsiranda abejonės, nes matyt jau ne tie siūla. Tai šiek tiek mes siūlau kolegoms turėti ir tam tikrą nuoseklumą ir negazdinti žmonių, kad čia lygs kažkokia atsiranda išimtis ir per kažkokį stebuklą tarsi kitoms valdžioms paliekama, tai daug kas kitoms valdžioms paliekama. Prisiminkite ir savo sprendimus, savo laiku, valstybės tarnybos reforma ir tarnautojų atlyginimo didinimas irgi buvo nukeltas kitai valdžiai. Atėjo ir mokytojų įsipareigojimai atlyginimu, ir gydytojų įsipareigojimai atlyginimu. Tai valstybėje yra normalu, kad kartais tie sprendimai ir darbai peržengė vieną kadenciją. Tai šiuo atveju, manau, lygiai taip pat normalu, kad ir vaikų maitinimo didinimas, kuris tikrai mažina vaikų atskirtį, kuris na, tinkamai subalansavus jiems tiekiamą maistą gali paskatinti juos veikesniai mitybai, normalu, kad kažkiek darbų liks ir kitoms kadencijoms, suvokiant tai, kad na, visos politinės jėgos kalba apie demografijos, šeimos stiprinimą ir šituos klausimus laiko prioritetu. Kitas dalykas dabar reaguojant į skolos augimą, kuriuo taip pat čia buvo bandoma gąsdinti, tai aš tik primenu, kad skola labai didelė dalimi pastaruoju metu augo dėl to, kad yra skolinamas įgynybai. Nepamirškime, kad yra įsigijimai, kurie turi būti padaryti tiek užtikrinant Vokietijos brigados atsiradimą, tiek divizijos sukūrimą, kai kurie iš tų įsigijimų yra vienkartinės investicijos, kur tiesiog neturi turime pastatyti ne poligoną, turime kažką įsigyti ir vėliau jau bus reikalingas tik palaikymas. Tai na, nereikėtų sakyti, kad neatsakinga politika neva didina skolą. Didina skolą pastaruoju metu didžiąją dalimi ir mūsų geopolitinė situacija, kurios mes ignoruoti negalime, nes matytą saugumą suprantame per kelias dedamąsias, tiek per šeimų saugumą bendrai geopolitinėje erdvėje, šalyje ir Lietuvoje kaip valstybėje, tiek ir per šeimų socialinį tam tikrą saugumą.

0: apie ką kalba iš esmės ir šitie vyriausybės pasiūlymai. Tai šiuo atveju taip, aš tikrai pripažįstu, kad pasigendu, tarkime, tos pačios finansų ministerijos didesnio aiškumo dėl šaltinių, dėl to, kokią mes viziją konkretesnę turėsime, kalbant apie to paties šešėlio mažinimą, bet tikiu, kad vyriausybė su tais pasiūlymais turės ateiti, nes pajamų šaltiniai turi būti užtikrinti. Mūsų frakcija, tarkime, į pavasarį rudens sesijos programą įtraukia loterijų ir azartinių žaidimų apmokestinimą, kur taip, tai yra papildomas šaltinis, kaip kažkada turėjome ir cukraus mokestį.
1: Pradėjot kalbėti apie gynybą, ponė Lingė, galėsit, aišku, irgi sureaguoti bent jau vienu sakiniu į tai, ką išsakė ponė Širinskienė, bet sustojant šiek tiek ir prie gynybos, iš esmės tai turbūt yra tikslinga, ką ponė Širinskienė kalba apie tai, kad didelė dalis skolos yra su tuo susijusi, bet šalia to konservatoriai atrodytų, kad na, dar labiau kalba apie brangesnius sprendimus, čia turiu omeny visuotinę privalomą karinę tarnybą, apie tai daug kalba dabar ponas Kasčiūnas, valdantieji labai aiškiai vertina tai kaip dar vienus milžiniškus pinigus į gynybą, kuriuos reikėtų irgi nukreipti. Ar jūs pakankamai ir patys logiškai, racionaliai įsivertinat, kad visko čia tikrai nepavyks apriepti ir vis tiek turbūt ne nauji, o seni užrašyti tie įsipareigojimai ir mūsų partneriams ir NATO vis tiek lieka pirmoje eilėje, tai galbūt nereikėtų bent jau apie kažkokius naujus dalykus būtent dabar diskutuoti, kaip jūs sakytumėt?
2: Tai visuomenio šaukimo idėja, mes ir nuosekliai mes ją kalbėjome ir mūsų kadencijos laikotarpiu, kad tai galėtų būti ir kodėl, tarkim, negalima jo įgyvendinti šiandieną rytoj, nes turi labai ribotus aiškius atsakymus dėl infrastruktūros klausimų, dėl na, specialistų paruošimo trūkumų, instruktorių trūkumo. Čia vat yra žmogiški netgi dar labai resursai. Ir tai nėra viena labai greiti sprendimai, bet šiandien pradėdami daryti sprendimus, tada būtų aišku, po kažkiek laiko, gal net ir dešimtmečio čia reikia įsipareigoti tokiam, bet tam reikia ir kelių politinių ciklų prasilenkiančių. Čia šitoje vietoje yra labai svarbus tie sutarimai, kad na, ne viena politinė jėga per jėgą stumtų, bet kad galėtų na, atsirasti tas bendras konsensusas. Kaip ir dėl tų priemonių, apie kurias ponė Širinskė nekalbėjo, kad na, ir mokytojų, ir gydytojų atlyginimai, na, ar kitos priemonės atsispindėdavo ir persikeldavo iš kitų, ir tempas būdavo didinti persikeldavo į kitas kadencijas, tai yra tai, kas būdavo grįsta susitarimais su profesinėmis sąjungomis, buvo ir švietimo susitarimas pasirašytas, kuriame buvo irgi etapai išdėstyta, kada kokios priemonės bus įgyvendintamos. Ir mes kvietėme, kad kuo daugiau nepriklausomai dešinė, kairė, opozicija ar valdantieji na, turėtų suvienodintą matymą ir suprastų to įsipareigojimų prisimtų naštą. Tai jeigu tai yra toks platesnis matymas, tai tvarkoji galima tada tą naštą ir prisijėmus kartu nešti. Bet jeigu yra primetama, kad priemonė, na, kad vienokia ir kitokia, kad dabar maitinimas gali labai demografiją pagelbėti ir aš nesakau, kad tai nėra diskutuotina priemonė, bet kad ar jinai yra efektyviausia šitoje vietoje ir ar verta tų kelių šimtų milijonų papildomo įsipareigojimo nuo kitos kadencijos pradžios. Tai čia jau yra diskutavimo. Galbūt kai kurios mažiau kainuojančios priemonės ir iš mūsų siūlomo paketo jos galėtų duoti, na, bent jau ar greitesnių, ar efektyvesnių rezultatų. Apie tai matyt daugiau yra kalba. Tikrai nėra čia kažkokia kritika dėl kritikos, bet daugiau noras, kad tie pinigai riboti mūsų būtų išleidžiami kaip įmanoma racionaliau.
1: Pone Lingė, dar kalbant ne tik apie pinigus, bet ir kultūrinius karus, kurių taip pat veikiausiai, kad gali būti naujoje Seimo sesijoje. Ką jūs išskirtumėt kaip tuos klausimus, kurie gali na, šiek tiek priešinti galbūt net viduje koalicijos esančius partnerius?
2: Na, tai jau turbūt galim matyti, kad ir darbų programoje, ir Stambulo konvencijos įtraukimas, na, kur yra tie bandymai, jau pasigirsta balsų, kad tai gali kelti bent tam tikrų jau skirtingų matymų ir nežinau, ir jie magnė anksčiau bandydavo išbraukti iš darbų programos, kai būdavo teikiami, nežinau, ar dabar tai bus daroma ir siūloma. Jau matom, kad ir asmenvardžiai yra rašomi į darbotvarkę ir į artimus posėdžius atkeliaus, kurie taip pat kels, ko gero, skirtingus matymus. Aš apskritai nematau tame problemos, kad darbotvarkiai būtų apskritai tie klausimai, kad būtų žinoma, tai iš diskusija ir brandinama valdžia. valia, ar jinai yra, ar nėra. Tai jau čia kitas klausimas, bet aš kažkokių labai specialiai kuriamų priemonių, kad būtų na, norima ar provokuot, ar turėti ginčius dėl ginčio, aš šitoje vietoje nematau. Aš matau galbūt realių problemų egzistuojančių klausimų ir neįspręstų klausimų būdimą ir tik tais klausimas, ar bus valia, ar nebus valia juos išspręsti, bet kad kažkas būtų
1: dėl rusų kalbos.
2: Samoningai siekiama supriešinti arba pakenkti, va, ar premjero lūkesčių sutelkti labiau santarvę puoselėti ir panašiai, tai na, aš tokių samoningų iniciatyvų neišvelgiu.
1: Rusų kalba netaps čia irgi kultūrinių karo, kaip jūs manot?
2: Na, aš manau, kad mes vienodiname tą požiūrį į bendrą mūsų geopolitinę situaciją ir galbūt tikrai neiname tokiu labai sparčiu ir tokiu greitu tempu, ar nesame to nešiai kaip Latvija dažnai daug įvairių iniciatyvų įgyvendina, kai ką galbūt matom, kad galėtų tai būti pat pritaikomi, bet matome pas juos na, daug spartesnį tempą. Na, matome, kad jau ir kitas priemonės, kur anksčiau ir valdantieji atmetinėdavo, na, mums keldavo klausimą dėl ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, nuosavybės įsigijimo rusų pilietybės asmenims arba neturintiems gyventi nuolatinio leidimo Lietuvoje buvo atmetinėjami ankstesnėse sesijose mūsų siūlymai. Matau, kad dabar jau vyriausybė teikia kažką labai na, panašaus principinio apie tai, tai reiškia kažkiek galbūt tas požiūris ir keičiasi, ir kur galima surasti, na, kas yra svarbu mūsų nacionaliniam saugumui, tame tarpe užtikrinti ir dėl toks kalbos na, atvejų vartojimo, kada jie gali būti na, reguliuojami kitaip.
1: Dėl kultūrinių karų klausimų faktas, kad turbūt dalis liberalų, dalis konservatorių kai kuriais klausimais palaikytų valdančiuosius, kurie tai siūlo, bet faktas turbūt ir tas, ponia Širinskienė, kad koalicijoje kažkojo bendro sutarimo tokiais klausimais jau paminėtais tiek asmenvardžių rašymų, tiek Stambulo konvencija, tuo pačiu pagalbinio apvaisinimu turbūt nėra.
0: Na tai natūraliai neliko Seime Laisvės partijos ir nėra kam šokdina koalicijas, nes ponios Šimonytės vyriausybė ar koalicija tikrai Laisvės partijos su savo keliais klausimais buvo šokdinama. Čia tikrai visi žinome matyti ir frakcijų, ir partijų pozicijas, ir koalicija taip pat to sutarimo nėra. Tas buvo žinoma ir pasirašant vyriausybės programą. Tai aš bent jau šiuo metu tikrai nematyčiau nei, kad balsų Seime yra, nei matyčiau pagrindo, neturint balsų, tos klausimus kelti ir kažkaip čia dirbtinai, na, virpinti orą. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kur aš tikrai labai džiaugiuosi, kad pasikeitus koalicijai mes jau galime matyti, kad dramų ir Santa Barbarų staiga sumažėjo. Ir vyriausybė, na, dirba su realiais darbais, su realiais pokyčiais ir pasiūlymais, bet ne su nuolatiniu aiškinimuosi, kaip kažką vienas partneris kažkur prisidirbo. Tai su tuo tikrai labai sveikinu kolegas socialdemokratus ir labai džiaugiuosi, kad tos ramybės į koaliciją ateidami demokratai atnešė ir galbūt mažiau kariausim, mažiau siimsim Santa Barbarom, bet tiesiog susėsime ir susitelksime prie valstybės biudžeto, nes kas yra svarbu rudens sesijoje ir kas tikrai yra pagrindinis Seimo darbas rudenį, tai yra valstybės biudžetas biudžeto patvirtinimas.
1: Jūs demokratai turiuomenį sveikinat labiau ar kritikuojat socialdemokratus ir premjerą, kuris čia bando tą taikos balandį kažkaip su Laurynu Kasčiūnu surast?
0: Na, be abejo, šiek tiek su šypsena kartais pažiūrime į tai, kaip socialdemokratų lyderis bando ir Laurynas Kasčiūnas būti taikos balandžiais, o tą tarpu socialdemokratų paskyra Facebook'o puslapyje tas taikos balandis, švelniai tariant, nėra ir toliau kovoja su konservatoriais kaip mirtinais priešais. Tai matyti yra ir tam tikrų vaidybos elementų, ir galbūt nesusišnekėjimo socialdemokratų pačių viduje, bet aš tikrai visą laiką sveikinu visus bandymus sutarti ir susitarti, užuot sėdus ir, na, tiesiog kovojus dėl tos pačios kovos ir procesų. Tai mes jau 2 metus šitos kadencijos iš esmės praradome procese, kuomet buvo rėkiama, kovojama, taškomasi ir tą rezultatą, kai reikia ištraukti ir parodyti, jo nėra. Tai norėtųsi, kad tie kiti 2 metai tikrai koalicijai leistų ir dirbti prasmingai, ir kartu, na, su opozicija nekovoti ten, kur greičiausiai būtų teisingiau tiesiog atsisėsti ir sutarti.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Sėkmės jums abiems. Seimo sesijoje Mindaugas Lingė ir Agnė Širinskienė buvo kartu su mumis. Dabar tiek laidoje šiandieną. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir linkiu ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
7: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
8: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
9: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
11: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
12: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per 1 dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
14: Žaidimo proto mankšta remia klinika Medicija. Sveiki žinių radio klausytojai, proto mankšto žaidime sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai jūsų dėmesio į trumpą remėjų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai specialistai ir ateikiamos išsamios konsultacijos atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją medicija.lt. Medicija klinika – ramu, kai aišku. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra Kate Atkinson knyga pavadinimu Pavojingos paslaugos ir trumpai apie šią knygą. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio protrūkis kelyje vos nesibaigia žmogžudystė, tik ar visų šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas. Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipia dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kalties graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamojo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptys ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas nė neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos, tai yra Kate Atkinson knyga ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05 šio telefono numeriu, kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kart žaidimo tema skamba taip: senovės graikų herojaus Itakės karaliaus Odisėjo kelionė namo, aprašyta Homero Odisėjoje. Žinoma, visų jo nuotykių minimų knygoje mes nepaminėsime, tačiau bent dalį prisiminsime ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Pagal Homero Odisėjoje aprašytą istoriją, po Trojos karo Odisėjas su savo vyrais leidosi kelionę namo, kuri vietoj kelių savaičių virto 10 metų klajonėmis. Viena pirmųjų neįprastų tautų, kurią jis sutiko, buvo lotofagai. Šie keliautojus pavaišino tuo, kuo maitinosi patys. Tačiau paragavę šio augalo Odisėjo bendražygiai prarado norą grįžti namo ir panoro pasilikti lotofagų žemėje. Todėl Odisėjui teko juos jėga parvesti į laivus ir pririšti, kad šie tęstų kelionę. Kokiogi augalo paragavę jūreiviai prarado norą grįžti namo? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Pagal Homero Odisėjoje aprašyta istorija, po Trojos karo Odisėjas su savo vyrais leidėsi kelionę namo, kuri vietoj kelių savaičių virto 10 metų klajonėmis. Viena pirmųjų neįprastų tautų, kurią jie sutiko, buvo lotofagai. Šie keliautojus pavaišino tuo, kuo maitinosi patys, tačiau paragavę šio augalo Odisėjo bendražygiai prarado norą grįžti namo ir panoro pasilikti lotofagų žemėje. Todėl Odisėjui teko juos jėga parvesti į laivus ir pririšti, kad šie tęstų kelionę. Kokiogi augalo paragavę jūreiviai prarado norą grįžti namo. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Audrius.
14: Audriu, kas tai per augalas?
15: Nu, bandau spėti, gal lotosas?
14: Lotosas yra teisingas atsakymas ir klausytojas Audrius keliauja į šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Gerai, ieškom Audriui varžovo. Išplaukęs iš lotofagų žemės, Odisėjas su savo jūreiviais atsidūrė Polifemo, vieno galingiausių kiklopų oloje. Šis sustojimas Odisėjui galiausiai baigėsi sėkmingai. Jis su 6 likusiais vyrais sugebėjo ištrūkti, tačiau tai, ką padarė prieš pabėgdamas, turėjo didžiulių pasiekimų tolesnį jo kelioniai. Apakinės Polifemą Odisėjas užsitraukė vieno dievo, kurio pagalbo šaukėsi kiklopas, rūstybę. Kasgi pagal graikų mitus yra Polifemo tėvas? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Išplaukęs iš lotofagų žemės, Odisėjas su savo jūreiviais atsidūrė Polifemo, vieno galingiausių kiklopų oloje. Šis sustojimas Odisėjui galiausiai baigėsi sėkmingai, jis su 6 likusiais vyrais sugebėjo ištrūkti, tačiau tačiau tai, ką padarė prieš pabėgdamas, turėjo didžiulių pasiekmių tolesnį jo kelionį. Apakinės Polifemą, Odisėjas užsitraukė vieno dievo, kurio pagalbo šaukėsi Kiklopas rūstybę, kasgi pagal graikų mitus yra Polifemo tėvas. Sveiki, kuo vardu?
16: Poseidonas. Argiutas, sveiki.
14: Akimirką pagalvojau, kad pats Poseidonas prisiskambino į žinių radio eterį, bet gerai, kad pasitaiso, Algirdai, gerai jūs girdėti ir taip, tai yra teisingas atsakymas. Poseidonas pagal graikų mitus yra Polifemo tėvas. Sveikinu jūs dar sykį, jūs finale mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su žinių radiju. There was nothing in the world making me smile. I could

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai Audrius ir Algirdas varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Kate Atkinson knygos pavadinimu Pavojingos paslaugos, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai, specialistai ir ateikiamos išsamios konsultacijos atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jų svetainėje medicija.lt. Medicija klinika – ramu, kai aišku. Reklama baigėsi. Audriau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Pasiruošę? Algirdai, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Puiku, pasiruošę?
1: Taip.
0: Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. Toliau keliaujam per graikų mitus. Eolas buvo graikų dievas, vėjų valdovas gyvenęs Eolijos saloje. Šis kelionės metu maloniai priėmė iš Trojos grįžtantį Odisėją ir net padėjo jam tęsti kelionę namo. Visus nepalankius vėjus Eolas uždarė odinėme maiše, o vienam leido laisvai pūsti ir nešti herojaus laivus į Takės link. Iš kuriosgi pasaulio krypties pūtė šis Odisėjui palankus vėjas, ne pietų. Ne rytų, bet vakarų. Yra teisingas atsakymas, kuris iš jūsų pasako?
2: Vakarų, Audrius.
0: Audrius užsidirba savo pirmąjį tašką. Ne pietų, ne rytų, bet vakarų yra teisingas atsakymas. 1-0, Audrius priekyje. Antrasis klausimas. Po nesėkmės su Eolo maišu, Odisėjas su savo vyrais pasiekė milžinulės trigonų kraštą. Šis sustojimas baigėsi tikra katastrofa. Iš 12 Odisėjo laivų išsigelbėjo tik vienas. Plaukdamas toliau, jis pasiekė burtininkės Kirkės salą, kuri dalį jo vyrų pavaišinusi užkerėtų gėrimų pavertė gyvūnais. Kokiais?
2: Kiaulėm.
0: Kiaulėm, sakot abu, bet Audrius regis šį kartą taip pat buvo truputį greitesnis. Antrasis taškas keliauja jam. Būdamas pas Kirkę, Odisėjas sužinojo, kad norėdamas pasiekti savo namus, dar būdamas gyvas, turi nukeliauti į mirusiųjų pasaulį ir ten pasikalbėti su pranašu Tiresiju. Šioje neįprastoje kelionėje po Hado karalystė herojų sutiko ne tik jį, bet ir savo mirusią motiną, bei daugybė kitų graikų mituose minimų didvyrių. Vienas jų pusdievis, garsėjęs nepaprasta jėga. Kas jis? Vienas jų pusdievis, garsėjęs nepaprasta jėga. Kas jis? Labai žinomas graikų mitų herojus.
3: Achilas gal?
0: Kaip?
3: Achilas.
0: Ne Achilas, ne apie jį eina kalba. Jį taip pat sutiko, bet ne apie jį.
2: Dzeusas.
0: Ne Dzeusas. Išgarsėjęs savo žygdarbiais, kurių buvo 12.
3: Heraklis.
0: Heraklis yra teisingas atsakymas. Tarp sutiktų Hado karalystėje buvo Heraklio dvasia. Kas pasako Heraklis?
3: Algirdas.
0: Pirmasis taškas keliauja jam. 2-1. Ketvirtasis klausimas. Sugrįžęs iš Hado karalystės ir vėl leidęsis į kelionę, Odisėjas susidūrė su sirenomis, kurių dainavimas pražudydavo kiekvieną išgirdusi jų balsą. Visgi pats Odisėjas labai norėjo išgirsti jas dainuojant, todėl paprašė savo vyrų jį pririšti prie laivo stiebo. Ir
3: Vaską prikišausis.
0: Pažiūrėsime tikrai. Ir jokių būdų netrišti, kad ir kaip jis to prašytų. O kuogi Odisėjas užkimšo savo jūreivių ausis ir mes jau girdėjom teisingą atsakymą. Tai yra vaškas. Kas pasako?
3: Algirdas
0: lygina rezultatą 2-2. Paskutinis klausimas. Atsispyręs sirenoms ir praradęs 6 vyrus, plaukdamas pro Silę ir Charibdę, Odisėjas pasiekė Trinakrijos salą, iš kurios kelionė tęsė vienas. Mat čia jo išbadėjusi įgula, nepaisydama perspėjimų, papjovė saloje besiganančius galvijus ir taip užrūstino jų šeimininką, kad keršydamas Dzeusas žaibu sunaikino Odisėjo laivą. Kokiamgi graikų dievui priklausė šie galvijai?
3: Helijas
0: yra teisingas atsakymas. Koks tai dievas?
3: Uf, čia dėl dangaus kažkokio irgi.
0: Kažkas su dangum. Helijas yra teisingas atsakymas. Jeigu būtumėt pasakę Saulės dievas, taip pat tikriausiai būtume užskaitę. Kas pasako Helijas?
3: Algirdas.
0: O čia ir netikėtumas proto mankšto žaidimo finale. Audrius atrodė, čia viską greitai pasidarys, surinks greitai taškus ir tap žaidimo nugalėtojų, bet Algirdas nuo trečiojo klausimo taip spurtuoja, kad nebepaleidžia pergalės iš savo rankų. Audriau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Ką gali žinot, galbūt rytoj kalbėsim apie Heraklio žygdarbius, o šį kartą sveikiname Algirdą. Puikus jo pasirodymas, jam atitenka Keitės Atkinson knyga pavadinimu Pavojingos paslaugos. Su jumis, Algirdai, rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
4: Proto Mankšta. Žaidimo Proto Mankšta remia klinika Medicija.
5: Reklama.
6: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jesse Economy gimimą.
10: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas mes nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
13: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
14: Čia Žinių radijas.
15: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,
5: uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu. Labas vakaras, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Gabija Kamarauskaitė. Čia laida Aktualusis interviu. Šį vakarą laidoje dvi temos. Pirmoji tema – būsto prieinamumas. Būsto kainos Lietuvoje ir toliau auga sparčiau nei gyventojų pajamos, o Vilniuje būsto įperkamumas jau yra prasčiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Vidutinės pajamas gaunantis vilnietis šiandien gali pirkti apie 59 kvadratinių metrų būstą. Per metus šis plotas sumažėjo trimis, o per penkerius metus net 20 kvadratinių metrų. Tuo tarpu Vilniuje neparduotų naujų būstų skaičius viršė 6000. Taip skelbė Swedbank vyresnioji ekonomistė Greta Ileikytė. Situacijai būsto rinkoje sudėtingėjant, vyriausybė žada didinti paramą šeimoms. Pirmojo būsto regionuose programai numatoma skirti iki 50 milijonų eurų per metus. Kas šiandien labiausiai lemia būsto kainų augimą Lietuvoje, kodėl būstų kainos ir toliau auga, nors neparduotų būstų rinkoje daugėja, ar didėjanti valstybės parama gali realiai pagerinti būsto įperkamumą, tai aptarėme su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku. Teigiama, jog Vilniuje būsto įperkamumas jau žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių, tai kas šiandien labiausiai lemia būsto kainų augimą Lietuvoje?
2: Taip, tai būsto kainų augimą, jeigu taip žiūrėti pastaruosius, o taip pusantrų metų, tai lemia, aš sakyčiau, tai, kad mes turėjom tokius du didesnius pokyčius iš valdžios pusės, taip, tai buvo susiformavę tam tikri lūkesčiai dėl antros pakopos pensijų atsiėmimų galimos įtakos NT rinkai, turėjom irgi tam tikrą skubėjimą pirkti na, keičiantis atsakingo skolinimo nuostatoms, taip nuo rugpjūčio pirmos dienos, tai buvo tam tikras skubėjimas daryti sprendimus. Aišku, jeigu žiūrėsim dar į šiek tiek anksčiau, tai irgi įtakos turėjo mažėjusios palūkanų normos, mažėjęs Euriboras, priminsiu, nuo 2024 metų vidurio, na, Euribor palkų normos pradėjo stipriau mažėti. Tai irgi turėjo tam tikrą nemažą impulsą būsto kainų ir būsto rinkos aktyvumui ir būsto kainų augimui. Aišku, ir tos pačios būsto paskolų maržos, jos irgi mažėjo. Na ir aišku, tai yra, kad turbūt esminė priežastis, kad vis tiek gyventojų pajamos tiek praėjusiais metais, tiek šiais metais vis tiek jos auga pakankamai stipriai. Ir čia vat vėlgi, ir iš esmės, na, tai tas yra pagrindinis veiksnys, kai šalyje gyventojų pajamos auga, tai turime ir būsto kainų augimą. Tik aišku, šią minutį tas būsto kainų augimas yra spartesnis augimas dėl tų veiksnių, vat, kur iš pradžių aš jas ir paminėjau.
1: Mhm. O ar ko galbūt reikėtų tikėtis, ar būsto kainos ir toliau augs, ar galbūt viskas stabilizuosis, kaip jūs prognozuotumėt?
2: Taip, tai mes turbūt daug kas priklausys, nedaug, bet tikrai labai stipriai priklausys, kaip keisis pačios rinkos aktyvumas. Ir ką mes matom iš naujausių duomenų, dabar jau turim rugpjūčio mėnesio duomenės, kad taip rinka iš esmės taip jinai yra aktyvi, sandorių skaičius jis yra šiek tiek didesnis lyginant su pernai metais, bet kažkokio tokio stipresnio augimo nebėra, tai aš sakyčiau, na, mes esam tą pasiekę rinkos aktyvumo piką. Žvelgiant tolyn, aš sakyčiau, na, tikėtina, kad tas aktyvumas turėtų rimti. Vis tiek mes turim ir augančias toliau Euribor palūkanų normas, nebeturim gal ir tokių, vat, kažkokių vienkartinių veiksnių, vat, kurie lemtų, kodėl reiktų potencialiems pirkėjams skubėti ir su tuo skubėjimu kelti kainą. Tai aš manau, kad, na, mes turim tą kainų piką, irgi esam prie jo priartėję ir, na, labai noriu įsitikėti, kad kitais metais augimas bus lėtesnis, nes vis tiek šiai minutį tikrai turim tokius skaičius, kurie nėra malonus ir kurie nerodo tvaraus augimo. Vat irgi iš Lietuvos banko naujausi duomenys rodo, kad vis tiek būsto kainų pokytis šalyje yra apie 20% ir kad kainos netgi labiau augo už didžiųjų miestų negu Vilniuje ar kituose didžiuosiuose miestuose.
1: Na ir kalbant apie patį būstų skaičių, tai Vilniuje neparduotų būstų skaičius viršė 6000. Kaip manote, ar tai jau yra kažkoks signalas, kad rinkoje susidarė per didelė būsto pasiūla?
2: Taip, jūs minėt tik apie pirminę būsto rinką, taip, tai yra statomi ar pastatyti nauji butai. Ir taip, ta pasiūla šoktelio, sakyčiau, labai aiškiai, taip nuo maždaug nuo kovo balandžio mėnesio. Tai sureagavo nekilnojamo turto vystytojai taip į tą didelę paklausą, kuri buvo nuo 2024 metų vidurio. Tikėtina, kad irgi kažkiek turbūt buvo laukiama, kad ir antros pakopos pensijų fondų atsiėmimai iš jų ir atsakingo skolimo nuostatų pokyčiai, na, jie galbūt dar labiau padidins paklausą, tai tam NC vystytojai buvo pasiruošę, tuos projektus yra paleidę, tai šiaip yra gerai, aišku, kad ta pasiūla yra padidėjusi, nes jinai, na, kaip ir ramina visą rinką ir turėtų slopinti būsto kaino pokyčius, bent jau kalbant apie Vilnių artimiausių metų. Tai aš sakyčiau, tai vertinčiau labiau kaip teigiamą ženklą pačiai rinkai, nes, na, to reikėjo, nes jeigu būsto pasiūla būtų dar mažėjusi, na, tai būtų kur kas prastesnės žinios. Bet šiaip žiūrint į pirkimus priminiai rinkoje Vilniuje, tai pastarieji mėnesiai, aš skaičiau, jo tam tikrą silpnėjimą rodo, kad mes turime rugpjūčio mėnesio duomenis, kad rugpjūtį naujų būstų buvo parduotas šiek tiek mažiau lyginant su pernai. Taip pat grįžtant prie to, ką aš kalbėjau, kad, na, panašu, kad aktyvumas būsto rinkoje, bent jau didžiųjų miestų, jisai ima po truputį silpti.
1: Na ir pereinant prie šiandienos vyriausybės, na, viso to šeimos paketo pasiūlymo, vyriausybė kitamet nepasiturinčiam šeimoms visoje Lietuvoje numato skirti apie 17 milijonų eurų, o pirmojo būsto regionuose programai iki 50 milijonų eurų. Tai kaip jūs vertintumėt tokį pasiūlymą?
2: Taip, toks pasiūlymas jis yra stiprus vien dėl sumos, taip, nes priminsiu, kad jeigu tai žiūrėti pernai metais, tai pirmo būsto pirkėjams paskata jinai siekia apie 8 milijonus eurų, jeigu subsidija iš dalies irgi kompensuojamoms, na, būsto paskoloms su valstybės parama, ten irgi buvo apie 10 milijonų, tai bendroje sumoje buvo apie 18 milijonų, dabar turim, na, tą siūlymą kelti iki 50 milijonų eurų. Tai vėlgi, kadangi šita priemonė, būtent kai kalbant apie finansinę paskatą pirmo būsto pirkėjams, jinai yra aktuali, na, ne Vilniaus, ne Kauno pirkėjams, regionams. Ir sakyčiau, vėlgi, turint omeny, kad, na, kiek potencialiai nekenčiant sąlygų, kiek galėtų gauti šitą paramą asmenų, tai skaičiu yra pakankamai ženklus. Tai yra pakankamai tikrai, na, ženklios sumos, nes vėl, žiūrėkit, 50 milijonų tai yra subsidija, paskola, na, tai gali virsti į tikrai kelis šimtus milijonų eurų papildomų paskolų. Ir vėl, kai kalbam apie regionus, tai, na, tai tikrai gali turėti didesnę įtaką ir paklausai, ir suprantama kainoms. Taip, nes kur turbūt, kodėl aš jau minėjau pradžioje, kad būsto kainos regionuose šiemet auga kur kas stipriau negu Vilniuje. Čia taip kažkiek susiję ir su antros pakopos pensijų pinigais, na, kurie labiau daro įtaką regionuose, nes ten ir kainos yra mažesnės. Tai aš manau, kad taip, tie papildomi pinigai, jie, na, kaip visuomet, jie tam tikroms šeimoms padėtų lengviau pirkti būstą, bet taip regionuose, tam tikruose, ypač, na, taškuose, kur yra aplink didžiasios savivaldybės, taip kilsteltų ir tas pačias kainas.
1: Tai ar jūs manytumėt, kad, na, bet ši parama galėtų paskatinti žmonės iš tiesų keltis į mažesnius miestus?
2: Aš skaičiu, kad čia yra tiesiog regioninės politikos priemonė, kuri yra, taip, jinai yra tikslinga, vėlgi, pastarųjų metų pokyčiais yra daug tų apribojimų atsiradę, tai aš sakyčiau, tai yra regioninės politikos labiau sprendimai, ar jie yra demografinę problemą sprendžiantys, kai mes kalbam apie vaikų gimstamumą, manau, kad čia, na, čia labiau yra kita tema, nes na, ar sprendimas, ar turėti vaiką, na, manau, kad su tuo yra turbūt mažiau susijęs. Tai aš sakyčiau, čia labiau yra atliepiama, na, jau tų, kurie turi vaikų ir kurie, na, gyvena regionuose, taip yra palengvinimas jiems. Bet sakau, manau, kad tai, na, tokia nėra tiesioginė parama ir programa skirta didinti gimstamumą.
1: O kas jūsų manimo būtų efektyviau apskritai didinant būsto įperkamumą, kokias jūs priemonės siūlytumėt šiai problemai spręsti?
2: Tai, žinot, kaip aš sakyčiau, kad vienas iš tų, turbūt, kai kalbam apie tą regionus, ten yra problema turbūt su būsto pasiūla, nes vėlgi būstas dažnu atveju sensta, ypač kai kalbam apie mažesnės savivaldybės, ten, nežinau, paimkite ar Kėdainiai, Mažeikiai ir kitas savivaldybės, na, vis tiek būsto fondas yra senstantis, taip, jis daugiabučiai irgi yra senstantis statyti prieš turbūt kokių 60-80 metų. Tai tiesiog, sakyčiau, irgi savivaldybėse, na, didinti tą prieinamumą, tai kad ir pačios savivaldybės labiau prisidėtų prie naujo būsto ir įperkamo būsto atsiradimo ir tuomet turbūt gal ir ta parama būtų taiklesnė ir jinai būtų tokia efektyvesnė. Tai aš sakyčiau, kad vat, didinti būsto pasiūlą, bet reikia tikrai, na, tokio aktyvesnės savivaldybės sprendimo, na, turbūt tam tikros valdžios pagalbos, kaip tą būsto pasiūlą regionuose didinti. Ir, na, nes vėlgi, tikrai turim tų pavyzdžių, kur didėja, čia aišku, reikia ir privataus verslo, ir savivaldybių, kaip sakyt, kooperacijos, bet manau, kad, na, čia tas vienas iš sprendimų būtų, kai kalbam apie regionus.
1: Na ir pabaigai, šeimos politikos pakete yra 9 priemonės šeimo ekonominiai situacijai gerinti ir joms įgyvendinti valstybę žada skirti apie 800 milijonų eurų. Jau aptarėme vieną iš tą paketo priemonių, tai yra didesnį finansavimą pirmajam būstui įsigyti, bet kaip jūs bendrai vertintumėt, ar pavyks vyriausybei išspręsti na, tą demografinę ir gimstamumo problemą Lietuvoje?
2: Vėlgi, čia turbūt tuos siūlymus reikės tikrai gilintis. Aš manau, kad, na, vėlgi, dalis tų priemonių, jos įsigyvenins tik tais nuo 2028-ųjų, taip, ta, kuri labiausiai reikalaus biudžeto pinigų, tai yra nemokamas maitinimas vyresnių klasių mokiniams, tai čia, kaip sakyčiau, yra tik tais turbūt klausimas čia, sakyčiau, kur mažiausiai tikėtume galbūt, kad bus tai priimtas, nes vėlgi tai yra tik po 28 metų ir palikti būsimoms vyriausybėms šitas klausimas. Yra tikrai tokių turbūt yra gerų idėjų, kas, na, siejasi ir su padidintom pajamom tėvams, kurie eina į vaiko priežiūros atostogas. Tai yra tikrai geros žinios ir manau, tikli priemonė, na, pritraukiant grįžtančius į Lietuvą, vienkartinės išmokos. Yra tam tikrų sprendimų, kurie, sakyčiau, ten vėlgi vienkartinės išmokos besiruošiant rugsėjo pirmąjį. Tai vėlgi, nu, primintume, mes tikrai turim priemonę kaip vaiko pinigai, kur mokama kas mėnesį, taip yra 129 eurai per mėnesį. Ta standartinė išmoka, tai vėlgi su jie turbūt galbūt paprasčiau būtų, na, ne tokia nauja priemonė, bet tiesiog, na, rugsėjį, žinot, išmokėti daugiau ir viskas. Tai sakau, tokių yra, tokių, kur galima galbūt daryti optimaliau, bet bendrai paėmus turbūt vis tiek, suprantam, kad čia tokia labiau yra, na, kaip sakyt, ar tai prisidės prie gimstamumo skatinimo, manau, kad čia yra tiesiog labiau pamaloninimas, taip, esamų tėvų kažkiek pagelbėti, bet tą pirmą sprendimą priimti, kad, na, tikrai susilaukti pirmojo vaikučio, nes problema yra turbūt, vėlgi Lietuvoje, kad Lietuvos banko nesenas tyrimas rodo, kad jeigu yra susilaukima pirmojo vaiko, tai tikėtina, kad viskas, kad tų vaikų bus ir nemažiau negu anksčiau. Bet esmė yra susilaukti pirmojo vaiko, tai yra priimti tą sprendimą. Ar ar būsimi tėvai galvoja apie rugsėjo pirmosios išmokas ir kitus sprendimus, na, sakyčiau, turbūt čia nėra tie dalykai, kurie labai pagelbėtų. Tai sakau, toksai, na, tikrai reiks gilintis į tos pasiūlymus, bet panašu, kad tiesiog, na, tikrai, kaip sakyt, ponia Ruginienė toliau tos pinigus nori dalinti žmonėms.
1: Taip Žinių radijui sakė Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. O toliau kita tema.

0: Balčiūnui atsisakius dalyvauti diskusijoje kartu su Miklovu, buvo įvertinta galimybė viešai užduoti Balčiūnui klausimus apie Lietuvos krepšinio problemas ir sutarta, kad šį kartą laidoje bus kalbinamas jis. Miklovas tą patį vakarą buvo pakalbintas Panoramos ir laidą stebėjo iš režisūrinio pulto. Laidos svečius ir jų sudėtį sprendžia kūrybinė komanda, o ne laidos pašnekovai. Citatos pabaiga taip skelbė tokį paaiškinimą LRT. Tačiau šio sprendimo atžvilgiu skrieja nemažai kritikos, ar tikrai nusprendė ne pašnekovas, ar neprisidedama prie tokių situacijų normalizavimo, ar galėjo laidos autoriai neinformuoti diskusijos dalyvių apie tai, kas dar toje laidoje dalyvauja. Tad šią situaciją plačiau turbūt apimsime, ne tik apie ją konkrečiai pasikalbėsime su Žurnalistų profesionalų asociacijos valdybos nare, portalo 15min.lt tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tokia vėlgi ilga įžanga, nes situacija nėra labai paprasta, neina jos keliais žodžiais turbūt paaiškinti, bet jūsų vertinimu, kiek ji iš tikrųjų yra sudėtinga, o kiek čia ji buvo paprastai sprendžiama ir ar šiuo atveju buvo priimtas teisingas sprendimas sutikti su tuo, kuris kelia sąlygas, su jo sąlygomis, o ne pasakyti jam galbūt viso gero ir priimti tą, kuris jį kritikuoja.
1: Na, iš tikrųjų, čia tokia ne viena reikšmiška ta situacija. Pirmas dalykas, na, kaip suprantu, laidos rengėjai turbūt turėjo tą tikslą laidoje turėti, nes tai yra diskusijų laida, ar ne, tai norisi, kad ten būtų atspindėti įvairūs požiūriai, kad vykstų ta diskusija. Tai jeigu susirinksi ją tik tai kritikus, tarkim, ar ne, tai, na, tokia jau ne visai diskusinė ta laida, tai... Aš taip tiesiog nežinau, bet darau prezumciją tokią, kad greičiausiai tikslas buvo, na, turėti toje laidoje Krepšinio federacijos vadovą Mindaugą Balčiūną ir užduoti jam kuo daugiau tų kylančių klausimų, nes jisai būtent tas vienas iš tų pagrindinių žmonių atsakingų už, na, krepšinio politiką, jos valdymą kažkokį, ar ne. Tai, bet čia žinoma... Turbūt, kad koja pakišo greičiausiai ir tai, kaip užsiminė laidos vedėja pati toje laidoje, kad daug pašnekovų, kuriuos jie kvietė, keitėsi, nes žmonių planai keitėsi ar ten kažkokios aplinkybės, tai tas vėl sureguliavimas visų pašnekovų nėra paprastas dalykas dažnai, ką ir jūs turbūt kaip žurnalistai patirėte ar nesusikviesti į studiją žmonės.
0: Ypač apie krepšinę, apie šitą temą, būtent tikrai daugybė ne su įvairiausiais pasiteisinimais, bet labiau turbūt apskritai apie patį dalyvavimą, ne apie tai, su kuo kalbėtis laidoje. Nors pačiai teko, žinoma, su Mindaugu Balčiūnu kalbėtis, tik mes turėjome tokį atskirą pasikalbėjimą su juo, tai nebuvo planuota, kad kažkas dar bus toje diskusijoje. Ir tas interviu irgi plačiai nuskambėjęs buvo, bet vis dėlto, ar reikia čia kažkokias tokias platesnės išvadas iš šitos situacijos būtent traukti, kad taip dabar sukuriamas precedentas ir kitiems taip elgtis, kai realybė yra tokia, kai jau ir taip tikrai būna panašių situacijų derinimo stadijoje, galbūt ne prieš pat eterį, kad žmogus sako, aš su tuo ar tuo nekalbėsiu.
1: Jo, tai čia gal viena tokia pamoka, sakyčiau, galėtų būti mums visiems, ar ne, kad vis tik tai yra geriau, kai tu iš anksto informuoji pašnekovus, kas gali būti ir jų oponentai. Ir ne studijoje, jau ne eterio metu sprendi situacijas kažkokias ar ne su jais. Galbūt tai būtų padėję kažkaip geriau išvairuoti šitoj situacijoje, nes dabar iš tikrųjų ta regimybė, kad Mindaugas Balčiūnas nusprendė, kam būti ir kam nebūti toje laidoje, na, ji yra pagrįsta, ji tokia kabo. Ir tai nėra geras precedentas, aš manau. Bet vėlgi, kaip minėjau, aš nežinau visų aplinkybių to sprendimo. LRT bandė paaiškinti sprendimą, kad... Na, kad žurnalistas buvo kviečiamas į laidą, jam buvo paskui suteikta galimybė pasisakyti ir Panoramos laidoje. Ir taip pat tas sprendimas dėl nedalyvavimo, ar ne, buvo priimtas jau kartu su žurnalistu.

0: analistu, kitaip sakant, na, ne už to žmogaus nugaros kažkaip ar ten be jo valios. Tai vėlgi reikia įvertinti ir šias aplinkybės, jeigu tai buvo kažkoks suderintas sprendimas su kitu pašnekovu ir jisai pats įvertino tai kaip geresnė alternatyva, geriau jau užduoti klausimus eteryje, nebūtinai jam pačiam, bet tuos, kurie jam rūpi ir svarbus ir laidos vedėja, tą darė, mačiau tikrai profesionaliai. Ir Mindaugui Balčiūnui, bet kuriuo atveju ten nebuvo patogi ta laida, net jeigu ten nedalyvavo joje jo oponentas ir kritikas. Tai va, tai pamoka turbūt galėtų būti, kad pašnekovai galėtų derintis geriau tuos savo įvairius įnorius ar kaprizus dar prieš laidą, bet jų negali diktuoti. Ir manau, kad redakcinė politika yra redakcijos turi būti rankose. Šiuo atveju LRT bando sakyti, kad vis tik tai jie nusprendė, bet regimybę mes matome šiek tiek kitą, kad ponas Balčiūnas, jo kaprizas, kaip sakant, sudiktavo tam tikras sąlygas. Ir tai nėra geriausia praktika, taip sakyčiau, ar ne. Bet ir taip, ir aš manau, kad na, to turim laikytis, kad tų precedentų jų nesikartotų ir kad pašnekovai su savo įnoriais kažkokiais nebandytų keisti redaktoriaus studijoje. Tai būtų labai įdinga praktika. Kita vertus, kaip minėjau, tas žmogaus teisė žinoti, su kuo tu būsi diskusijoje, kas bus tavo oponentas, nes yra kartais tikrai pagrįstai gali būti atsisakoma dalyvauti su vienu ar kitu žmogum. Na, pavyzdžiui, nežinau, man pačiai yra tekę dalyvauti žinių radio laidose, atsimenu, nebūdavo malonu, kai ateini į studiją ir matai žmogų, kolega, kuris yra, tarkim, nuteistas už tikrovės netitinkančios informacijos publikavimą. Ir tu tarsi, štai, sėdi vienoj valty su žmogum, kuris nepaiso ten to žurnalistinės etikos gan dažnai ir panašiai, ir turi su juo aptarinėti kartu žiniasklaidos kažkokias lauko problemas, ar ne. Tai toks savotiškas legitimizavimas arba dėjimas į vieną gretą, ar ne, vienokias vertybės propaguojančių žmonių ir kitokias, na, jis irgi turėtų būti atsižvelgiama, aš manau, į žmogaus šiuo atveju kažkokį lūkestį, kad man nereikės nepatogiai jaustis, tarkim, sėdint su visiškai priešingu vertybinio lauko jau žmogum. Tai.
1: Čia iš tokio jau vertybinio lauko šiuo atveju, tai čia turbūt tiesiog nenoras būti su to, kuris tave kritikuoja, tikriausiai žiūrint į Balčiūno.
0: Čia yra visai kita, manau, situacija. Čia ponas Balčiūnas, jo išsakyti argumentai, na, nėra tie argumentai, kurie yra pagrindas nesėdėti diskusijoje su žmogum. Jeigu tu manai, kad tu gauni nepagrįstos kritikos, atremk tiesiog ją. Jeigu tu turi argumentų, dėliok tuos argumentus ir tai yra geriausia proga pasakyti, kad ta kritika nepagrįsta, tu gauni eterį. Vietoj to tu keli sąlygą, tokia labai noringa nebūti prie vieno stalo su kritikais. Tai čia manau, kad bet kita vertus, ponas Balčiūnas šitoj situacijoje, aš manau, pakankamai atsiskleidė gerai, kaip žmogus, kuris, na, panašu, vis tik tai nelabai moka priimti tos kritikos.
1: Ir žvelgiant galbūt jau pereinant į platesnės didžiosios politikos sceną, mes matome, kad būna ir tos situacijos, kai su žurnalistais tam tikrais nenori, dažniau turbūt apie politikus čia galime kalbėti, eiti į interviu, niekada nesutinka to daryti dėl kažkokių priežasčių ir dar vienas dalykas, kuris šįryt labai įdomus, beje, buvo žurnalistams Seime, kad buvo juostinis atitvaras prie Seimo pirmininko kabineto, kol ten rinkosi koalicinė taryba ir Seimo pirmininkas aiškino, kaip nežino, iš kur čia tas atitvaras atsirado ir, žodžiu, sakė, pasikalbės, kad jo nebeliktų. Tas toksai atsiribojimas, ar čia jūs matytumėt čia kažkokį precedentą ir ir vis dėlto kaip reaguoti žurnalistams, kai su jais nuolat nesutinka, ar už tik tais kalbėtis, ar tik tais konstatuoti, kad jis neteina pas mus į laidą ir tiek?
0: Na, čia aš matyčiau poreikį žurnalistų solidarumo tam tikro. Jeigu matai, kad, pavyzdžiui, kažkoks politikas X sąmoningai ignoruoja, ar ne, vieną ar kitą kolegą ir nepagrįstai, nes gali būti žmogus, pavyzdžiui, mato, kad žurnalistas veikia netiškai, ten netiškom priemonėm ir tai patvirtina ir institucijos, tarkim, ar ne, jis turi pagrindą nenorėti kalbėtis su taip veikiančiu žurnalistu. Bet daugybė situacijų mes matom, kad priešingai, nu, tiesiog nepatinka straipsnis, nepatinka tyrimas, nepatinka arba prikišama kažkokios praeities, galbūt klaidos ar ne žurnalistui, ir tai tampa pagrindu nekalbėti apie konkrečią situaciją, kuri visiškai nesusijusi nei su ta praeitim žurnalistu ar su kuo nors kitu. Tai žinoma, kad tai yra piknaudžiavimas tam tikras ir atsisakoma nekalbėti su žurnalistu tokiu atveju, bet apskritai dažniausiai tai susiję su tuo nenoru aiškinti ko nors visuomeniai. Taip reikėtų traktuoti, ar ne, nes paprastai bėgama apskritai nuo atsakymų kažkokių. Tai šiuo atveju tas profesinis solidarumas, ir mes esam jau ir su kolegomis tą praktikavę, kai žmogus atsisako kalbėti su vienu žurnalistu, paskambina kiti kolegos tokiu atveju ir pasiklausia tų pačių klausimų. Jeigu tu prikiši vienam kažkokį, nežinau, nepatinka ten, kaip šypsosi ar kaip veikia žurnalistas, tai gali paskambinti kitas, su kita šypsena žurnalistas ir jo paklausti. Tai yra veiksminga priemonė iš tikrųjų ir manau, kad žiniasklaida ir žurnalistai galėtų dažniau taikyti šitą metodą. Na, dabar dėl atitvarų iš tikrųjų toks, na, simbolinis, sakyčiau, šitos valdančiosios koalicijos, na, ji dabar jau pasikeitusi, ar ne, bet jos ašis ta pati socialdemokratų partija, kuri, na, švelniai tariant, neturėjo gero santykio su žiniasklaida buvusioj koalicijoj, kai jie buvo su Nemuno Aušra. Na ir tokia simbolika, nežinau, tie atitvarai, kurie, kaip suprantu, nei jokio teisinio pagrindo, nei kažkokio loginio paaiškinimo tas turi. Na, tikiuosi, kad tai toks neapdairumas, galbūt persistengė ar Seimo kanceliarija, ar ten socialdemokratai, ar Oleko aplinka, kad kažkaip parodyt, nežinau, čia jie norėjo sureikšmint galbūt tą įseną koalicijos vadovų į Seimo pirmininko kabinetą, galbūt tai atrodo rimčiau, nežinau, bet iš tikrųjų simbolika, aš manau, kad jeigu politikai nepradės galvoti, kad žiniasklaida nėra kažkokie vien tik tai, žinot, žmonės, kurie čia norim persekioti, turim kažkokį sportinį interesą, klausimais užmėtyti ir panašiai. Ne, tai yra žmonės, kurie dirba savo darbą, žurnalistai, žmonės, kurie ieško atsakymų. Taip, gali nepatikti klausimai, taip, gali nepatikti formuluotės ir taip toliau, bet politikai yra atskaitingi visuomeniai ir jų pareiga yra atsakyti į klausimus. Ir tai yra atsakymai ne tik žurnalistam, tai pirmiausia yra atsakymai pačiai visuomeniai.
1: Ačiū labai, kad prisijungėt ir tai išdėstėt. Žurnalistų profesionalų asociacijos valdybos narė, portalo 15min.lt tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė, laidai Aktualusis interviu. Dėkoju ir klausytojams, prie mikrofonų buvo Aušra Jurgauskaitė, iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
4: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
6: Informuojame. Lietuvos gyventojai gyvenantis renovuotose daugiabučiuose, kurie pastatyti iki 93 metų ir ketinantis dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje, turėtų žinoti apie galimybę įsirengti namo rūsiuose. Priedanga rūsio patalpų pritaikymas priedangų įrengimui yra valstybės remama priemonė. Darbams tokiems kaip šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui, apšvietimui, įėjimo ir išėjimo durų atnaujinimui, pertvarkymui, sutvarkymui ir įrengimui yra taikoma fiksuota įkainio parama. Nes tai yra energetinio efektyvumo didinimo darbai, o visiems kitiems darbams reikalingiems priedangai rengti teikiamas lengvatinis kreditas. Apie priedangos techninį įrengimą kalbame su Kauno technologijos universiteto mokslininke Jurgita Černeckienė. Ar visi senų daugiabučių rūsiai gali būti pritaikyti priedangoms?
7: Manau, kad didžioji dauguma, bet patvirtinti dabar, kad tikrai visi negalėčiau. Todėl, kad vis dėlto tų rūšių įvertinimui reikalingas specialistas, kuris vietoje apžiūrėtų tą konkretaus pastato rūsį, jo konstrukcijas ir įvertintų. Tokio patvirtinimo nemačios pastato neturėtų niekas duoti.
6: Kokie tie minimalūs reikalavimai priedangai?
7: Tai pirmiausia, aišku, mes galvojame apie konstrukcijas, apie saugias konstrukcijas, kurios atlaikytų ten kažkokį tai smūgio, kažkokios nuolaužos, griūti kažkokią, tai dažniausia tokiu atveju galvom apie betoninės, gelžbetoninės konstrukcijas, gali būti monolitinės, gali būti surenkamo gelžbetonio. Taip pat galim galvoti, kad jeigu tai yra mūro, silikatinio plytų, silikatinių blokelių mūro, irgi tikėtina, kad yra ta konstrukcija būtų atsparesnė kažkokiam išoriniam poveikiui. Labai svarbu, kad tokia priedanga būtų rengtas papildomas išėjimas, evakuavimas, tai gali būti durys su išėjimu, bet tai gali būti ir evakuavimo siliukas, anga, kuri atidaroma, tarkim, kažkokios tai krizės metu, ar tarkim, jeigu užgriūna tas pagrindinis išėjimas. Dar vienas dalykas, kad šiek tiek ilgiau ten gali žmonėm reikėti būti, tarkim, jeigu kažkokia būtų krizė, kad tai nėra jau tas, kaip pradžioj buvo nesvarstoma, toks labai trumpa laikis, tik tai prisiglaudimas į reikalingą vėdinimo sistemą.
6: Elektros sistema, ar jinai irgi reikalinga?
7: Jinai, žinoma, pageidautina, tai nėra tas gyvybiškai reikalingas faktorius, kaip konstrukcijos ar vėdinimas. Labai svarbu pasirūpinti langų uždengimu, nes duštantis langas jo skeveldros gali sužeisti viduje patalpos esančių žmogų. Galima galvoti apie kažkokį skydų pritaikymą arba įrengimą, arba bent turėjimą toj priedangoj, arba apsauginių žaliuzių, ar specifinių priemonių, tokių kaip maišeliai su smėliu.
6: Svarbu žinoti, kad kai kurie daugiabučiai jau yra numatę investicijas į priedangų įrengimą, todėl ir kitų namų gyventojai yra raginami nelaukti, priimti sprendimus ir bendromis pastangomis pasirūpinti savo bei kaimynų saugumu.
8: Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
9: Žinių radijas.
10: Verslo pulsas.
11: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Skaitmeninis euras, apie tai mes šiandien bandysim aiškintis. Skaitmeninis euras kol kas dar nėra mūsų piniginėse, tačiau diskusijos dėl jo ateities jau vyksta visu tempu. Europos Sąjungos institucijos derina teisinį pagrindą, Europos Centrinis bankas ruošiasi technologiškai, o verslui ir vartotojams kyla vis daugiau praktinių klausimų. Ar skaitmeninis euras būtų tik dar viena mokėjimo programėlė? Kuo jis skirtųsi nuo įprastos banko sąskaitos? Ar atsiskaitimai juo būtų privatus kaip grynaisiais, ar verslas privalėtų jį priimti ir kas atsakytų, jei mokėjimas vis dėlto nepavyktų? Taigi apie tai mes kalbame su advokatų kontoros Glimstė teisininku Arnu Saboliu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Arnai.
9: Sveiki.
6: Skaitmeninis euras dar prieš laidą sakiau, kad apie ką mes čia. Kiek skaičiau, nelabai supratau, tai gal mes visiems ir pasakykime, kuo skaitmeninis euras iš esmės skirtusi nuo pinigų, kuriuos mes šiandien laikome savo banko sąskaitoje, to klasikinio supratimo tikriausiai apie patį pinigą, kas ir savo banko sąskaitą, kas tas skaitmeninis euras yra?
9: Tai palyginus pinigais banko sąskaitoje, komercinio banko sąskaitoje, tai tie pinigai yra banko įsipareigojimas mums, kad kai mums tų pinigų reikės, mes jos galėsim naudoti, atlikti tam tikrus mokėjimus, jais išsiimti ir panašiai. O skaitmeninis euras, tai skirtumas būtų toks, kad jisai būtų dar viena atsiskaitimo priemonė teisėta, lygiai taip pat kaip banknotai arba monetos. Ir tai reiškia, kad prekybininkai turėtų tokią mokėjimo priemonę, turėtų pareigą priimti.
6: Tai mes turėtumėm ir tą klasikinę banko sąskaitą, ir skaitmeninį eurą.
9: Taip. Iš esmės taip.
6: Jisai, tai va, kaip jūs pasakėt, yra naujas skaitimo būdas, bet ar teisinga jį vadinti dar vieno mokėjimo programėlę?
9: Programėlę gal ne, aišku, taip bus. Bus sukurta ir privačios programėlės pačių bankų ir paties Europos Centrinio banko. Bet verčiau čia reikėtų koncentruotis į tą mokėjimo priemonę kaip tokią ir pareigą priimti prekybininkų tą mokėjimo priemonę. Tai programėlė būtų tik tai prieigos klausimas tą mokėjimo priemonę panaudoti, o pats skaitmeninis euras, na, tai jisai ne programėlė būtų, bet kaip ir sakiau, tas pats banknotas arba monetos.
6: Arnai, jūs užsiminėt, kad šita tema tokia nėra viena reikšmė ir jos įverčių yra visokių. Kodėl mes turime čia tokį daugiau klausimų negu atsakymų tikriausiai šiandien apie skaitmeninį eurą? Kas tai čia įvyksta?
9: Nuomonės išsiskiria ties poreikio ir to skaitmeninio euro iš tikrųjų reikia. Pagrindinė, sakyčiau, ta tokia priežastis, kodėl jį norima sukurti ir padaryti, tai Europai tiesiog eurozonai išlaikyti kontrolę ekonomikos pačioje Europoje. Kad dabar yra Visa ir Mastercard pagrindiniai gigantai rinkoje ir jie iš esmės kontroliuoja mokėjimų rinką. Ir, na, kaistant geopolitinėms situacijoms, nieks nežino, kas kaip nutiks ateity, norėtųsi turėti Europai tą nepriklausomumą tiesiog.
6: Čia netgi kaip saugumo kažkokia priemonė ir svertas pačiai Europos Sąjungai, kad apsisaugotų, jeigu įvyktų diena nedaug dieve X, kad mūsų pinigai, jie būtų saugus.
9: Čia aš nežinau, ar analogija gera, bet kaip su atsinaujinančiais energetikos ištekliais, kai dabar vat Hormūzo krizė pasaulį, tai kažkokios alternatyvos tiesiog reikėtų, kad galėtų funkcionuoti ta rinka, kuo įmanoma, nepriklausomai labiau.
6: Aha, kalbant apie komercinius bankus ir visą tą finansų mūsų sistemą, jie jautriai irgi žiūri į skaitmeninį eurą. Kodėl čia taip mes susijautrinam šitoj temai?
9: Tai dėl tos tokios labai paprastos situacijos, kad komercinėse bankuose laikomi pinigai, jie yra stabilus ir, na, pakankamai pigus finansavimo išteklis patiems bankams. Ir jeigu nutiktų taip dabar, kad masiškai žmonės pradėtų tuštinti savo taupomąsias sąskaitas iš bankų, tai toks nemalonus domino efektas gautųsi, kad bankams reikėtų naujų finansavimo šaltinių. O tai reikštų galiausiai, kad tai atsieitų tie finansavimo šaltiniai brangiau patiems, pačiam verslui ir patiems gyventojams. Tai iš esmės išbrangtų kreditavimas jiems, pakiltų palūkanos, na ir nekokias ekonominės pasekmės tuomet būtų.
6: Mhm. O ne, kalbant apie tą mūsų skaitmeninį eurą, ar galėtų jis būti naudojamas kaip, pavyzdžiui, alternatyva banko indėliams, ar tam būtų taikomi kažkokie saugikliai, kaip va šitoj
9: tai būtent,
6: vietoj susigaudytų?
9: Būtent ne, ir čia siejasi su praeitu klausimu, kad nenutiktų būtent taip, kad netuštintų žmonės savo indėlių. Tam yra numatyti saugikliai du. Vienas saugiklis yra laikymo limitas skaitmeninio euro sąskaitos arba piniginės kortelės, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Kitas saugiklis būtų tai, kad užlaikomas lėšas, na, skaitmeninio euro nebūtų mokamos palūkanos. Tai iš esmės būtų nebūtų yra panaikinama ta paskata naudoti kaip kažkokia tai taupiamo priemonė gyventojai.
6: Dar vienas toks momentas, irgi manyčiau labai aktualus klausimas, tai yra privatumas, kalbant apie skaitmeninį eurą. Ar atsiskaitimai juo būtų anonimiški kaip grinaisiais pinigais? Kaip čia vyks?
9: Deja, bet ne.
6: Jis viską žinos.
9: Viską nežinos, tai na, vis tiek ta skaitmeninė erdvė yra skaitmeninė erdvė ir tas pėdsakas tenais visą laiką bus. Viena vertus grinųjų pinigų to privatumo anonimiškumo lygio skaitmeninis euras na, jisai nepasieks, bet bus taikomi du atsiskaitimo režimai, tai vienas yra mokėjimas naudojant interneto ryšį. Tai mokant, naudojant interneto ryšį, mokant skaitmeninį eurų, tai būtų užšifruoti duomenis mokėtojo ir gavėjo. Tą matytų mokėjimo paslaugų tiekės, bet to nematytų eurozonos institucijos.
6: Okay.
9: Nenaudojant interneto ryšio, tai tas privatumo lygmuo būtų panašesnis grinųjų perspektyvai iš tos pusės, kad mokėjimo paslaugų tiekėjai tiesiog matys, kad mokėtojas arba įsidėjo į pasipildę savo skaitmeninę euro sąskaitą, arba ją kažkiek patuštino. Tai nematytų, kas
6: kitų
9: gavėjas.
6: Kitų duomenų, ar ne?
9: Taip, bet tas pėsakas vis tiek liktų, kad arba tu pasipildi, arba tu išsituštinai savo sąskaitą.
6: Kalbant apie verslą, jūs šiek tiek užsiminėte, bet dabar giliau pažvelkime, būtent skaitmeninio euro reikšmė verslui. Pavyzdžiui, ar prekybininkai ir paslaugų teikėjai turėtų jį priimti privalomai? Ar čia bus tiesiog laisvė rinktis? Kaip čia?
9: Privalomai, kadangi tai bus...
6: Privalomai
9: turės rinktis. Kadangi tai bus lygiai tokia pati teisėta mokėjimo priemonė, kaip ir grinėjai pinigai.
6: Tai jeigu aš norėsiu atsiskaityti skaitmeninį eurų, prekybininkas turės priimti mano šitą...
9: Aišku, bus tam tikrų išimčių, kol dar reglamentas nėra priimtas, tos išimtis gali ar tai kažkiek kisti, prasiplėsti arba sumažėti, tai tos išimtis iš esmės būtų siejamos su tuo, kad pats prekybininkas jisai, na, neaptarnauja, nesuteikia galimybės aptarnauti pirkėjo elektroninėmis priemonėmis. Tai čia būtų viena išimtis. Kita išimtis būtų, kad na, jisai tą gali daryti, bet tam tikros techninės problemos neleidžia, tai tam tikri gedimai, pavyzdžiui, kortelių skaitytuvų ar panašiai.
6: Kalbant apie techninius reikalus ir techninę tą pusę, ar verslui jau reikėtų keisti savo kasų apskaitos ar mokėjimo aparatus, nes na, tikriausiai adaptacijos vis tiek turės būti vykdomos kažkokios?
9: Jos bus, taip. Labai greitai čia dabar pamesti galvos, aš manau, nevertėtų.
6: Ramiai kvėpuoti.
9: Taip. Reguliavimas dar nėra priimtas, jisai jį tikimasi priimti 26 šių metų pabaigoje. 27-ais antroji pusėje pradės testavimas šito skaitmeninio euro. Yra išrinkti 36 mokėjimo paslaugų tiekėjai, tam tikri prekybininkai ir eurozonos nacionaliniai bankai testuos, kaip ta infrastruktūra veikia, kokie iššūkiai ir kokios problemos gali kilti. Tai ką tai reikštų kasdieniam prekybininkam ir mokėjimo paslaugų tiekėjam, tai reikštų, kad jie turėtų šią informaciją sekti, ją domėtis. Nes, nu, tai, na, tikėtina, kad tas skaitmeninis euras, nu, jisai pas mus bus ir reikia pasirengti tam integravimui. Mhm. Svarbiausia, žinoma, patiems mokėjimo paslaugų tiekėjams. Ir be abejo, prekybininkai su jais taip pat turėtų kontaktuoti, stebėti testavimo etapą, su kokiais iššūkiais susitarime. Nes tai reiškia, kad mokėjimo paslaugų tiekėjams reikės užtikrinti, kad ta integracija būtų ir jinai būtų optimali.
6: Arnai, bet tai vis tiek kažkokis, tai turime terminus, per kiek laiko visas tas procesas įvyks, kada jau prasidės testavime, kaip jūs sako, kad orientuotumėmės bent tam laike.
9: Jūs domina, kada pirmas skaitmeninis euras į rinką.
6: Labai norisi žinoti, kada tas pirmas skaitmeninis euras bus.
9: Tai jeigu viskas vyks pagal planą, tai pirmasis skaitmeninis euras turėtų rinkoje pasirodyti 29 metais.
6: 29 metais, tai čia
9: po, na, atrodo labai toli, bet iš tikrųjų tai, nežinau, tas laikas greitai bėga. Tai tikrai
6: nepastebėsim, kai 29 skaitmeninis euras pas mus rinka. Jeigu 29 metai, jūsų patarimas verslui, kada jau jie turėtų pradėti ruoštis?
9: Testavimo metu. Stebėti naujienas, iššūkius, problemas, kokias gali kilti. Dažniausiai tai tikriausiai bus tam tikri technologiniai klausimai ir vidaus taisyklės.
6: Bet ar yra namų darbai, kuriuos jau dabar verslas galbūt galėtų pradėti daryti, be to, kad sekti informaciją oficialiuose šaltiniuose? Gal vis dėlto yra kažkokias tai patarimai, rekomendacijos, ką verslas jau šiandien galėtų pradėti?
9: Yra paskelbęs veikti. Europos Centrinis bankas taisyklių tokia kaip ir knygelė, tai būtų verta susipažinti su to, bet ar kažkokių aktyvių veiksmų dabar versle imtis šiai dienai kol kas ne. Nes pagrindinės problemos, manau, atsiskleis būtent per tą testavimo laikotarpį.
6: Nes dabar tikriausiai reglamentas vyksta paruošimi į teisiniai visi, teisiniai aktų bazė, ta visa, kad būtų reglamentas, kaip turi veikti visas procesas. Ir kalbant jau dabar apie atsakomybės ir atsakingus šiame procese, kas tie atsakingi, jei skaitminio euro mokėjimas, pavyzdžiui, nepavyktų, būtų neautoritizuotas arba įvykdytas netinkamai. Ar tai tas minimas mūsų Europos Centrinis bankas pats komercinis, ar mokėjimo paslaugų tiekėjas. Bet kur čia atsakomybių ribos yra ir kaip jos pasiskirsto?
9: Tai žiūrint nuo to pirmo laiptelio, aktualiausia kalbėti nuo paties skaitminio euro naudotojo, kas būtų, jeigu kažkas atsitinka, pinigai nenueina, neišeina, pasiekia ne tą gavėją ir panašiai, tai pirmasis santykis ir reikalavimas iš naudotojo gali būti nukreiptas tada mokėjimo paslaugų tiekėjai. Nes jisai atsakingas yra už mokėjimo įvykdymą ir aptarnavimą. Tuomet, jeigu yra tam tikras pagrindas, o tas pagrindas būtų, jeigu ta skaitmeninė euro infrastruktūra kažkokia pati problema turi. Ar buvo kažkoks nors energijos ten tam tikroj grindy netekimas tiekimo ar panašiai. Ar kažkoks techninis, technologinis gedimas. Tuomet mokėjimo paslaugų tiekėjas, jeigu jisai išmokėjo tam tikrą kompensaciją naudotojai, tada jisai turėtų kreiptis į Centrinį banką Europos.
6: Ar mes turim žinių, jeigu, pavyzdžiui, aš noriu trečiose šalyse atsiskaityti skaitmeninių eurų, ar galėsiu tą daryti? Kaip čia, gal turim kokios nors informacijos apie šios?
9: Mintis, kaip tai integruoti su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė, jos yra tam tikram lygmenį, bet jos ganėtinai ankstyvos ir pirma reikia pačiam Europos centriniam bankui įsivertinti ir iš esmės užtikrinti, kad tas skaitmeninis euras, jisai nepriekaištingai veiktų pačioj Europai.
6: Tai pirma namų rinkoje, taip, namų arenoje, o tada jau gali būti plėtra ir trečiasis šalis. Kalbant irgi čia įdomu, ar turim informacijos, ar skaitmeninio euro naudojimui būtų nustatytos sumos ribos?
9: Taip, būtų. Ir čia dar grįžtant prie tų pačių indėlių, būtų atsiskaitimo ribos, atsiskaitimo laikymosi ribos nustatytos. Ir pavyzdžiui, jeigu atsiskaitimas viršija tą laikymo ribą, tai pavyzdžiui, prekė kainuoja 3200 eurų, jūs skaitmeninio euro kortelėje turite 3000, kas yra limitas. Tai ta kortelė turėtų būti susieta, arba sąskaita turėtų būti susieta su jūsų, pavyzdžiui, komercinėme banke atidaryti
6: esančią sąskaitą.
9: Tada tie pinigai įkrenta į...
6: Automatiškai pasidengia.
9: Tokia, toks modelis, tokia mintis kol kas yra.
6: Bet tai dar nepatvirtinta. Mes kalbam kol kas tik tai, kas yra numatyta, kokios idėjos, kokios mintis, o kas yra patvirtinta.
9: Tokį modelį planuojama tvirtinti.
6: Tokį modelį taip. Būtent planuojama tvirtinti 29 metais.
9: Šiais
6: metais patvirtina, 29 jau mes turime pilnai cirkuliuojantį skaitmeninį eurą pas mus rinkoje. Ar ne, žiūrėkit, kalbant apie naudas, paskatas ir privalumus tikriausiai, ar ne, skaitmeninio euro, paprastam žmogui, kodėl 29 metais mes visi turėtumėm turėti skaitmeninio euro sąskaitą?
9: Tai čia svarbus momentas ir iš tikrųjų geras klausimas, nes kaip bankui išleisti teisėtą atsiskaitimo priemonę, bet tuo pačiu kažkuo tai pritraukti žmonės, kad jie tą priemonę pradėtų naudoti. Tai viena iš priežasčių būtų, kad kadangi mes judame tos skaitmenizacijos link ir noras yra gyventojų išlaikyti tą grinųjų pinigų privatumo lygį, tai skaitmeninis euras nors ne iki galo, bet jisai tą galimybę suteikia. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas - naudojimasis skaitmeninio euro ta visa infrastruktūra, jisai bus nemokamas. To yra siekima pritraukti, kad žmonės, kad jie šią atsiskaitimo priemonę naudotųsi.
6: Tai šiuo atveju iš to, ką jūs kalbate, yra daugiau naudų negu trūkumų šioje vietoje, tikriausiai, ar ne?
9: Norėčiau manyti, kad taip.
6: Jau labiau ir geopolitinis momentas, irgi saugumo momentas, irgi šioje temoje yra svarbus. Taigi, skaitmeninis euras ateina į Europos Sąjungą. Taip. 29 metais bus pilnai cirkuliuojanti valiuta rinkoje. Noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Glimstė teisininkas Arnas Sabalys. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir turiu likęs Žinių radijo. Gražių jums dienų.
9: Ačiū.
11: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstė.
10: Verslo pulsas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
14: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Čia žinių radijas.
2: Viena mažiausių pasaulio valstybių Nauru nusprendė pakeisti pavadinimą į Nauero. Šio šalies prezidentas tikina, kad pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais taip pat grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama Svazilando.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Sumanaus verslo sprendimai.
5: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymų įsipareigojimus.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kelerius metus verslas buvo pratinamas prie minties, kad pakuotė neturi tapti atlieka po vieno panaudojimo. Dabar po daugiau nei dešimtmečio kalbų apie žiedinę ekonomiką Europa pereina prie konkrečių taisyklių. Naujasis pakuočių atliekų reglamentas keis taip, kaip pakuotės yra kuriamos, naudojamos ir perdirbamos visoje Europos Sąjungoje. Kryptis labai aiški. Mažiau perteklinių pakuočių, daugiau perdirbimo ir pakartotinio naudojimo bei mažesnis naujų žaliavų poreikis. Tačiau dabar prasideda sunkiausia dalis, kaip šią ambiciją paversti realiai veikiančią sistemą. Apie tai šiandien kalbuosiu su Europos parlamento nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Su mumis taip pat yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Pone Sinkevičiau, pradėkime nuo to pačio didžiojo tikslo, ar ne? Užduotis, mintis yra labai graži. Pakeisti veikiančią visą sistemą. Jeigu sėkmingai bus įgyvendintas visas reglamentas, ką mes realiai matysim? Kokį pokytį? Turiu omeny ne dokumentuose, bet pakuotės gyvenimo cikle. Kas pasikeis?
7: Na, tai čia turbūt reikėtų ir labai aiškiai įvardinti, kad tie tikslai užtikrinti, kad pakuotės pirmiausia būtų naudojama kuo mažiau, kad jinai būtų naudojama tiek, kiek jos reikia, o kartu po to maksimaliai surenkama ir vėl perdirbama, kadangi na, Europos Sąjunga turi iššūkį didelį su kritinėmis medžiagomis ir aišku, tas resursų poreikis yra nuolatinis, tai pakuotė yra vienas iš tų dalykų. Tai čia turbūt idealiausias scenarijus, kuo didesnis surinkimas tos pačios pakuotės ir vėliau jos, aišku, efektyvus perdirbimas, pernaudojimas galimas ir taip toliau. Bet šioj vietoj, kur turbūt įvyko didžiausia problema, kad visa tai apsipynė šalių narių biurokratija. Ir jeigu komisija turėjo pradinį tikslą labai aišku, tai yra vienas langelis, verslas importuojantis pakuotę, pateikia vieną metinę deklaraciją, kur labai aiškiai išdėsto, kokią pakuotę importavo, ir tai yra vieno langelio principų taikoma visom 27 valstybėm. Valstybės narės atėjo ir pasakė, ne, palaukit, mūsų yra 27 skirtingi reguliavimai, ir mes kiekviena turim taisyklės. Ir va čia yra didžiausias dabar iššūkis, į kurį komisija dar bandė reaguoti ir ten kai kurios dalykus atidėti 35 metam. Deja, to vėlgi nepavyko padaryti dėl šalių narių pozicijos. Ir mes turime dabar labai galbūt neblogus tikslus, kuriuos suryja biurokratija, kurią realiai iškėlė 27 šalis narės, nes kiekviena nori turėti savo sistemą.
6: Bet sistema yra bendra, tarsi jau susitariam.
7: Tai jinai yra bendra, bet jinai nėra bendra. Nu, čia vėlgi, mes galim tą pavadinti bendru kažkokiu skėtiniu reglamentu. Bet tuomet, kai ateinam į reguliavimą, kiekviena valstybė turi savo. Pavyzdžiui, valstybės narės nori ketvirtinių ataskaitų, kas nu, visiškas absurdas, ir komisija, man esant komisaru, mes iškart pasakėme, kad ir taip, tai yra vieną metinę ataskaitą pateikti verslui jau yra iššūkis, bet 27 teikti atskirai kiekvienai valstybei nariai pagal jų formas ir taip toliau, ir dar tą daryti kas ketvirtį, nu, tai yra neįmanoma, ir tada jau geriau nieko neturėti, nei turėti tokį biurokratinį monstrą. Deja, šalis narės neišgirdo, norėjo judėti į priekį. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, su rinkimu. Mano, pavyzdžiui, siūlymas buvo, kad pasiekti pilną efektyvumą, mes turim turėti visose šalise narėse depozito sistemą. Daugelis šalių narių tą atmetė siūlymą, kadangi jau yra investuota į kitas sistemas, skirtingas vėlgi surinkimo sistemas, rūšiavimo, perdirbimo sistemas, ir depozito sistema buvo visiškai išmesta. Ir mes matom dabar, kad nu, dauguma tų šalių tiesiog nesusitvarko su tuo pačiu depozitu. Ir taip toliau. Tai čia vat šioj vietoj mes turim didelį iššūkį, kur šalis narės yra jau investavusios į savo sistemas, nuėjusios labai toli ir labai sunkiai nori pripažinti tai, kad geriau turėti vieną bendrą europinį reguliavimą nei 27 skirtingus. Ir čia mes turim tikrai didelį iššūkį, kuris dėja, bet tuos geruosius tikslus prarija ir paverčia juos tiesiog biurokratiniu monstru. Ir aš labai tikiuosi, kad dabar parlamentas visgi kartu su komisija bandys tą spręsti, bet tam reikia ir šalių narių noro.
6: Pone Vidmantai, kaip verslas žiūri į šitą naują reglamentą, kuris beje jau įsigalioja, ar ne? Ar įmonės jau pradėjo daryti pokyčius, pradėjo galvoti apie planus, ar dar lygiai taip pat yra įstrigusios biurokratijų ir mąstymai, gal čia vis dėlto kažkas pasikeis, dar nelabai aišku?
8: Na, sakyt, kad tikrai įmonės pradėjo tai aktyviai, tai faktas, nes reglamentas įsigaliojo rugpjūčio 12 dieną, visai nesenai, prieš nepilną mėnesį. Ir aišku, daugelis įmonių, kurios gamina produkciją, pakuotę, tikrai yra susirūpinusios dėl to reglamento, dėl savo konkurencingumo, lyginant vat, su kitom šalim, nes tai reglamentai skiriasi. Ir aišku, pats tikslas jis yra nekvestionuojamas. Mums reikia perdirbti, ko įmanoma daugiau, taupyti žaliavas. Ir faktas, kad link to ir judėtumėm. Bet vat, ką minėjo ir Virginijus, kad nėra suderintų sąvokų tarp Europos Sąjungos, reiškiasi, ir vietinių nacionalinių įstatymų. Čia yra didžiausia nacionalinės teisės ir jos vat yra skirtingos. Ir čia taip ir yra. Tada, aišku, kas yra blogai, tai na, laiku pateiktų praktinių gairių paaiškinimo irgi mes irgi neturime aiškių. Na ir to pačio institucinio sugebėjimo, nes nėra tų laboratorijų, kurios galėtų įvertinti tą pačią, reiškiasi, pakuotę. Ar jinai atitinka vienai kategorijai, ar antrai, ar trečiai. Nes šiuo metu daugelis ryčių tiesiog to nėra. Tai vat bendrai verslas ruošiasi tam ir juda į priekį, bet kaip ir minėjo Virginijus, reikėtų unifikuoti tos dalykus, nes iš trečiųjų šalių atvežama, pavyzdžiui, būtinė technika, kurios pakuotė šiandien dienai, ko gero, net ir antrinėse žaliavose Europos Sąjungoje jos naudoti negalima. Čia šiuo atveju kalbu apie Aziją, kur 2-3 kartus perdirbta pakuotė turi toksinių medžiagų ir visa kita. Tai klausimas, kaip mes konkuruosime su jais įvežant? Ar jiems bus atitinkami mokesčiai naudojami, kad mes turėtumėm bendrą konkurencingumą, išlaikyti savo bendrą konkurencingumą prieš kitus. Ir taip yra labai daug iššūkių. Tai iš tikrųjų labai daug tų klausimų yra ir aišku, be abejo, čia Virginijus juoksis, bet norėtųsi, ta prasme, palengva įvedinėti visą šitą įstatymą, nes jeigu mes įvesime taip ad hoc, mes vėl turėsime stresą ir turėsime daug problemų, kurios tikrai pavirsi tai, kad dalis įmonių pasitrauks.
7: Ne, tai aš tik trumpai sureaguosiu, jis ir yra palengva įgyvendinamas, nes nuo ten tų pirmų žingsnių 25 metais viena iš dalių tik tai įsigaliojo rugpjūčio 12, kuri jau dabar sukėlė daug spausmo dėl tų registracijų nacionalinėse duombasėse, tų formų nacionalinių, visa tai, kam komisija tiesą sakant priešinosi, nes tai eina prieš komisijos logiką. Komisija kaip tik nori 27 šalis, tai reiškia vienas langelis, viena forma, bet šalis narės nori išlaikyti savo maksimaliai savo status quo ir tuomet, aišku, neproporcingai apkrauna verslą, kuris, na, vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra vieninga rinka, bet įsigaliojimo datos yra ir 28 metų gruodžio 31, kur pakartotinio naudojimo nuostatos įsigalios, tuomet 29 gruodžio 31, tai nuo sausio 1 esminiai reikalavimai pagal senosios direktyvos taikymą bus panaikinti, tuomet dar po metų 30 perdirbimo klasės ABC, kur vėlgi turėtų būti bendros jos ir taip toliau, tai šiuo atveju jis yra palaipsninis, nes pati reforma jinai yra didžiulė. Bet mes matome ir matėme tas rizikas, tiesą sakant, ir valstybėm narėm jos buvo aiškiai iškomunikuotos dėl to rugpjūčio 12-osios scenarijaus, kur buvo labai aiškiai įvardinta, kad pirma, tai pačios valstybės yra nepasirengusios tam taikymui, todėl kad ta registracija yra visiškai neaiški, formos yra senos, nepritaikytos, kurios yra daugiau orientuotos į didžiuosius pakuotės importuotojus.
8: Skirtumas tarp importuotojų ir galutinio vartotojo, mes turime ir tokias sąvokas, kurios skiriasi. Vat,
7: būtent
6: tai. Tai kas turi būti atsakingas už tai, kad iš esmės mes matytumėm tą pokytį, ar ne? Dabar sakot daug datų, Vidmantas irgi sako daug visokių barjerų. barjerų, kur jie negali toliau judėti. Tai ko reikia iš esmės, kad mes matytumėm tą, na, 30 metais, ar ne, yra tas didelis pokytis, kada turėtumėm matyti tą jau pasikeitusią pakuotę, ar ne? Tai... Ko reikia, kad viskas dabar jau užsikurtų ir važiuotų?
7: Ne, tai yra užsikūrė ir važiuoja, bet tas važiavimas jisai sukuria neadekvačią biurokratinę naštą. Ir tuomet tu gali kokį nori, patį geriausią tikslą turėti. Bet jeigu tai yra praryjama neadekvačios biurokratinės naštos, niekada tai nebus įgyvendinta. Mhm. Ir šiuo atveju aš būtent matau tokią problemą. Tai, kad viskas veiktų, na, mes turime vėlgi, čia šalim narėm visuomet labai sunku, bet nebijoti tų kompetencijų atiduoti Europos Sąjungai ir turėti bendrą europinį reguliavimą. Taip, jisai kažkiek skirsis nuo vokiško, kažkiek skirsis nuo lietuviško, kažkiek skirsis nuo itališko, bet tam mes ir esam Europos Sąjunga, taip ir turėtų veikti vieninga rinka. Dabar yra sukurta 27 skirtingi barjerai, tiek mažam, tiek dideliam. Ir tai yra, nu, absoliučiai blogiausias įmanomas variantas. Ir ką komisija ir sako, prašau, netaikykite, jeigu įmanoma, atidėkim iki 35 metų, kol tuomet jau susistiguosim tą visą reguliavimą. Aš tikiuosi, šalis narės išgirdo komisijos ir parlamento reguliavimą, nes mes matom, kad ypatingai tarp mažų verslų, amatininkų, tai tikrai sukėlė labai, labai didelį sąmyšį.
6: Kaip bus konkurencija, ar ne? Ar esat savo atsakę klausimus? Nes bus vienos įmonės, kurios iš tikrųjų bandys sąžiningai atitikti reikalavimus, perkurs iš esmės pakuotės, o bus tikrai net nebejoju tų, kurie formaliai kažkaip tai bandys atitikti. Kaip tada su konkurencija, kaip tada su trečiosiom šalim? Esat savo atsakę į klausimus?
8: Ne, dėja, aišku, tų atsakymų dar kol kas nėra ir, na, sakyčiau, kad, aišku, reikėtų susėsti pirmoje eilėje tinkamam institucijom, pramonės asociacijoms, mokslo institucijoms, ko gero, identifikuoti, kol dar yra galimybė ir deleguoti be abejo tą Europos komisijai, nes ten tikrai sėdi dažnai mąstantys žmonės dažniausiai. Ir kurie surastų tą bendrą vardiklį. Nes šiandien dienai, vėlgi, mes visada kalbame, kad stambiam verslui atrodo daromos išimtis. Iš tikrųjų, stambusis verslas negali nei sukčiauti, nei kažką daryti, nes tiesiog yra per didelis, turi tam atitinkamas institucijas. Ir jiems tai daugiausiai kainuoja. Ir kadangi mes dargi turime įvairių daugelį kitų apribojimų, konsoliduotis, pavyzdžiui, Europos Sąjungos viduje, kad neturėti monopolinių dalykų, mes šioje vietoje pralaimėm ir amerikiečiams, ir Azijai, kur tokių ribojimų nėra, kurie gali konsoliduoti ir valstybinės, ir privačias, ir kaip nori tas įmonės, tada turi mažesnius kaštus ir visa kita, ir be abejo dar ne visada laikosi tų visų įsipareigojimų. Taigi aš manau, mums reikia žiūrėti ir būtent Lietuvai, kadangi konkuruojame visam pasaulyje dabar šiandienai, žiūrėti kuo daugiau bendrą europinių klausimų, bet iki tol išsidiskutuoti vidų ir deleguoti, sakyčiau, toks bendrus aprašus ir ieškoti bendro vardiklio. Laiko dar turime, bet aišku, paskuboti visi įvedimai ir ISO sertifikatų, kai nėra tų pačių laboratorijų pas mus, kurios nustatytų, tai irgi, sakyčiau, šitoje vietoje. Šiandien dienai mūsų akimis nėra tų laboratorijų, kurios galėtų klasifikuoti plastikus ir priskirti vienai arba kitai. Ir neaišku, kada jos bus, turi būti lokalios, nes galų gale mes turime irgi vežimą iš rytų, per mūsų eina dalis tranzitinių krovinių, kurių identifikavimą galutinis vartotojas negalės, mes turėsime skaičiuotis, pavyzdžiui, tą patį SIBAM ant sienos, bet laboratorijų ir paskaičiavimų nėra. Kokios rūšies plastikas, ar jis tikrai atitinka, ar jūs, vat, kaip sakote, gal trečiosios šalis sukčiaus, tiesiog vardydami, kad pakuoti yra iš vienos medžiagos, o iš tikrųjų nebus iš kitos medžiagos. Kas tai patikrins, be laboratorijų, be muitinės? Tai va tokie dalykai yra labai detalus, o tai visa liečia mūsų be abejo konkurencingumą.
6: Kaip jūs matot konkurencijos klausimą?
7: Ne, be jokios abejonės, kad jis yra svarbus ir čia jau yra iššūkių. Nu, pavyzdžiui, labai dažnai Kinija deklaruoja, kad jų pakuotė yra iš ten perdirbto plastiko, bet tai būna visiškai naujas pagamintas plastikas. Tiesiog Kinijoje gauni sertifikatą perdirbto ir tiek žinių. Tai faktas, kad tas turės iššūkių, bet kalbant apie konkurencingumą, čia yra kompleksinis dalykas. Tai pirma, mes turim, ką sprendimų priėmėjai gali palengvinti, tai maksimaliai sumažinti biurokratiją, nes biurokratija yra kaštai verslui. Antras dalykas, kai mes kalbam apie pakuotę, tai jinai taip pat verslui kainuoja, jinai nėra kažkokia tai iš dangaus krentanti. Tai jeigu mes randam būdų, sakykime, taip maksimaliai sumažinti jos naudojimą, tai aišku, krenta ir kaštai verslui. Tai aš manau, kalbant apie konkurencingumą, turbūt pirmiausia, visuomet reikia susifokusuoti į tai, kad priimti priimti sprendimai mažintų kaštus verslui, o nedidintų. Kalbant apie trečiąsias šalis, taip, kritiškai svarbu užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių atkeliaujantį tą patį pakuotę, jinai atitiktų tuos pačius reikalavimus. Bet čia, kaip ir Vidmantas minėjo, tai yra institucijų darbas. Vėlgi, kiekvienos šalies narės, nes į kiekvieną šalį narį, per uostą, keliais atvežama ir taip toliau, na, patenka tą pakuotę. Tai vat, vėlgi, veikianti muitinė, veikiančios laboratorijos, tai yra labai svarbu, nes kitų atveju mes tiesiog, sakykim, vėlgi, turėsim reguliavimą, kuris bus toks kažkur paisomas, kažkur nepaisomas, o realiai jokių tikslų jisai nepasieks. Tai tuomet jau geriau neturėti jokių.
6: Mes daug kalbam apie papildomus reikalavimus ar ne, bet kalbant iš kitos pusės, o kokia nauda galėtų būti pačiam verslui šito reglamento?
8: Na, žinote, aišku, žiūrint vėlgi, koks tas plastikas, kokie jo perdinimo kaštai, bet vat šiandien dieną irgi brangstant naftai, ta prasme, $96 už barelį, ir jeigu ten ta nafta ateityje laikysis gana brangi, tai perdirbt kitą kartą yra apsimoka netgi, nes tai yra įvežama žaliava, iš kurios

0: išlieka, bet vėlgi čia turi būti sąžiningas deklaravimas ir be abejonės tie patys kaštai turi būti tinkamai skaičiuojami, nes vien tik tai, kai va dabar, vat, ką Virginijus paminėjo, kaip perdirbtas plastikas kainuoja brangiau negu naujas, nu tai irgi tada jau prasideda, jau sakyčiau, irgi klaustukas
1: toks,
0: ar taip gali būti. Ta prasme, kad šitoje vietoje mes perdirbam ir tada kažkas tai pradeda tiesiog makliavoti. Tai va šitoje vietoje perdirbtas plastikas turi kainuoti pigiau, sutinkama technologija, sutinkamam investicijom ir va čia reikia dėti fokusą, kad būtų prasmiai panaudoti dar kartą, nesivežti, reiškia, pigiau tiesiog naują ir tada žaisti papiriukais.
1: Pone Virginiau, perdirbimo, žiedinė ekonomika nėra tik apie perdirbimą, ar ne, tai yra ir apie
2: pernaudojimą.
1: Taip. Kaip užtikrinti, kad vis dėlto verslai, tie patys vartotojai pasirinktų, na, tai, kas naudinga gamtai?
2: Nu, tai jeigu mes kalbam apie verslą, vis tiek verslas nėra kažkoks tai hobis. Verslo tikslas yra vis dėlto uždirbti ir šiuo atveju jų pasirinkimas visuomet kaip jie be galbūt norėtų, bet jis tikrai remsis, na, į buhalteriją ir į Excelį. Ir akivaizdu, kad jeigu verslas matys, kad jiems apsimoka, na, ir kaip pavyzdys tas pirminis komisijos siūlymas, kad mažinti biurokratiją ir turėti vietoj 27 skirtingų reglamentų vieną, tai akivaizdu, kad tai stiprina vidaus rinką ir stiprina patį verslą, nes jam nereikia aiškintis, koks ten yra reglamentavimas Ispanijoje, koks ten yra Italijoje. Jisai prekiauja tą pačią pakuočią su labai aiškiom taisyklėmis. Jisai žino, kad ta pati pakuotė tinka ir Lietuvoje, ir Ispanijoje, ir Italijoje. Ir tas, aišku, lengvina sąlygas. Kitas dalykas, kaip pavyzdys, labai aiškiai yra numatytos taisyklės mažinti galų gale tą pačią pakuotę, mažinti tuščios vietos skaičių ir taip toliau, kas, na, irgi verslui yra gerai. Trečias dalykas, tai tos pačios pakuotės surinkimas. Tai labai dažnai tai pačiai pakuotė Europos Sąjungoje yra tikrai naudojamas kokybiškos medžiagos. Po to tos kokybiškos medžiagos staiga išgaruoja ir iškeliauja į trečiąsias šalis. Tai šioje vietoje verslas pats yra suinteresuotas maksimaliai surinkti ir po to pernaudoti tas pačias savo kokybiškas medžiagas. Tai tų naudų yra ne viena. Ir aš manau, kad aišku, tas reglamentas, jisai gali būti įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu pats verslas matys, kad tai yra paprasta, kad tai nesukelia kažkokio biurokratinio vėžio, atsiprašant už išsireiškimą, ir aišku, kad tai tą daryti apsimoka. Tuomet ir tie pasirinkimai bus labai, labai, labai paprasti, nes verslas supranta savo atsakomybę. Galų gale, kai mes kalbam apie gamtą, aplinką, nu tai vienas iš dalykų, kurį tu gauni iš gamtos ir aplinkos, yra resursai. Tai tie resursai nėra begaliniai ir čia yra vienas iš tų dalykų, kad jeigu perdirbimas apsimokės, palyginus su, sakykim taip, naujų resursų išgavimu, mes matysime labai didelį pokytį ir tarp verslo.
1: Pakuotė gali būti perdirbama, ar ne, bet tam reikia ne tik to dizaino, apie kurį dabar mes kalbam, apie visos filosofijos naujos pakuotės, bet kad jinai būtų surinkama tinkamai ir neišrušiuojama. Ar nematot, kad ir čia gali strikti visa sistema?
0: Manau, kad gali strikti ir vat, vėlgi paminėsiu, Virginijus gerai paminėjo, kad ta medžiaga, kuri yra kokybiška ir brangi, užsienis trečiosios šalis už ją moka daugiau negu vietos supirkimai. Ir jinai išvažiuoja tenai į Kiniją. Tada pas mus grįžta atgal, vat, ką mes kalbėjom, tikrai pakuotė ne tokia kokybiška, vaikų žaislai būna įpakuoti dažnai, aš nežinau, gal apie 30 bylų dabar yra, būtent su kiniškais žaislais, kur europinės įmonės užsakinėjo gamybą kontraktinę Kinijoje ir iš ten ateidavo pakuoti ir pati plastikas buvo perdirbtas ir jisai turėjo, reiškiasi, kenksmingų nuosėdų. Tai va šitoje vietoje mes irgi turime aiškiai labai apsibriežti, kad ta medžiaga, kuri gali būti perdirbama, jinai turėtų likti čia. Ir čia negali būti išvežimo kitose šalyse brangiau supirkimo gerai išrušiotas pakuotis, vietoj to, kad perdirbti čia. O mums tenka paskui sumokėti už perdirbinę tą plastiką arba, tarkim, kitą pakuotę, kuri yra kenksminga. Ir va čia klausimas, ar mes išlošim, ar mes ne. Sąlygos turi būti visiems vienodos, bet pasaulis įvairus. Tai vat, jeigu kartais nepavyktų suvienodinti sąlygų su trečiosiom šalim, tai be abejonės tada faktas gal geriau nieko nedarykim, nes nu, mes tiesiog viskas bus mūsų pačių kaštais, mūsų verslo, mūsų vartotojų kaštais.
1: Na, blogas pasiūlymas nieko nedaryt, geriau darykime, pone Virginijau, pabaigai taip. Apibendrinkim pokalbį, ar ne, ko vis dėlto reikia, kad geras sumanimas iš tikrųjų virstų realiais darbais ir 30 metais mes atsisėstumėm ir kalbėtumėm apie realų pokytį.
2: Na tai aiškus reglamentas, vienodas visom 27 valstybėm, aiškus reglamentas ir vienodos

0: sąlygos trečiosiom šalim, kurios nori čia importuoti, vežti. Reglamento taikymas neapkraunantis verslo neproporcingais kaštais. Aš manau, kad tai būtų tinkama pradžia. Kaip sakiau, vis tiek Europos Sąjungos siekimybė ir dabar kalbama apie 28-ąjį režimą turėti tą vieną langelį mokesčiams. Lygiai taip pat tas vienas langelis ir buvo komisijos siūlyme, kalbant apie pakuotės reglamentą. Tuomet mes matysime ir jo, sakykime taip, taikymą ir daug lengvesnį priėmimą iš tų pačių Europos Sąjungos verslų, todėl kad na, jie matys prasmę tame, kad tai jam atveria visos Europos Sąjungos rinką ir jam nereikia prisitaikyti kiekvienoje iš valstybių narių. Kitu atveju aš manau, kad bus labai sudėtinga.
1: Paskutinis žodis jums, ar ne, ko reikia galbūt iš valstybės, ar ne, kad verslui pavyktų įgyvendinti?
2: Aš manau, iš valstybės, tai aišku, aš nesikartosiu tai, ką pasakė Virginijus, absoliučiai pritariu jam trim punktams, bet manau, kad ir verslui, ir valstybei, ir visiems reikėtų tai, kad tai apsimokėtų. Pradžiai paskatos turėtų būti tokios, kad žmonės įniktų tai daryti. Ir mes žinome ne vieną kartą, kai Europos komisija siūlo tinkamą supirkimą papildomų pinigais, kad būtų įdomu, žmonės pradeda rinkti, supirkinėti, dėliot ir paskui tas, reiškia, ta subsidija yra mažinama. Tai geriausiai auklėja finansinis instrumentas, ar tai būtų privatus žmogus, ar tai būtų įmonė ir pradėt nuo to, o paskui išeitų, manau, kad jau įsivažiavus savaime, tai būtų kaip ir kasdienė higiena. Tai tik tai to.
1: Na ką,
2: ir tai, kas sakė, aišku, Virginijus prieš tai.
1: Belieka palinkėti, kad, kaip ponas Virginijus sakė, neįstriktumėm biurokratijos gniaužtuose ir sistema iš tikrųjų nauja veiktų. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie pakuočių revoliuciją, kaip gerą tikslą paversti veikiančią sistemą. O laidoje dalyvavo Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū.
2: Dėkui.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su.
3: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausia ekonomistė. Kalbėsimės apie pinigus ir finansus, apie tos klausimus, kurie mums yra aktualūs. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, juos galima užduoti per Žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir juos įgarsinsime. Tai Indrė, ačiū, kad atvykai.
5: Ačiū, kad pakvietei.
4: Pasižiūrėjau paskutinį kartą, mes kalbėjome tris mėnesius ir vieną savaitę prieš vasarą ir daug įvykių, daug įvairių nutikimų finansų ir ekonomikoje sektoriuje. Bet šiandien Europos Centrinio banko sprendimas. Ko tikėtis?
5: Na, nieko nuostabaus, man atrodo.
4: Na, kaip nuostabaus, reikia kažkokią dramą sakyti, viskas brangs, ten piks, dar kažką darys.
5: Kad iš tikrųjų nuobodus kaip niekad šitas Europos Centrinio banko sprendimas, nes jau finansų rinkos kurį laiką įskaičiavusios tą 25 bazinių punktų, bazinių palūkanų normų padidinimą. Ir dėl to sakau, kad jokios dramos. Šiaip iš tikrųjų pasidairius plačiau, kodėlgi reikia to Europos centrinio banko vanagiško sprendimo, tai tos dramos tikrai netrūksta. Viena vertus nesibaigia Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano saga Persijos įlankoje ir išties situacija susikūrusi tokia klampi, kad na, labai sunku net matyt atrasti būdų, kaip iš jos išeiti, išlaikant veidą. Tai tas išties neramina tiek žaliavų rinkas, tiek finansų rinkas. Matome, kad dirglumas yra ypač didelis, stebime visus energetikos nešėjų kainų indeksus šaunančius į viršų. Ta pati Brent rūšies nafta vėl flirtuoja su $100 už barelį, vakar buvo kirtusi jį, na tai iš tikrųjų nerimo prieš šaltąjį sezoną yra tikrai nemažai ir ta tokia įkrova, kalbant apie infliaciją, jinai yra tikrai paaštrinta. Ir labai objektyvu, kad Europos Centriniam Bankui stebint infliacinius procesus, jau matant rugpjūčio mėnesio eurozonos infliaciją, kuri pasiekė net 3,3%, tai yra na, iš tiesų pakankamai reikšmingo atotrūkio nuo 2% tikslinio lygio, kad Europos Centrinis Bankas imsis pinigų politikos griežtinimo ir kilstels palūkanų normas.
4: 0,5%, ketvirtis procentinio punkto. Kaip tai takos žmonių paskolas, kurias turi, sakykime, už būstą, tai yra lietuviams turbūt aktualiausia investicija ir to pačiu vienas didžiausių įsipareigojimų gyvenime, kuris kainuoja.
5: Na, iš tikrųjų, tarpbankinė rinka jau kurį laiką įskaičiavusi yra šitą žingsnelį ir tarpbankinės palūkanų normos yra jau pakilusios iš anksčiau. Matome, kad dabar 12 mėnesių euriboras jau net yra kirtęs 3%. Tai reiškia, kad po metų finansų rinkų, na, bankų rinkos dalyviai tikisi dar griežtesnės palūkanų normų aplinkos. Ir natūralu, kad tai sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas. Bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis ir ta viršukalnė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
4: Metų laike, sakote, kad dar galimas palūkanų augimas, kiek šiais metais dar galime tikėtis augimo, ar ne?
5: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus, per realią ekonomiką eina, na taip, šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet, na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją. Tai išties, va, tas scenarijus matyt gazdina ir mus visus, ir pinigų politikos formuotojus, ir jie stengsis to tokio infliacinio lipnumo išvengti, griežtindami pinigų politikos aplinką.
4: Klausantis žodžių įsigrauš, lipnumas, na, tai nenuteikia labai optimistiškai arba gerai. Žmonės dažnai klausia, na gerai, turime dabar infliaciją virš 5%, judame link 6%, galbūt sieksim ir 7.
5: Šešis turim,
4: 7 turim, turėsime. Pats augimo greitis, ar tai reiškia, kad metų pradžioje mes turėjom didesnės kainas augimo ir šiek tiek dar paauksime metų pabaigoje, ar tas akceleracija dar jinai atsiras papildomai?
5: Na, kol kas jinai vyksta. Iš tikrųjų, Lietuva šiuos metus pasitiko su šiek tiek didesnės infliacijos kepure negu kitos Eurozonos, Europos Sąjungos valstybės, bet ilgainiui, žinoma, pagrindinis infliacijos toksai stumoklis buvo energetikos krizė, degalų kainos ir su tuo susiję tokie pakankamai siauri, išoriniai importuojami veiksniai. Kas gerino vartotojų situaciją, tai nebrangstantis maisto produktai, nes išties stebint infliacijos maisto ir nealkoholinių gėrimų kategoriją, tai stebėjome net metinės defliacijos epizodus, kurie išties padėjo matyt ir atsilaikyti gyventojams prieš šitos energetikos nešėjų keliamus sunkumus ir nekeisti savo ekonominės elgsenos, vartojimo elgsenos, tai išties buvo kol kas labai palanku. Bet kaip jau minėjau, na, žemės ūkis yra pakankamai energetikos nešėjams simulus sektorius, intensyvus sektorius, ir jau dabar matome jungtinių tautų FAO, tai yra maisto ir žemės ūkio organizacijos skelbiamas maisto kainų indeksas, jisai ropščiasi po trupučiuką aukštien, jau panašu, kad tiek trašų pabrangimas, kurį stebėjome labai reikšmingą pavasarį, tiek ir energetikos nešėjų degalų kainų kilimas jau veikia po truputėlį ir maisto būtent žaliavų indeksus, kurie galiausiai matyt pasieks ir galutinį vartotoją. Tai matyt ateityje nusimato šitą grėsmę.
4: Dar šiek tiek pajokausiu, dabar galim dar žodyną praplėsti. Ropščiasi lipnus besigraužiantis infliacijos procesas.
5: Nu, Mario, nesišaipyk, čia yra spalvinga kalba, kuri padeda tuos ekonominius procesus šiek tiek
4: pateikti. Taip, neprieštarauju, man tik tai šiaip
5: paprasčiau.
4: Šiandien yra lietinga popietė, tai galbūt tie keli žodžiai jie sukels šypseną kažkam.
5: Taip.
4: Bet apie rimtus dalykus. Bet šiaip vis laikai įdomu yra tendencijos. Jeigu kalbėjome prieš 3 mėnesius ir dabar, kaip pasikeitė pačios prognozijos vat, būtent dėl infliacijos ir koks buvo tas vat, pokytis, nes jis turėjo būti kažkoks.
5: Taip, tai iš tikrųjų nesunku man ir kalbėti prieš būtent prieš 3 mėnesius ir ruošiausi atnaujinti ir vėliau birželio mėnesį atnaujinau prognozes ir tuo metu infliacijos, vidutinės metinės infliacijos prognozę skelbiau 5,5%. Tai kol kas nematau priežasčių labai ją keisti iš tikrųjų. Taip, tuo metu birželio gale jau Liepa įvyko tos tokios trapios paliaubos ir tuomet jau buvo kalbėta, kad galbūt tai yra energetinės krizės pabaiga ir situacija normalizuosis ir tos antrinės kažkokios infliacijos bangos nesulauksime, bet turint omenyje Jungtinių Amerikos valstijų prezidento neprognozuojamumą, taip jau niekas nestatė 100%, kad taip viskas lengvai ir pasibaigs ir visi pasiliko matyti erdvės tam tokiam alternatyviam scenarijui. Tai dabar kol kas namatom, kad ta metinė infliacija jinai yra padidėjusi ir kaip jau minėjau, tas toks dirgiklių visuma iš išorės jinai išlieka pakankamai reikšminga, tad taip, infliacijos tema jinai bus aktuali ir likusius mėnesius iki metų pabaigos ir visai tie 5,5% yra galimi.
4: Gerai. Ties 5,5% turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus.
3: Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
2: Būtent, gėda.
3: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
2: Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
3: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimis žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
2: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrūmėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamės apie palūkanas, indėlius ir panašius dalykus, kalbėsime dar tikėtina. Baigėme apie tai kalbėti, kad šiandien dienai turbūt prognozuojamas neprognozuojamumas Trumpo galvoje, bet šiandien buvo paskelbta dar prieš laidą, Bloomberg naujienų agentūra paskelbė, cituodama Trumpą, kad jisai žada 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam žmogui. Tuo atveju, jeigu bus, kaip sakant, respublikonai laimės vidurio rinkimus, kurie vyks lapkričio pačioje pradžioje. Kaip ekonomistai vertina tokius požiūrius, tokius pažadus?
2: Na, matyt, ekonomistus jau, kaip sakyt, tuoj pečius mėšlungis sutrauks, betrūkčiojant juos ir reaguojant į Donaldo Trumpo naujovis, nes, na, vis tik taip tiesiogiai motivuoti, balsuoti už tam tikrą politinę jėgą. Dar niekas nematė, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose, kur yra tokia iki šiol laikyta kaip demokratijos lopšys, kaip pavyzdys, kaip na, tiesiog yra drebinami tokie, na, objektyvus, visuotinai priimti sutartiniai pamatai ir situacija keičiama radikaliai, tai išties, na, stebėsim, nežinau, čia jokių pozityvių žinių ir iš šitos pusės nelabai matyti.
1: Na, Lietuvoje ar tie rinkimai, praktiškai visi įmanomi rinkimai tikriausiai bus ir savivaldybių, ir Seimo, ir pagaliausiai prezidento rinkimai. Indrė, koks būtų receptas, ką Lietuvoje būtų galima analogiškai Jungtinėms Amerikoms valstijoms pažadėti, kad galėtų rinkėjus papirkti politikai? Nu, padarykime tokį juodą darbą, sakykime.
2: Na, iš tikrųjų, tai ekonomistai paprastai yra tokie ilgalaikių distancijų bėgikai, tokie maratonininkai, ir jie priešingai visada kalba, kad, na, tikrai nereikia gyventi rinkiminiais ciklais, reikia to tokio strateginio matymo ir tvarumo ekonominėje politikoje, kad šalis galėtų vystytis darniai, tvariai, kad augimas nebūtų stumtraukio principu, kad, na, kažkas pastimuliavo, buvo bumas, paskui sekė dobė natūrali, tada vėl kažkokių pinigų atsirado, juos sušvirkšti ir vėl bumas, na, taip neturi būti, nes tai labai išdarko procesus, tai labai išdarko bendrą ekonomikos inerciją ir tada, na, tiesiog pameti, ar šalis konkurencinga, ar jinai geba tiesiog savistoviai augti. Tai tikrai nesinorėtų, kad pasiduotų mūsų politinės jėgos populistiniams užmačioms ir būtent stebėtų ir žiūrėtų į tos tokius ilgalaikius ekonominės raidos tikslus, kurių Lietuva turėtų siekti ir būti užsibrėžus. Ir rinkiminiai ciklai, jie turi savo problematiką ir specifiką, bet, na, Lietuvai kol kas visai neblogai sekėsi atsiremti į fiskalinės drausmės taisyklės, atsiremti į tuos saugiklius, kuriuos mes esame susikalę iš itin skaudžios patirties 2009 metais po didžiosios recesijos, ir stengtis neišsibalansuoti, nes mažoms ir itin atviroms ekonomikoms tai yra didžiausia grėsmė. Mes ir taip esam, kaip jau nekartą susakiusi, vėjo papučiami. Mes jautriau reaguojame į išorinius tokius įvairius impulsus, į išorinius šokus, tad mūsų atsparumas visada slypi, matyt, darnioje vidaus raidoje. Tai reiškia, kad turime gyventi pagal kišenę, tiek kalbant apie viešai, tiek apie privatų sektorių, turime stengtis, kad mūsų einamoji sąskaita būtų subalansuoti, o tai reiškia, kad eksportuodami, dirbdami ir investuodami išorėje uždirbtume pakankamai ir dar net daugiau, negu susirbėme prekių paslaugų ir viso kito iš išorės, kad tai na, tokie konkurencingumo atsparumo receptai, kurie veikia ir kurie mums tikrai pasiteisino, žvelgiant į pastarųjų 15 metų raidą po didžiosios recesijos. Tai ta nata norėtųsi, kad vystytumėmės ir toliau ir aišku diegtume papildomus labai svarbius saugiklius. Investuojame į saugumą, gynybą, tai yra labai svarbu. Tai yra pamatinis matyt mūsų valstybės Maslow piramidės laiptelis šiai dienai. Tai siunčia irgi tinkamą signalą užsienio investuotojams, kad darome viską tikrai gerokai daugiau negu kitos valstybės, kad užtikrintume tą tokį tvirtą pirmąjį laiptelį, pirmą pamatą. Turime užtikrinti, kad išlaikytume konkurencingą vystymąsi, kad būtume patrauklus, kad norėtų atvykti čia, dirbti, užsidirbti talentai ir aukštą pridėtinę vertę kuriantys specialistai bei verslai. Tai matyt, nuo šitos linijos neturime nukrypti ir atitinkamai, žinoma, balansuoti tarp tų gausybės prioritetų, kuriuos viešųjų paslaugų srityse turime.
1: Bet pagalvojau, gal visai neblogas receptas. Jeigu tau prognozuoja pralošti rinkimus, tai pažadi pinigų, susirenki papildomai balsų ir nereikia pildyti, nes vis tiek praloši, bet praloši galbūt mažesniai skirtumų tiesiog. Tai Lietuvoje irgi galėtų pasiteisinti. 5000 eurų už balsą ir, kaip sakant, papildomi balsai, bet mokėti nereikia. Gerai, grįžkime prie klausimų, kuriuos klausytojai užduoda. Mindaugas rašo, kažkodėl visa infliacija suverčiama tik Hormūzui. O nekalbam apie kylančius mokesčius, pakuotės mokesčius, CO2 dedamasis, akcizus ir taip toliau. Ar šios dalys irgi svarbios ir kiek jos veiks?
2: Na, mes matyt nemažai apie tai kalbėjome pirmoje metų pusėje, kuomet dar Hormūzas nebuvo, kaip jau minėjau, ta papildoma itin svarbi infliacijos komponentė. Nes iš tiesų, kaip jau minėjau, turėjome metus pasitikome su ta tokia aukštesnės infliacijos priedų dėl mokestinių pakeitimų, tai ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatų atsisakymas ir papildomi mokesčiai draudimui, saldintiems gėrimams, na, jie irgi prisidėjo prie aukštesnės infliacijos čia Lietuvoje. Taip pat, žinoma, visa reguliacija ir biurokratiniai, sakykime, procesai, jie irgi galiausiai susiveda ir susiskaičiuoja į galutinės kainas vartotojams. Tai čia matyt labai taikli pastaba. Turime atsižvelgti ir į tai. Ir aišku, Lietuvoje dar viena iš tokių pamatinių infliacijos jau chroniškų priežasčių, tai yra paslaugų infliacija. Nes Lietuva jau ne vienerius metus turi tokią tą paslaugų infliacijos dedamąją dėl sparčiai kylančių darbo kaštų, kurie, na, natūralu, kad yra pagrindinė paslaugų matyt sąnaudų komponentė ir įlieja kasmet vis papildomos žibalo į paslaugų infliacijos rodiklius.
1: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra
4: tokio žmogaus. Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
3: Gėda.
4: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
3: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias.
4: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint, tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
3: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrūmėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ir turime nestandartinį, turbūt, Indrė, klausimą, pačiai bent jau. Klausytojas klausė, kaip bankai prisidės prie demografijos gerinimo realiai, kad visuomenė įvertintų ir dėkotų? Šiais laikais, pasiklausius, visi prisideda prie demografijos didinimo.
2: Taip, taip, aš irgi taip nustebau, klausimas labai toksai įdomus ir neaptipinis, ir na, tikrai jau net ir neramu, kad visi šitą problemą turi spręsti ir prie jos prisidėti. Ir visi...
1: Prie gynybos prisidėjo bankai?
2: Na, tai taip. Na kaip, matyt, bankai dalyvauja visuose procesuose, netiesiogiai, tikriausiai matom, ir mano pačios kolegos labai intensyviai reiškia nuomonę demografiniais klausimais ir sako, kaip čia dabar skatinti ir ką čia dabar daryti. Apskritai šita tema labai suintensyvėjo ir matom, na, jos, matyt, aktualumą, kurį diktuoja na, kurie diktuoja skaičiai, kurie diktuoja statistiką, bet kokiu atveju, matyt, reikia akcentuoti vieną, kad demografiniai procesai, jie yra be galo inertiški ir ta elgsena formuojasi tik nusistovėjus tam tikroms aiškioms taisyklėms, kurios yra ilgalaikės, ir tam tikri pavieniai, momentiniai, vienos kadencijos trukmės sprendimai tų tokių inertiškų procesų jokiais būdais neperlauš ir nepakreips. Visai turim kitokią visuomenę, visai turim kitokias jaunas šeimas, visai turim kitokių problemų, negu turėjome prieš 20-30 metų, ir natūralu, kad ta nauja tokia aplinka, nauja situacija, jinai rodo, kad tie principai ir tie svertai, kurie galbūt veikia kadaise, jie nebeveikia, ir reikia ieškoti išmanesnių sprendimų, kurie galbūt suveiks, o galbūt ir nesuveiks.
1: Tai kokie tie sprendimai? Dabar vat girdime, šiandien buvo paskelbta, kad ketinama priimti, pavyzdžiui, 140 eurų išmoką pirmą kartą į mokyklą vedantiems vaikams, neatsižvelgiant į pajamų lygį. Tada turime įvairias būsto programas, tada turime vaiko pinigus, ta prasme, kur kiekvieną mėnesį mokama kiekvienam praktiškai, jeigu kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų vaikų, tai visi mokam visi vieni kitiem ir panašiai. Tai kas yra veiksminga ir kas neveiksminga? Nes, nu, kritikuot galim stipriai, bet kas čia turėtų būti daroma, tos ilgalaikius procesus pajudinti?
2: Kaip sakyt, jau nekartą matyt kalbėjom, kad šiaip jau finansinės visokios priemonės daugelyje vakarų valstybių nelabai pasiteisina, ir yra padaryta ne vienas tyrimas, kad to tokio tiesioginio ryšio tarp pinigų, kurie yra dalinami, ir gimstamumo didėjimo, na, jeigu jis ir yra, tai jis yra labai silpnas. Tai matyt, to tikrai nepakanka. Kita vertus, tai yra lengviausias galbūt būdas parodyti, kad kažkas yra daroma. Nes, na, padalinti mokesčių mokėtojų suneštas lėšas ir užklijuoti etiketę, kad čia vat yra šitai tokiai ilgalaikiai strategijai skirta iniciatyva. Na, tai yra pakankamai paprastas būdas. Ir jis yra matomas, jis yra populiarus, visi mes nesipriešinam gauti pinigų nemokamai uždyką, bet visgi, kaip mes patys žinom, kad na, nėra tai nemokami pinigai, kad tai nėra nemokami pietus, tokių nebūna. Ir iš ties dabar, stebint visą tokią įtemptą mūsų fiskalinę situaciją Lietuvos šiuos metus, kitus metus, tai na, tikrai kelia klausimų, kiek mes tvariai galime tokias ambicingas iniciatyvas organizuoti, ar yra daug sutarimo tarp įvairių politinių jėgų, ar kita kadencija tęs tas priemonės, galbūt reikėtų, na, tokių jau ilgalaikių sprendimų, kurie nesikeistų, kurie galiotų ir kurie tą pažadą tęsėtų, nes mes stebėjomegi gimstamumo eksperimentą iki didžiosios recesijos, situacijos, kuomet išties mamoms buvo padidintos labai reikšmingai išmokos ir tas gimstamumo padidėjimas jisai įvyko. Bet vėliau tos išmokos buvo panaikintos dėl labai objektyvių fiskalinės drausmės nesilaikymo priežasčių ir tada buvo didžiulė dobė. Na, tai irgi nėra tvaru, tai neneša pasitikėjimo ir natūralu, kad dalyvauti eksperimente ar nedalyvauti, na, tai irgi manau, kad nėra tinkamas būdas nešti žinutes mūsų namūkiams, mūsų gyventojams, kurie priiminėja sprendimus juk ne metams, ne penkiems, o visam gyvenimui, kurie yra susijęs su vaikų auginimu. Tai čia yra labai, labai jautrus dalykai, mano akimis. Ir vis tik norėtųsi man didesnių akcentų su objektyviai, šiaip jau nuo vyriausybės priklausančiomis sritimis, kurios yra tiesiogiai susijusios su šeimomis, kurios augina vaikus. Tai yra ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir susisiekimo klausimai. Yra, na, eilė tų tokių viešųjų paslaugų, kurios tiesiogiai sukuria šeimų su vaikais kasdienybę, kurios prisideda prie jos sklandumo, kurios prisideda prie kokybės ir atitinkamai čia yra tikrai labai nemažai sričių, kur turėtų būti pasiektas aukštesnis kokybės lygis, taiklumas, greitis ir panašiai. Bet, na, šios sritys jos yra labai klampios, sudėtingos ir tam procesai vyksta negreitai. Ir matyt, to tokio greito ir patogaus prieš rinkimus rezultato neduoda. Tai čia matyt, norėtųsi daugiau akcentų ties šitais niuansais, nes jie be galo svarbus, tai yra tikrai pamatiniai ramščiai mūsų valstybės sėkmės ateičiai ir kiekviena šeima matyt ir svarsto, kaipgi čianais pasielgti ir kokio dydžio šeimą planuot, atsižvelgdama į tą tokį kasdienės logistikos, kasdienių viešųjų paslaugų patogumą, jų kokybę, svarbą, tvarumą, saugumą.
1: Man besiklausant kilo tokia mintis, kad vis tik ta prieškrizinė programa buvo labai sėkminga. Nes jeigu pažadi didelį pažadą, momentiškai susikuria vaikai, kurie yra tų pažadų kaip ir pasiekmė yra ir ilguoju periodu nutraukė paramą, nes finansiškai neįmanoma jos išlaikyti, bet vaikai tai liko.
2: O demografijos skaičiukus po to pažado teko matyti, nes po to didelio pažado ir po to gimstamumo bumo sekė labai gili emigracijos banga po 2009 metų. Ir Lietuva neteko daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų, būtent dėl tų tokių ekonominės raidos nestabilių dėl tų tokių aštrių sviravimų. Tai manau, kad na, tai nėra tinkama erdvė eksperimentuoti ir stabilumas, taisyklių aiškumas, viešųjų paslaugų kokybė, jų greitis, efektyvumas yra tos rytis, kurios yra, na, kaip sakyt, pamatiniai kuoliukai, pamatiniai akmenys, ant kurių jau vėliau patys žmonės priminėja sprendimus.
1: Gerai, toks sudėtingesnis tada klausimas.
2: Šitas nebuvo lengvas.
1: Tai visai nam sudėtingesnių klausimų keliu. Turime antrą, trečią Lietuvos himną apie 3 milijonus ir dabar liktai judame vėl link 3 milijonų, nu, ne lietuviškų galbūt, bet daugėja vis tiek gyventojų Lietuvoje. Toks klausimas, teorinis, aišku, čia negalima atsakyti kažkaip tai labai, bet pasvarstyti. O reikia Lietuvai apskritai 3 milijonų gyventojų? Gal mes galėtume gyventi, pavyzdžiui, nežinau, kaip estai, kokie su milijonu gyventojų?
2: Na, kuo daugiau lietuvių, tuo smagiau, tuo geriau, tuo tvirčiau. Tai čia matyt, gal tokio objektyvaus skaičiaus ir tikslo nėra. Tiesiog norėtųsi, kad išliktume kaip šalis, kaip...
1: Nu, bet koks Liuksemburgas ar ten Vatikanas, tai apskritai gyvena su labai mažai gyventojų.
2: Na taip, čia labai specifiniai vis tie pavyzdžiai. Tiesiog norėtųsi, mano akimis, turėti valstybę, sistemą, kuri veikia, kuri yra patraukli, kuri turi tą tokią ekonominę trauką, kultūrinę trauką ir mums iš ties atsigręžus atgal, tai visai neblogai sekėsi tą trauką gerinti ir situaciją tobulinti. Tai manau, kad turėti tą tikslą, kad mūsų bent jau nemažėtų, tai yra sveika, prasminga.
1: Mhm. Gerai, judame tada į kitą pusę, į kitus klausimus. AFD, Vokietijoje rinkimai, Trumpo turėjome 5000 dolerių. Ką AFD pažadėjo, kad jie taip sugebėjo laimėti?
2: Iš ties, čia matyti ne vien tik tai AFD pavyzdys, bet apskritai atsigrėžus pastarai dešimtmetį politinius procesus Europos Sąjungoje, mes matome, kad tie tokie kraštutinės politinės antieuropietiškos jėgos, jos įgauna populiarumą net labai daug ten kažko ir nežadėdamos. Joms tiesiog reikia kalbėti priešingai, negu kalba tos tokios vadinamos pagrindinės mainstreaminės partijos. Ir jos susirenka tuos tokius protesto nepasitenkinimo, nusivylimo balsus ir įgauna vis daugiau svorio. Tai iš ties yra labai neraminanti tendencija ir tokioje, tarsi mūsų regione, centrinėje rytų Europoje, irgi tas yra labai pastebima. Vengrijos pavyzdys jau buvo toks akis badantis, kuris rodė, kad na, ponas populizmas ateina tada, kai susiformuoja daug tų tokių trinčių, kažkokių išsikeltų ambicijų negebėjimo įgyvendinti, nes visa centrinė Europa, kai įstojo Europos Sąjunga, pradėjo kelionę konvergencijos keliu, tikėjo, kad mūsų valstybės bus tokios kaip vakarai, kad klestėsime, įpirksime, būsime be galo turtingi ir be galo laimingi. Ir natūralu, kad šita kelionė nėra lengva ir jinai vargina ir iš ties nėra jinai tolygi, ne visi ekonomikos dalyviai jaučia tą konvergencijos nešamą naudą ir tomis naudomis naudojasi. Tai ateinantis tokie antieuropietiški, destruktyvūs populistai kraštutiniai, jie naudojasi būtent tais gyventojais, kurie nusivylė, kurie nesuspėjo su tuo konvergencijos garvežiu. Ir labai yra nelengva po to priiminėti sprendimus, siekti bendrų regiono sąjungos tikslų ir įgyvendinti tas tokias provakarietiškas, teisingas politikas.
1: Man įdomu, iš techninės pusės, jūs, kai darote prognozes, politika dalyvauja jūsų modeliuose arba, sakykime, kryptys, kaip gali pasisukti Europa, Lietuva ir panašiai?
2: Tai įvertina matyt, kaip pasakyti, modeliuose tai matyt, kad nelabai. Labiau galbūt tose tokiose nepagrindiniuose scenarijuose ir rizikų vertinimuose turime įsivertinti. Matyt, tai tiek geopolitinius, tiek politinius veiksnius.
1: Pavyzdžiui, Vokietijos, ta prasme, rinkimai jie įtakoja, kaip nors jūs kai vertinat, pavyzdžiui, ten, nežinau, Europos raidą arba Vokietijos raidą ir su to susijusi Lietuvos eksportą.
2: Na, iš tikrųjų, tai dabar ar mes matome, kad su vadovaujančia Vokietijos partija, su Merco ateimu, buvo labai aiškus sukalti prioritetai, kurie turi įtakos visai Vokietijos raidai, visai Vokietijos transformacijai, gynybos, investicijų į gynybos sektorių akcentams. Ir natūralu, kad šitam vektoriui kylančios grėsmės, jos gali pakoreguoti ir mūsų pozicijas, ir mūsų situaciją. Nes Vokietijos pramonė išgyvena labai rimtą struktūrinį momentą, net ne momentą, jau etapą, konkurencingumo prasme. Iš ties, automobilių pramonės gigantų gamyklų uždarinėjimai kelia nerimą ir smagu girdėti bent tokias naujienas, kad kai kurios gamyklos transformuojasi į karo pramonės gamyklas ir kad ta transformacija po truputėlį vyksta. Nes tikėjomės, kad

0: Dar viena karšta bulvė, sakyčiau, arba aktuali tema, kurią norėjosi paliesti, tai šildymas ir dujų kainos. Paskutiniu metu, vėlgi, Hormūzas, dujų tiekimo klausimai, dujų kainos augimas. Kaip jūs matote ateinantį šildymo sezoną ir ką ruošti žmonėms?
1: Na, iš tikrųjų, šildymo sezonas, matyti, yra ne vien tik Lietuvos, bet visos Europos klausimas tarp, sakykime, top 3, nes Europa šitam šaltajam sezonui yra labai prastai pasiruošusi. Stebint apsirūpinimo dujomis saugyklų užpildymo lygį, tai jisai yra žemiausias per berods 15 metų, šiai dienai siekia tik 67%, kai tuo tarpu turime iki lapkričio 1 užsipildyti bent 80% visų dujų rezervuarų vidurkio Europos Sąjungoje, Europos komisijos tikslais. Tai tas didina įtampas didina ir Hormūzo konfliktas, stringantis tiekimas ir nerimas, kad tos pasiūlos gali būti nepakankamai ir kylančios dujų kainos. Iš tiesų, stebint Niderlandų TTF taške prekiaujamas dujas, kainos siekia jau 78 eurus už megavatvalandę, tai yra 2,4 karto daugiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus ir aukščiausias lygis per trejetą metų nuo 2023. Ir iš tiesų tai su tokiamis aktualiomis tą šildymo sezoną Europa ir pasitinka. Kalbant apie Lietuvą, tai čia mes turime ir savų įtampų, nes mūsų šildymo sezonas priklauso ne vien tik nuo dujų toli gražu, mes biokūro nemaža dalimi savo šildymą kūrename, tai biokūras irgi kažkokio to kvepio šią vasarą nedavė, nes po praeitos ilgos ir užsitęsusios šaltos žiemos neliko jokių atsargų ir apsirūpinimas buvo pakankamai vangus, nes ir vasara lietinga ir atitinkamai tos tokios įtampos biokūro rinkoje. Taipogi kaitino kainas, biokūras berods 1,6 karto brangesnis negu pernai metais, tai iš tikrųjų visą tai matyt susiakumuliuos ir pasieks galutinį vartotoją ne tokiu mastu, kokiu kyla žaliavų kainos mažesniu, bet vis tiek matyt penktadaliu 30% gali būti šis šildymo sezonas brangesnis negu pernykštis.
0: Visą laiką diskutuojam tikrai apie kainų augimą. Kada kainos kris?
1: Na, nes kai kainos krenta, tada tiesiog būna ramu ir gera. Buvo tokių epizodų Lietuvos istorijos retrospektyvoje, bet na, kai kainos krenta, tai kažkas kitas atsitinka ir tai užgožia privalumus. Kita vertus, nėra taip, kad jau taip masiškai ir reikšmingai pakristų visos kainos ir mes pajustume tai tiesiogiai. Tai natūralu, kad kai kainos kyla, tai mums skauda, tuština mūsų kišenes ir didina nerimą ir dėl to tiek tų kalbų.
0: Juda į pabaigą laidą ir turiu dar vieną klausimą, tai valstybės skolos ir skolų aptarnavimas. Paskutinės dvi savaitės mes matome vis daugiau pranešimų apie tai, kad didėja valstybių skolų kaina. Kitaip sakant, palūkanos didėja ne tik tai gyventojams, bet didėja ir valstybėms. Ar tai nėra krizės šauklys, sakykime, kuris didins kainas ir valstybės nebegalės taip išlaidauti kaip anksčiau?
1: Tai yra stiprus faktorius ir viskas susiveda į tą pačią infliaciją, nes finansų rinkos, kaip jau minėjau, jos nerimauja, kad infliacija užsiliks, jinai bus aukštesnė ir atitinkamai centriniai bankai bus priversti vanagiškiau reaguoti į infliacinius procesus ir užlaikyti aukštesnės palūkanų normas ilgesnį laiką. Ir taip tai veikia visas palūkanų normas plačiu mastu ir žinoma, tai veikia ir vyriausybių vertybinių popierių palūkanų normas. Tikrai matome, kad Europos šalis stebė aukščiausius pajamingumus savo obligacijoms 10 metų per jau dešimtmečius, keletą dešimtmečių berods. Ne. Ne, iš tikrųjų buvo čia Graikijos krizė ir tai jo, tai ne dešimtmečiai, bet per 10 metų. Tai iš tikrųjų labai natūralu, kad sutampa tas infliacijos

0: infliacinis fonas su pakankamai godžiu valstybių skolinimosi ir ambicingu išlaidavimu, nes Europos šalis ir kitos Jungtinės Amerikos valstijos taipogi turi rimtą fiskalinės ekspansijos problemą. Ir ta kombinacija jinai vienareikšmiškai siunčia rinkoms signalus ir rinkos įvertinusios infliacinį foną. Na, muša kaina obligacijoms ir pajamingumai kyla, kurie brangina skolos aptarnavimą.
1: Gerai. Trumpas, rimtas klausimas, nerimtai užduodamas. Tai, sakykim, iki kadencijos pabaigos Lietuva galės skolintis, kad finansuoti pirmo vaiko išėjimą į pamokas ir regione nusipirkti būstą, skolinantis pinigus rinkoje. Ar Lietuvai skolins pinigus?
0: Labai norėtųsi, kad šitiems tikslams skolinamasi nebūtų, nes Lietuva tikrai nemažai susiplanavusi skolintis gynybos poreikiams. Ir na, tai yra namų darbai, kurie turi būti atlikti, kaip jau minėjau, kad sutvirtinta būtų ta pirma Maslau piramidės pakopa. O šiaip iš ties, na, mes kalbame visada, kaip finansuoti naujas iniciatyvas, dairydamiesi, kaip čia pasiskolinti, arba kaip pakeisti mokesčių sistemą ir kaip čia, na, sakykime, iš mokesčių gauti daugiau pajamų, bet neatsigrėžiame į tai, kaip ar efektyviai išlaidas valdome. Galbūt atrastume ten rezervų ir galimybių kažkur sutaupyti, kad galėtume finansuoti iniciatyvas, ypač jeigu jos yra prasmingos.
1: Gerai, laikas išseko. Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbėjome apie įvairiausius finansinius aspektus, tai yra nuo valstybės skolų iki gyventojų skolų, kurios brangs, infliacijos ir politinių pasirinkimų. Tai ačiū, Indrė, kad atvykai ir pasimatysim ateityje.
0: Dėkui tau.
2: Pietus. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jesse Connemy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Čia Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Jau kuris laikas su jumis esame šios knygos 24-ame skyriuje, kurio tema – mokiniai Jėzui užduoda 3 klausimus apie pasaulio pabaigos ir jo ateimo ženklus ir Jėzaus atsakymai. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime šį skyrių, jį šį vakarą ir užbaigsime, ir nagrinėsime temos dalį palyginimas apie figmedį. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime gyventi tavo sukurtoje kūrinijoje. Dėkojame tau, kad tu mums žmonėms apreiškiai viską, kas mums reikalinga gyvenimui ir dievotumui. Ir dėkojam, kad šį vakarą ateidami į tavo akivaizdą galime atidėti mums trukdantį tave išgirsti pasaulio triukšmą ir prašome, kad tavo šventoji dvasia vestų mūsų mintis ir mūsų žingsnius gyvenime. Prašom, kad tu suteiktum mums išminties ne tik suprasti tai, kas kalbama šioje šventojo rašto dalyje, bet taip pat apmąsčius priimti tuos pamokymus ir praktiškai juos įgyvendinti savo gyvenime. Meldžiame, kad mes būtume pasiruošę šiandien sutikti ateitį. Palaimink širdį kiekvieno žmogaus, kuris šį vakarą klausysis tavo žodžio aiškinimo. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, palyginimas apie figmedį. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat visą tai išvydę, žinokite, jog jis arti prie slenksčio. Mato Evangelijos 24 skyriaus 32-33 eilutės. Figmedis simbolizuoja Izraelio tautą. Apie tai galite skaityti Jeremijo knygos 24 ir Ozėjo knygos 9 bei 10 skyriuose. Izraelyje, nežiūrint visų šiam kraštui tekusių nelaimių, iki šiol auga daugybė figmedžių. Man nepaprastai didelį įspūdį paliko šiaurinėje Jeruzalės dalyje užveisti figmedžių sodai, o pietinėje dalyje vynuogynai. Betliejaus pietuose taip pat gausu vynuogynų. Izraelyje labai daug auga figmedžių ir vynmedžių, todėl manau, kad Viešpats naudoja figmedį kaip šio krašto simbolį. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nei ši karta, iki visa tai įvyks. Mato Evangelijos 24 skyriaus 34 eilutė. Ši karta. Graikų kalboje šis žodis gali reikšti rasę, turint galvoje Izraelio tautą. Jis gali reikšti ir kartą, kuri gyvens tuo laiku, kai išsipildys šios pranašystės. Vienai kartai paprastai skiriama maždaug 20 metų, o čia aprašomi įvykiai be jokios abejonės įvyks per žymiai trumpesnį laiką. Bet kuris iš mano paminėtų variantų gali būti teisingas, tačiau aš labiau linkęs manyti, jog šis žodis reiškia žydų rasės išsaugojimą. Žydų negalėjo sunaikinti nei Hamanas, nei faraonas, nei Hitleris. Ir joks mūsų dienų diktatorius nepajėgs išnaikinti šių žmonių, nes jais rūpinasi pats Dievas. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato Evangelijos 24 skyriaus 35 eilutė. Jis sako, įsidėmėkite, ką pasakiau, nes dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Dangus ir žemė praeis. Bus sukurtas naujas dangus ir nauja žemė, kaip rašoma Apreiškimo knygos 21 skyriaus 1 eilutėje. Bet Dievas nepakeis savo žodžio, kuris bus tas pats per amžius. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik Tėvas. Mato Evangelijos 24 skyriaus 36 eilutė. Nors žmonės supras, kad šis periodas artėja, tačiau tikslios dienos ar valandos niekas nežinos. Kadangi mūsų dienomis tiek daug žmonių bando nuspėti Kristaus antrojo ateimo dieną, manyčiau, ateityje jie bandys nuspėti net valandą. Iš tiesų, niekas nežinos nei dienos, nei valandos, kada tai įvyks. Tam pailiustruoti Jėzus pasitelkia Nojaus pavyzdį. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant, mato Evangelijos 24 skyriaus 37 eilutė. Kristus ateis panašiu laiku, koks buvo Nojaus dienomis. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus, mato Evangelijos 24 skyriaus 38-39 eilutės. Nojaus laikai pasižymėjo dideliu amoralumu. Visos žmogaus širdies mintys ir įsivaizdavimai buvo vien blogis, tai prašoma pradžios knygos 6 skyriaus 5 eilutėje. Viešpats sako, kad jis ateis panašiu laiku, koks buvo Nojaus dienomis ir užsimena tik apie valgymą ir gėrimą. Argi valgyti ir gerti yra blogai? Ne. Raštas sako, kad ar valgome, ar geriame, ar darome ką kitą. Visą turime daryti Dievo šloviai, tai prašoma pirmame laiške Korintiečiams 10 skyriuje 31 eilutėje. Tačiau Nojaus dienomis žmonės valgė ir gėrė ne Dievo šloviai. Jie gyveno taip, tarsi Dievo iš viso nebūtų. Sykį mažas berniukas pirmą kartą gyvenime buvo pakviestas pietų pas kaimynus. Jam tereikėjo nueiti iki gretimų durų, bet tai buvo didžiulis įvykis. Kai atėjo paskirtas laikas, jis tiesiog skuoste nuskuodė prie šalimai stovinčio kaimynų namo. Visi susėdo prie pietų stalo ir berniukas, būdamas iš krikščioniškos šeimos, automatiškai nulenkė galvą, kad už maistą padėkotų Dievui. Staiga jis suvokė, kad vienintelis sėdi prie šio stalo nulenkęs galvą, o kiti jau kraunasi į lėkštes maistą ir pradeda valgyti. Jis atmerkė akis ir be jokių užuolankų paklausė: argi jūs už maistą nedėkojate Dievui? Akimirką stojo sunkiai tyla, bet galiausiai namų šeimininkė atsakė: ne, mes to nedarome. Mažylis kiek pagalvoja starė: jūs elgiatės kaip mano šunys. Jie iš karto puola ėsti. Daugybė žmonių mūsų dienomis valgo maistą, kuri gauna iš Dievo malonės, tačiau niekada apie tai nesusimasto ir nepadėkoja Dievui, kai tuo tarpu milijonai žmonių badauja. Ateityje žmonės gyvens taip, lyg Jėzus niekada daugiau nebegrįš. Nojaus dienomis žmonės taip pat vedė ir tekėjo. Viešpats nesako, kad santuoka blogas dalykas. Jis paprasčiausiai teigia, jog žmonės nekreipė dėmesio į Dievo duotą įspėjimą Nojaus laikais ir toliau gyveno kaip gyvenę. Jie kūrė šeimas iki pat tos dienos, kai Nojus įlipo į laivą ir gyveno taip, tarsi Dievo visai nebūtų. Žmonės netikėjo, kad Dievas gali juos pasmerkti, ir šaipėsi iš perspėjimo apie neišvengiamą tvaną. Jie nieko nenumanė iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Mato Evangelijos 24 skyriaus 40-41 eilutės. Tikriausiai dabar pagalvojote: na, pamokslininkė pats save užspendė į kampą. Sakėjo Kalyvų kalno pamoksle nieko nekalbama apie bažnyčią ir jos paėmimą, tačiau čia apie tai aiškiai pasakyta. Du bus kartu lauke ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Ką galiu pasakyti, mano draugė? Jėzus čia kalba ne apie bažnyčios paėmimą, kaip yra buvę Nojaus dienomis. Kas Nojaus dienomis buvo paimtas? Raštas sako, jog žmonės nieko nenumanė iki pat tos akimirkos, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Visi žuvo tvano metu. Tai nieko bendro neturi su bažnyčios paėmimu iš pasaulio. Čia kalbama apie tai, jog teismas pašalins nuo žemės paviršiaus tuos, kurie neižengs į tūkstantmetę karalystę. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Mato Evangelijos 24 skyriaus 42 eilutė. Budėkite. Labai svarbus žodis, kurio prasmė truputį skiriasi nuo to budėjimo, kai Dievo vaikas laukia bažnyčios paėmimo. Šiandien mes patiriame guodžiančią viltį, tačiau ateinančiomis dienomis budėjimas bus pilnas baimės ir nerimo. Naktį žmonės sakys, o kad dabar būtų rytas. O ryte galvos, o kad dabar būtų vakaras. Šiandien mes turime laukti ir ilgėtis jo ateimo, tačiau ateityje žmonės jo grįžimo lauks su nerimu. Galbūt jums atrodo, jog tai ginčytinos smulkmenos, tačiau taip nėra. Aš tyrinėjau žodį budėti hebrajų kalboje ir aptikau, kad jis turi maždaug 17 skirtingų reikšmių. Nors lietuvių kalboje mes naudojame tik vieną žodį, tačiau jis taip pat turi kelias skirtingas reikšmes. Norėčiau tai pailiustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Tarkime, žmogus mėgsta medžioti elnius. Kiekvienais metais jis eina į mišką ir visuomet į tą pačią vietą. Jis įsikuria stovyklavietę, kurioje praleidžia naktį, o anksti ryte užlipa ant kalvos ir atsisėdęs prie seno medžio kamieno laukia. Po kurio laiko išgirsta krūmuose triukšmą ir pagalvoja, kad tai elnias. Jis pakelia šautuvą ir laukia toliau. Jis budi, laukdamas elnio. Po 2 savaičių jūs susitinkate tą patį žmogų pagrindinėje miesto gatvėje ir pastebite, kad jis įdėmiai stebi vieną gatvės pusę. Akivaizdžiai matosi, kad jis kažko laukia. Jūs prieinate ir klausiate, ko tai budriai lauki? Jis atsako, laukiu savo žmonos. Jei vėluoja jau 45 minutes. Matote, dabar jis budi ir laukia savo mylimosios. Ir šis laukimas yra kiek kitoks, nei tuo met, kai jis laukia elnių. Dar po mėnesio ar 2 jūs nueinate į ligoninę ir praeidamas pro vieną palatą pamatote, kad tas žmogus su žmona sėdi prie savo sergančio vaiko lovos. Vaikas labai karščioja ir gydytojas pasakė, jog vidurnaktį bus krizė. Todėl jie abu budi. Mano draugė, tai visai kitoks budėjimas, nei laukiant elnių miške ar žmonos gatvėje. Šis budėjimas pilnas nerimų. Manyčiau, jog antrojo Kristaus ateimo žmonės lauks su panašiu jausmu. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramų laiku maitinti šeimynus? Mato Evangelijos 24 skyriaus 43-45 eilutės. Likusioje Alyvų kalno pamokslo dalyje viešpats pateikia palyginimus, kurie iliustruoja žmonių požiūrį į jo ateimą ir tai, kas įvyks jam atėjus. Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžę šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums, jį paskirs valdyti visų savo turtų. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano. Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mato Evangelijos 24 skyriaus 46-51 eilutės. Šis palyginimas atspindi nuostatą, kurią turės kai kurie tomis dienomis gyvensiantys žmonės. Jie sakys, aš pats delsiu ateiti, todėl aš ir toliau lengvabūdiškai gyvensiu. Sugrįžęs Kristus teis tokius žmonės. Tai didis principas tinkantis visiems laikams. Mes turime gyventi suvokdami, kad vieną dieną turėsime stoti Kristaus akivaizdon. Atkreipkite dėmesį, aš akcentavau ne tai, kad Kristus grįžta, bet kad mums reikės stoti jo akivaizdon. Nesvarbu, ar jis ateis po 100 ar po 1000 metų, jūs ir aš tądien turėsime stoti jo akivaizdon. Nesvarbu, ar jūs išgelbėtas ar ne, bet privalėsite prieš jį atsiskaityti. Jei esate išgelbėtas, turėsite pateikti jam savo gyvenimo ataskaitą, kad išaiškėtų, ar nusipelnėte kokio atlygio. Jeigu jūs pražuvęs, stosite prieš jį teismui. Todėl kiekvienas turėtų gyventi suvokdamas, kad vieną dieną teks už viską duoti apyskaitą Viešpačiui. Alyvų kalno pamoksle tai aiškiai pabrėžiama. Šis principas galioja ir mums, nors pamoksle kalbama apie žmonės gyvensiančius tuo metu, kai Kristus sugrįš kaip karalius. Mato Evangelijos 25 skyrius. Tema. Alyvų kalno pamokslo pratesimas, palyginimai apie 10 mergaičių ir 10 talentų ir pagoniškų tautų teismas. Šiame skyriuje Jėzus toliau plėtoja atsakymą į klausimą, koks bus tavo ateimo ženklas. Čia randame palyginimą apie 10 mergaičių, kuriuo ištiriamas Izraelio tikėjimo nuoširdumas. Palyginimą apie 10 talentų, ištirianti Viešpaties tarnų ištikimybę ir pasakojimą apie pagoniškų tautų teismą, skatinantį paklausti savęs, ar aš turiu teisę į karalystę. Šiame skyriuje parodoma, koks reikšmingas Kristaus ateimas, kadangi jis susijęs su visomis žmonių grupėmis, kurios tuo metu bus žemėje. Kruopščiai išanalizavę kiekvieną šių grupių pamatytume, jog ir juose viskas susiveda į asmeninį požiūrį ir santykį su Jėzumi Kristumi. Palyginimas apie 10 mergaičių yra pagrindinė šventojo rašto vieta, kuria remiasi žmonės tikintys taip vadinamu daliniu bažnyčios paėmimu. Jie teigia, jog bažnyčios paėmimo metu tik nedaugelis tikinčiųjų bus paimti iš šio pasaulio. Įdomu, kad visi besilaikantys dalinio paėmimo teorijos laiko save nepaprastai gerai žmonėmis. Kai aš tik pradėjau savo pastoriaus tarnystę Nešvilyje, Tenesio valstijoje, mano bažnyčioje buvo nuostabi Biblijos klasė parėmusi mane rengiant Biblijos konferencijas Nešvilyje. Iš pradžių šiai klasei paskaitas vedė vienas mokytojas, kuris tikėjo daliniu bažnyčios paėmimu. Atvirai kalbant, aš manau, jog ši teorija ugdo dvasinį snobizmą. Man dar neteko sutikti ne vieno besilaikančio šios teorijos, kuris negalvotų, jog priklauso 5 protingoms mergaitėms. Ir per visą savo gyvenimą nesutikau ne vieno, kuris priskirtų save prie paikųjų. Taigi, anomis dienomis, kai buvau jaunas pamokslininkas ir dirbau su ta Biblijos klase, jaučiau, kad kai kurie manė, jog nesu vienas iš jų. Įtariau, kad jie priskyrė mane paikosioms mergaitėms. Ačiū Dievui, kad bažnyčios paėmimo metu bus paimti visi tikintieji. Ir tai ne dėl mūsų nuopelnų. Visi mes būsime paimti iš čia dėl Dievo malonės. Jis išgelbsti mus malonę, palaiko malonę. Malonė paims mus iš šio pasaulio, ir tik Dievo malonė mes gyvensime danguje amžinai. Palyginime apie 10 mergaičių nekalbama apie bažnyčią. Čia kalbama apie Izraelio tautą. Mano draugė, mes turime leisti Viešpačiui atsakyti į jo apaštalų klausimus. Juk tai jie klausia Jėzaus. Jei bandysime aiškinti, jog Jėzus kalba mums visai ką kita, tai bus tas pats, kas jį pertraukti. Todėl geriau paprasčiausiai klausykime ir žinokime, kad galime pritaikyti šios nuostabius palyginimus ir sau. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Kai daugeliu merginų motociklas tiesiog transporto priemonė, Adrijai Skudutytei jis gyvenimo dalis. Jaunoji motokrosininkė jau ne vienerius metus skina pergalės trasose, varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tačiau už šių rezultatų ne tik greitis. Čia yra ir kritimų, traumų, sunkių sugrįžimų ir žinoma šeima, kuri visada šalia. Labas, Adrija.
3: Labą.
2: Bandžiau kažkaip gražiai tave taip sudėti viską į vieną, kad šiek tiek pristatyti klausytojai. Tai visų pirma, nenoriu kalbėti apie tai, ką dabar pristačiau. Šiek tiek noriu gal į tą pačią pradžią nusikelti. Ir bendrai gal artimiausia, kas dabar buvo, tai vasara. Dabar gal ne per daug negalvok, žinai, savo tos galima sakyti profesinės pusės, kuo užsiemi. Tiesiog kaip bendrai praėjo tau vasara, gal kažkokį tokį fainą atsiminimą turi iš jos. Ir kaip atvertintum, gal kažką net ir išmokai.
3: Vasara praėjo permainingai. Aišku, kai aš esu sportininkė, aš negaliu matyti kažkokių kitų dalykų, kai vienintelis dalykas man svarbu yra tik rezultatai ir varžybos ir kaip jose sekėsi. Tai dėl to aš sakau, kad permainingai, nes pradžia buvo vasaros gana sunkoka, nes net iš tikrųjų pavasarį susilaužiau raktikulį, o pabaiga tai labai gera. Tai, o bendrai tai daug smagių prisiminimų ir jo, smagi vasara.
2: Turininga. Ką tu labiausiai vat, kitokia, žinai, nes vis tiek eina, ypač dabar gal šituo momentu, vis tiek tas branda ateina ir ateina su kiekvienais metais, tai vat, gal kažkaip šiaip vat, suvokimą, tiek iš sporto, žinai, pusės, gal kažkaip šiaip lengviau priėmi dalykus, gal kažkas va tokio atėjo.
3: Suvokimas, tai gal jeigu taip, ne, bendrai iš sporto yra apie tai, kad aš jau šiek tiek kiekvienais metais esu vyresnė, tai gal kad labiau pradėjau domėtis apie psichologinius aspektus ir sporto pusės, tai gal va šitas taškas buvo, kad būtent šiais metais va tai daugiau kreipiau dėmesį.
2: Ir ką vat, grindę supratai?
3: Supratau. Suprasti jau čia niekada negali. Tiesiog pradedi daugiau analizuoti, aiškintis ir ieškoti atsakymų. Tai va tavo daugiau pradedi skaityti knygas, ieškoti kažkokių kitų žmonių, kurie gali padėti iš tos pusės tikriausiai.
2: Supranti, kad vis dėlto sportas be va čia va pasiruošimo nieko nebus.
3: O, čia svarbiausias dalykas galvoju, jo.
2: Tai va smagu, kai ateina tas momentas, nes iš pradžių turbūt net negalvoju. Tai geriausiai visų pirma pradedi, nu, žinai, intensyviai daryti tai, ką darai, o paskui tik tai supranti. Jo. Tai va kas man įdomu, iš pradžių va prieš pradedant kalbėtume motokros, tai tavo gyvenime irgi jis taip iš pradžių neatsirado. Tavo gal pirmas, galima sakyti, toks sportas buvo futbolas, bet vat, kiek domėjausi, kad vis dėlto futbolą nurangė motokrosas, tai vat, kaip atrodė ta visa pradžia ir kodėl vis dėlto dabar ne futbolas, o motokrosas?
3: Šiaip iš tikrųjų aplamai, tai aš anksčiau visiškai buvau ne sportininkė, nes tarp klasinėse varžybose, kurias visi praėjom, sėdėdavo ant soliuko, nes ant tiek aš bloga buvau sportininkė. Ir jo futbolas šiaip prasidėjo nuo Lady Golo, o iki sporto buvo muzikos mokykla ir keli instrumentai. Tai va, o futbolas, tai jo, tiesiog pradžiai ir tas motokrosas, ir futbolas buvo mėgėjiškai, o tada, kai kertasi savaitgalį, reikėjo rinktis ir jo motokrosas žymiai smagiau. Kaip sakau, motokrosas ir treniruotės ir varžybos smagios, o futbolė dėti varžybos magis, nes treniruotis ten nelabai norisi, tai va.
2: O tai kaip šiaip bendrai vat, tavo gyvenime atsirado motokrosas? Vis tiek, man atrodo, tai viskas nebuvo, kad o, aš čia dabar būsiu profesionali motokrosininkė. Kažkaip turėjo būti tokia natūrali integracija ir buvo tas varžymas jis tikriausiai.
3: Šiaip iš tikrųjų pas mus šeimoj, kaip minėjai, kad, nes kadangi šeimoj mes visi važiuojame ir mano brolis ir sesė, tai iki kol pradėjome, mes net nežinom, kad toks sportas egzistuoja kaip motokrosas. Tai prasidėjo nuo to, kad aš kilusi iš Ignalinos, gimė proliukas, jam suėjo ten 5-6 metai, jam nupirko mažą motocikliuką. Tada man tėvai irgi nupirko mažą motocikliuką, nes vienkimį gyvenom. Ir taip trumpai mama pamatė, kad Rokiškyje vyks motokroso varžybos. Ir galvojo, o mano dukra važiuoja, žiūri gerai, o palyginimui aš tada... Palygimu mano motociklas ir kaip aš važiavau, yra tarsi važiuotum su iš senuko pirktus pagalbiniais ratukais dviračių plento varžybose. Tai va toks valygis. Bet mano brolis važiavo tada, jam buvo 6 metukai su mažu motociklu ir sakė, jo, jisai gali važiuoti varžybose, nes jisai mažiukas, ten visi krenta, to dukra tai ne, nu dabar supratau, kodėl ne. Na, tai va taip trumpai tariant ir viskas prasidėjo ir jo, dabar važiuoju aš pasaulio čempionate, o brolis sesė irgi, sesė Europos čempionate irgi yra važiavęs, o brolis irgi tarptautinėse varžybose, Latvijoje, Lenkijoje. Tai.
2: O kaip šeima bendrai, kaip ta šeimos palaikymas, kaip vat, visi vat, vaikai, visi, ar ne, galvasi,
3: jo,
2: visi vaikai šitą sportą nuėjo, vis tiek jis ganėtinai yra ir pavojingas, yra daug traumų, tai taip pat to palaikymo daug, ar...
3: Jo, tai iš tikrųjų tikrai labai daug, nes aš Iš tikrųjų, teoriškai, tu profesionaliai pradedi sportuoti tada, kai pradedi važiuoti Lietuvos čempionate. Tai aš jam pradėjau važiuoti nuo pirmų metų, nes kadangi ta sporto šaka nėra tokia populiari, tai tų dalyvių skaičiai irgi mažai ir jeigu nori važiuoti, tai važiuoji Lietuvos čempionate. Bet taip, kad kalbant jau apie pasaulį ir Europą, aš pradėjau važiuoti prieš kokius 5 metus jau taip rimtai. Tai kalbant apie šeimą, iš tikrųjų, kai mes pradėjom sportuoti motokrose, tai tas motokrosas buvo tiesiog kaip šeimos susibūrimas bendras ir tiesiog smagaus laiko praleidimas, nes važiuodavo kiekvieną savaitgalį, jeigu nebūtų Lietuvoje varžybų, tai Latvija. Jeigu Latvija, tai Estija, Lenkija, visur žodžiu, tai tiesiog čia toks kaip, tai šeima visą laiką palaiko, nes sakau, čia toks bendras laiko praleidimas buvo ir taip, traumų tu yra, bet kaip pasakyt, išsigydai tos kaulus ir vėl važiuoji toliau. Tai.
2: Labai vat, viena mintis tavo taip pat įstrigo tas vat, momentas, kai sakai, jau vat, pradedi vat, profesionaliai važinėti, kai pradedi dalyvauti čempionatuose. Mm-hmm. Prisimeni savo tą gal pirmą čempionatą ir vat, tą pirmą jausmą, kai supranti, kad aš pradėjau tai daryti profesionaliai, jau nebes tais pagalbiniais ratukais, bet jau į tai nuėjau kaip profesionaliai.
3: Tai iš tikrųjų, tas profesionaliai, tai sakau, jisai teoriškai sakytosi, kad Lietuvos čempionate, bet kai aš jam pradėjau važiuoti, tai nu nebuvo, tu tiesiog važiuoji, nes tau smagu, o tas kai jau tikrai profesionaliai, kai tu dedi pastangas ne tik ant motociklo, bet ir sporto salėje ir su rėmėjų ieškojimu, tai sakau, prasidėjo prieš kokius 5-4 metus tik tai, tai jo, tas, jeigu kalbant, tas jausmas, tai ten būnant pasaulio čempionate stovint prie startų, tai yra žiauri nuostabus, nežinau, kur dar tokį jausmą galima pajausti.
2: Tai. Tai kaip pirmą kartą paragavai to jausmą, supratai, kad viskas jo. Dabar toliau.
3: Jo, tai va tas ir esmė, kad kaip sakau visą laiką, atrodo važiuoji motokrosi ir tavo vienintelis darbas ir tu norėjai tik važiuoti su motociklu, bet atsiranda tie visi iš šono, kur kaip rėmėjai ieškojimas, nes reikia labai daug pinigų, kad važiuoji šitam sporte, tai būtent tas jausmas ir priverčia tave dirbti ir stengtis, kad tu galėtum ten vėl būt. Tai va.
2: Vat ir sakai, rėmėjai, tos pastangos, bet kokiu atveju turi, kaip ir sakai, parduoti save, kaip ir kiekvienam tikriausiai sporte.
3: Jo, tikrai taip.
2: Tai man vat irgi labai įdomu, tas gal irgi stereotipas, dar iš viso egzistuoja stereotipas, kad motociklas ir mergina. Mm. Ar susiduri su tuo, ar šiaip kažkas pasako, kaip tu čia taip sugebi, iš kur tu čia supranti, kaip tai daryti. Nežinai, daug kur tas stereotipas egzistuoja, tiek mašinos vairavime, tiek autobuse, bet kuo toliau to tampam civilizuotis. Ir suprantam, kad bet kokiu atveju 50-50% tikriausiai.
3: Šiaip iš tikrųjų, aš kaip ir niekada tada būtent trasai, tai Lietuvos bendruomenė ir būsinti tikrai niekada nesu su tuo susidūrus, bet ką aš gal irgi supratau šiais metais, kad Lietuvoje, kaip pasakyt, mūsų gana maža tauta ir tos diskriminacijos būtent pas mane, mano aplinkinio rate nėra, bet jeigu kalbant su užsienio sportininkėm, kai kokia ten Prancūzija ar kitur, vis tiek ten daugiau žmonių ir daugiau tų nuomonių ir tenai galbūt tas stereotipas labiau dar likęs, bet Lietuvoje tai tikrai manau, kad jo nėra ir aš nesusiduriu ir kaip tik čia privalumas, kai įsimergina tokiam sportinė, nes kartais gauni daugiau pagalbos iš šalies ir tiesiog, jo. Arba kartais net pasmėgauji to, kad gauni daugiau dėmesio, kaip ir, jo, tai va.
2: Bet irgi iš čempionatų, tarkim, visos pusės, tai bet kokia atveju skirstosi moterų ir vyrų, nes jo, žinai, kaip ir nėra fiziškas sportas, kad, žinai, ten kažkoks futbolas ir panašiai. Ar čia tu dabar mane sustabdysi?
3: Stabdyk.
2: Ir dabar keis, ką aš
3: noriu. Čia yra žiauriai fiziškas sportas, nesveikai, ta prasme, nes, nu, dabar įsivaizduokit, kai bėgi, tavo ten pulsas, nu, jeigu ten koks būna 100 PM, bet jeigu tau dabar pasakytų, tu dari dabar 20 minučių, ar ne 180 pulso bėgt. Visų pirma, būtų sunku užkelti tokį pulsą, visų antrą, tikriausiai po 2 minučių sakytum, kad viskas, jau nori gerti vandens. O motokrose, moterų klasė važiuoja, tarkim, 20 plus duratai, tai čia 25 minutės, vidutinis pulsas yra 180, maksimumas gali būti ir 200. Ir tuo tarpu, kai tu dar esi žiauriai pavargęs nuo tokio pulso, tu turi būti 100% susikoncentravęs visą laiką, nes kiekvieną ratą keičiasi trasa, tai ir tu turi būti susikaupęs, nes jeigu ne, gali virsti ir irgi gauti traumą. Tai labai fiziškas sportas, nes be motociklo tu turi sportuoti salėj daug, bėgiot, plaukt, visi kiti dalykai, tai jo, čia žiaurus fizinis sportas.
2: Gerai, labai ir paneigė ir mano klausimą ištrynė, kurį norėjau pasakyti, ir jau net nebėra ko iš tos pusės net ir paklausti. Nu ir kitas labai svarbus dalykas, kadangi jau vat, ir sakė, atėjo tas momentas, kai pradėjai vat, jau labiau užgalvoti, kas čia vyksta, tai vat, supranti be abejo, kad ir palaikymas tas labai daug reiškia, tai vis tiek šeima, draugai, artimieji, tai vat, iš tos pusės visas tas palaikymas, kaip manai, kokį procentą iš viso sudaro ir kiek žinai tavo tas visas pasirengimas treniruotės, kiek palaikymas būtent iš šeimos ir atimųjų bei draugų. Kaip vat, va šitas balansas, koks turi būti, jeigu tarkim dabar visiškai neturėtum to vat, palaikymo ir turėtum visiškai vieną daryti, vat, kaip įsivaizduojatum, kaip viskas vystytasi tada?
3: Jo, tai tikrai sunku, nes kiekvienam sporte sudėdamoji dalis tikrai yra tas palaikymas arba šalia esamų žmonių buvimas, kurie supranta, ką tu darai ir palaiko. Tai čia labai svarbu, man ypatingai pasisekė, kaip ir sakau, nes šeima visą laiką, jinai buvo šalia ir visą laiką palaiko, nes supranta, yra tam sporte, o mano draugas, tai jisai irgi žiūri palaiko, nes iš tikrųjų, jeigu ne jis, tai ir nebūčiau startavęs pirmam pasaulio čempionato etape motokroso, tai... Tai jo,
2: tas... O jis irgi užsiema tuo?
3: Jisai iš tikrųjų anksčiau važiavo, bet kai susipažinom, tai jisai yra kaip profesionalus mechanikas, nežinau, ar taip galima sakyti, bet jisai dirbo su nuo geriausių Lietuvos motokrosininko Arminu Jasikoniu gamyklinį komandoje. Ką tai reiškia? Tai aukščiausias pasaulio motokroso lygis. Tai tenai dirbo mechaniko. Tai gal čia palyginimui paprastiem žmonėm, kad suprastų, tai kaip formuliai vienas dirbt, mechaniku, nu tai čia motokroso pasaulyje dirbti mechaniku komandai, tai tas
2: geras. O tai vat sakai, vat buvo pavostumėjo tave šiek tiek, tai vat kas vat užėjo tada galvoji, kad...
3: Čia yra dalykas, kad aš nežinau, kai važiuoja ilgus, pavyzdžiui, su mašina važiuoja iš Ispanijos į Lietuvą, kai nestovyklos žiemos pasiruošimo yra Ispanijoje, tai mes su skirtingais autobusais važiavom ir kai tu važiuoji tiek daug kilometrų, tai pas tave tiek daug minčių būna galvoj, tai būtent tais metais mano planas buvo važiuoti tik visą Europos čempionatą, bet tuo momentu, kadangi skirtingo mašinom, tai jisai paskambino prezidentį federacijos ir pasakė, kad mane užregistruoti varžybos, kurios vyks už mėnesio Sardinijoje. O dar kitas dalykas, kadangi tik pradėjau, tai su remėjais irgi tada nelabai mokėjau dar dirbt, tai kai važiavom į pirmą pasaulio čempą, tai turėjom pinigų tik vieną pusę nuvažiuoti.
2: O kaip tau grįžo tada?
3: O, po to atsitiko gyvenimas ir likimas gal, nes tuo metu tas Arminas Jasikonis važiavo už Italijos komandą, tai gavosi, kad mes grįžtant, pas juos šiek tiek pasilikom ir jiem reikėjo mechaniko, mano draugas pradėjo ten dirbti ir mane priėmė kaip važiuoti į komandą ir tada likom dar visai vasarą ir sezoną Italijai, tai jo, kartais reikia tiesiog išdrįsti ir jo, tai gerai, kad du nutrukt galviai tokie, nes vienam būtų sunku tikrai, tai čia apie tą patį palaikymą galima dar pasakyti.
2: Geras. Kitas dalykas, kur taip pat mes kalbam, bet tu taip pat labai kažkaip, ai čia, ką čia, nugribau, susilaužiau, labai kažkaip lengvai visą tai vat apiniojai, vat kelis kartus atrodo jau tai užsiminėm, tai vat dar noriu šiek tiek bent jau pasigilinti tą pusę, vis tiek tos visos traumos ir vis tiek vat čia tame sporte tų traumų, kiek matom, girdim, ganėtinai būna nemažai, vat koks tau gal buvo net ir ilgiausias laikas, kiek iškritai ir negalėjai, gal net ir sezono metu, ir kas vat čia tada dėjosi, žinai, kur atrodo noriu toliau daryti, bet negali, bet supranti, kad nu, kaip ir normalus reiškinys.
3: Jo, ne, labiausiai tai apie tą noriu ir galiu daryti, tai čia pirmas dalykas, kai pasidarai kažkokią traumą, tai galvoji, kodėl ir tada, kada greičiausiai gali grįžti. Tai va, o traumas, kaip sakyt, šita sporto dalis, bet atrodo tik tai žiauriai, nes kiekvienam sportui yra tų traumų. Palyginimui, kai buvau mažai iškritau iš dviaukštės slovytės ir susilaužiau raktikulį, tai čia tam kontekstai tokiam. O šiaip, nu... Traumų prevencija tai tiesiog yra neperdėgymas, nes kaip kiekvienam sporte tu visą laiką galvoji, kad turi kuo daugiau pušint, kuo daugiau treniruotis, bet reikia ir nepamiršti, kad poilsis yra taip pat labai svarbus aspektas. Tai va kartais pamiršti tą ir tada gaunasi perdėgymas ir dažniausiai, kai esi labai jau pavargęs ir atsitinko tos traumos. O dėl ilgiausios, tai kaip pasakyt, man kaip sportininkiai tai atrodo paprasta trauma. Tai kelio raiščių plyšis, nes jisai, nu, tik tam momentu yra šiek tiek skausmingas, bet jisai trunka gyt realiai daugiau negu pusę metų. Tai vieną raištį, esu du nusiplėšus abu, tai vienas raištis 5 mėnesius gyjo, kitas 8. Nu, tai va, tokia žiūriausia trauma, nes tu negali paskumint nes ne kaulos. Kaip čia tok, turim posakį, kad geriau kaulos lūžtų, negu ten sausgyslė ar kažkas nenutrauktų. Tai.
2: Nesaugai laukti.
3: Jo, tokias problemas pas mus.
2: Tai va, jau visai daug išsiplėtėm apie tą sportą, motokrosą. Tai va, irgi tavo tam gyvenimo kely, ne vien tik tai sportas ir motokrosas, baigiai nesenai bakalauro studijas. Mm-hmm. Tai va, labai šiaip įdomu, ką studijavai ir va, tokia dilema, kas buvo pirmoje vietoje motokrosas ar mokslai?
3: Oi, ne, pas mane gyvenime motokrosas pirmoje vietoje visur.
2: Bet baigiai studijas ir viskas.
3: Jo, baigiau, bet man labai pasisekė, kad studijavau iš tikrųjų Vilniaus universitete, bet Šiaulių akademijai, tai labai pasisekė, kai stojau būtent tais metais ir pasikeitė, ne Šiaulių universitetas buvo Vilniaus universitetas, tai kaip ir minėjau prieš tai, tai kad labai noriu padėkoti savo dėstytojams ir visiems, nes kadangi tas universitetas toks mažas ir bendromeniškas, tai realiai su jų pagalba ir man pavyko baigti, nes tikrai daug laiko praleido varžybose ir užsienį ir visur kitur. Tai jo, o iš tikrųjų istorija, kaip aš atsiemiau tą bakalauro diplomą, tai galiu papasakot, nes jinai tikrai kurioziška, nes tą patį diplomų įteikimas buvo pirmadienį, o savaitgalį buvo mano Europos čempionato paskutinis etapas praeitais metais, kurio tikslas buvo būti top 3 Europai. Tai atvažiavau į etapą būnant lygiai taškų su ketvirta vieta ir kadangi techninis sportas, tai pirmą važiavimą atsugėdo motociklas. Tai jo, medalį nebeturėjau, nes prieš savaitgalį tu jau įsivaizdavau, kaip turėsi vienoje rankoje medalį, kitoje rankoje diplomas, su visu tuo apsiaustu, nežinau, kaip įsivadinasi. Bet jo, ir tada gavosi, kad važiuojant iš Slovakijos į Lietuvą, turėjau ten 14 gal valandų kelionę ir aš turėjau per naktį važiuoti. Tai pati vairau, nes tik susėsime važiavimą į tą etapą. Ir pakeliui sprogo dvi mašinos padangos. Indien per visą savaitgalį sprogo 3 padangos, Oho. O aš turiu tik mašiną, mes turime tik vieną sarginę. Tai padėjo Lenkijai man Suomio draugė, kuri irgi buvo tose varžybose, man davė savo sarginę, tada kūnė vėl susprogo, tada padėjo irgi pažįstamas ir galiausiai gavau, kad aš pavėlavau į tą diplomų įteikimą. Neturėjau tos, ten gal mantija vadinasi, man atrodo, tas apsiaustas, neturėjau jos, tai gerai, kad spėjau dar diplomą atsimti, nes buvo porą valandų ir būtų jį išsintę į Vilnių, tai būtų ten reikėjo. Tai iš tobulo savaitgalio gavosi kuriozas, bet nu jo, dabar istorija visam gyvenimui.
2: Tai vat ką tik ir patvirtinai, kad vis dėlto motokrosas pirmoji vietoj.
3: Tikrai.
2: Geras. Na ir dabar noris, gal žinai, man šiaip pajusti tą visą emociją, tai dabar vat įsivaizduok, kad dabar tarkim yra varžybos, tu esi starto linijoje, tu jau užsidedi šalmą. Mm-hmm.

0: kitam žmogui įsivaizduot, tai ta mano emocija prieš startą, kai tu atsistoji tą užvažiuojant starto vietos, tai va tada tiesiog būna suvokimas, kad tu čia esi pasaulio čempionate su greičiausiu merginom, kur anksčiau žiūrėdavai tik tai per Facebook, Instagram ir matydavai, kaip jos ten yra. Tai čia pirmas suvokimas ir tu kiekvieną kartą tiesiog žiauriai džiaugiesi, nes ta atmosfera, kuri yra pasaulio čempionate, yra tiesiog kosmosas, o būtent, kaip mes dažniausiai sakom motokrose, tai visos emocijos nuslūksta nukritus tam starto šlagbamui ir kai tu pravažiuoji, tai tada gal ta Adrija, bet jinai visą laiką aš irgi turi tą charakterį tokį ir gyvenimą, tai tiesiog kovinga Adrija, kad reikia kovot, važiuot, bet dažniausiai ta kova būna daugiau su savim. Nes turi, sakau, kadangi toks fizinis sportas, tai turi su savim kovot, kad nepasiduot, nes, kaip sakau, kai bėgi, tai paprasčiausiai pavargsi ir sustosi, o tenai tu negali sustoti, nes yra tam laikas ir jo emocijos būna visokios, nuo džiaugsmo iki liūdesio, iki nusivylimo, iki adrenalino, iki smagių akimirkų, kai išeina palinktiniauti vieną su vieną trasoj su kažkokia konkurentė, tai jo, jų labai daug visko ir tiesiog, sakau, ta atmosfera būtent, kuri yra pasaulio motokroso čempionate yra tiesiog nepakeičiama ir tu visą laiką nori grįžti. Tiesiog reikia patirti ir pajausti.
1: Tai dabar leiskim klausytojams patirti ir įsivaizduoti, ką tik pasakai, nes emocija, man atrodo, labai gerai nupasakai. Nu, o mes netrukus grįšime į laidą.
2: Talentai po priedangą.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Adrija Skudutyte, motokrosininkė, kuri jau ne vienerius metus skina pergalės trasose ir varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tai vat kalbam apie tos čempionatus, tai reikia kažkaip žmonių kalba paaiškinti iš viso, kaip galima varžytis. Yra Lietuvos čempionatas, tai jau net kiek domėjausi ir mačiau šešis kartus esi čempionė. Ir kas toliau? Kas toliau ir koks yra vat tas aukščiausias ir tarpiniai?
3: Būtent varžybų aspektu, ta prasme, ne pagal pasiekimus. Tai jo, pradžioje eina Lietuvos čempionatas, tada manyčiau, jeigu iš vyrų klasės, nes biškį skirtingai moterų klasėje, tai labai paprasta, realiai Lietuvos čempionatas, Europos čempionatas ir jeigu viskas gerai pasaulio, aišku, yra tarpė tarptautinių čempionatų kaip Vokietijos, Italijos, kurie yra labai stiprus ir Prancūzijos, o jeigu kalbant apie vaikinus, tai dažniausiai Lietuvoje važiuoji kaimyninėse šalyse, nes tenai irgi stiprus lygis, tada irgi turi zoną Europos čempionatą, per kurį tu turi patekti į finalinę Europos čempionatą, čia kalbant apie vaikus, ir toliau jo, irgi Europos čempionatas, kaip biški vyresnės esi, ir pasaulis tada seka. O tas toksai pagrindinis renginys, tai būna gale metų, tai motokroso nacijos, tai vadinamos motokroso olimpinės žaidynės, tai irgi visos tautos iš viso pasaulio turi savo komandas, kurios sudarytos, nenoriu simuluoti, iš trijų važiuotojų ir jo, ir tada varžosi tautos, kuri yra stipriausia pasaulyje. Tai šiais metais jos vyks Prancūzijoje.
2: Geras, gražiai susidėliuoja ir tas finalas toks labai fainas ir toksai geras. O kas vat iš tavo pusės toks vat reikšmingiausias tavo pasiekimas? Lietuvoje tai jau kaip suprantu easy.
3: realiai, kaip pasakyti, yra kovos, nes Latvija tokia yra dabar, kur irgi gana stipri konkurentė, bet bendrai nėra daug. Realiai mes dvi. O pats pasiekimas, tai be abejo, praeitais metais Europos čempionate laimėta pirma vieta. Yes. Tai čia mano gyvenimo pasiekimas kol kas. Tai juo labai džiugiuosi, nes iš tikrųjų iki pirmos vietos mano geriausia vieta Europos čempionate buvo šešta. Kelis kartus esu šešta ir jo, turėjau praeitais metais gerą sezoną, važiavau greitai, visos kortus sukrito mano linkmė ir jo finišau pirma, tai labai smagu, nes kai pasižiūri sąrašą, kurios merginos finišausios Europoje pirmos, tai beveik visos iš jų dabar yra jau stovėjusios pasaulio čempionate ant podiumo, tai tiesiog, wow, smagu įsirašyti ir savo vardą tenai, tai jo.
2: Labai gražiai šiaip kalbė apie šitą sportą ir matos, kaip tu degi šituo sportu, bet ar galima pasakyti, kad tai yra darbas, ar iš pašonėje nereikia kažko kito užsimti, kad, žinai, vat, galėtum gyventi stabilų gyvenimą, vat, kaip šita vat, pusė, didžiausia, žinai, dilema dažniausiai tikriausiai būna kūrėjų, muzikantų, sportininkų ir panašiai, jo. Kaip vat, tu matai, kaip viskas dėliojasi iš tos pusės?
3: Nu, stabilus žodis galima tikrai išbrukti iš mano gyvenimo, nes šis stabilumo tai nulis visiškai, nu, apart motokroso kalendorio, kuris tai stabilus ir nesikeičia per metus. O ne, tai be abejo, kad reikia ieškoti tie patys remėjai kažkokių projektų rašymai, nežinau, darbas kažkoks irgi šone, tai, nu jo, gaila, bet tokia realybė, nes tai tikrai norėtum atiduoti visą save į motokrosą ir ten siekti rezultatų, kiek tai gali, aišku, dabar irgi tą patį darai, bet dar turi sukt galvą, kaip čia gauti pinigų, kad ten galėtum tam būti, tai jo.
2: Tai bet kokia atveju reikia pašonį turėti, ne?
3: Jo, kažkam, nu tai, kaip sakau, tas va pagrindinis dalykas, tai dabar, kai baigėsi sezonas, prasideda, kad turi ieškoti tiesiog remėjų ir kiek tu pats jų surandi, tiek savo palengvini gyvenimą kitais metais tiesiog. Tai va, bet be abejo, ir tėvai šiais metais labai daug prisidėjo ir kitų žmonių yra, tai jo, ačiū jiem labai, bet šiaip jo. Reikia.
2: Vasarą džiaugiesi, atiduodi visą save ir tada ateina rugsėjus ir, nu, vadybininkė.
3: Jo, ir tos tada būna, kaip pasakyti, emotional damage, nes, kaip pasakyti, man su žmonėm kalbėt man patinka, bet kai reikia save parduoti, žinai, labai sunku, nes kaip čia, atskiras mokslas tiesiog, nu, tai kai pradėjau sportuoti, atrodo, tik noriu važiuoti su motociklu ir viskas, bet paskui, kai noriu važiuoti jau pasaulį, tada prisideda visokių kitokių sudėdamųjų dalių, kur, nu, kur atrodo, tik norėjau važiuoti su motociklu, bet...
2: Dabar taip drastiškai pasakysiu, čia aišku, nebūtinai taip ir turėtų būti ir tikrai nelinkėčiau, kad tai būtų, bet labai gražiai, man atrodo, apversim viską iš kitos pusės, kad suprastume, kas būtų, jeigu būtų. Tai va dabar įsivaizduoju, kad tarkim, tavo gyvenime, tarkim, nebelieka motokroso, Ir ką tu dabar norėtum daryti, kai nebūtų motokrosų? Ar kažkada galvoji?
3: Nu, jeigu taip čia perkelti, ne prasme, mes labai galvojom, bet ne tiesiog ir ne visiškai, tai tikriausiai, gal iš tikrųjų, šiaip sportas vis tiek turėtų likti mano gyvenime, bet šiaip man muzika. Aš, kaip minėjau, esu muzikos mokyklą baigus, mano pagrindinis instrumentas yra fleita, tai iš tikrųjų dabar buvau dainų šventėje šią vasarą, kur buvo, tai labai buvo smagu prisiminti viską, nes ir pati dusykis esu dainų šventėje dalyvavus, tai iš tikrųjų gal norėčiau, nežinau, kokiam orkestrą groti ar dar kažkur, tai jo, tikriausiai, gal. Ai, ir be to, tai nežinau, būtų verslininkė gal kažkokie.
2: Tai jau, dabar, žinai, kaip sakau, aš irgi dažnai galvodau, kad o, aš noriu būti verslininkas, bet suprantu, kad va, kaip ir tu, tikriausiai aš iš savęs verslą daraisi, tu tiesiog esi verslas ir, žinai, man atrodo, iš kitos pusės reikia pasižiūrėti.
3: Nu jo, čia iš kurios pasižiūrėsi,
2: kad
3: jo.
2: Kad statai kaip produktą jau save, kaip žinai, žmogų asmenybė ir jo. Tai dabar, va, kaip ir tikrai jau sakau, kad daug ko galima pasidžiaugti, daug turi tų pasiekimų, tai kas tave dabar dar motyvuoja eiti į priekį?
3: Jo, tai ne viskas pasiekta dar yra.
2: Ne viskas pasiekta.
3: Ne, nes būtų gal ne tiek daug tikslo, ne tai, kad daug tikslo būtų vis tiek, bet, ta prasme, kaip praeitais metais man nepavyko tos trečios vietos iškovoti ir likau ketvirta, tas medinis medalis. Ir atrodo, net nesidžiaugia ta ketvirta vieta, bet kai suvokė, kad esi ketvirta Europoje, Lietuvė dar pirma, kuri tai padarė, tai nu, čia yra tikrai geras pasiekimas, bet kaip sakau, aš esu, manau, galėčiau sakyti, kad užsispyrus ir tai jo noriu Europos čempionatė, bent būtent podimo ir pasaulio čempionate tikrai bent top 10, nes dabar mano geriausias rezultatas mažiajame yra 15 vieta, iš tikrųjų Olandijoje dabar laiko treniruoti, nu, mes turim tokias tai 12 buvau, tai čia irgi mano geriausias gyvenimo pasiekimas, tai jo, tiesiog tas sportinis drive, sportiniai tikslai, aišku, ir ta emocija, kai tu ten būni, tave vis nori gražinti atgal ir jo, bet galiausiai tai čia tiesiog tampa gyvenimo būdu ir tu negali įsivaizduoti gyvenimo bajotai, be motokros.
2: Be motokros.
3: Jo, liga.
2: Tai dažniausiai pabaigai tą paskutinį klausimą kažkaip suformuluoju, kurią linkme turėtų vat, pas mane atvykęs svečias pasakyti ir kažką būtent ar palinkėti, bet žinau, kažkaip tojas klausau ir nu, labai tikrai gražiai nupasakoju visą savo tą kelionę, tai aš dabar taip pat kitaip tau pasakysiu, gali bet ką perduoti klausytojams, bet ką, kas tik tai dabar yra tavo galvoje, ką norėtum perduoti šiuo momentu, gerai. Bendruoju momentu, duodu laisvę.
3: Tai gal svarbiausias dalykas, bet kokioj srity, ką tu darai, tai tiesiog mėgautis tuo. Čia svarbiausias, nes šiais metais buvau tą pamiršus ir buvau tiek susikoncentravus į tikslą, kurį noriu pasiekti, kad tiesiog buvau pamiršus, kad viską darai dėl to, kad tiesiog tau būtų smagu. Tai va, svarbiausias dalykas, kad ir kaip sunku būtų, tiesiog mėgautis tuo ir prisimint, gal tą akimirką, kurioje tau buvo smagu, kad tu viską darai, kad vėl joje atsidurtum. Tikriausiai taip.
2: Man atrodo, pagrindinis dalykas šiaip visur tikrai labai gražiai užbaigi. Nu tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Tik tai priminsiu, kad studija savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Adrija Skudutytė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Adrija, jog šiandien pas mus užsukai.
3: Ačiū tau.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia Žinių radijas.